0: Minh Kỳ và Dạ Cầm, ca khúc đã mở đầu cho chương trình Giai điệu kết nối hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Thưa quý vị, sau khi chương trình kỳ trước phát sóng với chủ đề về tuổi học trò, chúng tôi đã nhận được rất nhiều email và lời nhắn từ quý thính giả gần xa. Điều đặc biệt là trong những chia sẻ ấy, có rất nhiều thính giả cùng nhắc về những ngày cuối cấp, về tiết học cuối cùng của tuổi học sinh với biết bao cảm xúc khó gọi thành tên.
0: Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua khoảnh khắc ấy khi còn ngồi trên ghế nhà trường. 3 năm cấp 3 tưởng chừng rất dài, thế nhưng đến lúc nhìn lại, mọi thứ lại trôi qua nhanh đến bất ngờ. Và rồi một ngày chúng ta bước vào tiết học cuối cùng của tuổi học trò, một tiết học không có gì khác thường nhưng lại khiến lòng người xao động hơn bao giờ hết.
1: Đó là lúc mỗi người chợt nhận ra rằng những điều tưởng chừng như quen thuộc hàng ngày sắp trở thành kỷ niệm. Mái trường ấy, lớp học ấy, hàng ghế thân quen ấy, hay cả những người bạn từng đồng hành suốt những năm tháng thanh xuân, rồi cũng sẽ mỗi người một hướng. Những câu chuyện rôm rã giờ ra chơi, những lần cùng nhau ôn bài, những tiếng cười vang nơi hành lang lớp học bỗng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
0: Tiết học cuối cùng không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một năm học hay một cấp học, đó còn là cột mốc khép lại một chương đẹp của tuổi trẻ, chương sách mang tên tuổi học trò, nơi có những ước mơ đầu đời, những rung động trong trẻo và những tình bạn tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi, để rồi nhiều năm sau, khi nhớ lại, điều động lại trong mỗi chúng ta không hẳn là điểm số hay những kỳ thi mà chính là những con người, những kỷ niệm và những cảm xúc rất đẹp đã từng có dưới mái trường thân yêu. Và đó cũng chính là lý do vì sao tiết học cuối cùng luôn là một ký ức khiến người ta bồi hồi mỗi khi nhắc đến.

0: âm nhạc kết nối.
1: Thông tin đầu tiên thưa quý vị, Quang Hùng Master, Dương Tobit, Mono Brady, Adrian Dương Bình, Khắp Sân Vội, JB cùng Phùng Khánh Linh sẽ mang đến diện mạo mới cho sao concert The Stardom Showday khi chương trình chính thức bước vào hành trình tiếp theo với Trạm Sao 2 diễn ra vào tối thứ Bảy, 11 tháng 7 tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Mang chủ đề chính thức không giới hạn Limitless, Trạm Sao 2 có sự mở rộng mạnh mẽ về quy mô, đi sâu hơn vào tinh thần cốt lõi, bứt phá khỏi những giới hạn quen thuộc.
2: Tại sao concert, giới hạn không đơn thuần là những rào cản bên ngoài, mà đôi khi còn là những định nghĩa mà chính nghệ sĩ vô hình đặt lên mình. Đó có thể là việc thử sức với một cách hát khác, thể hiện một khía cạnh khác trong âm nhạc, trình diễn những ca khúc theo một tinh thần mới, hoặc bước lên sân khấu với một tâm thế hoàn toàn khác. Có những điều nghệ sĩ chưa từng làm, có những điều rất hiếm khi làm, và cũng có những điều họ luôn muốn thử, nhưng chưa tìm thấy một không gian đủ phù hợp để thực hiện.
1: Đây cũng hứa hẹn là một hành trình đầy cảm hứng. Ở đó, nghệ sĩ không ngừng khám phá những khả năng mới của bản thân, âm nhạc không bị giới hạn bất khuôn mẫu, và khán giả luôn được chờ đợi những trải nghiệm chưa từng xuất hiện trước đó. Tại Trạm Sao 2 của Sao Concert tiếp tục mở rộng vũ trụ các ngôi sao, nơi mỗi nghệ sĩ sẽ đại diện cho một hành tinh, một màu sắc âm nhạc và một nguồn năng lượng riêng, được kết nối dựa trên 5 nguyên tố kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Đây cũng là một trong những điểm nhận diện nổi bật của chương trình, khi không chỉ xây dựng một sân khấu biểu diễn đơn thuần, mà tạo nên một hệ thế giới riêng với cấu trúc, câu chuyện và hành trình phát triển xuyên suốt. Phùng Khánh Linh, nữ ca sĩ đã tham gia Sao Concert số mở màn, nay trở lại với vai trò Sao Special. Lần xuất hiện này được kỳ vọng sẽ mang đến một phiên bản mới hơn, nhiều bất ngờ hơn và tiếp tục nối dài hành trình vượt qua những giới hạn sáng tạo của nữ nghệ sĩ.

0: Thưa quý thính giả, sau 4 năm vắng bóng trên đường đua âm nhạc, Noo Phước Thịnh chính thức trở lại với EP Nhấc Máy, dự án chính của nam ca sĩ trong năm 2026. Lần tái xuất này, Noo Phước Thịnh đầu tư thực hiện EP gồm 4 ca khúc với chủ đề xuyên suốt, xoay quanh những cuộc gọi và chiếc điện thoại. Ngoài phần mở đầu Prologue, Incoming Call, EP còn có 3 ca khúc chính gồm Nhấc Máy, Cuộc Gọi Cuối và Gọi Cho Anh.
1: EP Nhấc Máy tiếp tục được sản xuất bởi D-Tap. Ekip đã đồng hành với Noo Phước Thịnh trong nhiều sân khấu nổi bật trước đây như Làn Sóng Xanh 2023, Vì Concert 2025. Hình ảnh ban đầu của EP thu hút sự chú ý với tông điện ảnh tối giản. Hình ảnh hồ cá với không gian tĩnh lặng, kết hợp dây điện thoại kéo dài, tạo nên cảm giác cô đơn, chờ đợi và kết nối. Những chủ đề được cho là xuyên suốt toàn bộ dự án. Tất cả đều được sáng tác bởi Miqui và Soblis, hai thành viên của Cachalet. Cachalet là nhóm sản xuất nhạc gồm các nhạc sĩ sáng tác, nhạc sĩ qua âm phối khí đã có một số sản phẩm được giới trẻ yêu thích như May Mắn, Giấc Mơ, Nói Dối, Cà Phê Mùa Mưa. Noo Phước Thịnh cho biết màu sắc âm nhạc trong EP lần này mang đến cho anh nhiều trải nghiệm mới. Cảm giác như thể loại âm nhạc trong EP không quá xa lạ, nhưng lại rất mới với tôi. Khi bước vào phòng thu, tôi phải thử những thứ chưa từng thử, làm những thứ chưa từng làm.
0: Đây cũng là lần đầu Noo Phước Thịnh kết hợp cùng 52 hạt trong ca khúc Cuộc Gọi Cuối. Nam ca sĩ cho biết anh cảm thấy được tiếp thêm năng lượng mới khi làm việc cùng các nghệ sĩ trẻ. Với cảm việc phát hành nhạc, Noo Phước Thịnh còn chuẩn bị loạt hoạt động dành cho người hâm mộ như tung nhiều vật phẩm phiên bản giới hạn Noo Series 01 First Con Collection, tổ chức hai buổi ra mắt tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để khán giả xem trước các MV trong EP. Nam ca sĩ cũng hé lộ kế hoạch thực hiện livestream trò chuyện trực tiếp qua điện thoại với người hâm mộ. Những hoạt động này cho thấy dù đã gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Noo Phước Thịnh vẫn nỗ lực cập nhật xu hướng và duy trì sức hút riêng trên thị trường V-pop.

0: Thưa quý vị, sau khi gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc, Đà Lạt không chỉ có thêm một danh hiệu quốc tế mà còn mở ra cơ hội phát triển đời sống văn hóa đô thị bằng âm nhạc và sáng tạo.
1: Những năm gần đây, âm nhạc tại Đà Lạt dần vượt khỏi khuôn khổ sân khấu truyền thống để hiện diện trong các công trình kiến trúc cũ, không gian công cộng và cảnh quan tự nhiên, các buổi hòa nhạc bên Hồ Xuân Hương, chương trình acoustic trong biệt thự cổ hay các hoạt động nghệ thuật cộng đồng đã tạo nên những trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho người dân và du khách. Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, định hướng phát triển Đà Lạt thành đô thị sáng tạo âm nhạc không chỉ dừng ở việc tổ chức sự kiện mà còn hướng đến xây dựng hệ sinh thái văn hóa gắn kết giữa âm nhạc, không gian đô thị và cộng đồng sáng tạo. Âm nhạc góp phần kết nối ký ức đô thị với đời sống hiện đại, làm giàu thêm bản sắc văn hóa của phố núi.
0: Nhiều công trình gắn với ký ức người dân Đà Lạt như khu Hòa Bình, rạp 3 tháng 4 hay các biệt thự cổ đang trở thành điểm hẹn của nghệ thuật và sáng tạo. Tiêu biểu là chương trình giao lưu với hai thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO là Daegu và Đà Lạt diễn ra tại rạp Hòa Bình vào tháng 3 năm 2026. Mang đến

0: những trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc trong không gian kiến trúc đặc trưng của phố núi. Kiến trúc sư Tùng Lê, founder không gian sáng tạo Dreamer, cho rằng giá trị của các công trình cũ nằm ở chiều sâu cảm xúc mà chúng mang lại. Khi nghệ thuật hiện diện trong những không gian đã đi qua nhiều lớp thời gian, bản thân không gian cũng trở thành một phần của trải nghiệm nghệ thuật.
1: Cùng với sự phát triển của các hoạt động nghệ thuật, Đà Lạt đang hình thành cộng đồng thưởng thức âm nhạc mang bản

tạo nên những cảm xúc sâu sắc cho cả người biểu diễn lẫn khán giả. Ngày nay, nhiều bạn trẻ đang kể câu chuyện về Đà Lạt thông qua nhiếp ảnh, phim ngắn, triển lãm, workshop và các đêm nhạc cộng đồng tổ chức trong những không gian quen thuộc của thành phố. Âm nhạc và nghệ thuật đang góp phần hồi sinh các công trình cũ, kết nối ký ức với hiện tại và từng bước định hình bản sắc của Đà Lạt, thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO.

0: Ngoài ra, quý vị có thể nghe lại chương trình vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,4 và 93,1 MHz báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Thưa quý vị, có những ký ức theo thời gian sẽ dần phai nhạt, nhưng cũng có những khoảnh khắc càng đi xa lại càng hiện lên rõ nét trong tâm trí. Với nhiều người, tiết học cuối cùng của tuổi học trò chính là một khoảnh khắc như thế. Đó không phải là tiết học có bài giảng đặc biệt, cũng chẳng có điều gì quá lớn lao xảy ra, nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến người ta nhớ mãi. Bởi ai cũng hiểu rằng sau tiếng trống tan trường hôm ấy, một chặng đường thanh xuân sẽ chính thức khép lại để nhường chỗ cho những hành trình mới phía trước.
0: Bạn Minh Thắng ở Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã gửi đến chương trình những dòng tâm sự rất xúc động. Ngày họp lớp sau nhiều năm ra trường, tôi trở về ngôi trường cũ vào một buổi chiều đầy nắng. Mọi thứ dường như nhỏ hơn trong ký ức của mình. Giải phòng học năm nào đã được sơn mới, sân trường cũng rộng rãi và khang trang hơn. Thế nhưng, khi đứng trước lớp học cũ, tôi bất chợt thấy sống mũi cay cay. Ngày ấy, chúng tôi chỉ mong mau tốt nghiệp để được bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài. Vậy mà khi đã trưởng thành, điều tôi nhớ nhất lại là những ngày tháng tưởng chừng rất bình thường ấy. Nhớ tiếng cười của đám bạn cuối lớp, nhớ những lần cả nhóm cùng thức khuya ôn thi, nhớ những buổi lao động dưới sân trường đầy nắng. Thời gian có thể đưa mỗi người đến một nơi khác nhau, nhưng ký ức về những năm tháng học trò vẫn luôn ở lại. Và nếu được chọn một lần quay ngược thời gian, tôi chỉ muốn trở về ngồi trong lớp học ấy bên những người bạn năm xưa để được sống lại những ngày vô tư nhất của tuổi trẻ.

0: Thưa quý vị, trong những ký ức của tuổi học trò, có lẽ điều khiến chúng ta nhớ nhất không chỉ là mái trường hay những tiết học, mà còn là những người bạn đã từng đồng hành suốt một quãng thanh xuân. Có những tình bạn tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng rồi theo dòng chảy của thời gian, mỗi người một hướng đi riêng. Để đến một ngày nhìn lại, điều còn đọng lại trong tim là những kỷ niệm đẹp và một chút tiếc nuối vì đã lạc mất nhau giữa bộn bề cuộc sống.
1: Chương trình hôm nay nhận được những dòng chia sẻ rất xúc động của bạn Hoàng Lam, nguyên học sinh trường Trung học phổ thông Tân Phú, thành phố Cần Thơ, gửi đến những người bạn học năm xưa của mình.
0: Nhiều năm sau ngày rời ghế nhà trường, tôi có dịp trở về trường cũ. Mọi thứ dường như đã thay đổi, nhưng ký ức thì vẫn còn nguyên vẹn. Khi bước ngang qua lớp học năm nào, tôi bất giác nhớ đến người bạn từng ngồi cùng bàn suốt những năm cấp 3. Ngày ấy chúng tôi cùng nhau học tập, cùng chia sẻ những câu chuyện tuổi mới lớn, cùng động viên nhau vượt qua những kỳ kiểm tra và những áp lực cuối cấp. Những điều tưởng chừng rất đổi bình thường lúc ấy, giờ đây lại trở thành những ký ức quý giá nhất. Tôi vẫn nhớ tiết học cuối cùng năm đó. Cả lớp ai cũng cố tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng đều hiểu rằng sắp phải chia xa. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, lặng lẽ ghi những dòng lưu bút và hẹn sẽ gặp lại trong một ngày không xa. Thế nhưng thời gian trôi qua, cuộc sống cuốn mỗi người theo những ngã đường riêng, và rồi chúng tôi mất liên lạc với nhau lúc nào không hay. Nếu hôm nay bạn tình cờ nghe được chương trình này, tôi chỉ muốn gửi đến bạn một lời hỏi thăm. Hy vọng bạn vẫn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn giữ nụ cười như những ngày còn ngồi dưới mái trường năm ấy. Cảm ơn vì đã từng là một phần thật đẹp trong thanh xuân của tôi.
1: Quý vị thân mến, có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài vài năm nhưng lại đủ để trở thành ký ức theo ta suốt cả cuộc đời. Và biết đâu, thông qua chương trình hôm nay, những người bạn năm xưa sẽ có dịp tìm lại nhau để cùng ôm lại một thời áo trắng, đầy ắp tiếng cười và những ước mơ đẹp đẽ.

0: Quý vị thân mến, trước khi mạng xã hội trở nên phổ biến như ngày nay, tuổi học trò có một mạng xã hội rất riêng, rất mộc mạc nhưng cũng vô cùng đáng quý, đó chính là những cuốn lưu bút cuối năm. Nơi ấy không có nút thích, không có biểu tượng cảm xúc, chỉ có những dòng chữ viết tay chân thành, những nét vẽ ngây ngô và những lời hứa hẹn trong trẻo của tuổi học trò.
1: Đúng vậy thưa quý vị, có lẽ đối với nhiều thế hệ học sinh, lưu bút không còn đơn thuần là một cuốn sổ ghi chép kỷ niệm, đó là chiếc hộp thời gian cất giữ những tháng năm đẹp nhất của tuổi trẻ. Trong từng trang giấy là tiếng cười của bạn bè, là những rung động đầu đời, là những ước mơ còn dang dở và cả những lời tạm biệt chưa kịp nói thành lời.
0: Rồi năm tháng trôi qua, mỗi người một phương trời, nhưng chỉ cần một lần vô tình mở lại cuốn lưu bút cũ, mọi ký ức tưởng chừng đã ngủ quên lại bất ngờ thức dậy. Những dòng chữ ngày nào có thể đã phai màu theo thời gian, nhưng cảm xúc thì dường như vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Và trong chương trình hôm nay, bạn Mỹ Diệu ở Gò Quao đã gửi đến cho chúng tôi những dòng tâm sự rất đẹp về cuốn lưu bút của tuổi học trò.
1: Chiều nay, trong lúc dọn lại căn phòng cũ, tôi vô tình tìm thấy cuốn lưu bút đã nằm yên trong ngăn bàn suốt nhiều năm. Lớp bìa đã bạc màu, những góc giấy hơi quang lại, nhưng chỉ cần chạm tay vào là cả một vùng ký ức như ôi về nguyên dạng. Tôi ngồi bên cửa sổ chậm rãi lật từng trang, mỗi nét chữ là một gương mặt thân quen của ngày ấy. Có đứa bạn nổi tiếng nghịch ngợm luôn viết dài nhất lớp. Có cô bạn ít nói nhưng lại để lại những lời chúc khiến tôi xúc động đến tận bây giờ. Có những trang còn dán những bức ảnh nhỏ đã ngả màu theo năm tháng. Tôi bật cười khi đọc lại những dòng chữ ngây ngô về ước mơ tương lai. Ngày ấy ai cũng nghĩ cuộc đời phía trước thật đơn giản. Chúng tôi hẹn nhau sẽ gặp lại thường xuyên, sẽ mãi là bạn thân, sẽ cùng chứng kiến những cột mốc quan trọng trong cuộc đời nhau. Nhưng rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi. Có những người bạn tôi vẫn còn liên lạc, nhưng cũng có những người đã mất tin tức từ lâu. Thậm chí có những cái tên khi đọc lại, tôi phải mất vài giây mới nhớ ra gương mặt của người đã viết những dòng chữ ấy. Giữa những trang giấy cũ kỹ ấy, tôi nhận ra điều quý giá nhất không phải là những lời hứa có thực hiện được hay không. Điều quý giá nhất là chúng tôi đã từng có mặt trong tuổi trẻ của nhau, từng cùng nhau lớn lên dưới một mái trường, từng chia sẻ những năm tháng vô tư và đẹp đẽ nhất cuộc đời. Khép cuốn lưu bút lại, tôi chợt mỉm cười. Quá ra có những điều dù thời gian không thể giữ lại, nhưng ký ức thì vẫn luôn còn đó, dịu dàng và nguyên vẹn trong tim.

0: kết nối cảm xúc.
1: Quý vị đang quay trở lại với chương trình Giai điệu kết nối của báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz vào khung giờ quen thuộc từ 7 giờ thứ hai hàng tuần. Ngoài ra, quý vị có thể nghe trong khung giờ phát lại từ 8 giờ 45 và 15 giờ ngày hôm sau.
2: Thưa quý vị, chuyên mục kết nối cảm xúc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với bài viết về bài hát Mong ước kỷ niệm xưa và mùa chia tay của nhiều thế hệ học trò được đăng trên báo Thanh Hóa.
1: Những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6, giai điệu bài hát Mong ước kỷ niệm xưa lại vang lên ở nhiều sân trường như một phần không thể thiếu trong mùa chia tay tuổi học trò. Bài hát được nhạc sĩ Xuân Phương sáng tác năm 1997 cho bộ phim truyền hình Xin Hãy Tin Em của đạo diễn Đỗ Thành Hải. Nhưng Mong ước kỷ niệm xưa đã nhanh chóng vượt khỏi khuôn khổ một ca khúc nhà phim để trở thành một phần ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ học trò. Nhạc sĩ Xuân Phương từng chia sẻ, khi viết bài hát này tôi còn rất trẻ, khoảng 23 tuổi. Hồi ấy, tôi mới tốt nghiệp ra trường nên có rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm. Ca từ và giai điệu của bài hát dường như có sẵn trong đầu. Tôi chỉ làm nhiệm vụ duy nhất là ghi chúng ra thành bài hoàn chỉnh. Có lẽ vì được viết từ những rung động chân thật mà bài hát vẫn giữ được sức sống bền bỉ suốt nhiều năm qua. Cũng từ mong ước kỷ niệm xưa mà nhiều thế hệ học trò đã trìu mến gọi Xuân Phương là nhạc sĩ của những hồi ức thanh xuân trong trẻo, ngọt lành và cũng đầy tiếc nuối. Năm 2022, mong ước kỷ niệm xưa tiếp tục được chọn làm nhà phim Mỹ Nhân Thần Sắc, một tác phẩm mang màu sắc học đường với sự tham gia của dàn diễn viên trẻ Việt Nam và Thái Lan. Điều đó cho thấy sau nhiều năm, ca khúc vẫn tìm được chỗ đứng trong lòng khán giả trẻ hôm nay.
2: Với nhiều người trưởng thành, bài hát còn là chiếc cầu nối đưa họ trở về những năm tháng cũ, không chỉ gắn với lễ tri ân hay bế giảng cuối cấp. Mong ước kỷ niệm xưa còn là ca khúc quen thuộc trong nhiều buổi họp khóa, họp lớp của các thế hệ học sinh. Sau nhiều năm ra trường, mỗi khi giai điệu ấy vang lên vào thời khắc gặp lại, ta càng bồi hồi nhớ về những tháng ngày thanh xuân đã đi qua. Có lẽ vì thế mà bài hát không chỉ thuộc về một mùa chia tay, mà còn trở thành ký ức chung của ngày trở về với lớp cũ trường xưa. Nếu học trò nhiều năm trước từng truyền tay nhau những cuốn lưu bút ép cánh phượng, đăng đó từng dòng chữ trên áo đồng phục, thì học sinh hôm nay lưu giữ thanh xuân bằng video. Những đoạn clip trên trang cá nhân hay hàng trăm bức ảnh với đủ concept đa dạng. Mùa chia tay của thời số quá vì thế mang thêm nhiều nét hiện đại hơn.
1: Cùng với sự thay đổi của thời đại, âm nhạc tuổi học trò cũng mang thêm nhiều màu sắc mới. Nếu trước đây những ca khúc như Mong ước kỷ niệm xưa hay Tình thơ sáng tác của Hoài An nhẹ nhàng và giàu chất thơ, thì học sinh hôm nay tìm thấy mình trong những bài hát của tiết tấu hiện đại như Tháng năm không quên của nhóm nhạc H2K, Tháng năm không trở lại của nhóm nhạc The Walnuts, Những ngày học cuối của Thế Bảo hay Hết giờ học cuối của Shui Otis. Những tác phẩm này đều có giai điệu hiện đại

cách xử lý nhịp nhàng gãy gọn hoặc tiết tấu nhanh kết hợp với rap trẻ trung. Thế nhưng, dù ở thế hệ nào, khoảnh khắc rời xa mái trường vẫn luôn dâng đầy cảm xúc. Vẫn là những cái ôm thật chặt nơi sân trường tháng năm ngập nắng, những tiếng nấc nghẹn ngào sau lời hẹn gặp lại, những lưu luyến nơi chỗ ngồi cũ, hành lang quen và biết bao điều vẫn dường chưa kịp nói. Có lẽ vì thế như bài hát về tuổi học trò, dù mang giai điệu cách thể hiện ra sao, vẫn có chung nỗi niềm bâng khuâng lưu luyến trước khoảnh khắc chia xa. Rồi mùa hè cuối cấp sẽ đi qua, mỗi cô cậu học trò lại bước tiếp trên hành trình riêng của mình. Nhưng ở một sân trường nào đó, mỗi mùa chia tay đến, mong ước kỷ niệm xưa vẫn sẽ vang lên như một giai điệu không thể thiếu của tuổi học trò, dịu dàng trong trẻo và đủ khiến ta bồi hồi khi nhớ lại những năm tháng thanh xuân.

0: Quý vị thân mến, thời gian có thể đưa mỗi người đi qua những ngã rẽ khác nhau của cuộc đời. Nhưng có một nơi mà mỗi khi nhớ về, chúng ta đều thấy lòng mình chậm lại đôi chút. Đó là mái trường, là lớp học, là những năm tháng tuổi học trò hồn nhiên và trong trẻo.
1: Những giai điệu hôm nay có thể khác với những giai điệu của ngày hôm qua. Thế hệ học sinh này có thể có cái thể hiện cảm xúc khác với thế hệ học sinh trước. Nhưng có lẽ điều không bao giờ thay đổi chính là những rung động rất thật trước giờ phút chia tay, đã là nỗi nhớ, là sự lưu luyến và là những ký ức sẽ theo chúng ta suốt cả cuộc đời.
0: Chương trình giai điệu kết nối hôm nay với chủ đề về tuổi học trò và mùa hè cuối cấp cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình, chia sẻ những câu chuyện, những ký ức và những cảm xúc rất đẹp của một thời áo trắng.
1: Hy vọng rằng dù đang là học sinh sinh viên hay đã rời xa mái trường từ rất lâu, mỗi khi nghe lại những giai điệu quen thuộc, quý vị sẽ tìm thấy một phần thanh xuân của mình ở đó. Một thanh xuân có bạn bè, có thầy cô, có những ước mơ và những ngày tháng không thể nào quay trở lại.
0: Chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời lượng phát sóng. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc của giai điệu kết nối tuần sau. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn giữ trong tim những ký ức đẹp của tuổi thanh xuân. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
3: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn nghe phần thông tin.
0: Tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ủy ban nhân dân phường Rạch Giá phối hợp Ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn 207-519 tổ chức họp mặt cựu chiến binh và gia đình cựu chiến binh tiểu đoàn 207-519, đại đội pháo binh 616-617, đại đội quân y thuộc phường Rạch Giá cũ. Dự buổi họp mặt có các đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang cũ, nguyên Bí thư Đảng ủy Chính trị viên tiểu đoàn 207, Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trần Minh Thống, nguyên Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí đồng đội, ghi nhận sự phát triển của tỉnh An Giang thời gian qua. Đồng chí mong muốn các thế hệ cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ, giúp nhau ổn định cuộc sống. Theo đồng chí Bùi Ngọc Sương, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn 207-519, hiện toàn ban có gần 500 hội viên, gồm 370 cựu chiến binh tiểu đoàn 207-519, 60 cựu chiến binh đại đội pháo binh 616-617, 65 cựu chiến binh quân y. Năm 2025, ban liên lạc lại tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với cựu chiến binh và gia đình, vận động xây dựng 2 căn nhà đồng đội, mỗi căn 70 triệu đồng, sửa chữa 2 căn nhà, mỗi căn 30 triệu đồng. Hỗ trợ TV cho cựu chiến binh và quan tâm công tác thăm hỏi cựu chiến binh bệnh, vốn điếu các đồng chí từ trần. Thời gian tới, ban liên lạc tiếp tục vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho cựu chiến binh còn khó khăn, phối hợp với các địa phương khảo sát, từng bước xây dựng bia truyền thống tại nơi thành lập tiểu đoàn U Minh 10, tiền thân của tiểu đoàn 207 và 519. Được thành lập từ những ngày tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 207 và tiểu đoàn 519 đã không tiếc máu xương, ra sức giữ gìn chung đắp, xây dựng truyền thống đoàn kết trung dũng kiên cường, đã làm nên nhiều trận chiến thắng vang dội, tạo niềm tin sâu sắc đối với người dân tỉnh nhà. Khi nhắc đến tiểu đoàn 207, tiểu đoàn 519 là nhắc đến hình ảnh những con người quê hương đang ngày đêm nắm chắc tay súng, giữ bình yên cho miền cực nam của Tổ quốc, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân.
1: Tại phường Long Xuyên, Lữ đoàn 962 Quân khu 9 tổ chức hội nghị ký kết hòa đồng kết nghĩa với Lữ đoàn 127 vùng 5 Quân chủng Hải quân. Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 và Trung tướng Nguyễn An Phong, Phó Đô đốc Chính ủy Quân chủng Hải quân dự hội nghị.
4: Theo nội dung ký kết, hai đơn vị tăng cường phối hợp tuyên truyền ngày thành lập và truyền thống của hai đơn vị, truyền thống của quân chủng hải quân và quân khu 9, tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn lực xây dựng quân chủng hải quân quân khu 9, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức huấn luyện chuyên ngành hải quân binh chủng hợp thành, xử trí các tình huống sẵn sàng chiến đấu, thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hai đơn vị phối hợp trao đổi kinh nghiệm, bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu dài ngày, cơ động phân tán trong điều kiện thời tiết, địa hình phức tạp khi tham gia huấn luyện, diễn tập, tuần tra, tuần tiểu, chốt trực, trinh sát trên biển, các hoạt động trên biển và trong các phương án chiến đấu bảo vệ biên giới đất liền. Qua đó tăng cường sự hiểu biết, mối quan hệ đoàn kết gắn bó hỗ trợ nhau giữa hai đơn vị, phát huy sức mạnh tổng hợp, thế mạnh của mỗi đơn vị, phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 đề nghị Đảng ủy, chỉ huy hai đơn vị tập trung tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa thực tiễn của sự phối hợp hoạt động, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin và dự báo tình hình. Hai đơn vị cần thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự trên biển, khu vực cửa sông và các địa bàn giáp ranh, tăng cường các hoạt động thu hút tuổi trẻ hai đơn vị tham gia, đặc biệt là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Sự đoàn kết giữa Lữ đoàn 962 và Lữ đoàn 127 phải trở thành tấm gương điển hình trong hiệp đồng quân binh chủng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Sự phát triển mạnh của kinh tế biển tại An Giang đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cơ chế quản lý chuyên biệt và đồng bộ. Bằng việc thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, cảng vụ hàng hải Kiên Giang và bộ đội biên phòng tỉnh An Giang không chỉ tối ưu hóa quy trình kiểm soát tàu thuyền mà còn xây dựng lá chắn vững chắc, đảm bảo an ninh an toàn hàng hải tại các cửa khẩu cảng nòng cốt. Thực tiễn cho thấy, việc tăng cường phối hợp giữa hai lực lượng không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải mà còn đảm bảo giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Cảng vụ hàng hải Kiên Giang thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành và hoạt động tàu thuyền ra vào, neo đậu và an toàn hàng hải. Trong khi đó, bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người, phương tiện hàng hóa và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu cảng. Mặc dù có chức năng riêng, song hoạt động của hai đơn vị có nhiều điểm giao thoa, nhất là trong việc kiểm soát tàu thuyền và duy trì trật tự tại khu vực cảng biển. Sự phối hợp này giúp quá trình làm thủ tục cho tàu thuyền được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trong công tác kiểm soát. Thông qua trao đổi thông tin, hai đơn vị kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm như tàu thuyền không đủ điều kiện an toàn hoặc thuyền viên nhập cảnh trái phép. Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp quản lý các loại tàu thuyền đến làm thủ tục tại các cảng thuận lợi, an toàn, nhanh chóng, đúng pháp luật. Đây là nhiệm vụ quan trọng giúp đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm quốc gia, góp phần vào thành công chung của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tổ chức tại Phú Quốc vào năm 2027. Bên cạnh công tác quản lý phương tiện, việc đảm bảo an ninh tại khu vực cảng biển là nhiệm vụ trọng tâm bởi đây là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tội phạm như buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép. Hai đơn vị thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát tại khu vực cảng và vùng nước cảng biển. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, thông tin được trao đổi kịp thời để phối hợp kiểm tra và xử lý theo đúng thẩm quyền.
4: Tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, Trung tướng Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, dẫn đầu đoàn cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Quốc phòng đến viếng khu di tích lịch sử cấp quốc gia nhà mộ Ba Chúc. Cùng tham gia có đoàn công tác quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, sư đoàn 330 và đại diện cấp ủy chính quyền địa phương. Tại khu di tích, đoàn công tác tham quan nhà trưng bày, nghe thuyết minh về những chứng tích lịch sử của quân và dân Ba Chúc dưới chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, đồng thời thắp nén hương dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị sát hại. Nhà mộ Ba Chúc là một trong những di tích lịch sử đặc biệt, nơi tưởng niệm và lưu giữ 1.159 bộ hài cốt của nhân dân Ba Chúc bị Khmer Đỏ sát hại vào tháng 4 năm 1978. Chỉ trong 12 ngày đêm đã có 3.157 người dân vô tội bị quân Pol Pot sát hại bằng những hình thức vô cùng tàn bạo.
0: Lữ đoàn 962 quân khu 9 tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026, chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng. Hội thi thu hút sự tham gia của 6 đội với hơn 120 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hạ sĩ quan, trong biên chế và đoàn viên đơn vị kết nghĩa. nội dung tuyên truyền và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 12, văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quân đội lần thứ 11, chương trình hành động Đại hội đoàn, Đại hội đảng các cấp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất tuyên truyền viên trẻ cho Liên chi đoàn Tiểu đoàn 3, giải nhì cho chi đoàn Phòng hậu cần kỹ thuật và giải ba cho Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1, đồng thời trao một giải nhất, một giải nhì và một giải ba cho các cán bộ đoàn giỏi.
4: Hải đoàn Biên phòng 28 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026. Thượng tá Hoàng Văn Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn dự và chỉ đạo hội thi. Phát biểu khai mạc hội thi, Thượng tá Hoàng Văn Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 28 khẳng định công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên giữ vai trò then chốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đây là cầu nối quan trọng giúp truyền đạt kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của quân đội và đơn vị đến cán bộ chiến sĩ. Thông qua hội thi, cấp ủy chỉ huy các cấp có điều kiện đánh giá đúng thực chất chất lượng đội ngũ báo cáo viên, đồng thời tạo môi trường để các đồng chí giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ kỹ năng phương pháp tuyên truyền. Nội dung thi gồm xây dựng đề cương, thực hành thuyết trình và trả lời câu hỏi, nhận thức tập trung vào nhiệm vụ chính trị của hải đoàn và chức năng nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng. Sau một ngày làm việc nghiêm túc, ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho những thí sinh có thành tích xuất sắc, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị và toàn thể thí sinh tham gia.
0: Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 4, các cơ quan đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động phong phú thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng phong trào đọc sách trong cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị. Tại cơ quan ban chỉ huy và các đồn biên phòng, không gian đọc sách được bố trí khoa học sinh động với nhiều đầu sách đa dạng phong phú về nội dung, từ sách chính trị, pháp luật, quân sự, lịch sử đến các ấn phẩm văn học, kỹ năng sống. Nhiều đơn vị tổ chức trưng bày giới thiệu sách theo chủ đề gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đồng thời duy trì hiệu quả các mô hình tủ sách pháp luật, phòng đọc biên giới, họp báo thao trường, góp phần hình thành thói quen đọc, nâng cao ý thức tự học, tự rèn của cán bộ chiến sĩ. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là việc lồng ghép giới thiệu tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng Bộ đội Biên phòng, cũng như tìm hiểu về lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thủ trưởng đơn vị thông qua hệ thống tư liệu hình ảnh tại phòng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã chủ động phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên Hội Phụ nữ địa phương và các trường học trên địa bàn tổ chức tọa đàm giao lưu chia sẻ kinh nghiệm đọc sách hiệu quả, khuyến khích cán bộ chiến sĩ ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp cận tri thức, khai thác tài liệu số phục vụ học tập công tác.

0: Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết Nhận chiến sĩ sao vuông tại Giạc Lai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị và các bạn, dân quân tự vệ là lực lượng được nhân dân yêu mến, gọi tên thân thương, chiến sĩ sao vuông. Tại An Giang, những người sao vuông luôn bền bỉ góp sức giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. An Giang có vị trí đặc thù ở khu vực Tây Nam, vừa có tuyến biên giới đất liền tiếp giáp Campuchia, vừa gắn với không gian biển. Điều này tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Trước yêu cầu đó, lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng vững mạnh, rộng khắp, bám sát địa bàn, tổ chức linh hoạt phù hợp từng khu vực. Trên tuyến biên giới đất liền, các chốt dân quân thường trực phát huy hiệu quả rõ nét những cột mốc sống cùng lực lượng biên phòng, công an bám trụ địa bàn, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm như buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép. Dù điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, cán bộ chiến sĩ vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám dân, bám địa bàn, chủ động xử lý tình huống ngay từ cơ sở. Chiến sĩ Võ Trọng Nghĩa, chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy quân sự Khánh Bình, tỉnh An Giang, nói.
2: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với bộ đội biên phòng, tăng cường kiểm soát, giữ vững địa bàn và an ninh trật tự trên tuyến biên giới.
1: Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng dân quân tự vệ còn tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai dịch bệnh. Hình ảnh chiến sĩ dân quân giúp dân gia cố đê bao, thu hoạch mùa màng, dựng lại nhà cửa sau mưa dông đã trở nên quen thuộc. Thiếu úy Nguyễn Anh Kiệt, đội biên phòng cửa khẩu Long Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang chia sẻ.
3: Lực lượng dân quân đã phát huy tốt vai trò là lực lượng tại chỗ, am hiểu địa bàn, kịp thời cung cấp thông tin cho bộ đội biên phòng để nhanh chóng phát hiện, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế quản lý biên giới và vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới.
1: Anh Nguyễn Đăng Khoa, tiểu đội trưởng chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy quân sự xã Khánh Bình, tỉnh An Giang cho biết, hàng tuần đơn vị tổ chức luyện tập các phương án như bảo vệ đơn vị, chống xâm nhập biên giới, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh địa bàn. Qua luyện tập, các động tác trở thành kỹ năng, kỹ xảo. Khi có tình huống, anh em có thể xử lý nhanh, chính xác, không bị động. Chiến sĩ Nguyễn Đăng Khoa, tiểu đội trưởng chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy quân sự Khánh Bình, tỉnh An Giang cho biết.
3: Thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. Thông qua luyện tập các phương án thì nhằm nâng cao cái ý thức, trình độ, kỹ chiến thuật của các cán bộ chiến sĩ sẵn sàng và nhận nhiệm vụ và xử trí các tình huống.
1: Mùa khô đến, những cánh rừng nơi vùng biên giới An Giang lại đối mặt với nguy cơ cháy cao. Thời điểm này, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, các chiến sĩ dân quân căng mình trên một mặt trận khác để bảo vệ rừng 24/24 giờ, giữ nhịp thở xanh cho cả vùng biên. Trung úy Nguyễn Thế Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết thêm.
4: Kiểm tra toàn bộ trang bị là phục vụ chữa cháy như là máy thổi gió, máy chữa cháy đồng bằng và đồi núi, bình chữa cháy, phối hợp tổ chức luyện tập phương án chữa cháy rừng, nâng cao khả năng xử lý tình huống thực tế.
1: Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong luyện tập, diễn tập, phối hợp công an, biên phòng, giữ gìn an ninh trật tự, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Từ biên giới đất liền đến không gian biển, từ những chốt dân quân nơi tuyến đầu đến những con tàu vươn khơi, chiến sĩ sao vuông An Giang vẫn âm thầm cống hiến, sự bền bỉ, trách nhiệm và gần dân đã và đang góp phần giữ vững bình yên cho quê hương.
0: Chương mục Quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên mục An ninh trật tự.
6: Kính chào quý thính giả đến với chuyên mục An ninh trật tự. Mở đầu chuyên mục kỳ này là phần điểm tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân xã Cò Quao tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026, chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2026, 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 19 tháng 8 2005, 19 tháng 8 2026, và hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc 16 tháng 6 1967, 16 tháng 6 2027. Hội thi có 12 đội tham gia liên quân từ 24 ấp trên địa bàn, mỗi đội gồm 5 thành

0: viên thuộc các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã. Các đội trải qua 3 nội dung thi gồm tài năng kiến thức và xử lý tình huống. Trong đó, phần thi tài năng thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa, giới thiệu về địa phương, đội thi và công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Phần thi kiến thức trả lời các câu hỏi kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ trong luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phần thi xử lý tình huống, các đội trả lời xử lý các tình huống có liên quan đến an ninh trật tự phát sinh tại địa bàn, cơ sở trước khi lực lượng công an có mặt. Thông qua hội thi nhằm góp phần tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, các quy định của pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đây còn là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ, nghiệp vụ cũng như kỹ năng xử lý tình huống thực tế của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ gìn bình yên địa phương. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Liên quân ấp Phước Hưng 1, ấp Phước Thành Lập, giải nhì đội Liên quân ấp Phước Đạt, ấp Phước Nghiêm, giải ba cho hai đội gồm đội Liên quân ấp An Phú, ấp Phước Lập và đội Liên quân ấp An Trung, ấp An Phong, và trao 8 giải khuyến khích, đồng thời trao giải cá nhân xuất sắc cho 3 đồng chí là Nguyễn Thanh Tiến, đội Liên quân ấp Phước Hưng 1, Phước Thành Lập, Lê Thành Đô, đội Liên quân ấp Phước Đạt, ấp Phước Nghiêm và Trần Hoàng Tính, đội Liên quân ấp Phước Thọ, ấp Phước Thành.
1: Sau đây mời quý vị và các bạn nghe tiếp bài Công an tỉnh An Giang và Công an Campuchia tăng cường phối hợp bảo vệ an ninh tuyến biên giới. Thưa quý vị, thời gian qua, Công an tỉnh An Giang và Công an 5 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia triển khai nhiều nội dung phối hợp công tác giữ vững an ninh trật tự tuyến biên giới. Theo đó, lực lượng Công an tỉnh An Giang và Công an các tỉnh Prisehanuk, Kampot, Kep, Takeo, Kandan thuộc Vương quốc Campuchia đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều nội dung phối hợp công tác, góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới và vùng biển giữa hai nước. Tuyến biên giới Việt Nam Campuchia được duy trì hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác phát triển, tạo nền tảng thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giao lưu nhân dân và nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới. Lực lượng công an hai bên đã chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho công dân qua lại thăm thân nhân, du lịch, học tập, khám chữa bệnh, giao thương và hợp tác đầu tư. Trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, có gần 395.000 lượt công dân Campuchia nhập cảnh vào địa bàn tỉnh An Giang. Cùng thời gian trên, có gần 330.000 lượt công dân Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia thăm thân, du lịch, đầu tư và giao thương. Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hiểu biết lẫn nhau, lực lượng công an các cấp của hai bên luôn duy trì hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin thông qua văn bản, điện thoại liên lạc và các cuộc gặp gỡ trực tiếp, kịp thời thông báo, phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên tuyến biên giới và vùng biển. Đồng thời, hai bên tăng cường phối hợp đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề biên giới, biển đảo nhằm xuyên tạc, kích động, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam Campuchia. Công an hai bên đã chủ động phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại khu vực biên giới. Thường xuyên trao đổi thông tin nghiệp vụ, phối hợp điều tra xử lý hiệu quả nhiều vụ việc phát sinh. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới mà còn tiếp tục vun đắp mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước Việt Nam Campuchia ngày càng bền chặt, phát triển sâu rộng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình khu vực biên giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, lực lượng công an các tỉnh hai nước cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Đồng chí khẳng định, những kết quả đạt được thời gian qua là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác hiệu quả, chân thành và tin cậy giữa lực lượng công an các tỉnh của Việt Nam và Campuchia. Đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới, giữ vững tuyến biên giới hòa bình ổn định vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân hai nước. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an hai bên đã thống nhất đề ra phương hướng hợp tác trong 6 tháng cuối năm 2026 với nhiều nội dung trọng tâm. Theo đó, Giám đốc Công an 6 tỉnh gồm An Giang, Prisehanuk, Kampot, Kep, Takeo và Kandan đã thống nhất ký kết biên bản phối hợp về bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự tuyến biên giới trong thời gian tới, thể hiện quyết tâm chung trong việc xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước Việt Nam, Campuchia.
0: Phần cuối của chương trình là bài viết An Biên, meeting ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và xây dựng thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu tháng 6, trên các tuyến đường của xã An Biên, hình ảnh đoàn xe diễu hành mang theo cờ khẩu hiệu tuyên truyền về phòng chống ma túy đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Tiếng loa tuyên truyền vang lên giữa các khu dân cư như một lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người trong cuộc chiến đẩy lùi hiểm họa ma túy. Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã An Biên tổ chức lễ meeting và ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy. Buổi lễ có sự tham gia của lãnh đạo công an tỉnh, lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và học sinh trên địa bàn. Đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng tháng hành động mà còn thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho nhân dân. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quốc Sinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Biên đã nhấn mạnh rằng công tác phòng chống ma túy không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi cán bộ đảng viên và người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tuyên truyền, phát hiện và tố giác tội phạm ma túy.
2: Đó thì tôi cũng đề nghị là thời gian tới tiếp tục làm tham mưu cho Đảng ủy Ủy ban để triển khai quán triệt tốt các cái chỉ thị và văn bản của cấp trên liên quan tới cái việc mà phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là chúng ta phải có cái một quyết tâm cao là phải xây dựng xã chúng ta đạt chuẩn không ma túy, đạt không ma túy theo quy định. Tôi cũng mong muốn là chúng ta phải nỗ lực hết sức cố gắng này. Vấn đề thứ hai nữa đó là sẽ đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác phòng chống ma túy với nhiều hình thức, nội dung là phải phù hợp với địa bàn đối tượng, thì kịp thời phát hiện nhân rộng các điển hình tiên tiến gắn với xây dựng khu dân cư là văn hóa văn minh. Cái vấn đề thứ ba đó thì lực lượng công an với vai trò là nòng cốt tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, nắm chắc tình hình, phân loại đối tượng, thường xuyên tổ chức các cái đợt rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người thuộc diện quản lý sau cai nghiện với phương châm là rà soát từng ấp đến từng hộ gia đình, đối chiếu hồ sơ quản lý rồi thực tế cư trú tại địa phương, chú trọng phát hiện cái đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp, ma túy mới, tránh bỏ lọt đối tượng do các cái biểu hiện mà có những cái biểu hiện mà chúng ta có thể là khó phát hiện. Cái vấn đề thứ tư đó là gắn với cái quản lý thực tiễn hồ sơ phải phản ánh rõ tình hình sử dụng ma túy hiện tại của các đối tượng, thái độ chấp hành nè, kể cả luôn cái công tác là giáo dục răn đe, từ đó là có thể căn cứ vào hồ sơ quản lý để có biện pháp là cai nghiện phù hợp.
0: Có thể nói, thông điệp ấy mang ý nghĩa rất thiết thực trong bối cảnh hiện nay, bởi ma túy không còn là vấn đề xa vời. Các loại ma túy tổng hợp, ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, thuốc lá điện tử hay các chất kích thích mới đang tìm cách len lỏi vào đời sống xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Điều đáng lo ngại là nhiều thanh thiếu niên vì thiếu hiểu biết, tâm lý tò mò hoặc bị lôi kéo mà vô tình trở thành nạn nhân của ma túy. Từ một lần thử nghiệm, nhiều người đã đánh mất tương lai, đánh mất sức khỏe, hạnh phúc gia đình và thậm chí vướng vào dòng lao lý. Không phải ngẫu nhiên mà chủ đề năm nay nhấn mạnh vai trò của gia đình. Gia đình chính là nơi gần gũi nhất để phát hiện, ngăn chặn những dấu hiệu bất thường từ con em mình. Sự quan tâm của cha mẹ, sự chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình chính là lá chắn đầu tiên trước nguy cơ ma túy. Cùng với gia đình, lực lượng thanh niên cũng được xác định là lực lượng xung kích trong công tác tuyên truyền phòng ngừa. Tại buổi lễ, đại diện tuổi trẻ xã An Biên, đồng chí Thị Hồng Nhanh, bí thư xã đoàn đã thể hiện quyết tâm của đoàn viên thanh niên trong việc xây dựng lối sống lành mạnh, nói không với ma túy và tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng ngừa tệ nạn xã hội.
3: Nói không với ma túy và tích cực tuyên truyền cho người thân, bạn bè cùng tham gia phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Chúng tôi xác định rằng phòng chống ma túy không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Tuổi trẻ hôm nay cần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tiên phong trong việc xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng chống ma túy tại cộng đồng dân cư. Nhân dịp này, tôi xin kêu gọi toàn thể đồng viên thanh niên xã An Biên hãy cùng nhau hành động bằng những việc làm thiết thực như không thử, không sử dụng, không tàng trữ, không tiếp tay cho các hành vi liên quan đến ma túy, tích cực tố giác tội phạm ma túy, xây dựng lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.
0: Lời phát biểu ấy cũng là tiếng nói chung của tuổi trẻ hôm nay trong thời đại công nghệ số,

0: này mang theo thông điệp phòng chống ma túy đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đó không đơn thuần là một cuộc diễu hành cổ động, đó là sự thể hiện tinh thần đồng hành, trách nhiệm và quyết tâm của cả cộng đồng đối với nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là những người gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tình hình địa bàn, góp phần phát hiện, xử lý và ngăn ngừa các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Tại xã An Biên, thời gian qua, cùng với lực lượng công an chính quy, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp trong công tác tuần tra, tuyên truyền pháp luật, hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực tiễn cho thấy, nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, nếu được phát hiện sớm, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, sẽ hạn chế được những diễn biến phức tạp, không để hình thành điểm nóng. Chính vì vậy, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được xem là cánh tay nối dài của lực lượng công an, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, các thành viên lực lượng còn tích cực tham gia công tác dân vận, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Là một thành viên thường xuyên tham gia tuần tra giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn, ông Huỳnh Phước Bằng, tổ trưởng tổ an ninh trật tự cơ sở ấp 5, chia sẻ.
2: Trong qua cái hội thi hôm nay thì cảm nhận thì các đội là đội 1 tới đội 5 thì thi cũng có cái tinh thần hào hứng, anh em thì cũng có cái trải nghiệm để học hỏi và cái cũng có tìm hiểu về cái lĩnh vực an ninh trật tự. Qua cái phần thi này thì chắc về thì cũng cố gắng trao dồi với anh em để học hỏi thêm kiến thức nhiều nữa để phổ biến lại cho bà con nhiều hơn.
1: Ông Trần Vũ Linh, tổ trưởng tổ an ninh trật tự cơ sở ấp 4 bày tỏ.
3: Cái hội thi này thì nó cũng mang ý nghĩa sâu sắc đối với cái lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở hiện nay. Và qua cái hội thi này thì cũng tạo điều kiện và động lực cho các anh em ngày càng cố gắng và phấn đấu để sau này đạt kết quả tốt hơn. Trong thời gian tới thì cũng rất mong là sẽ được tiếp tục những cái hội thi này để anh em càng ngày càng cố gắng hiểu biết thêm và phấn đấu càng ngày càng tốt hơn, đạt thành tích xuất sắc hơn.
1: Giữ vững an ninh trật tự không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, chủ động hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn trong cộng đồng, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh. Trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh là yêu cầu cấp thiết. Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026 tại xã An Biên chính là một trong những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần giữ vững bình yên cuộc sống của nhân dân.
0: Chuyên mục An ninh trật tự của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Vũ Minh và Bell xin được gửi lời chào đến các thính giả. Chúng ta cùng theo dõi bảng xếp hạng làn sóng xanh trên VOH FM 99.9 MHz.
5: Xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị. Quý vị biết vì sao mà tuần này giọng của Bell hào hứng hơn những tuần trước không?
4: Tại vì tuần này mới vô phòng thu ngồi. Hay quá.
5: Không phải.
4: Còn nói nữa.
5: Vũ Minh đùa thôi. Tại vì tuần này chúng ta sẽ có rất là nhiều những câu chuyện để mà bàn tán cũng như là chia sẻ, đúng không Diệu Minh, về những tác phẩm âm nhạc mà vừa cho ra mắt ở trong tuần qua, có thể gọi là một tuần lễ tưng bừng của V-pop luôn.
4: Dạ đúng rồi, quá là, tôi đã nói rồi, đại chiến mùa hè tôi đã giống như là đã báo trước với mọi người mà mãi kiểu chưa thấy đại chiến. Cho đến cuối tháng 5 và đầu tháng 6 đây thì thật sự là mọi người ơi, nhạc nghe không kịp luôn.
5: Nhưng mà tuần này có thể dùng là cái gì ta? Một cơn mưa tưới mát tâm hồn hả Diệu Minh? Tại vì Bèo thấy là có rất là nhiều những bài hát mà nhiều phong cách và thể loại khác nhau, rồi kiểu muôn hình vạn trạng luôn.

0: thấy kiểu thấy vui cho mùa hè sắp tới á, dù mình chưa có những cái show đình đám nhất ra mắt mà đã cỡ này rồi đúng không dù mình?
1: Mọi người cũng có nói là bởi vì là hai cái show âm nhạc rất là đình đám sẽ ra mắt vào cuối tháng 6, đầu tháng 7. Chưa kể là tháng 6 mình còn có World Cup nữa.
0: Dạ.
1: Cho nên là một loạt nghệ sĩ đã tranh thủ thời điểm đầu tháng 6 để có thể gọi là tung hết tất cả những cái sản phẩm. Và như là tuần vừa rồi thì mọi người cũng biết ha, ngoài một số những cái dự án mà chúng ta đã có nhắc tới như là của Tùng, của Phí Phương Anh hay là của 52Hz, thì sắp tới đây chúng ta sẽ còn có MV của Tóc Tiên. Và mở
0: Hình
1: đường.
0: như là Diệu Minh quên nhắc tới một EP cũng rất là rầm rộ ở thời điểm hiện tại, là EP Nhấc Máy của Noo Phước Thịnh. Bell cũng đã kịp nghe EP này rồi, và thật sự gu Bell Diệu Minh ơi,
1: Có không? Dạ.
0: cái nhạc, cái kiểu style nhạc này thì Bell cũng chia sẻ với Diệu Minh nhiều lần rồi, là kiểu khi mà mình lái xe mà trời mưa là mà nó cứ kiểu dạng như thế này á, nó cứ loop liên tục luôn á, nó sẽ khó mà thoát ra đó Diệu Minh. Và đặc biệt là Bell đang rất là thích cái bản Nhấc Máy, không, cái bài Cuộc Gọi Cuối mà fit với 52Hz, nghe là sẽ có, nghe đồn là sẽ có MV nữa đúng không Diệu Minh?
1: Đúng rồi, ngày 7 tháng 6.
0: Trời ơi, ý là hai con người tôi yêu thích collab với nhau đã quá thật sự. Mà có cái secret ở trong cái MV Nhấc Máy là đủ hú hồn nha Diệu Minh ơi. Chưa bao giờ tôi nghe cô bạn tôi nói về người đóng ở trong MV thì khui ra một cái secret siêu chấn động. Diệu Minh có thể chia sẻ thêm một xíu câu chuyện hậu trường được không ạ?
1: Thật ra là mọi người biết tính Diệu Minh rồi. Tính Diệu Minh hay thích có secret hay thích hin hin đồ đó. Và thực sự ra thì để gọi là khi mà đạo diễn đưa ra một cái concept về một cái câu chuyện tình yêu với ba giai đoạn, từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc và những cái đoạn hoài niệm, thì sẽ phải có một nữ chính. Và nữ chính đó là ai để phù hợp với Nu thì ok, nói qua nói lại một hồi thì mọi người thấy rồi đó, cái sự lựa chọn Chibu nó quá là phù hợp về cả giao diện lẫn về cái sự gọi là tương đồng. Nói chung là hai anh em thì ở ngoài cũng có trò chuyện với nhau, có cùng nhau đi một số sự kiện ngày xưa, còn có quay quảng cáo chung hay sao á đó. Cho nên là vốn thì Chibu với Nu cũng có một cái mối giao hảo ở trong trong trong nghề nhất định. Thì khi mà mở lời mời thì Chibu ngay lập tức đồng ý. Và mọi người biết rằng là đây là một cái concept điện thoại, cho nên là Chibu thì là đại diện của một nhãn hàng điện thoại khác, và Nu đã quyết định chọn Chibu chứ không có chào sponsor điện thoại nào nữa để không có bị conflict với lại Chibu.
0: Nhưng mà cái quá trình quay là kéo dài trong bao lâu Diệu Minh?
1: 3 ngày.
0: 3 ngày là Chibo xuất hiện cùng đâu 3 ngày luôn.
1: Hai ngày á,
0: Wow.
1: 2 ngày.
0: Như vậy là cũng
1: Là
0: chơi khá là lớn
1: cực
0: đó.
1: lắm, cực lắm. Tại vì á là cái Nhấc Máy là ngày đầu tiên, xong rồi cái hai cái MV còn lại là ngày hôm sau. Cái phần của Chibu á là ngày hôm sau, là Chibu liên tục 2 ngày quay từ sáng tới khuya, rất là vất vả luôn mà không có lấy cát xê.
0: Rồi, sắp tới là mình thấy là
1: Nhưng mà
0: những
1: ngược lại thì Chibu sẽ có một cái thẻ đen của Nu, cái voucher Nu Phước Thịnh, sai gì
0: chọn
1: làm
0: đời
1: đó. Kiểu dạng vậy.
0: là sắp tới mình cũng sẽ thấy Nu đóng lại nam chính cho Chibu, hoặc là sẽ có những
1: Kiểu
0: bản collab gì đó nha
1: kiểu
0: quý vị ơi.
1: vậy.
0: Nhưng mà thôi, bây giờ cùng với cái không khí này thì Diệu Minh hãy bốc đại một bài ở trong EP của Nu để trình làng với quý vị đi ạ. Tại vì bài nào Bell thấy cũng dính hết.
1: Mình nghĩ là chắc là mình lấy bài Nhấc Máy trước đi. Và bài này hiện tại cũng đã bắt đầu vào top trending YouTube Music rồi. Cho đến thời điểm này dù mình update thì nó đang ở vị trí thứ 27, và nó cũng nằm ở vị trí 23 của YouTube overall.
0: Hình như là chỉ mới sau hơn 10 tiếng phát hành một
1: Đúng
0: xíu gì
1: rồi,
0: mình ha.
1: đúng rồi. Và top 1 Zing Chart cũng như là đang đại khái là cũng có một số những cái số liệu streaming khá là tốt. Hiện tại thì cũng đang update thành tích, cho nên là Diệu Minh cũng không nhớ hết.
0: Trộm
1: Dạ,
0: vía.
1: thì cũng hy vọng.
0: Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng nghe Nhấc Máy

Mở màn như vậy quý vị đã thấy đủ wow chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với top 10 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Với vị trí thứ 10 thuộc về một ca khúc mới, đó chính là Phí Phương Anh cùng với một sáng tác của tác giả Rinnai, ca khúc được mang tên là Vốn Đã Quen Một Mình.

0: Không biết là trong những ngày vừa qua thì mọi người có lướt thấy rất là nhiều những cái chủ đề bàn tán xôn xao về sự trở lại lần này của Phí Vương Anh không ạ?
1: Có. Và cái sự bàn tán lớn nhất là ra cùng ngày với lại Sơn Tùng MTP.
0: Dạ. Thì Bell cũng có hơi tò mò và cũng có vào MV Vốn Đã Quen Một Mình của Phí Vương Anh. Thì cũng thấy rất là nhiều các bình luận. Mọi người nói là đoàn mình đã đến đây chưa? Có nghĩa là sao Diệu Minh? Đoàn mình đã đến đây chưa? Nghĩa là thường các bạn trẻ sẽ hay dùng cái cụm này khi mà có một cái biến gì đó, hoặc là một cái gì đó mà đang cực kỳ hot mà mọi người nói tới nhiều, xong rồi mình phải tự chủ động tràn qua để mà xem và nghe. Thì ở trong cái MV của Phí Vương Anh mình lại thấy rất là nhiều những cái như vậy. Thì đọc kỹ thì mới thấy rằng là các bạn xem xong, vừa xem xong MV của Sơn Tùng MTP hoặc là trong lúc mà cày view cho Sơn Tùng thì sẽ qua nghe và ủng hộ Phí Vương Anh. Thì mới thấy là lần này ekip của Phí Vương Anh cũng đã đi một cái nước cờ truyền thông, mình cũng có thể nói là cũng phần nào đó hiệu quả, đúng không Diệu Minh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Thì không biết là Diệu Minh đã có nói rồi đó, không nhớ là nói ở Làng Xanh hay thực đơn âm nhạc, nhưng mà Diệu Minh nghĩ rằng là đôi khi nó cũng sẽ phải có một cái chút cái sự đánh đổi. Nhưng mà nếu như mà mình tách bạch ra nha, mình tách bạch riêng về cái câu chuyện truyền thông thôi, thì rõ ràng cái việc đưa ra so sánh và ra mắt cùng ngày giữa các nghệ sĩ với nhau á, nó cũng sẽ có một cái sự tương hỗ nhất định. Nhưng mà đương nhiên á, là ai nên so sánh và ai không nên so sánh thì đó là một cái câu chuyện khác, và còn quan điểm của các ekip cũng như là những cái chiến lược truyền thông khác nhau. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận rằng là cái chiến lược truyền thông lần này của Phí Phương Anh khi mà công khai coi như là cố tình luôn rồi, không có gì phải bàn nữa rồi. Cái việc không chỉ là ra mắt cùng ngày mà còn đi truyền thông theo cái hướng là kể cả về mặt hình ảnh hay là tất cả mọi thứ là đều follow theo cái sự kiện, cái dòng sự kiện đang hot hit, thì đó là một cái sự lựa chọn.

Và xin được chúc mừng Phí Phương Anh một lần nữa với vị trí thứ 10 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 9 cùng một bài hát mới nữa, lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh luôn, của Beans và Hững Hờ, thưa quý vị.

Ly vàng em càng uống sao càng đời, để những ai rót buồn vào trong đấy. Italian cuisine này em hãy đến. Tối nay em một mình một bàn văn gốc ấy. Anh ta vẫn không đúng giờ, em vẫn luôn kiên nhẫn chờ. Anh ta thêm một lần hẹn không tới. Em cũng chẳng còn bất ngờ, sao lại môi rồi đứng dài. Cảm giác bị bỏ rơi chẳng phải là mới. Những cuộc gọi thứ số em, anh ta chỉ hờ hững xem. Bước luôn chiếc điện thoại ở trong xe. Chắc là đang bật tán tỉnh mấy cô bé trong club em lạ gì cách họ bắt chuyện vô cùng lạ lời. Lần nào khi yêu ai em cũng ngây thơ, em luôn hy sinh để cho thanh xuân chẳng có gì khác ngoài những ký ức tối tăm thôi.

0: chàng trai đang đứng chờ mà em quá hững hờ. Anh ta cứ thế chờ.
1: Ở vị trí thứ 8 cũng vẫn là Beans, và lần này feat cùng với Obito, bài Nếu.

0: Như vậy là album Gặp Lại của Bin tuần này hiện thời đang có hai ca khúc nằm ở trong bảng xếp hạng, và chắc chắn là bài Em feat cùng với lại Subin đang nằm ở đâu đó, đúng không mọi người? Chỉ là mình chưa có biết là nó nằm ở hạng mấy thôi.
1: Với bài Em thì chắc chắn là không thể nào mà có thể rời xa Làn Sóng Xanh sớm như vậy, tại vì tuần vừa qua là nó thật sự là một cơn bão ở trên tất cả các nền tảng luôn. Ví dụ mình đặc biệt là trên TikTok, Bèo thấy là mọi người dùng âm nhạc của bài này rất là nhiều, và thậm chí là lướt những cái diễn đàn về âm nhạc, mọi người dành rất là nhiều lời khen cho cái sự collab rất là kiểu trên cả tuyệt vời như vậy á. Dù mình mọi người không tin được là nó lại hợp và nó lại dâng trào tới như vậy, nên là chúng ta hãy cùng tiếp tục chờ đón xem là bài Em sẽ hạ cánh ở top mấy tuần này nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 7 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Đã thuộc về một bài hát mà đã có tới nay là 21 tuần đồng hành cùng bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Đó chính là Astra cùng Ai Ngoài Anh.

Ở vị trí thứ 6 giữ nguyên so với tuần trước là Cô Gái Ngô Lan Hương trong một sáng tác của Tam Ma có Công Mài Sắt. Cái bài hát mà cái bản remix nó còn viral hơn cả bản gốc nữa.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với 5 vị trí đầu bảng của làn sóng xanh tuần này. Với vị trí thứ 5 đã thuộc về ngày rời chuyến bay của Minh Huy và Pini. Ở trong tuần trước thì ca khúc này giữ vị trí thứ 4, có nghĩa rằng là ca khúc này đã tạm lùi một hạng để giữ vị trí thứ 5. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ngày rời chuyến bay nhé.

việc mà lo lắng, ngồi ô cửa chuyến bay chờ mong ánh sáng mặt trăng ló. Bài hát miên man viết về em hãy nghe cuộn băng đó, cảm nhận lần đầu hẹn hò, mong em cười em yêu đừng nhăn nhó. Đừng là trái tim, khoảng cách chẳng phải là nguyên nhân.

0: Ở vị trí thứ tư lùi hai hạng chính là Hiếu thứ hai cùng với Người im lặng gặp người hay nói. Đây là tuần thứ 13 của bài hát này. Và thật sự ra thì bài này đang có một cái thành tích về mặt top 1 á, là tốt nhất hiện nay khi mà có 10 tuần nằm ở trong bảng xếp hạng. Đúng rồi, có 10 tuần liên
1: liên
0: có
1: tiếp
0: 10
1: giành
0: tuần
1: ngôi vị
0: top
1: quán
0: 1.
1: quân đó quý vị.
0: Và Dũng Minh nghĩ rằng là nếu như mà nhìn cái thời điểm này á thì thấy việc album của Hiếu thứ hai ra mắt vào cuối tháng 4 quả thật là một cái thời điểm quá là hợp lý.

0: Nhưng mà dù sao thì Bell thấy là người im lặng gặp người hay nói cũng đã hoàn thành rất là tốt vai trò và sứ mệnh của mình rồi. Với một cái thành tích như vậy cũng sẽ rất là khó để cho một bài hát nào có thể làm được một điều tương tự. Nhưng mà chúng ta hãy cùng chờ xem. Tại vì ở thời điểm này thì chúng ta đang chào đón rất là nhiều những con tướng mạnh. Nhắc đến đây thôi thì chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị khám phá những con tướng đang đứng đầu bảng của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này là những con tướng nào nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 3 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Đã thuộc về một gương mặt cũng rất là quen thuộc với chúng ta đúng không Diệu Minh?
1: Ừ.
0: Ca khúc này đã có tuần lễ thứ 13 có mặt ở trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Và đặc biệt một điều là mình càng check số liệu của bài hát này thì mình lại càng ngạc nhiên một điều là nó vẫn giữ vững được phong

0: độ đúng không
1: chị
0: Minh?
1: Thật sự quá dữ luôn
0: trước
1: mọi
0: những
1: ơi.
0: Con tướng cực kỳ mạnh, nhưng mà bài này vẫn ở trong bảng xếp hạng của chúng ta tới tuần lễ thứ 13 và vẫn ở trong top 3, thì quý vị cũng thấy một điều rằng là Hưng Lê và Ari cùng ca khúc Không Buông vẫn chiếm trọn tình cảm của tất cả quý vị đúng không ạ? Và xin được chúc mừng Không Buông một lần nữa với vị trí thứ 3.

0: Và mình nói cái sự dữ dằn của cái bài hát này á, là bởi vì mặc dù là 13 tuần vào bảng xếp hạng làn sóng xanh, nhưng thật ra là bài hát này nó đã hot từ 2025 rồi. Chẳng qua là năm nay thì mới vào bảng xếp hạng thôi. Và cái việc rằng là hot từ năm ngoái mà vẫn giữ cái độ hot đó đến năm nay, và là một cái bài hát gọi là có một cái đời sống nó len lỏi đi sâu vào ở trong thị trường luôn á, thì mới thấy là cái sự ảnh hưởng, cái sự gọi là quốc dân của cái bài hát này như thế nào. Thì nó cũng sẽ là một trong những cái trường hợp mà đáng để lưu ý về cái việc giữ sức nóng kéo dài qua đến 2 năm của Không Buồn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hai vị trí dẫn đầu, và Dũng Minh nghĩ là hai vị trí dẫn đầu của tuần này chắc là cũng sẽ có nhiều thứ để nói. Ở vị trí Á quân, chúng ta sẽ cùng đến với Beans và Subin cùng với Em.
1: Trời ơi, một bài hát mà có thể nói là sao ta, nó nằm ở trong top đầu playlist của rất nhiều người ở thời điểm hiện tại, Diệu Minh. Kiểu như là ở trong playlist nghe nhạc mỗi ngày của chúng ta là đều có bài Em của Beans và Subin. Không biết là quý vị như thế nào, nhưng mà Beo với Diệu Minh là nhạc lái xe đó. Nhạc trước khi đi ngủ, nhạc mới thức dậy buổi sáng. Trời ơi, Diệu Minh nói thêm một xíu về cái tứ của bài hát này đi, lyrics rồi câu chuyện bên lề đi.
0: Thật ra thì mọi người nói nhiều rồi, Diệu Minh chỉ có nhìn vào số liệu á, và Diệu Minh nói rằng là nếu như thông thường với số liệu của bài hát này thì việc bài Em nằm ở top 1 bảng xếp hạng làn sóng xanh là không có gì phải bàn cãi. Vì mọi người biết không, chỉ trong vòng một tuần thôi thì riêng trên

0: trên nền tảng YouTube. Bài hát này đã tăng 5 triệu view.
1: Wow.
0: Là dữ lắm á. Và chưa kể là cái lượt streaming của bài hát này cũng rất là tốt.
1: Hèn gì hồi nãy lúc mà cộng số phụ Diệu Minh phải hỏi Bell là hỏi đi hỏi lại là cái số này có đúng hay không. Diệu Minh không tin là trong một tuần tăng 5 triệu á mọi người.
0: Thì tại vì là đó thì nếu như mà chỉ có một mình bài này ở trên thị trường thôi thì Diệu Minh sẽ tin. Nhưng mà tại vì là đại chiến mùa hè rồi đó, cho nên là mình phải hỏi lại xem là wow, với một cái số lượng sản phẩm mới ra mắt trong tuần vừa rồi nhiều đến như vậy mà view của bài hát này có thể lên tới mức độ là tính ra là mới khoảng cỡ 10 ngày hơn đúng không?
1: 9 ngày vậy mà.
0: 9 ngày mà gần 10 triệu view rồi. Là dữ lắm đó mọi người. Nhưng mà đương nhiên là mọi người chắc cũng đoán được một phần lý do tại sao mà với cái số liệu khủng như vậy mà bài em chỉ nằm ở vị trí áo quần thôi thì chắc là mọi người cũng hình dung rồi đó.
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức gọi tên quán quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này đã thuộc về một bài hát rất mới. Mới vừa xuất hiện thôi đã chễm chệ ở top 1 của Làn Sóng Xanh của chúng ta. Không ai khác, đó chính là Sơn Tùng MTP, một bài hát kết hợp cùng với Tyga được mang tên Come My Way. 23,4 triệu trong tuần đầu tiên ra mắt Diệu Minh ơi, con số này thật sự quá khủng. Diệu Minh có một xíu gì đó chia sẻ thêm về con số này không? Trước giờ đã có bài nào mà ra mắt ở tuần đầu tiên và đạt được cái thành tích này chưa ta?
0: Theo như Diệu Minh nhớ hay là chưa?
1: Dạ.
0: Tùng thì luôn luôn rất là mạnh về mặt số liệu, cho nên là chắc là Tùng sẽ tự phá kỷ lục của chính mình thôi.
1: Dạ.

0: Và chắc chắn rằng là thành tích này vẫn sẽ được các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ với một cái tác phẩm mà collab Bell nghĩ là chấn động ở thời điểm hiện tại, khi mà hai cái tên bảo chứng cho số liệu gặp nhau. Rapper Tyga thì cũng đã có rất là nhiều những cái sản phẩm tỷ view, khi mà kết hợp với Sơn Tùng MTV thật sự là nó đã là một cái boom, một cú nổ rất là lớn. Thì hy vọng rằng là chúng ta vẫn sẽ tiếp tục thấy được những cái con số khủng hơn nữa của Come My Way tại những tuần lễ tiếp theo. Và quý vị thân mến, cùng với việc chúng tôi vừa công bố top 10 bảng xếp hạng làn sóng xanh của tuần lễ vừa rồi, thì trong tuần qua chúng ta rất tiếc phải nói lời chia tay với ba bài hát mà cũng đã đồng hành với bảng xếp hạng làn sóng xanh. Có một bài là đồng hành 8 tuần, một bài 6 tuần, một bài 10 tuần mà chúng ta đều vô cùng yêu thích và dành nhiều tình cảm, đó chính là Sớm Như Vậy của Bùi Trường Linh, Tuyển Bạn Gái của Ovenus, Đăng Răng To và Hóa Ra của Grady đã phải tạm nói lời chia tay với bảng xếp hạng làn sóng xanh của chúng ta. Thật sự những con tướng mới quá là mạnh rồi quý vị ơi. Nên là không biết là còn một cú lội ngược dòng nào cho ba bài hát này của chúng ta hay không, thì quý vị cũng hãy tiếp tục lắng nghe và ủng hộ làn sóng xanh trong những tuần lễ tiếp theo nhé. Còn trong tuần này thì trước mắt chúng ta cũng sẽ tiếp tục được chào đón bài nào mới nữa không Diệu Minh?
1: Có thể là Tóc Tiên.
0: À,
1: Tóc Tiên là 5 tháng 6 nè.
0: Nghe đồn là nhạc suy đúng không?
1: Đúng rồi, là một câu trả lời.
0: Trời ơi.
1: Người còn thương em không?
0: Em rất là thích những bài ballad của Tóc Tiên những giai đoạn trước á, ví dụ như là Có Ai Thương Em Như Anh nè, rồi bài gì mà Quay Ở Đà Lạt, Em Anh Không Là Duy Nhất nè, rồi
1: Chọn Con Tim Hay Là Nghe Lý Trí
0: đó. Nói chung là cái sản phẩm lần này chắc chắn là quý vị hãy khi mà thấy nữ ca sĩ Tóc Tiên cùng ekip đăng poster về lịch chờ rồi chừng nào mà xuất bản chính thức, phát hành chính thức ca khúc, mọi người nhớ lưu lịch lại và vô ủng hộ Tóc Tiên nha, vì mọi người cũng còn nhớ Rốt Thiệp Hồng hồi đầu năm mà đúng không, cũng là một gương mặt rất là thân quen của làn sóng xanh của chúng ta. Thì hy vọng là mọi người cũng sẽ yêu thương và ủng hộ Tóc Tiên trong thời gian sắp tới, và tất cả những nghệ sĩ sẽ sắp tung ra những sản phẩm chấn động mùa hè này quý vị nha. Còn đến đây thì Bell và Diệu Minh xin phép được khép lại thời lượng phát sóng của làn sóng xanh tuần này. Hẹn gặp lại quý vị vào những tuần lễ sau nha. Bye bye.
1: Tạm biệt.

0: câu chuyện truyền thanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các đối tượng mua bán người thường lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết của người dân để dụ dỗ đi làm việc nhẹ lương cao nơi biên giới. Nhiều người vì nhẹ dạ cả tin mà rơi vào cảnh bị bóc lột, cưỡng ép lao động, thậm chí trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người. Để nâng cao cảnh giác cho bà con, chương trình truyền thanh hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Đừng đánh đổi tương lai qua phần thể hiện của Diệu Hằng vai chị Tám, Hiệp Sang trong vai ông Năm, Khánh Bình trong vai Thư, Thanh Giang trong vai Sang. Cảnh tại nhà chị Tám, trong căn nhà cũ kỹ, chị Tám đang hát ru cho con ngủ.
2: Nín, nín đi con, nín, để mẹ ru con ngủ nghe. Trời, nín, nín, nín, thương, thương, thương. Dí dầu cầu Giang Đông Đình, cầu tre

0: Chuyện gì mà chó nó sủa sùm vậy cả, không có để nhỏ ngủ nữa hả? Ai tới vậy ta?
1: Tám à, mày đưa nó ngủ đó hả? Nó ngủ chưa? Ra tao nói chuyện chút xíu coi.
0: À, dạ dạ chú Năm đợi con
1: tao
0: xíu.
1: Tao đây nè.
0: Nó ngủ rồi. Chú ngồi đi chú, con ra liền nè chú.
1: Ừ, sao rồi? Mày có tiền trả cho tao chưa hả con Tám?
0: À, dạ, à, chú Năm ơi, à, chú Năm cho con xin khất ít hôm nữa chú Năm. À, lúc này con kẹt tiền quá à chú Năm ơi. Ba sắp nhỏ đi giữ dịch mướn cho người ta tháng này, sao con không có thấy về? Còn con nhỏ nó bệnh tới bệnh lui rề rề hoài, con không có gửi nó để mà con đi làm mướn được á chú Năm.
1: Trời đất ơi, sao lúc mượn tiền mày nó ngon nó ngọt lắm mà bây giờ tiền lời cũng không trả, tiền vốn mà cũng không có thấy đâu. Ê, bộ bay tưởng nhà tao có máy in tiền hả? Rồi tao lấy tiền đó tao đi làm từ thiện hả gì?
0: Chú Năm ơi,

0: Chú khoanh vốn lại cho con được không chú? Để con trả vốn từ từ nha chú Năm. Chứ mà bây giờ vốn nó đẻ lời, rồi lời nó đẻ lời nữa, con kham không có nổi.
1: Mệt quá đi, than tới than lui hoài à. Tao thông cảm cho mày, tao sống bằng gì? Bộ tao sống bằng không khí chắc à?
0: Hay chú Năm giảm bớt cái tiền lời xuống cho con nghe
1: Trời
0: nghe
1: đất
0: chú Năm.
1: ơi, Tám ơi Tám, tao cho bay dây bạc có 8 phân à, mà mày còn đòi bớt nữa. Có người cho bạc 15, 20 phân á, có làm sao đâu. Tao cho dây 10 triệu, mỗi tháng đóng lời có 800 ngàn à, mà bay kêu la cái nỗi gì. Tao là tao còn hiền đó nghe. Chứ mà nhiều người không trả tiền ha, người ta thuê côn đồ giang hồ tới cào nhà mày đó nghe con. Ủa mà cái nhà mày nhìn tới nhìn lui có gì đâu mà cào ta.
0: Dạ chú thấy đó. Chú thương con thôi, chú giảng giảng cho con ít bữa nữa nghe chú Năm. Qua đợt nhỏ nó bệnh, con đi làm kiếm tiền rồi rồi con trả cho chú nghe chú Năm.
1: Tao đã nói với bay rồi, kêu thằng chồng bay về, đừng có đi giữ vịt mướn nữa. Về đây đi rồi đai hàng qua biên giới, làm giùm cho tao, bay không có chịu.
0: Tại chồng con á, ảnh nói nghèo thì nghèo, chứ mà đi đai hàng lậu qua biên giới là ảnh không có chịu đâu chú ơi. Ảnh nói với con á, vậy á nghe là vi phạm pháp luật đó chú
1: Ôi
0: Năm.
1: trời đất ơi, nghèo mà kén cá chọn canh quá à. Rồi bây giờ mày không đi làm cho tao, biết chừng nào mày có tiền mày trả cho tao.
0: Dạ để con gắng làm thêm nghe chú Năm. Còn con Thư bữa nào mà không có đi học á, con biểu nó đi làm chung với con nghe chú Năm.
1: Trời đất ơi, nhà nghèo, mày đặt cho con đi học nữa. Con Thư mày học lớp mấy rồi?
0: Dạ con Thư con nó học được lớp 10 rồi đó chú Năm.
1: Trời ơi, lớp 10 ha. Tao thấy nó cũng lớn bộn rồi đó nha. Không ấy mày cho nó nghỉ học đi, theo tao qua bên kia biên giới bán
0: Ý
1: hàng đi. Bán cà phê cho người quen
0: đâu
1: của
0: đâu có
1: tao.
0: được.
1: Tao nói mày nghe, thu nhập cao lắm á nghe.
0: Không không có được đâu chú Năm ơi, con Thư của con nó còn nhỏ quá chú ơi, với lại nó ham học lắm, cho nó nghỉ là nó buồn. Với lại con tính cho nó học biết chữ biết nghĩa với người ta, vậy sau này nó đỡ cái tấm thân của nó chú Năm.
1: Trời đất ơi, đỡ cái gì không biết, sau này thì tao không có biết. Chứ bây giờ không có cơm ăn nè, không có tiền trả nợ cho tao nè. Bay đi học cho nhiều vô rồi mày có ăn chữ được không?
0: Dạ mà qua bển nó lạ nước lạ cái, tội nghiệp nó còn nhỏ chú Năm ơi.
1: Nhỏ gì mày yên tâm đi, lớp 10 rồi. Tao cũng giới thiệu nhiều đứa qua bên đó rồi, không có sao đâu. Lương hả, cả chục triệu đồng một tháng vậy đó nghe con.
0: Mèn đét ơi, nhiều vậy á hả chú Năm?
1: Làm cho nước ngoài vậy là ít rồi đó bay. Mà ráng mận làm cực lực là tiền còn nhiều hơn nữa đó.
0: Vậy hả chú Năm? Thôi để cái chuyện này rồi để con suy nghĩ lại rồi con tính lại với cha
1: Trời
0: nó coi làm sao.
1: ơi, còn suy nghĩ cái gì nữa. Mà thôi bay suy nghĩ đi rồi tuần sau tao qua. Mà nhớ nghe, nhớ kiếm tiền rồi trả tao liền đó nghe chưa.
2: Sau khi ông Năm về thì Thư, con gái chị Tám cũng đi học về tới.
3: Thưa má, con đi học mới về.
0: Ờ.
3: Nãy con đi ngang bờ ao á, gần đình con thấy có cái rau muống đồng ngon lắm nè. Con hái được một mớ nè má.
0: Ừ, con để đó đi con. Rồi con vô rửa mặt, rồi ăn cơm nước gì đi con.
3: Ủa, má ăn chưa? Ủa mà sao con nhìn má thấy buồn vậy má?
0: Ông Năm mập á, ổng mới tới đòi nợ nữa nè con.
3: Đó.
0: Má không biết làm sao mà xoay sở để mà có tiền mà trả cho ổng nữa nè.
3: Dạ. Hay là để thứ bảy chủ nhật tuần này con đi bán vé số thêm cho có tiền rồi mình gom lại trả ổng nha má.
0: Gom biết chừng nào mới đủ đâu con. Lãi mẹ nó đẻ lãi con hoài hà. Nghĩ tới nợ á, mà thiệt tình má ăn ngủ không có yên. Mà ông Năm á, ổng bàn với má, ổng nói cho con đi qua bên biên giới để mà bán hàng phụ kiếm tiền với ba má, con thấy làm sao?
3: Biên giới hả? Xa vậy rồi làm bên đó mỗi lần nhớ ba má rồi con nhớ em nữa sao con về được. Bộ má định cho con nghỉ học thiệt hả má?
0: Trời đất ơi, thiệt tình không có người mẹ nào mà muốn con của mình mà bỏ học giữa chừng gì hết. Mà giờ này người ta đi qua người ta đòi nợ hoài.

0: hoài. Cái hoàn cảnh của mình thiệt tình nó ngặt quá, má cũng không biết tính làm sao giờ nữa con. Con thấy không, em con á, nó còn nhỏ xíu à, nó bệnh lên bệnh xuống hoài. Ba với má làm mướn cũng không có việc mà làm nữa. Làm lúa ha, vợ người ta làm máy móc không à, lao động tay chân á, người ta đâu có mướn đâu. Rồi đó, rồi ông đi bữa giờ rồi biệt tâm biệt tích, rồi không biết tình hình sao rồi nữa con. Chứ thiệt tình má khổ quá khổ.
1: Vậy thôi con nghe lời má, nhưng mà con cũng tiếc chuyện học của con quá má ơi. Mà sau khi con phụ má kiếm tiền trả nợ xong á, má cho con đi học lại nha má. Ban ngày thì con đi làm, ban đêm con tự ôn tập thì chắc cũng không đến nỗi mà quên chữ đâu hay má.
0: Ừ, trời ơi, tội nghiệp con của tôi.
2: Trưa hôm sau, chị Tám đang dọn dẹp nhà cửa thì nghe tiếng chó sủa.
3: Ủa ai tới vậy kìa, chó sủa sầm hết trơn. Sang. Sang hả? Vô nhà chơi đi cưng.
4: Dạ, chị Tám à, em nghe nói là chị tính cho Thư nghỉ học hả chị?
3: Chắc nó nghỉ luôn quá cậu ơi.
4: Sao vậy chị?
3: Trời, gia đình khổ quá, không có cho nó theo học được. Tính cho nó nghỉ để mà đi làm phụ, để mà kiếm tiền á cậu.
4: Em thấy là Thư nó đi học có tốn kém gì đâu nè, hộ nghèo miễn giảm hết mọi chi phí mà.
3: Nói thiệt với cậu Sang á nha, tôi là tôi còn mắc nợ ông Năm Mập cũng nhiều á. Ông Năm á, ông nói với tôi á, cho con Thư nó nghỉ rồi đi qua bên biên giới á cậu, rồi bán hàng cho người quen của ổng ở bển á.
4: Tuổi nó là tuổi ăn tuổi học, chị phải cho nó học, nó mới có 16 tuổi hả, sao đi làm được chị?
3: Trời, ông Năm ông nói nó làm được. Trời, ông nói ông giới thiệu nhiều người dữ lắm rồi.
4: Nè chị Tám, chị nên cảnh giác nha. Nhiều người có con gái cỡ con của chị á mà nghe lời người ta dụ dỗ qua biên giới làm việc lương cao, nhưng thực tế á là nó đem mấy cô gái đó đó bán cho bọn buôn bán người.
3: Trời đất, thiệt vậy hả cậu?
4: Dạ.
3: Mua bán người? Ủa mà mua bán người là để làm gì cậu?
4: Dạ, tội phạm mua bán người á nó có nhiều thủ đoạn tinh vi lắm chị, khó lường nữa. Cái loại tội phạm này á thường lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các cô gái trẻ ở vùng nông thôn, chưa có công ăn việc làm ổn định, muốn thoát ly gia đình để mà mưu cầu cuộc sống đầy đủ hơn, rồi dụ dỗ lừa gạt bán họ cho những đường dây mua bán người xuyên quốc gia đó chị.
3: Nghe gì mà ghê quá vậy cậu Sang?
4: Dạ, bọn tội phạm này á bắt trẻ em á thì bán làm con nuôi, bắt thanh niên á làm nô lệ, bắt lao động cực lực, còn các cô gái trẻ thì bọn chúng bán vào các nhà chứa rồi bắt hoạt động mại dâm đó chị. Em nghe mấy anh công an với mấy anh biên phòng á đang triển khai đấu tranh với cái loại tội phạm này quyết liệt đó chị.
3: Mà bà con mình ở đây cũng coi bộ ít cảnh giác chứ cái này ha cậu.
4: Dạ, chính vì vậy á mình mới tăng cường tuyên truyền, các sở ban ngành đoàn thể, rồi Hội Liên hiệp Phụ nữ mình á tổ chức các buổi nói chuyện với chị em phụ nữ để mà tư vấn về cái kỹ năng tự bảo vệ khi bị mua bán hoặc là có nguy cơ bị mua bán, rồi hướng dẫn nạn nhân mạnh dạn trình báo với cơ quan công an để kịp thời điều tra xử lý tội phạm. Hôm trước á em có mời chị tham dự mà chị không có đi dự.
3: Tôi dạ. Nhớ rồi, mà tại bữa nhà cửa tôi lu bu dữ lắm cậu ơi.
4: Chị ơi, chị cũng không nên cho bé Thư nó nghỉ học. Dạ, em nghe. Sao anh? Bên biên phòng với công an mình bắt giữ được hả anh? Dạ, mình nghi lâu rồi, bữa nay mới bắt quả tang hả? Dạ dạ, em biết rồi. Chị Tám à,
3: sao?
4: Ông Năm Mập á, ổng bị bắt khi đưa mấy cô gái trong xã mình á bán qua biên giới đi chị.
3: Trời ghê dữ vậy cậu. Cũng may nha, là tôi chưa có nghe lời ổng cho con Thư của tôi theo ổng qua biên giới. Ôi ông bà độ, cái chuyến này mà hả con Thư mà theo ổng qua biên giới chắc ổng bán luôn con nhỏ quá hà.
4: Đó chị Tám à.
3: Trời ông này ổng ác thiệt, ổng ác thiệt á cậu.
4: Thư á nó còn nhỏ tuổi mà nghỉ học như vậy á là mất tương lai của nó đó chị. Bỏ học sớm á, các em nó thường bị chán trường, khiến dễ bị kích động, lôi kéo, từ đó dễ sa vào các thói hư tật xấu, rồi các tệ nạn xã hội nữa, rồi vi phạm pháp luật đó chị.
3: Ừ, cái đó là tôi cũng nhìn thấy. Mà tại nghèo quá à, cậu ơi.
4: Tôi hỏi chị nè, chị biết sao mà chị nghèo không?
3: Thì chắc tại không được học hành gì, không có ruộng đất gì hết, rồi không có việc làm, rồi không có biết tính toán mần ăn. Chắc đó. Vậy quá cậu.
4: Dạ, chị thấy vậy rồi. Mà chị có muốn con mình cũng bước vô cái con đường nghèo khó giống như mình hả?
3: Trời, tôi đâu có muốn đâu. Tôi muốn con tôi đi học chứ, để biết chữ nghĩa với người ta, rồi học được cái đạo đức ở đời. Mà hoàn cảnh mà cậu.
4: Em thấy chị đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh nữa chị Tám. Biết bao người mẹ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, mà họ vẫn ráng cho con họ đến trường, rồi ăn học thành tài. Nhiều người đi bán vé số mà nuôi 2-3 đứa con đi học đại học đó chị.
3: Nghe cậu nói vậy thiệt tình tôi thấy cũng thấm. Mà tôi không biết xoay sở làm sao nữa.
4: Trường hợp của chị thì chị nên lên xã dây xóa đói giảm nghèo, hoặc là đi học nghề miễn phí, học một cái nghề nào đó để mà lo cho bản thân mình đó chị. Xã mình là xã biên giới, nhưng nhiều năm nay đời sống bà con mình đã phát triển dữ lắm. Mình còn xây dựng nông thôn mới, chị thấy không?
3: Mà bộ ở trên xã người ta có cho mình dây vốn để mà làm ăn, rồi còn cho mình học nghề nữa làm sao ha cậu Sang?
4: Dạ có sao không chị? Nhưng trước tiên là chị phải tính toán cách làm ăn sao cho hiệu quả nè. Cái nào mà chị thấy lợi thì chị làm.
3: Ông xã tôi nghe, ông mát tay, ông nuôi gà, nuôi vịt. Mà trời ơi, ông đi nuôi mướn cho người ta không vậy đó cậu. Chuyến này ông về để tôi nói ông lên xã. Mà lên xã người gặp ai hả cậu Sang?
4: Dạ, mình gặp cán bộ sau đó giảm nghèo á chị, để mà người ta hướng dẫn cho chị. Còn chị mà muốn học nghề nào đó thì chị liên hệ với cán bộ lao động thương binh xã hội để biết thêm chi tiết.
3: Tôi nhớ rồi, được vậy là quá trời tốt rồi.
4: Dạ.
3: Chuyến này hai vợ chồng tôi ráng mừng ăn để hai đứa con tôi là nó được đi học bằng bạn bằng bè hả cậu ha.
4: Dạ, với lại chị cũng nhắc bà con xung quanh mình cảnh giác với loại tội phạm mua bán người, với tội buôn lậu qua biên giới nha chị.
3: Thiệt tình nghe cái vụ ông Năm muốn bị bắt tôi hú hồn rồi đó cậu. Chừng nào mà mình có cái lớp tuyên truyền gì giống bữa đó cậu.
4: Dạ.
3: Tôi nhất định là bận cỡ nào rồi tôi cũng đi hết. Rồi tôi rủ bà con xung quanh mình đi chung luôn.
4: Dạ, được vậy thì quá tốt rồi chị Tám. Bà con mình cùng cảnh giác thì tụi xấu nó mới không còn cơ hội đấy chị.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đừng vì hoàn cảnh khó khăn trước mắt mà đánh đổi tương lai của con em mình bằng những lời hứa việc nhẹ lương cao. Mỗi người dân hãy nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn của tội phạm mua bán người và kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Chương trình Câu chuyện truyền thanh đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: Ta về châu đốc núi Sam, nơi bà chúa xứ khói lam đường chiều, gặp em tuổi mới đôi mươi, mặt mày rạng rỡ, nụ cười thêm xinh. Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống đang không ngừng đổi mới của miền Tây Nam Bộ, An Giang hiện lên như một bức tranh sinh động với những gam màu đặc sắc của thiên nhiên, văn hóa và con người. Từ những dãy núi xanh biếc soi bóng bên dòng sông Hiền Hòa đến những vùng biển đảo giàu tiềm năng, tất cả đã tạo nên một vùng đất vừa đậm đà bản sắc vừa tràn đầy khát vọng phát triển. Hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng với Thanh Giang và Khánh Bình cảm nhận vẻ đẹp và sức sống của vùng đất giàu truyền thống này.
1: Nếu ví Việt Nam là một bức tranh phong phú đa dạng, thì An Giang chính là nơi hội tụ những nét đặc trưng nhất của miền Tây Nam Bộ, với những cánh đồng lúa bát ngát thẳng cánh cò bay, rừng ngập nước xanh mướt, dãy thất sơn linh thiêng huyền bí và những di tích văn hóa tâm linh sâu sắc. Du lịch An Giang ngày nay đã vô cùng phong phú với nhiều loại hình, từ du lịch sinh thái tâm linh, lịch sử đến trải nghiệm sông nước miệt vườn. Và chỉ với một chuyến đi, quý vị đã có thể cảm nhận trọn vẹn về chiều sâu văn hóa, lịch sử hào hùng và vẻ đẹp về thiên nhiên kỳ thú mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này.
0: Nhắc đến An Giang, chắc chắn một điều rằng chúng ta không thể không nhắc tới rừng Tràm Trà Sư, một trong những khu rừng ngập nước đẹp và nổi tiếng nhất miền Tây Nam Bộ. Rừng nằm tại ấp Giang Trà, xã An Cư, cách phường Châu Đốc khoảng 25-30 km. Với diện tích hơn 845 hectare, đây là hệ sinh thái rừng tràm điển hình của vùng Tây Sông Hậu, là nơi trú ngụ của hàng trăm loài chim, thú hoang dã và hệ thực vật phong phú đa dạng.
1: Đến với rừng tràm Trà Sư, quý vị sẽ được trải nghiệm một cảm giác chèo thuyền tắt ráng len lỏi giữa những hàng tràm thẳng tắp, ngắm nhìn thảm bèo cám rộng lớn phủ xanh mặt nước như là một tấm thảm khổng lồ, lắng nghe tiếng chim hót, vang vọng và hít thở một không khí trong lành mát mẻ của thiên nhiên. Đặc biệt là vào mùa nước nổi từ tháng 9 đến tháng 11, cảnh khu rừng như là khoác lên mình một tấm áo mới với mặt nước mênh mông, phản chiếu bầu trời, tạo nên khung cảnh thơ mộng tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Rừng Tràm Trà Sư không chỉ là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, mà còn là nơi để giáo dục ý thức về bảo vệ môi trường và gìn giữ hệ sinh thái quý giá cho thế hệ mai sau.
0: Tiếp tục hành trình khám phá, chúng ta sẽ cùng nhau ghé thăm một điểm đến tâm linh nổi tiếng bậc nhất, không chỉ của An Giang mà còn của cả miền Tây. Đó là Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam tại phường Vĩnh Tế. Ngôi miếu được xây dựng từ năm 1824, nằm ngay dưới chân núi Sam, thu hút hàng triệu lượt khách hành hương mỗi năm từ khắp nơi trong và ngoài nước. Theo truyền thuyết dân gian, pho tượng Bà Chúa Xứ được phát hiện trên đỉnh núi Sam và được chính cô gái đồng trinh khiêng xuống theo lời dạy của bà. Miếu bà không chỉ là nơi thờ tự linh thiêng mà còn gắn bó sâu sắc với đời sống văn hóa tín ngưỡng của người dân vùng biên giới. Từ miếu bà, quý vị có thể dạo bước tham quan chùa Tây An cổ kính, lang thoại Ngọc Hầu, vị anh hùng khai khẩn vùng đất này, và ngắm toàn cảnh thành phố Châu Đốc cũ từ trên cao.
1: Và đặc biệt, ngay tại thời điểm này đây, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 đang diễn ra sôi nổi từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2026, tức là ngày 21 đến 27 tháng 4 âm lịch. Lễ khai hội đã được tổ chức long trọng vào tối ngày 6 tháng 6 với quy mô lớn tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế, với sự tham dự của đại biểu trung ương, địa phương và đông đảo người dân du khách. Đây là dịp để du khách và người dân cùng nhau thể hiện lòng thành kính, tham gia các nghi thức truyền thống, thưởng thức biểu diễn nghệ thuật dân gian và cùng nhau trải nghiệm không khí lễ hội nhộn nhịp, trang nghiêm bậc nhất miền Tây. Nếu quý vị đang có kế hoạch du lịch An Giang, đây chính là thời điểm lý tưởng nhất để đến chiêm bái và hòa mình vào không khí linh thiêng của lễ Vía Bà. Và để quý vị cảm nhận rõ hơn về các hoạt động trải nghiệm của lễ hội Vía Bà, mời quý thính giả cùng lắng nghe chia sẻ của bà Ngô Thị Mỹ Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang.
2: Năm nay là năm đầu tiên phường Vĩnh Tế được giao chủ trì tổ chức phần hội của lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam. Thì bên cạnh việc giữ nguyên các cái nghi lễ truyền thống, chúng tôi tổ chức nhiều cái hoạt động mới như là 3 đêm biểu diễn văn nghệ với các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thì các chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật, không gian cái trưng bày các sản phẩm ô cốp, ẩm thực đặc trưng và các tổ chức các cái hoạt động như là văn hóa thể dục, thể thao, văn nghệ, thả diều như trình diễn thư pháp để nhằm đa dạng cái trải nghiệm cho người dân, du khách khi đến với phường Vĩnh Tế.
1: Ông Nguyễn Phúc Hoàng, trưởng ban quản trị lăng miếu núi Sam, phường Vĩnh Tế, An Giang cũng cho biết thêm.
3: Khi được cái ghi danh là văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thì tới lượng khách hiện nay chúng tôi là trên 3,5 triệu lượt khách, so với cùng kỳ nó tăng 14%. Như vậy thì cái kỳ vọng của mùa dưới bà năm nay là chúng tôi cũng muốn là cái việc diễn ra cái lễ hội được an toàn, trang nghiêm, văn minh và tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa tâm linh tốt đẹp của lễ hội đến với đông đảo nhân dân và du khách. Đồng thời đây cũng là dịp để nâng cao cái ý thức cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy di sản lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam một cách bền vững.
0: Sau những giây phút chiêm bái tâm linh trang nghiêm tại miếu bà, chúng ta sẽ chuyển hướng lên núi Cấm

0: ngọn núi cao nhất trong hệ thống Thước Sơn Bảy Núi, cũng là nóc nhà của đồng bằng sông Cửu Long với độ cao hơn 700 mét. Núi Cấm nổi tiếng với khí hậu mát mẻ quanh năm như Đà Lạt của miền Tây, phong cảnh hùng vĩ và hệ thống di tích tâm linh phong phú.
1: Quý vị có thể trải nghiệm đi cáp treo lên đỉnh núi để chiêm ngưỡng toàn cảnh đồng bằng sông nước An Giang mênh mông, xanh ngát. Trên núi có nhiều công trình nổi bật như tượng Phật Di Lặc khổng lồ, chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn, hồ Thủy Liêm trong xanh và nhiều hang động suối nước với những truyền thuyết huyền bí ngàn đời. Đây là nơi lý tưởng để check-in nhẹ nhàng, chụp ảnh check-in đẹp lung linh, thiền định và tìm hiểu về những giá trị văn hóa lịch sử của vùng đất Thất Sơn Linh Thiêng. Núi Cấm thực sự là biểu tượng cho sức sống bền bỉ, vẻ đẹp hùng vĩ và sự giao thoa giữa thiên nhiên với tín ngưỡng tâm linh của người dân An Giang.
0: Chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của bạn Phạm Thị Mỹ Xuyên, một du khách tại địa phương từng khám phá núi Cấm.
2: Buổi sáng em thức sớm khi mà em đi dạo trên cái cây cầu đó, thì những cái đám mây á, nó thổi nó bay lại tựa như là người ta gọi là chấm bồng lai tiên cảnh vậy á. Khi mà đến đây em cảm thấy giảm áp lực của cuộc sống cũng như học tập rất là nhiều.
0: Bên cạnh những điểm đến nổi bật trên, An Giang còn sở hữu rất nhiều danh thắng khác đáng để khám phá trong hành trình của quý vị. Đó là cánh đồng Tà Bạ với những thửa ruộng bậc thang xanh mướt dưới chân núi tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động như một bức tranh sơn dầu. Hay Bún Bình Thiên, hồ nước ngọt rộng lớn yên bình như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời và mây trắng. Đặc biệt là Chèo Nổi Châu Đốc, nhộn nhịp, một nơi để quý vị có thể ngồi thuyền, len lỏi giữa dòng người mua bán, thưởng thức đặc sản miền Tây tươi ngon và cảm nhận nhịp sống sông nước chân chất mộc mạc. Tất cả những điều ấy đã tạo nên một An Giang đa dạng phong phú, vừa gần gũi với sông nước miệt vườn, vừa hùng vĩ với núi non trùng điệp, vừa thiêng liêng với bề dày văn hóa tâm linh. Và đặc biệt, trong những ngày này, khi lễ hội với bà Chúa Xứ đang diễn ra, An Giang càng trở nên sôi động và hấp dẫn hơn bao giờ hết.
1: Sau một hành trình dài đầy cảm xúc qua vùng đất An Giang, chúng tôi hy vọng đã mang đến cho quý vị những hình ảnh đẹp về một vùng đất giàu tiềm năng phát triển, nơi mà thiên nhiên ưu đãi kỳ thú. Có những con người hiếu khách, chân chất và văn hóa đậm đà bản sắc Nam Bộ. Đừng quên lưu lại trong cuốn sổ tay trải nghiệm của quý vị nhé! Và đặc biệt là nếu quý vị chưa từng đến đây thì hãy lên kế hoạch ngay trong những ngày lễ Vía Bà Chúa Xứ đang diễn ra để có một chuyến đi thật là ý nghĩa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ phóng sự tiếp theo với nhiều hành trình thú vị hơn nữa.

Nhà nước ngoài của báo và phát thanh truyền hình An Giang thân chào gặp lại quý thính giả. Thưa quý vị, chương trình hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những ca khúc gắn với ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới, World Cup. Giải bóng đá quốc tế này do Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA tổ chức. Ca khúc đầu tiên mà chương trình gửi đến quý vị và các bạn là ca khúc của mùa World Cup năm 1962 được tổ chức ở Chile có tựa là El Rock del Mundial, được trình bày bởi ban nhạc rock Los Ramblers. Ca khúc mang lại những cảm xúc bóng đá từ hơn 50 năm trước, nổi bật với những âm thanh quen thuộc là tiếng vỗ tay trên các khán đài và tiếng còi của trọng tài trên sân cỏ.

Thưa quý vị, phải đến tận World Cup năm 1966 tổ chức tại Anh, âm nhạc mới bắt đầu đồng hành cùng mỗi vòng chung kết bóng đá thế giới. Và câu chuyện về bài hát đầu tiên cũng rất tình cờ và đến hoàn toàn ngẫu nhiên. Từ hình ảnh của chú sư tử Willy, linh vật chính thức của World Cup 1966 và cảm hứng bất chợt của ca sĩ tài năng Lonnie Donegan, người được ví như ông vua của dòng nhạc dân gian Anh, ca khúc World Cup Willy đã ra đời, đã trở thành bài hát chính thức đầu tiên của các vòng chung kết bóng đá thế giới, mở ra một cánh cửa kỳ diệu kết nối âm nhạc với bóng đá. Chúng ta cùng nghe ca khúc chính thức của World Cup năm 1966 tại Anh được trình bày bởi ca sĩ Lonnie Donegan. Và Willy chính là linh vật đầu tiên xuất hiện ở World Cup, đó là hình tượng chú sư tử ngộ nghĩnh mặc áo cờ Anh. 1966 cũng là kỳ World Cup đầu tiên và duy nhất đội tuyển Anh giành được cúp vàng danh giá.

Vừa rồi là ca khúc World Cup Willie, ca khúc chính thức của World Cup năm 1966 ở Anh. Năm 1970, sau 3 lần vô địch, như trong điều lệ quy định, đội Brazil đã được trao tặng vĩnh viễn nữ thần vàng. Sau đó FIFA đã làm chiếc cúp mới, lấy tên là Cúp Thế giới FIFA. Chiếc cúp này là cúp luân lưu, không đội bóng nào có thể đoạt vĩnh viễn cả. Những đội bóng chiến thắng sẽ được trao tặng chiếc cúp mẫu thu nhỏ để làm kỷ niệm, cùng với việc được giữ chiếc cúp chính thức trong thời gian giữa hai giải vô địch bóng đá thế giới. Football Mexico 70 đã được lựa chọn làm ca khúc cho mùa giải World Cup năm 1970. Người sáng tác ca khúc là nhạc sĩ Ennio Morricone. Bài hát được đánh giá là đưa linh hồn của bóng đá vào những thập niên 1970 với giai điệu hào hùng, chạm đến hàng triệu con tim với tình yêu cháy bỏng với bóng đá trên khắp thế giới.

Tiếp theo đây là bài hát được nữ ca sĩ Ba Lan Marila Rodowicz trình bày lần đầu tiên trong lễ khai mạc World Cup 1974 tại Đức, ca khúc mang tên Football, khiến người hâm mộ thích thú bởi giai điệu dễ nghe, dễ nhớ.

Còn bài hát chủ đề của World Cup 1994 tại Mỹ có tựa là Glory, mang màu sắc đa dạng từ khắp năm châu. Dù giai điệu bài hát khá chậm, nhưng giọng ca của Daryl Hall đã chạm được vào trái tim người nghe và đưa Glory Land trở thành ca khúc kinh điển trong số những bài hát cổ động World Cup.

Thưa quý thính giả, khi nhắc đến World Cup 1998 tại Pháp, chúng ta không thể quên được bài hát The Cup of Life, La Copa de la Vida. Giai điệu sôi động của ca khúc này đã góp phần không nhỏ vào thành công của World Cup 1998. Nó đã đưa tên tuổi cho Ricky Martin từ một ca sĩ Puerto Rico vô danh trở thành ông hoàng của dòng nhạc Latin bốc lửa. Với giai điệu sôi động cùng lời hát đậm chất cổ vũ, The Cup of Life luôn khiến người nghe phải ngây ngất như đang sống trong không khí của một trận cầu đỉnh cao thực sự. Và với các fan của cả bóng đá và âm nhạc, chắc chắn World Cup 1998 sẽ thiếu đi hẳn một sắc màu nếu không có The Cup of Life. Ca khúc nổi tiếng do nam ca sĩ Ricky Martin thể hiện được người hâm mộ tuốt cầu trên khắp hành tinh hát vang ở mọi sự kiện bóng đá. Mặc dù không được biểu diễn trong lễ khai mạc, nhưng The Cup of Life còn được biết đến nhiều hơn bài hát chính La Cour des Grands do hai ca sĩ người Pháp Justo Andur và Azeret thể hiện.

Năm 2002, một bước đột phá của World Cup đó là Hàn Quốc và Nhật Bản được chọn đăng cai tổ chức World Cup. Nữ ca sĩ Mỹ Anastasia và Glenn Ballard đã sáng tác ca khúc Boom cho sự kiện thể thao vĩ đại nhất của hành tinh này. Danh ca Anastasia đã biểu diễn bài hát lần đầu tại buổi lễ bốc thăm tổ chức ở thành phố Busan, Hàn Quốc.

Đến World Cup 2006, thưa quý vị, bài hát chính thức của vòng chung kết World Cup 2006 tại Đức mang tên The Time of Our Life. Đây là sự kết hợp đỉnh cao của hai cái tên đình đám nhất là nhà thế giới đương đại lúc bấy giờ, đó là Carlos Marin, thành viên nhóm nam Udivo, và diva Toni Braxton. Khác đa số ca khúc cổ vũ bóng đá, The Time of Our Life không chứa đựng sự máu lửa sôi sục mà giàu chất tự sự. Nhạc phẩm do Sjoerd Ellefsen viết bằng tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha, hai ngôn ngữ khác biệt hòa quyện qua cách hát ăn ý, chia bè của Udivo và Toni Braxton. Dựa trên ý nghĩa một ca khúc cổ vũ bóng đá, The Time of Our Life truyền tải thông điệp mạnh mẽ về hòa bình và đoàn kết. Lối hát của Udivo và Toni Braxton giao thoa giữa nhạc nhẹ và phong cách opera, tạo nên giai điệu bay bổng, tươi sáng.

Đến năm 2010, lần đầu tiên FIFA đã đưa giải đấu đến với châu Phi và quốc gia được vinh dự đăng cai là Nam Phi. Nữ ca sĩ dòng nhạc Latin Shakira đã thể hiện ca khúc chính của World Cup 2010 tại Nam Phi, bài hát mang tên Waka Waka. MV của bài hát này đã kết hợp khéo léo giữa những khoảnh khắc vui buồn đáng nhớ trong lịch sử bóng đá thế giới, với những điệu nhảy phóng khoáng kiểu thổ dân châu Phi và điệu lắc hông đặc trưng của Shakira. Lời bài hát cũng như một món quà nhắn nhủ rằng đã tới khoảnh khắc của châu Phi, là lúc châu Phi tỏa sáng khi FIFA lần đầu mang giải bóng đá lớn nhất hành tinh đến lục địa đen. Từ năm đó, bài hát Waka Waka, This Time for Africa của Shakira đã trở thành bài hát chủ đề World Cup bán chạy nhất mọi thời đại.

Năm 2014, diva nhạc Latin Jennifer Lopez cùng rapper Pitbull và nữ ca sĩ Brazil Claudia Leite mang đến màn trình diễn cuồng nhiệt ca khúc We Are One trong ngày mở màn giải bóng đá lớn nhất hành tinh tại Brazil. We Are One Ole Ola đã vượt qua nhiều ca khúc khác để trở thành bài hát chính thức cho World Cup 2014. Nó được vang lên trước trận đấu đầu tiên của mùa giải giữa hai đội Brazil và Croatia trên sân vận động Corinthians ở São Paulo, Brazil.

Năm 2018, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chọn Live It Up, tạm dịch là Cháy Hết Mình, làm ca khúc chính thức của World Cup 2018 được tổ chức ở Nga. Ca khúc do Diplo sản xuất và được thể hiện bởi Will Smith, Nicky Jam cùng Era Easterfield.

Năm 2022, Hey Ya Hey Ya, Better Together là ca khúc chính thức đầu tiên được FIFA ra mắt từ tháng 4 do Trinidad, Cordova, Davido và Aisha thể hiện, mang âm hưởng R&B và reggae. Ông K. Mandati, giám đốc thương mại của FIFA cho biết, bằng cách tập hợp các giọng ca từ châu Mỹ, châu Phi và Trung Đông, bài hát tượng trưng cho phong cách âm nhạc và bóng đá kết nối thế giới. Hey Ya Hey Ya được nhiều fan khen sôi động, máu lửa, phù hợp tinh thần ngày hội thể thao.

Ca khúc mà quý vị đang nghe cũng là ca khúc của mùa World Cup 2022, bài hát do ca sĩ người Puerto Rico tên là Ozuna và rapper người Pháp gốc Congo tên là Shin thể hiện. Tên bài hát là Abo và trong tiếng địa phương ở Qatar nó mang nghĩa chào đón. Abo cũng bắt nguồn từ Mahaba trong tiếng Ả Rập.

Một ca khúc quy tụ các giọng ca nữ gồm Banshees đến từ Yemen, Nora Fasi người Canada gốc Maroc, Rama Riaz đến từ Iraq và Manan đến từ Maroc, mang tên Light the Sky. FIFA chọn ca khúc này cho mùa giải World Cup 2022 với lý do bài hát tràn đầy cảm hứng với giai điệu Trung Đông, cũng rất phù hợp với phái đẹp khi các trọng tài nữ lần đầu tham gia FIFA World Cup. Bài hát kết nối những người yêu bóng đá, âm nhạc, mọi lứa tuổi.

Thưa quý khán giả, ở âm nhạc của World Cup, người nghe thường chọn một vài ca khúc biểu tượng như là Waka Waka hay The Cup of Life. Đến năm 2026, công thức ấy tiếp tục được mở rộng. Thay vì chỉ trông chờ vào một bản hit đủ sức đại diện cho cả mùa giải, World Cup 2026 mở rộng trải nghiệm âm nhạc thành một không gian đa dạng, giao thoa giữa nhiều ngôn ngữ, thể loại, bản sắc văn hóa và cộng đồng fan từ các châu lục. Từ đó, mỗi ca khúc của World Cup 2026 không chỉ góp phần khuấy động mùa bóng mà còn hé lộ cách FIFA kể câu chuyện văn hóa, thể thao qua âm nhạc. Với ca khúc Echo, World Cup 2026 bước vào vùng âm thanh của reggaeton, dancehall và nhạc điện tử. Ca khúc được Daddy Yankee và Sancia thể hiện. Daddy Yankee là giọng ca góp phần đưa bài hát Despacito trở thành hiện tượng toàn cầu, là một trong những gương mặt có vai trò lớn trong việc đưa thể loại nhạc Puerto Rico ra thị trường quốc tế. Trong khi đó, nữ ca sĩ Sancia đại diện cho thế hệ nghệ sĩ Jamaica đang làm mới thể loại dancehall trên sân khấu đại chúng. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ này đã giúp nhạc phẩm Echo vào nhịp điệu phù hợp với tinh thần của đám đông và không khí World Cup.

0: លោកនាយនាងនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះគណៈប្រតិភូត្រួតពិនិត្យលេខ21នៃការិយាល័យនយោបាយនិងគណៈលេខាដឹកនាំដោយអ្នកស្រីវរធីអិនស៊ុងលេខាមិឈឹមប៉អនុប្រធានរដ្ឋមានកិច្ចប្រជុំដើម្បីស្ដាប់ការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងរបាយការណ៍លទ្ធផលត្រួតពិនិត្យលើកទី2ចំពោះគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្តអាយ៉ាង ទទួលបដិសន្តរកិច្ចនិងធ្វើការជាមួយគណៈប្រតិភូរួមមានលោកងឿងទីងហៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការមិឈឹមប៉លេខាបក្សខេត្តប្រធានគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាអង្គភាពខេត្តលោកងឿងថាញ៉ាងអនុលេខាប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តលោកឡាំមិនថាន់អនុលេខាបក្សខេត្តអ្នកស្រីចាងថេថនហឿងអនុលេខាបក្សខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមិត្តភូមិវៀតណាមខេត្តអាយ៉ាង គណៈប្រតិភូត្រួតពិនិត្យក្លាមឺនលេខ21/9បានវិទម្លាយថាបន្ទាប់ពីការអនុវត្តរៀបចំឡើងវិញអង្គភាពរដ្ឋបាលនិងដំណើរការតម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ខេត្តអាយ៉ាងមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានក្នុងការងាររៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនថ្នាក់ខេត្តបានកាត់បន្ថយនៅត្រឹមតែ4ស្ថាប័នជំនាញអង្គការផ្ទៃក្នុងបានកាត់បន្ថយជាង 55% ទទួលបានសំណុំឯកសារជាង560,000បាតក្នុងនោះអត្រាដោះស្រាយតាន់ពេលវេលាសម្រាប់បានជាង95%ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលក៏មានការរីកចម្រើនផងដែរគណៈពេលបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងប្រព័ន្ធ 3G 4G បានគ្របដណ្ដប់100%នៃមជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់ឃុំនិងតាមបណ្ដាភូមិក្នុងខេត្តតម្រង់អាជ្ញាធរបង្រួមបានជួយឲ្យមូលដ្ឋានប្រិតសម្ចាយការចំណាយក្នុងឆ្នាំ2023 ប្រាក់សម្ចាយបានជាង560,000លៀនដុងក្រុងក្នុងឆ្នាំ2026និងសម្រាប់បានជាង611,000លៀនដុងប្រភពធនធាននេះត្រូវបានយកទៅវិនិយោគឡើងវិញសម្រាប់ការវិនិយោគសាធារណៈឃុំជាមួយទុនប្រគល់ក្នុងឆ្នាំ2026សរុបចំនួន1530,000លៀនដុងជាមធ្យម1ឃុំទទួលបាន15,000លៀនដុង ដែលមានការប្តេជ្ញាចិត្តនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលនិងការស្រុះចិត្តគាំទ្រពីប្រជាជនម្លោះហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហៅថា GRDP ឆ្នាំ 2025 របស់ខេត្តអាយ៉ាងសម្រាប់បានប្របាច់ក្រកសញ្ញា 39% ឈរចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 ក្នុងតំបន់វាលរៀបទន្លេកូឡាំឈរចំណាត់ថ្នាក់ទី 14 ទូទាំងប្រទេសសន្ទុះកំណើនបន្តរក្សាបានយ៉ាងរឹងមាំក្នុងត្រីមាសទី 1 ឆ្នាំ 2026 ជាមួយនឹងកម្រិតសម្រាប់ 7%ក្រកសញ្ញា 8% បន្តនាំមុខក្នុងតំបន់វាលរៀបទន្លេកូឡាំគណៈប្រតិភូត្រួតពិនិត្យក៏បានស្នើគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្តប្រាប់លើការដឹកនាំដើម្បីរៀបចំឲ្យបានប្រុងប្រំគ្នា រាល់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់អំរាសន្និសិទ្ធអាប៉ិចពី2025នៅភូកួតដល់អតិភិបដល់ស្រ័យការលំបាកចំពោះសំណងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រគម្រោងគណនីគមមណ្ឌលក្រុងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលការកែលម្អសុផលភាពទីក្រុងបង្កើនការត្រួតពិនិត្យលម្អិតអនុវត្តគម្រោងសំខាន់ៗផ្លែមតិសរុបក្នុងកិច្ចប្រជុំអ្នកស្រីវរធីអិនស៊ុងលេខាមិឈឹមប៉អនុប្រធានរដ្ឋបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ខេត្តអាយ៉ាងបានទទួលស្គាល់ថាជាចំណុចលេចធ្លោក្នុងការដំណើរការដែលប្រសិទ្ធភាពតម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់និងមានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ក្នុងការងារត្រួតពិនិត្យចាប់ពីថ្នាក់មូលដ្ឋានគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្តអាយ៉ាងបានស្នើលើកកម្ពស់ស្មារតីនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការជួយជ្រាបនិងការធ្វើឲ្យជាក់ស្ដែងបណ្ដាគោលការណ៍និងសក្តានុពលសម្រាប់ចិត្តរបស់មិឈឹមអ្នកស្រីអនុប្រធានរ នរហូតដល់ទៅ33កដកសញ្ញា 84% ដែលខ្ពស់ជាង3ដងនៃកម្រិតមធ្យមទូទាំងប្រទេសក្នុងពេលសមាមាត្រនៃវិស័យឧស្សាហកម្មដែលកម្រិតទាបនៅឡើយចំនួនអាជីវកម្មនៅលើភូមិសាស្ត្រខេត្តនៅមានកម្រិតតូចតាចជាពិសេសគឺនៅខ្វះខាតអាជីវកម្មធំធំក្នុងការដឹកនាំតម្រង់ទិសដល់ការបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ខេត្តហេតុដូច្នេះខេត្តត្រូវជំរុញឱ្យអស់ពីលទ្ធភាពប្រភពធនធានដែលមានស្រាប់ចាប់តាំងពីការវិនិយោគសាធារណៈរហូតដល់កំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសម្ដៅបង្កើតលក្ខណៈល្អបំផុតសម្រាប់គ្រប់សមាជិកសេដ្ឋកិច្ចខេត្តត្រូវផ្ដោតលើវិធានការសំខាន់ៗដូចជាផ្ដំពិនិត្យឡើងវិញ nâng lớp cầm bố quân ập hiếp cầm áp hiếp báo thả khống sẵn cắt thân ích các bạn bởi xín đâm lại cá đòi rửa lún chết dọc bệnh khẳng khang hết thả đại dạng sẵn bọn đi xí thốn đâm bái nhăn ai vượt chế xác nâng bởi chạy cả vượt chế tới chiếc cầm lăng chạy là có nơi cầm năng chạy đánh chùm rừng khẳng cả cầm năng tầm rung rập thả bá đó sẽ ra cả lầm bác xâm rắp cầm râu vừa đi dô gọt nâng ai kỳ chốn xâm rắp tam phán cá rập bảo khát
1: lúc này nó bây giờ mất chế tí mặt rầy cần lòng tư thamay ní nơi sẵn cách tình biên lúc Nguyễn Thanh Phong xâm mai chức kênh ạ chân trái nơi kênh ạ kà mát thị ca bạc khát án ốp rạch hiên bạc chạm ca nơi kênh ạ kà mát thị ca bạc chí chôn khát an giang bàn ảnh chương chìa thập bạc đầy phiếp khăn nông bị thi tật tuôn bạc đệ sàn thả cách kênh ạ bạc tỷ phú mọc bí bạc tỷ Campuchia Lào nâng xâm mai cùng khám mai Việt Nam nơi Campuchia khăn nông ở các ảnh chương chô rùm tăng bí bố bạc nê chì kèm ảnh trả chết tình biên an giang năm bí bạc một phép rùm mùi lúc Nguyễn Thanh Phong, án ốp rạch hiên bạc chạm ca, nơi kênh ạ kâm tì ca bạc chì chọn khét, bàn xâm đầy nợ khá đầy xa mạ nọ hữu gì, nâng xa vạc cung giang cọ khá đào bổng phót, chôm bố bà tì phú, mọc bì bạc tì Campuchia nâng Lào. Lúc bàn xâm cót hoàn thá, ca vọt tầm miên, rô bọc kênh ạ bà tì phú, môn bạc tì ca tăng bì bố bà nì chạy cam ăn trả chết tình biên an giang, cư chạy ca bằng hai giang cho bạc lo, nâng rô rô vớt nâu trong nòn mất tập hiếp bạc bì này, xa mạc kì phía bì xe, nâng cách xa hạ bạc tạp mặt ca cổ rộp trông trôi, rô viên Việt Nam Campuchia Lào, nị dì rùm, nâng rô viên khách an giang, chỉ mùi bàn đà mùa lạc thán, nây bạc tì mất, nị dết ở lệch. Thân ác đặc nôm khát an giang bàn biên tầm lại khu vô chung vô át thần này bị thi tăng phí bồ chân nằm ní đòi cửa xuống ổ xã hạ bản địa chạy cam Việt Nam nâng kênh nệ cam mát tì ca bởi trị tròn khát an giang xã hạ ca riêng trầm lần. Ní mân trầm tay chia sạc cam một hiếp bởi này chia bởi trăm bản nội tế văn tay gọi chi ọc ca nâng bắt vị sọt thầm mây đam bay châm rung ca phá lạc đô bản địa chạy cam chung nuôi xã hạ cung ạ chi vô cam bản đá bởi tích khăn ông ca xoay ngữ rốt ọc ca xã hạ bảo tạm bản ca phong rí tiếp xa nâng rung khí áp vọt khăn nông bạc rộ bạc mây. Lúc Nguyễn Thanh Phong, án ốp rạch hiên bạc chạm ca nơi kênh ạ kâm tì ca bạc chì chôn khát an giang bàn ạ an thá khăn nông đâm nạ ca áp vọt khát an giang tên chặt tốt bạc đà khát mất cư chết đài cổ dục tịch xa tên rung đâm nạ nâng sạp chóp giang chất nát khăn nông sẽ có một hiếp tọp chóp ca vi nì dốt vinh đi chạy cắm nâng tì xì trò khách an giang sân giá dục cho tục đã rùm đồng nào nâng bằng con lạc nạng nghị sử dụng bằng phát đam bay châm rừng bà đà sẽ có một hiếp đo đô xê tài cách bà bà thóa rất châm non mật tập hiếp căn tài chết sân đất thèm tiết có đô chì ca sạp chuộp rô viên ảnh nhà thóa nâng bà chì chuẩn bà đà mù lật thán rộng bà dương nìa bế khẳng mục thân nạ đặc nôn bà đà khách châm bà xa xa thiê rà nạ rốt bà chìa thập bà tay bà chìa mình nịch lào nâng bàn đà khai tạc kèo cận đàl cầm phốt nây bà hình chiên đi chạc Campuchia bàn xâm đầy nào khá đầy rộng hợp rì gì nâng thay lãnh ẩm nọ cun giang chỉ rì chữ chung phố thân nạ đặc nôm khai tạng giang đại bàn tổ tùa bà đệ sàn thả ra cách giang ả thức ả thòm tàm rì dạ nụ bàn ở tư sân niêm sạc đà nụ bùa nâng sân khâm thà miền cách xa hạ bà tập bạc kà cắt tê tràn thèm tiết chìa mùi khai tạng giang khả nâng phê khẩn mục khăn nông bà rì dạc ca đọ sạch sạch mất tập hiếp nâng xa mạc kế phiếp lộ Nguyễn Thanh Phong án ốp rạch thiên bạc chạm ca nây kênh ạ kâm tì ca bạc chì chọn khách nâng thân ạ đặc nông bàn đà khách nây bạc tì Campuchia xa thiê rà nạ rốt bạc chìa thơ bạc tây bạc chìa mình nịch láo prôm tăng xa mạc cùng khám

0: tới năm 2018. Ác trai hạt này hơi, mình trăm tài sắc bằng nốt tế, xong bay tại cựu bằng riêng, cả trai tài thuở bạch bằng nập hiếp vị thí sắc bằng riêng, cả thuở tế, nâng ca vi tầm lấy, tam ca tầm rõng tức, áp hì vọt quân xâm bắt, nâng xâm mặt tập hiếp rợp bác nhạc riêng. Dòng tam cựu bằng riêng, rai chân áp xâm bốn nê bật thêm bật lòng bạch bằng, ban bằng can cả nập vọt, nâng ca sạp chọp tên nâng sản nập hiếp chì và hiếp chạc đánh, đồ chân sắc trai tài dô lâm pi khlâm xa bằng hà, chiên ca tình tính chăm muộn. Nếu có chế tầm ràng cá, xâm rạp cựu bằng riêng, khăn ông âm lông bếp đầm nà cá bình đích làng vinh phòng đáy, đòi chui xác ai xâm rạp khuôn, tờ nâng càng tầm ràng tức phát thamay ở bụng bạch bọn này. Lộc cựu Nguyễn Trường Di cựu bà quạt vật xìa lại khung án biến khát án giáng, miên bà xác thà.
1: Và ở môn lịch sử của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã thực hiện
2: xâm rạp một vị trí bà quạt vật xìa rộng bọc khăn nhóm. Khi nhóm bàn bị nịch xa lần vĩnh chấp tăng bị bê bình chọc cho miệt tìm mùi. Ông bí bị thịt xác bị nịch xa lần vĩnh. Khi nhóm ăn ở tam cả mệt thí năm bị bọn tập lòng bày. Cứ triêm chùm nệ đắng, nâng chùm ní, chùm nuốt oi ca tuần tình chạm mất vì mất nị. Đảm bấy riêng bàn bỏng năn nút. Cứ bị nịch xa lần vĩnh chờ rời tròn. Nâng tỷ bí cứ bị nứt xa lần vĩnh khô nâng trờ. Khả nông nút dân khá nhóm ăn ở vọt chùm nét chìm mưu lật hán sọp tám đầm rào cá rộng bọc rồi xuống ở bồm.
0: Ôn phám thấy tâm đoán sơ thạng tị đập bì áp prám vứt xìa lại áng biến ban áo đằng thà.
3: Dạ thì giờ khi mà về nhà thì
0: bếp ôn tật lọc mọc tia vinh và ôn ban bình nịch xa lăng vinh hai thơ xa lợi bong lùm hạt bà lò mươi chùm nuôn rồi bọc mình tì nằm bay vi tầm lại xa mặt tập hiệp rồi bọc ôn đôi mặt đạch nằm bay bánh to bình nịch xa lăng vinh nâng cài lùm o bánh thảm tiền ca bà lòng xa lợi bong tơ bình lòng hai rồi bọc ôn lò bà xa đai hai ca bình nịch xa lăng vinh rồi bọc lô cừu nẹ cừu nô lơ thẳng cờ lò đôi chnếp ôn nâng khật khom ai ọc bì xa mặt tập hiệp khăn ông ca bà lòng khả mục ni chứ mối nâng ca nghe vị trí viết hệ thao lịch nhà sản phẩm mua lợn sản phẩm rẻ, sản phẩm cá bờ lóng, tàu ban trim rủi ruồi, bên tàu bờ lóng, propon acetone, còng há, tóc cào ấy, nâng ập cọp sành sành tiết, đào bầm rác khung cá trượt bên đất giang mặt chót, đầm bay thân địa bán nơi lẹ cả nạn lò bầm phốt, sản phẩm bay kỳ chuẩn khung cá châu rung bờ lóng, sáu cá ban bị chặt cá sạ cá, giang chật nát chỉ mồi phai bẹp bón, khung cá nghi thân địa sản thể sốc sản đập thuốc, sản phẩm tập hiệp chả chó, bằng cá tôm scat chép tu. Các thái toàn sổ cập hiếp xâm rạp bài khởi chứng, nâng lẹ khăn chăm bạch dành tiết, đầm bách ca bà lõng, bà bật tất đai sổ bạch tập hiếp, mừng mắt, nâng sổ rạp tam bót bà nhạc. Lô cổ Nguyễn Văn Dù, Nhi Dụ Rốn, Quốc Chia Lai An Biến, Miên Bà Sạc Thà.
4: Bên cạnh đó thì
2: cao vị này tiết cần này nằm không ăn biến nâng sầm quan chủ vật chuẩn không ăn biến có bán đặt lòng nói đọc chấm này đào sản sản phẩm sắc để miễn sản thân tập hiệp làm bạn phòng đài prom chuẩn bị nút sala có bán riệp trong bản tập chỉ tròn sầm rạp sắc đài nở ngay vì sala sân nợ khả năng âm lòng bế thằng ngày tròn bản top pi ca và lòng về bực đâm bay buộc ôn tìm khuôn xâm rạp ca bà lòng bê rượt xí bàn nghề xưa nâng sổ vật tiếp hiệp.
0: Nơi chân nằm nít cửa rộng bạc xa ca bà lòng xây nhà bắt mình sông mà sắc xa từ dạp phùm áng biến. Miên bài kỳ chân chốt chmô sở rộp châm nuôn bàm phí rối hà sập nẹ. Khả nông nút vượt chia lại áng biến. Miên bài kỳ chân chùm nuôn buôn rối bạc sập bài nẹ. Anh ủ vượt chia lại nâng vượt chia lại nam yến. Miên bài kỳ chân chùm nuôn mùa rối hát sập bà buồn nhé. Mới chạy mùa được ở bụng vị trí chí vẹt. Nâng ở bụng chia bà chấm. Miên bài kỳ chân chùm nuôn hát sập mùi nhé. Nâng bài kỳ chân xả rấy chùm nuôn hát sập bà bì nhé. Đại miên ca riêng chăm giang mật chất bì vì sai ở bụng. Nâng ca xạ ca giang mật chất rồi bắt kỳ nạn này nguồm ca bà lòng xả nhà bắt. Mật xưa mật sắc xa từ dạ phùm chăm bì bà nập hay bà muối. Khung áng biến. Rùm chùm mùi nâng phân hai bẹp bốn. Khăn ông ca thân đi sẵn tế sốc. Nâng sẵn đập thân hoa. Sở bắt tập hiếp chả ra chó. Các thái toàn sổ cập hiếp. Các cột quốc ở kỳ sinh tức. Nâng lẹ khăn xanh xanh tiết. Đại bầm ra ca bà lòng. Ca rùm đầm ná đói ca từ tuột khổ trấu. Pi lục cừu nẹ cừu. Nâng ở bụng bà đái. Rùm nâng ca bạch nhá rực bác sở sàn nụ sơ. Chưa chạy thà. Ca bà lòng xây nhà bắt mê sơ mà sợ xa từ dạ phùm chăm pi bó nợ phê bà muối. Nơi lơ phùm mà sạc khung áng biến. Nâng thơ láng đòi sở bạc thập hiếp, mừng mắt, sở bạc tạm bọt bởi nhất, nâng sở bạc bàn lật tập hợp vitamin chỉ trán. Khăn ông ca bạc thủy thầm ấy, sở bạc sơ sàn nụ sơ, nâng lơ mê rực kì, nê bếp ảnh ạc cột.
5: Lộp nâng ní nâng prai dùm mất chìa, tì mật rầy, ai tập đòi khai mê xa chăn kà tế, prai chi chôn hợp liền nhé, mọc bì cực tư tì khăn ông bởi tì, bàn thơ đầm nào chú bố tàu cân vọt lục dì phân ông xoam, sát nì mình trầm tay chì ca thua thòm dịa tra bà nô tê, bàn tay gọi chì ca nát chụp mùi

0: trâu ban ra xa tốt ở dạng bê chỉ tràn chân năm một hời. Bê đó rất đau bọn sáng lực dịp nông xoa mặt đòn, mà nụ thơ thơ mà dịa trà tên tâm rộng chùa khní dàng vệnh chúa tộc canh chân nông xoa. Đói nằm mọc chìa mùi bầm non bạc thả, đó xa mạnh bầm phát, ông bí xa cọp hiếp sẽ cắt đầy sọc sàn nâng sở phép mạng quần. Tổ bay ban tư hồ nâu bật tế cú rê kháng thọ bồn ở hồi dạng bê chỉ tràn chân năm một hai cả đầy. Bọn tay hồ rào bê trở lọc mọc sâu cầm nạt trong ọc ca khai buôn chân cả tế. Mê Nguyễn Thị Tiết Hoa nâng cọm cổ xa nợ tay châm này bê tư cổ rốc bồ chìa lục dì nâng tòa xa nà tế sở phép chung vinh phân nông xoam. Đại chia tùm lọp mùi trọc ban ra xa ở hồi dạng bê chỉ tràn chân năm nâng khai chia ca nạch chuốc mình ai khóa bạc bàn xâm rạp cọng cổ xa rộ bỏ mình. Mình Nguyễn Thị Tiết Hoa không an biên khách an giang ban ở Đăng Thà.
1: Năm nào mình cũng có đi, tới đây, tới giếng bà.
2: Chỉ riêng rồi chân năm cổ xa khi nhóm tay mọc tì nịch cổ bộ chia lục dây đai. Buông xuống ai cổ xa miền sạch đai sốc nâng rốt xì miền ban.
0: Mình trầm tay chung phố cổ xa mình qua bà nó tê, riêng ra rật đọc bọn lục dị, có miền bà chì chuân hợp liền nhé, mọc bì bàn đá khát cọng, thơ đâm nào một cần vọt lục dị phân hùng xoá phóng đài. Chia bì xa cư nào khả năng trầm nào mà nó thơ thơm dịa trà nó, nào miền vọt tà miền hợp bọt xa hạ cung, bà chung chuân xem xên chì tràn. Chạp tăng bì chuân chiệt kinh khám ai chạm, rô hốt đàl chân. Tiếng ọc này bàn chụp này chụp tàu rốt lục dây phân hôm xoam. Đại chìa Brahmai bàn xa hạ công cổ rốt bộ chìa đôi chìa nụ mật tàu rốt ca bì sẽ cắt đáy sọc sàn. Cho lòng cắt ca có sang nâng áp hì vọt ở rộp rồi chân nằm mộc này. Bị thịp bàn lục dây phân hôm xoam bàn khá lai chìa sẽ cắt một hiệp châm nứa bởi chìa bởi mùi. Khăn nông sai tức bà vọt tài xa nây ca bàn tực đầy phía kháng thập bồn. Bị thịp bàn này bàn khá lai chìa cần lành tọp chụp xa hạ công. Rẻ xa nâu đầm lại vô bà thó, đại bàn bông bùn chỉ trang chùm nồn. Nâu tì nụ, miền khá đầy tâm nộp chất, miền ca đăng côn chùm phô vô vẹ bỏ rõ. Đại bàn cáp chá nâng bông ca tực đầy nì, nâng cọ miền bông non bà rạch thà đọ xa mạnh ông bì xa cổ phiếp, phiếp sọc sán nâng chi vô phiếp rần nâu đọ bò rì bồ. Bọn xây trần bích liền, tì cọng đầm này bàn ở Đăng Thà.
3: Năm nào thì em cũng
2: năm nát khi em có mọc tì ni cà rốt bầu chia lục dây đai buông xuống ai cru xa miền sạch đai sốc sạch đai chậm ra ơn nâng ruột si miền ban
0: ban thai ra xa nâng án ở vót ở hồi dạng bê chỉ tràn chân năm bằng hai pi ạ tạ xa nhàn nâng ca phá lạp đô vô bà thô xa hạ cống bạn đà chuẩn chiết kính khám ai chàm chân vì thịp bọn lục dây phân hôm xa vàm tăng pi dù lôn mọc hời ban khá lai chia chậm nói nạt chuốc rộp bọc phía chìa bà rốt nâng phía nhiêu tê sử cho rộp liền nhé bê khai buôn chăn gật tệ chôn một đầu. Đói cáp sạp chọp nụ bàn bằng cát nâng cầm làng rô khổ rô vớt rừng mắm nâng dư ông quánh nây bì thi bà nì. Cô má nìa thằng ngày nì cầm phung đa tam bì cao ở bục mặt đài chỉ đôn chỉ ta mau chô ruông bọn lục gì. Thằng ngày nà mùi cứ khmênh tăng nì anh. Đại nâng nằm con trao rộp bọc luôn, trò lọp mọc căn tực đầy nì huỳnh. Hai đội ní, riêng rào khai buôn chăn gật tế, lâm hô mà nụ nâng bàn tò xoay ngốc lâu mọc căn phân hôm xoam. Xoay ngốc ca nạch chuốc muối, đại ban đà tình tâm khí nì, chỉ muối mà nụ chỉ trang chùm nòn. Cô mà tôi nìa bạch cho bà ní, đại cầm phung đà tam con lòng trường ở bục mặt đài, chỉ đôn chỉ ta, tơ căn phí thịp bọn lục gì. Thằng ngày nào mùi cổ mà tăng ní ảnh, nâng nằm con trao rộp bọc luôn, trò lọp mọc căn đập bàn tực đây ní huỳnh. Hai chỉ riêng rõ khai buồn chăn kết tế, mần nụ chỉ tràn nâng vườn mọc căn phân hôm xoam, đam bay xoay ngờ rộp, ca nạch chụp ní, chìa mùi mần nụ chỉ tràn chùm nòn.

lớp nà ní nè prai yamit chìa tìm mật rầy khăn nông kâm vị thiệp xài cả sát nâng vật dụ tốt rật tốt ăn giang nè bền ní chọc tay bần này dương khá nhâm xôm thay lãnh ẩm lạc quân chung phô ca giúp chặt tục đạn tạm đàn sát đáp kâm mạng vị thí rộp bá dương khá nhâm xôm châm rịp lìa.

và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ hai, ngày 8 tháng 6 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: An Giang hướng tới chính quyền thông minh vào năm 2030. An Giang hành động vì môi trường biển. An Giang phát triển nhãn hiệu chứng nhận giai đoạn mới. Phú Quốc lên kế hoạch cấm mốc giới hành lang biển trên địa bàn đặc khu. Tân Hiệp ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. An Giang gỡ khó khi làm thủ tục hành chính trực tuyến. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: An Giang thi đua đổi mới sáng tạo.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế phát triển tất yếu trên phạm vi toàn cầu, việc xây dựng chính quyền thông minh không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực quản trị, tăng cường tính công khai, minh bạch và chất lượng phục vụ người dân. Nhận thức rõ vai trò của chuyển đổi số đối với sự phát triển của địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành khung kiến trúc số năm 2026, xác định tầm nhìn đến năm 2030, xây dựng chính quyền số hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu và công nghệ số tiên tiến. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan đơn vị trong tỉnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số theo hướng thống nhất, liên thông và hiệu quả. Theo định hướng phát triển đến năm 2030, các hoạt động quản lý, chỉ đạo và điều hành của cơ quan nhà nước sẽ được thực hiện chủ yếu trên môi trường số. Hồ sơ công việc được xử lý điện tử, dữ liệu được kết nối và chia sẻ thông suốt giữa các cấp, các ngành, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu quả quản lý. Điểm nổi bật của mô hình chính quyền thông minh là việc chuyển từ phương thức điều hành dựa trên báo cáo truyền thống sang điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực. Các thông tin về kinh tế xã hội, đầu tư công, cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính và các lĩnh vực trọng yếu khác sẽ được cập nhật liên tục trên các nền tảng số và trung tâm điều hành thông tin. Qua đó giúp lãnh đạo các cấp theo dõi sát tình hình thực tế, đưa ra các quyết định nhanh chóng, chính xác và kịp thời hơn. Trong tiến trình xây dựng chính quyền thông minh, dữ liệu được xác định là tài sản chiến lược. Tỉnh tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu nhằm hình thành hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh. Đây là nền tảng để nâng cao chất lượng quản trị và cung cấp các dịch vụ số hiện đại cho người dân và doanh nghiệp.
2: Một trong những mục tiêu quan trọng là cung cấp dịch vụ công theo hướng thuận tiện, nhanh chóng và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, tra cứu thông tin, theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ và nhận kết quả qua môi trường mạng mà không cần phải đi lại nhiều lần như trước đây. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ số tiên tiến như trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn Big Data, điện toán đám mây Cloud Computing, Internet dạng chật và các nền tảng phân tích dữ liệu phục vụ công tác quản lý điều hành. Đây là những công nghệ cốt lõi góp phần hình thành mô hình chính quyền thông minh trong tương lai. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo được xác định là một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động quản trị công. AI có khả năng phân tích dữ liệu, dự báo xu hướng phát triển, nhận diện rủi ro và hỗ trợ ra quyết định trên cơ sở dữ liệu lớn. Việc ứng dụng AI không chỉ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, mà còn góp phần cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng số, An Giang cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực số nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số, công tác đào tạo bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ công chức viên chức được quan tâm thực hiện, nhằm từng bước hình thành đội ngũ nhân lực có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường số. An toàn thông tin và an ninh mạng cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng chính quyền thông minh. Các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu và nền tảng số được triển khai đồng bộ các giải pháp bảo mật nhằm bảo vệ dữ liệu và đảm bảo hoạt động ổn định an toàn của hệ thống.
1: Hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, tỉnh An Giang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, giảm thiểu rác thải nhựa và hướng đến phát triển kinh tế biển xanh bền vững. Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Danh Thanh Sơn cho biết, hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, đơn vị tập trung đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, tầm quan trọng của biển và hải đảo đối với phát triển kinh tế

0: xã hội. Trong đó, mô hình cá xanh gom rác nhựa được kỳ vọng tạo sức lan tỏa mạnh, giúp người dân thay đổi thói quen trong sinh hoạt hàng ngày, hạn chế rác thải nhựa ra môi trường. Theo đó, 20 mô hình thùng rác hình con cá được lắp đặt tại các khu vực công cộng, bến tàu, cảng cá, khu dân cư, chợ hải sản và các điểm du lịch ven biển. Với thiết kế sinh động cùng thông điệp "Để biển luôn xanh, hãy cho tôi rác nhựa", mô hình góp phần thu gom rác thải nhựa trở thành công cụ tuyên truyền trực quan, nhắc nhở người dân và du khách nâng cao ý thức giữ gìn môi trường. Bên cạnh triển khai mô hình cá xanh gom rác nhựa, Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện tin bài tuyên truyền về chủ đề Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 và các nền tảng mạng xã hội, đồng thời tổ chức treo pano, băng rôm, áp phích, bản điện tử và các hình thức truyền thông trực quan thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, trụ sở cơ quan, trường học, khu dân cư, cảng biển, khu du lịch và các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Từng địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế như lễ phát động, chiến dịch truyền thông cộng đồng, trồng cây xanh, làm sạch môi trường, thu gom rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển, phục hồi hệ sinh thái và các hoạt động hưởng ứng hành động phát triển kinh tế biển xanh bền vững.
1: Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận An Giang cho 60 sản phẩm của 28 tổ chức, trong đó có 25 tổ chức còn sử dụng đến nay. Nhãn hiệu chứng nhận An Giang từng bước khẳng định vai trò là nhãn hiệu uy tín của tỉnh, thể hiện nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của sản phẩm và dịch vụ, đáp ứng các yêu cầu về chỉ tiêu chất lượng, quy trình sản xuất an toàn thực phẩm. Thời gian qua, ngành chức năng và cộng đồng doanh nghiệp đã tăng cường quảng bá các sản phẩm và dịch vụ được trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận An Giang tại nhiều sự kiện thương mại và du lịch lớn. Trong tỉnh có ngày hội sản phẩm đặc trưng nổi tiếng An Giang và các vùng miền tại thành phố Châu Đốc 2023, hội chợ công thương vùng đồng bằng sông Cửu Long tại quận Tịnh Biên năm 2023, sự kiện sản phẩm OCOP và đặc sản An Giang đồng hành cùng người tiêu dùng tại thành phố Long Xuyên 2023. Ngoài tỉnh có năm du lịch quốc gia tại Điện Biên 2024, tuần lễ du lịch thương mại thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ năm 2024. Hội nghị giới thiệu tiềm năng đầu tư và quảng bá sản phẩm đặc trưng tỉnh An Giang tại thành phố Hồ Chí Minh 2025. Ngoài ra, các đoàn công tác tham quan du lịch từ các tỉnh, thành phố đến An Giang được giới thiệu các địa điểm mua sắm sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận An Giang như cửa hàng rau quả thực phẩm An Giang Long Xuyên, siêu thị Tứ Sơn, hộ kinh doanh bà Giáo Khỏe Châu Đốc, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Thanh Hồ Tân Châu. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã đồng ý chủ trương giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân xã phường đặc khu tham mưu kế hoạch phát triển nhãn hiệu chứng nhận An Giang giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2035. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các ngành địa phương tăng cường công tác phối hợp trong quản lý và phát triển sản phẩm nhãn hiệu chứng nhận An Giang, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền quảng bá xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận thông qua các kênh truyền thông, hội chợ, triển lãm, quan tâm công tác dự báo thông tin thị trường, hỗ trợ hoàn thiện quy trình kỹ thuật từ sản xuất, chế biến, bảo quản, truy xuất nguồn gốc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
0: Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cho biết đã ban hành kế hoạch cắm mốc giới hành lang biển trên địa bàn đặc khu. Đối tượng là các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm các khu chức năng và khu vực dự án trọng điểm, khu vực cấm xây dựng trên hành lang biển. Thời gian thực hiện trong năm 2026 và những năm tiếp theo, sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt. Tuy nhiên, tùy theo tình hình thực tế của khu vực có dân cư đông đúc, tốc độ phát triển đô thị quá nhanh cũng như đồ án quy hoạch được phê duyệt. Trong tình hình thực tế hiện nay, Ủy ban Nhân dân đặc khu chọn khu vực ưu tiên thực hiện trước tại khu vực Bà Kèo, Cửa Lấp, khu phố 7 Dương Đông và khu phố Cửa Lấp, Dương Tờ, đoạn từ Dinh Cầu đến hết ranh dự án Lan Anh Bãi Trường, được chia ra làm hai giai đoạn cụ thể. Giai đoạn 1, đối với đồ án quy hoạch khu Bà Kèo, Cửa Lấp, thời gian từ ngày 15 tháng 6 2026 đến ngày 15 tháng 8 2026. Giai đoạn 2, giao cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị lập kế hoạch riêng theo từng đồ án quy hoạch. Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì tổ chức công bố thông tin mốc giới cho các cơ quan tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư theo quy định, đồng thời giao tổ công tác các địa bàn có trách nhiệm bảo vệ và quản lý mốc giới, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, xâm phạm hay phá hoại mốc giới.
1: Đoàn Thanh niên xã Tân Hiệp tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với sự tham dự của lãnh đạo địa phương cùng đông đảo đoàn viên thanh niên và chiến sĩ tình nguyện. Với chủ đề tuổi trẻ xã Tân Hiệp xung kích tình nguyện vì cộng đồng, chiến dịch năm nay tập trung thực hiện các công trình phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giới thiệu việc làm và tổ chức các hoạt động chăm lo thanh thiếu nhi. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, đoàn xã sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực như trao học bổng, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao và tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em. Dịp này, ban tổ chức đã trao 5 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 68 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 15 phần quà cho hộ gia đình khó khăn, hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp sáng tạo, nhà nhân ái, bảo vệ môi trường và trao tặng 500 cây xanh cho chi đoàn ấp Thành Tây, đồng thời ra mắt 6 đội hình tình nguyện gồm tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, qua phường đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh và bình dân học vụ số. Ngay sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên đã tham gia nhiều hoạt động thiết thực như hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ khách hàng kết quả VNEID và tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên trên địa bàn xã.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều người dân, nhất là người lớn tuổi vẫn gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Trước thực tế đó, tỉnh tăng cường hỗ trợ tại cơ sở, hoàn thiện dữ liệu và nâng cấp hạ tầng số giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận lợi. Chủ trương chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình được kỳ vọng giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính ngay tại nhà, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Tuy nhiên, thực tế nhiều người dân còn gặp khó khăn khi thao tác trực tuyến do lỗi kỹ thuật, dữ liệu chưa đồng bộ và hạn chế kỹ năng số. Một số người lúng túng, thậm chí là bỏ cuộc giữa chừng khi thao tác trên môi trường số. Để tháo gỡ những vướng mắc, các trung tâm phục vụ hành chính công, nhất là ở cấp xã, đã tăng cường cán bộ hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản, số hóa hồ sơ, nộp hồ sơ trực tuyến và tra cứu kết quả giải quyết thủ tục. Hiện nay, 100% cán bộ công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã được trang bị đầy đủ máy tính, máy quét, thiết bị đầu cuối và chữ ký số cá nhân để thực hiện nhiệm vụ trên môi trường điện tử. Đến tháng 4, 2026, An Giang cung cấp 2.120 dịch vụ công, trong đó có hơn 1.000 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đồng thời tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án 06 nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Anh Nguyễn Quốc Giàu, ngụ phường Châu Đốc, bày tỏ sự hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường. Cán bộ địa phương hướng dẫn từng bước, quy trình nộp hồ sơ và nhận kết quả nhanh chóng. Điều anh quý nhất là thái độ phục vụ tận tình, cặn kẽ, giúp người dân yên tâm, thấy rõ sự đổi mới và gần gũi hơn của chính quyền. Anh Nguyễn Quốc Giàu, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, chia sẻ.
2: Thì mới vô nộp bỡ ngỡ thì không biết, mà nhưng mà có mấy em hướng dẫn mốc số thì cũng lẹ, không tới 1 phút là có kêu rồi. Lên làm thì chị cũng nhiệt tình làm tầm khoảng 5 phút là xong.
0: Tại nhiều địa phương trong tỉnh, các mô hình hỗ trợ người dân đã ra đời và bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực. Thấu hiểu những khó khăn của người dân, thay vì phải lặn lội đường xa, chịu nhiều vất vả để đến trụ sở ủy ban làm giấy tờ, giờ đây người dân trên địa bàn xã Chợ Giàm đã có thể đến ấp để được hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính. Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai mô hình dịch vụ công lưu động, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính sáng thứ Bảy hàng tuần tại các ấp trên địa bàn xã. Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch này là lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Thay vì chờ người dân tìm đến, các cán bộ công chức của trung tâm sẽ trực tiếp mang dịch vụ hành chính đến tận địa bàn dân cư, gieo niềm vui và sự an tâm cho bà con. Ông Phan Văn Giáo, ngụ ấp Phú Quế, xã Chợ Giàm, tỉnh An Giang phấn khởi nói:
3: người dịch vụ công mà đến ấp á thì thuận tiện cho bà con nông dân, với bản thân chú á, thì đến để liên hệ để đất đai thì thấy cái dịch vụ này thì cũng êm. Cái mô hình này cần duy trì để cho bà con nông dân có cái gì cần đến thì đề nghị là cái mô hình này vẫn duy trì ở tại ấp.
0: Mô hình dịch vụ công lưu động không chỉ là câu chuyện

0: chuyện của những thủ tục hành chính khô khan, mà trên hết đó là câu chuyện về sự gần gũi, thấu hiểu và sẻ chia. Những việc làm cụ thể thiết thực ấy đang từng bước lan tỏa hình ảnh đẹp về người cán bộ tận tụy, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, đồng thời tạo nên một bước đột phá mạnh mẽ trong hiệu quả cải cách hành chính tại địa phương. Bà Nhan Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Chợ Giàm, tỉnh An Giang cho biết.
1: Giúp cho bà con thuận tiện trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, giảm đi lại và đồng thời tạo cái gắn kết giữa chính quyền với người dân thông qua cái sự phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn. Trong cái mô hình này thì đối với Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng thực hiện tất cả các lĩnh vực phục vụ tại trung tâm, thì xuống tại địa bàn ấp thì cũng thực hiện tất cả đầy đủ các thủ tục đó để mà hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính và sau đó phối hợp với ấp để trả kết quả đến tận nhà của người dân.
0: Theo Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, công tác tuyên truyền, hướng dẫn cũng được đẩy mạnh thông qua Zalo Official Account, cổng thông tin điện tử và các tổ công nghệ số cộng đồng. Nhiều địa phương xây dựng clip hướng dẫn, niêm yết mã QR tra cứu thủ tục, hỗ trợ người dân tạo tài khoản và thao tác trực tiếp tại cơ sở. Hiện nay, tỉnh ta tiếp tục cải tiến quy trình điện tử, tái cấu trúc thủ tục hành chính và khai thác hiệu quả dữ liệu số nhằm giảm thao tác cho người dân. Các cơ quan chức năng tăng cường kết nối dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư VNEID và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để hạn chế việc kê khai lại hoặc nộp lại giấy tờ đã có trên hệ thống. Song song đó, tỉnh tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng hạ tầng số. Hiện mạng Internet băng rộng cố định và di động đã phủ 100% địa bàn cấp xã. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến được tích hợp kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia. Để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tỉnh triển khai chính sách thu phí không đồng đối với 64 thủ tục hành chính và cung cấp 1.150 thủ tục hành chính liên quan doanh nghiệp dưới hình thức trực tuyến toàn trình. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục lấy người dân làm trung tâm, nâng cao sự thuận tiện và mức độ hài lòng của người dân. Đồng thời đơn giản hóa quy trình, hoàn thiện biểu mẫu điện tử, tăng cường tái sử dụng dữ liệu và hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở để việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến ngày càng hiệu quả, thực chất hơn.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống có những hoàn cảnh tuy còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng vẫn không ngừng nuôi dưỡng khát vọng học tập và vươn lên bằng chính nghị lực của mình. Mỗi câu chuyện như thế đều là một minh chứng đẹp về tinh thần hiếu học, về niềm tin vào tương lai và giá trị của sự sẻ chia trong cộng đồng. Đến với chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Lộc, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều vất vả, nhưng em luôn nỗ lực học tập, quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình.
1: Con đò nhỏ đưa ekip chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường đến với xã Phú Hữu, một vùng quê biên giới của tỉnh An Giang. Ngôi trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Lộc hiện lên bình dị dưới những tán cây xanh rợp bóng mát, mang vẻ đẹp yên bình của miền quê sông nước. Dẫu cuộc sống của nhiều gia đình nơi đây vẫn còn không ít khó khăn, nhưng tình yêu dành cho con chữ chưa bao giờ vơi cạn. Những đứa trẻ vẫn đều đặn đến trường mỗi ngày bằng niềm tin và sự kỳ vọng của cha mẹ vào một tương lai tươi sáng hơn. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, mang theo hành trang tri thức để bước tiếp trên những chặng đường mới của cuộc đời. Đó cũng là động lực để tập thể thầy cô giáo nơi đây không ngừng nỗ lực, tận tâm dung bồi kiến thức, đồng hành cùng học sinh trên hành trình chinh phục ước mơ. Năm học 2025-2026, em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, là một trong những gương mặt tiêu biểu nhận được sự quan tâm, động viên của nhà trường. Trong lớp học nhỏ thân quen ấy, Trâm vẫn ngày ngày chăm chú theo những bài giảng, miệt mài với từng trang sách. Đối với em, mỗi ngày đến trường không chỉ là cơ hội tiếp thu kiến thức, mà còn là niềm vui khi được sống trong sự yêu thương, sự sẻ chia của thầy cô và bạn bè. Ấn tượng về cô học trò này không chỉ được tạo dựng trong năm học cuối cấp, mà còn là kết quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ từ những năm học trung học cơ sở cho đến lớp 10, lớp 11. Sự chăm ngoan tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên trong học tập đã giúp Trâm luôn nhận được sự tin yêu, kỳ vọng từ thầy cô. Cô Nguyễn Thị Hồng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang cho biết.
2: Cô học trò Trâm thì em rất là ngoan, chăm chỉ, siêng năng, học rất là tốt từ cái học lực từ năm 10 đến 12. Em tham gia phong trào rất là tích cực, cũng ủng hộ bạn rất là nhiều, hỗ trợ bạn trong lớp. Em rất là lạc quan, em rất là tích cực, nghĩa là dù cho hoàn cảnh có khó khăn thế nào thì em cũng rất là vượt khó trong học tập, cố gắng so với các bạn rất là nhiều. Nói chung là cái khả năng học tập về tự học của các em rất là cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng em Nguyễn Thị Ngọc Trâm chưa bao giờ để hoàn cảnh trở thành rào cản trên con đường học tập. Ngược lại, chính những nhọc nhằn của gia đình đã tiếp thêm cho em ý chí và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Giữa muôn vàn thử thách, bằng nghị lực bền bỉ và niềm tin vào tương lai, Trâm vẫn ngày ngày gắn bó cùng với con chữ, kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Và trên hành trình ấy, em luôn nhận được sự yêu thương, động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè, cùng với sự sẻ chia của cộng đồng để tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần vượt khó, hiếu học. Nơi mái nhà của gia đình em Nguyễn Thị Ngọc Trâm vẫn còn chất chứa biết bao khó khăn và thiếu thốn. Căn nhà được hỗ trợ dành cho hộ nghèo mới chỉ hoàn thành phần khung cơ bản, nhiều hạng mục vẫn còn dang dở. Thế nhưng suốt nhiều năm qua, các gia đình vẫn chấp nhận cuộc sống trong điều kiện chật vật ấy. Trong căn nhà đơn sơ gần như là không có vật dụng nào đáng giá, nhưng lại chứa đựng những điều quý giá nhất đối với cha mẹ Trâm. Đó là ba người con đang từng ngày lớn lên bằng tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng của đấng sinh thành. Cuộc sống tuy nhiều nhọc nhằn, nhưng cha mẹ em chưa bao giờ để cái nghèo trở thành lý do khiến cho các con phải dang dở việc học. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng chỉ có tri thức mới có thể mở ra cơ hội đổi thay cho tương lai. Chính vì vậy, dù cuộc sống còn bộn bề lo toan, cha mẹ vẫn chắc chiêu từng đồng, quyết tâm cho các con được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Hiện nay Ngọc Trâm đang học lớp 12, năm học có ý nghĩa đặc biệt trước ngưỡng cửa trưởng thành. Em gái kế của Trâm cũng đang học lớp 9, chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng. Trong khi đó, em trai út mới hơn 5 tuổi, vẫn cần sự chăm sóc thường xuyên của mẹ. Vì vậy, mẹ em chỉ có thể tranh thủ làm những công việc lặt vặt vài giờ mỗi ngày để vừa kiếm thêm thu nhập, vừa quán xuyến việc nhà, và vừa chăm sóc cho các con. Mọi gánh nặng mưu sinh gần như là dồn cả lên đôi vai của người cha, anh Nguyễn Ngọc Thành. Gắn bó với nghề phụ hồ nhiều năm qua, thu nhập chỉ khoảng 250.000 đồng mỗi ngày, chỉ đủ để trang trải những chi phí thiết yếu của gia đình. Thế nhưng công việc không phải lúc nào cũng ổn định. Những ngày thiếu việc, anh lại tất tả tìm kiếm bất cứ công việc nào mà có thể làm được. Từ xịt thuốc sâu, bẻ xoài, thu hoạch hoa màu đến chặt củi thuê. Anh Nguyễn Ngọc Thành, ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang và em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, lớp 12A2, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang cho hay.
3: Vô mùa xài thì mình đi bẻ xài thì cũng kiếm được chút đỉnh. Qua mùa xài có ai thuê đắp bờ thì mình đi đắp bờ đó. Rồi nói chung ra ai thuê mình làm cái gì thì mình làm đấy, như xịt sâu hay hoặc là dắt bắp, và tới mùa đi dắt lúa là chỉ có bao nhiêu ngày đó vậy thôi đó, chứ không còn ngày gì ngoài giá bắp bên, chứ không có được thường xuyên. Khi làm thời gian nửa tháng, tháng hai năm ba ngày cái nó ngưng, chứ nó theo mùa theo vụ không à. Lắm lúc cũng suy nghĩ cũng muốn cho nó nghỉ lắm, mà nhưng mình suy nghĩ nó cho đứa này nghỉ thì lo cho đứa kia học sau này tội nghiệp con mình, nó tuổi cái thân thôi, giờ chỉ bằng mình gắng cố gắng đi, tới đâu hay tới đó mình cũng động viên con mình gắng cố gắng học con ơi, mình cực khổ thì ăn cực khổ thì con nó cũng nghe lời, thành thử ra mình không có thể mình cho con mình nghỉ được, nó gián đoạn được.
4: Cha con làm tới tối về mới về, rồi cha con về rồi nằm cả buổi luôn, không ăn cơm, không tắm rửa gì chưa, kiểu mà dễ mệt quá nằm đó luôn. Con thấy cha mẹ con vừa cực về sức khỏe.

0: Mà dù cuộc về tinh thần nữa, nhiều cái áp bực lắm. Hè mấy năm trước thì con đi bé ớt với cô con. Rồi hồi hè vừa rồi là con đi làm trong mấy cái xưởng xài với dì con. Con đi bẻ ớt thì con phải đứng ngoài nắng. Còn con đi làm xoài thì con phải bưng mấy cái khuôn xài rất là nặng. Và con đứng nguyên ngày luôn. Đi làm rồi con mới biết là để có được số tiền đó nó rất là cực khổ.
1: Chính những khó khăn của cuộc sống đã tôi luyện cho Ngọc Trâm ý chí vượt khó, tinh thần tự lập và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Và cũng như nhiều bạn trẻ khác đang đứng trước ngưỡng cửa tương lai, em đã sớm xác định con đường mình sẽ lựa chọn sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó là ngành sư phạm ngữ văn, một ngành học phù hợp với điều kiện của gia đình và cũng là niềm đam mê mà em đã nuôi dưỡng từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, lớp 12A2, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang bày tỏ.
0: Nếu mà trong cái xã hội hiện đại á, thì cái nếu như mà mình không giỏi thì chắc chắn mình sẽ bị loại trừ, nên là con nghĩ là con phải học thật là giỏi, con học để con có bằng cấp rồi con có giá trị, thì tới lúc đó công việc của con sẽ đỡ vất vả hơn và tiền con kiếm vào sẽ nhiều hơn, rồi con có thể thay đổi được tương lai của con, gia đình con, hoặc là lớn hơn nữa thì là con trở thành người có ích cho cộng đồng. Nếu mà con không học thì con chắc chắn con sẽ nằm mãi ở cái vị trí khó khăn như này, nên là con phải cố gắng hơn. Con ấp ủ ước mơ làm sư phạm văn lâu rồi, nên là từ những năm đầu những năm cấp 3 là con chủ yếu con học, con chào dồi rất là nhiều vào cái tổ hợp con chọn, nên là con cũng hy vọng là con sẽ đậu.
1: Trong những ngày nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chương trình ATV Tiếp bước đến trường cùng sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đến gặp gỡ và động viên em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, cô học trò giàu nghị lực của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Lộc. Phía sau những thành tích học tập đáng quý là hành trình vượt khó đầy nỗ lực của em, cùng với sự hy sinh thầm lặng của cả gia đình. Hơn cả giá trị vật chất, sự quan tâm và sẻ chia từ cộng đồng là nguồn động viên để cho Trâm tiếp thêm vững tin trên con đường chinh phục ước mơ. Suất học bổng ATV Tiếp bước đến trường trị giá 10 triệu đồng được trao tặng đúng dịp này không chỉ góp phần san sẻ khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để cho em an tâm bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới và đồng thời chuẩn bị hành trang cho chặng đường học tập ở phía trước. Ông Lê Giang Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang cho biết.
2: Chúng tôi rất phấn khởi khi đến xã vùng xa, vùng biên giới để làm quen với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và có một kết quả học tập rất là tốt, rất đáng khuyến khích. Chúc các em trong thời gian tới sẽ được vào một trường đại học và hoàn thành tốt nghiệp đại học để thực hiện được cái giấc mơ mà hôm nay chúng ta đã dạch lên, nên xin chúc mừng các em.
1: Khép lại buổi gặp gỡ là niềm tin và kỳ vọng dành cho cô học trò giàu nghị lực. Tin rằng với ý chí vươn lên và sự đồng hành của cả gia đình, thầy cô cùng cộng đồng, Nguyễn Thị Ngọc Trâm sẽ tự tin bước qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và tiếp tục viết nên những ước mơ đẹp trên hành trình tương lai.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ATV Tiếp bước đến trường kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.
4: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Đêm Nguyệt Cầm, biên soạn tác giả Khánh Hùng. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ thể hiện. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Sen Trắng, biên soạn của tác giả Nhâm Hùng. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên.

Sau đây mời quý thính giả cùng thưởng thức bài Giọng cổ tru tình, biên soạn của tác giả Y Tùng. Bài ca này sẽ được trình bày qua hai giọng ca, nghệ sĩ Chiêu Hùng và Giang Bích Phượng.

Thương Sao Đồng Tháp Quê Mình là một biên soạn của tác giả Minh Tuấn. Bài ca này sẽ được trình bày qua hai giọng ca, nghệ sĩ Bình Trọng và nghệ sĩ Kim Luận.

Liên tục chương trình ngày hôm nay sẽ là bài Nửa Dần Trăng Riêng, biên soạn của tác giả Lý Diệt Hùng. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ ưu tú Hoa Phượng. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Tiếp theo đây sẽ là bài Bông Bưởi Trắng, biên soạn của tác giả Võ Đông Điền. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.
1: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 7 tháng 6 đã diễn ra lễ ra quân chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026 tại trường Trung học phổ thông Hùng Vương, phường Chợ Lớn. Năm 2026 là dấu mốc đặc biệt khi chương trình kỷ niệm 30 năm hỗ trợ thí sinh thi đại học cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh và 25 năm mang tên tiếp sức mùa thi được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Chương trình ghi nhận hơn 25.000 lượt sinh viên đăng ký tham gia. Sau tuyển chọn, hơn 6.000 sinh viên tình nguyện sẽ trực tiếp hỗ trợ tại 246 điểm thi trên địa bàn thành phố trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Từ đầu năm đến nay, ban tổ chức đã phối hợp thực hiện 84 chương trình tư vấn hướng nghiệp cho hơn 45.000 học sinh, phát hành 50.000 cẩm nang tuyển sinh cùng nhiều hoạt động tư vấn trực tuyến trên các nền tảng số. Bên cạnh đó, hàng chục ngàn phần quà gồm nước uống, suất ăn, văn phòng phẩm và học bổng cũng được quy động để hỗ trợ thí sinh và lực lượng tình nguyện viên trong thời gian diễn ra kỳ thi. Năm 2026 cũng là năm đầu tiên chương trình được triển khai đồng bộ trên toàn

0: địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sau sắp xếp đơn vị hành chính với mục tiêu đảm bảo lực lượng tình nguyện có mặt tại 100% điểm thi.
1: Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phát hiện, kiểm tra, bắt giữ một tàu vận chuyển trái phép khoảng trên 150.000 lít dầu DO trên vùng biển Tây Nam. Cụ thể, chiều ngày 6 tháng 6, tại khu vực biển cách Đông Nam Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau, khoảng 150 hải lý, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện, kiểm tra tàu DT-93734-TS có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tại thời điểm kiểm tra, tàu DT-93734-TS không có tín hiệu VMS. Trên tàu có 3 thuyền viên do ông Trần Giang Phò, sinh năm 1968, làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu của ông Phò, tàu DT-93734-TS đang vận chuyển khoảng trên 150.000 lít dầu DO, không có hóa đơn, chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa, tổ chức dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 421, Hải đoàn 42 tại xã Nam Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Thành phố Huế đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến du lịch xanh hàng đầu cả nước, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không trong lĩnh vực du lịch vào năm 2050. Một trong những mô hình nổi bật hiện nay là tour trải nghiệm một ngày du lịch Net Zero ở Huế. Du khách tham gia hành trình sẽ sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường như ô tô điện, xe đạp, thay thế chai nhựa bằng chai thủy tinh và túi ni lông bằng túi vải. Tour đưa du khách khám phá làng sinh thái, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, đến năm 2030, 100% điểm du lịch sẽ được trang bị hệ thống thu gom, phân loại rác đạt chuẩn, giảm ít nhất 30% rác thải nhựa tại các khu di sản và điểm tham quan. Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ và nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm xây dựng môi trường du lịch xanh, bền vững và hấp dẫn hơn đối với du khách.
1: Ngày 7 tháng 6, một vụ cháy rừng ven biển vừa xảy ra tại thôn Tân Định, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng phát tại khu vực rừng ven biển. Do thời tiết nắng nóng kéo dài, gió mạnh cùng với lớp thực bì khô dày trên nền cát, đám cháy nhanh chóng lan rộng sang các khu vực lân cận. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Ninh Châu đã huy động hàng trăm người dân cùng các lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ và phòng cháy chữa cháy khẩn trương triển khai công tác dập lửa. Tuy nhiên, địa hình rừng ven biển có nhiều thực bì khô, kết hợp gió lớn khiến cho ngọn lửa liên tục bùng phát và lan nhanh, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận và khống chế đám cháy. Đến 19:30 cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang tập trung nhân lực, phương tiện để khoanh vùng, ngăn cháy lan và khống chế hoàn toàn đám cháy.
0: Tối ngày 7 tháng 6, hàng chục ngàn người dân và du khách đã đổ về khu du lịch núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang để tham gia lễ phục hiện trước tượng bà Chúa Xứ núi Sam, một trong những nghi lễ quan trọng và linh thiêng nhất của lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2026. Tiếng trống hội chiên cùng các màn múa lân sư rồng tạo nên không gian văn hóa tâm linh đặc sắc. Đoàn rước dài hơn 3 km với sự tham gia của các bộ lão chức sắc chính quyền địa phương và đông đảo người dân trong trang phục truyền thống. Theo ban tổ chức, nghi lễ phục hiện được xây dựng dựa trên các cứ liệu lịch sử, phản ánh quá trình khai phá vùng đất An Giang và sự giao thoa văn hóa của các dân tộc Kinh Khmer Chăm Qua. Sau khi được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2024, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam tiếp tục góp phần quảng bá, thu hút du khách và thúc đẩy du lịch địa phương. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Lầu Năm Góc đã nâng cảnh báo về các mối đe dọa phản gián của Israel lên mức cao nhất. Kênh NBC News dẫn nguồn quan chức Mỹ và cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ DIA đánh giá Israel đang tiến hành các hoạt động gián điệp và thu thập thông tin kỹ thuật ở mức nguy hiểm. Đánh giá được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện quan ngại cho rằng Israel đã tìm cách thu thập thông tin về các quan chức cấp cao Mỹ có liên quan đến quá trình thảo luận và ra quyết định nội bộ của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với xung đột ở Trung Đông. Báo New York Times cũng dẫn các nguồn tin cho biết đã có những dấu hiệu về việc Israel tìm cách nghe lén các quan chức cấp cao Mỹ, trong đó có đặc phái viên Steve Wilkos và Thứ trưởng phụ trách chính sách của Lầu Năm Góc Epirate Cody. Bình luận về những thông tin trên, người phát ngôn đại sứ quán Israel tại Washington DC cho rằng, việc gián điệp Israel do thám Mỹ là hoàn toàn không đúng sự thật. Israel không thu thập tình báo về các thực thể Mỹ, chứ đừng nói đến các quan chức chính phủ Mỹ. Nỗ lực thu thập tình báo của Israel chỉ nhằm vào kẻ thù, không nhằm vào đồng minh. Bất kỳ tuyên bố trái ngược nào đều là thông tin sai lệch hoặc mang động cơ chính trị, người phát ngôn nói.
1: Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 6, tại thành phố Putrajaya, Malaysia đã tổ chức sự kiện Ngày Giáo dục và Đào tạo nghề TVET Quốc gia 2026 với chủ đề Đào tạo kỹ thuật và dạy nghề, con đường sự nghiệp ưu tiên, nhằm truyền tải thông điệp về tầm quan trọng của việc định hướng nghề nghiệp và nâng cao học vấn chuyên môn, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế trong tương lai. Để truyền tải thông điệp này, sự kiện được tổ chức với 6 khu vực chính tương ứng với các hoạt động bao gồm triển lãm, hội thảo thông tin, trải nghiệm, khởi nghiệp giáo dục nghề nghiệp và thi kỹ năng nghề. Tại khu vực triển lãm, 9 ngành đào tạo nghề được giới thiệu, tư vấn và thu hút đông đảo khách tham quan, bao gồm đường sắt và hàng hải, điện tử và kỹ thuật số, năng lượng, dịch vụ, nông nghiệp, vận tải và ô tô, xây dựng, hàng không vũ trụ, sản xuất tiên tiến. Ban tổ chức cho biết, ngày TVET Quốc gia 2026 thu hút 107 cơ quan chính phủ, tổ chức giáo dục và các doanh nghiệp tham gia, cho thấy sự hợp tác ngày càng gia tăng giữa các nhà hoạch định chính sách, nhà cung cấp đào tạo và nhà tuyển dụng trong việc định hình lực lượng lao động tương lai của Malaysia. Ước tính sự kiện đã thu hút 200.000 lượt khách tham quan trong 3 ngày diễn ra.
0: Trong bối cảnh phát triển kinh tế nhanh, Trung Quốc không ngừng nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Khu hợp tác Quảng Đông Ba Cao tại Quảng Cầm là một điển hình về mô hình kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ sinh thái, trở thành hình mẫu xây dựng thành phố sinh thái và văn minh môi trường. Từ khi triển khai xây dựng các dự án đầu tư tại khu hợp tác đều phải tuân thủ tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Những dự án không phù hợp bị loại bỏ ngay từ đầu. Nhờ đó, chất lượng không khí ổn định, sông hồ trong xanh, hệ sinh thái thủy sinh phát triển, sông Thiên Mộc, từng ô nhiễm nghiêm trọng, nay đạt chuẩn môi trường nước tỉnh Quảng Đông. Khu hợp tác chú trọng hoàn thiện hạ tầng sinh thái, hệ thống giao thông xanh và thông minh, 100% xe buýt vận hành bằng điện, thiết lập trạm sạc, triển khai xe tự lái thử nghiệm, chuỗi phân loại rác thải từ thu gom đến xử lý hoàn thiện, đảm bảo xử lý rác vô hại. Song song đó, các biện pháp phòng chống ô nhiễm nước, không khí, rác thải rắn và giám sát môi trường được triển khai đồng bộ. Kinh nghiệm tại Quảng Cầm cho thấy bảo vệ môi trường bền vững phải đi đôi với quản lý chặt chẽ, chuyển đổi xanh, đầu tư hạ tầng sinh thái và đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phục hồi sinh thái.
1: Ngày 7 tháng 6, Armenia đã chính thức tiến hành cuộc bầu cử quốc hội thường kỳ đầu tiên trong 9 năm qua ở nước này. Hai cuộc bầu cử trước đó vào năm 2018 và 2021 đều là các cuộc bầu cử bất thường. Thông báo của Ủy ban Bầu cử Trung ương Armenia cho biết 2.050 điểm bỏ phiếu mở cửa trên toàn quốc từ 8 giờ đến 20 giờ cùng ngày theo giờ địa phương. Tổng số cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử là hơn 2,4 triệu trên tổng dân số, là khoảng 2,9 triệu người. Cuộc bầu cử quốc hội lần này có sự tham gia của 18 chính đảng và được tổ chức theo hệ thống bầu cử tỷ lệ. Đáng chú ý, không có ngưỡng tỷ lệ cử tri đi bầu tối thiểu nên cuộc bầu cử được coi là hợp lệ bất kể tỷ lệ tham gia là bao nhiêu. Ngưỡng trúng cử được quy định ở mức 4% đối với các đảng, 8% đối với liên minh gồm 2 đến 3 đảng và 10% đối với các liên minh từ 4 đảng trở lên. Theo công ty phân tích Gallup Mỹ chi nhánh Armenia, nếu các đảng đối lập tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử lần này tiến hành hợp nhất với nhau thì có thể giành được nhiều phiếu bầu hơn đảng cầm quyền. Hiện theo khảo sát của Gallup, 4 lực lượng đối lập chính dự báo có thể cùng nhau giành được 46,6% số phiếu bầu. Theo quy định, nếu không có đảng nào nhận được 50% số phiếu và không thể thành lập liên minh cầm quyền, Armenia sẽ tiến hành vòng bầu cử thứ hai trong vòng 28 ngày. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng áp đảo trước Liban ngày ra quân hôm qua 7 tháng 6, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Hồng Kông Trung Quốc 3-0 ở lượt trận thứ 2 bảng B AFC Cup 2026. với tỷ số cassette 25.

0: 19, 25-18, 25-11. Ở lượt trận thứ 3, thầy trò của huấn luyện viên Quyền Tuấn Kiệt sẽ gặp Indonesia vào lúc 17 giờ ngày hôm nay 8 tháng 6.
1: Chiều qua 7 tháng 6, tuyển canoeing Việt Nam khép lại giải vô địch trẻ và U23 canoeing châu Á 2026 tại Kazakhstan với thành tích ấn tượng 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Canoeing Việt Nam tiếp tục cho thấy sự trưởng thành của lực lượng vận động viên trẻ, nổi bật nhất là vận động viên Diệp Thị Hương khi xuất sắc giành tới 3 huy chương vàng cá nhân, 1 huy chương vàng đồng đội. Tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những tay chèo hàng đầu của canoeing Việt Nam trên đấu trường châu lục.
0: Tối qua 7 tháng 6, vòng 26 V-League 2025-2026 khép lại với những diễn biến kịch tính định đoạt số phận của các đội bóng nhóm cuối bảng. Đà Nẵng chính thức trụ hạng sau khi đè bẹp Thanh Hóa với tỷ số 4-0. Cùng giờ trên sân Bình Dương, Bkmex Thành phố Hồ Chí Minh phải ngậm ngùi xuống chơi ở giải hạng nhất mùa sau bất chấp việc giành chiến thắng 3-1 trước Quân Anh Gia Lai ở trận cuối cùng. Ở một diễn biến khác, BVF Công an Nhân dân dễ dàng vượt qua Sông Lam Nghệ An với tỷ số 3-1 nhờ sự tỏa sáng của Eric Matbus và Xuân Bắc. Chiến thắng này giúp đội bóng ngành công an giành quyền đá trận play-off với câu lạc bộ Bắc Ninh nhằm tranh 8 vé chơi tại V-League mùa giải 2026-2027. Kết quả các trận đấu khác, Thép Xanh Nam Định hòa Hải Phòng 1-1, Thể Công Viettel thắng Công an Hà Nội 1-0, Hà Nội FC hòa Công an Thành phố Hồ Chí Minh 1-1, Ninh Bình thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-0. Như vậy, kết thúc mùa giải 2025-2026, Công an Hà Nội lên ngôi vô địch, Thể Công Viettel giành ngôi Á quân và Ninh Bình đứng thứ 3.
1: Tối qua 7 tháng 6, U19 Việt Nam nhận thất bại đáng tiếc trước chủ nhà U19 Indonesia ở lượt trận cuối bảng A giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026, qua đó để mất ngôi đầu bảng và tấm vé trực tiếp vào bán kết. Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc, U19 Indonesia đẩy cao đội hình, gây sức ép liên tục lên phần sân của U19 Việt Nam. Phút 22, Reno Salampesi tận dụng sai lầm của hàng thủ đội khách để ghi bàn mở tỷ số. Sau bàn thua, U19 Việt Nam dần lấy lại thế trận và tổ chức được nhiều pha tấn công đáng chú ý. Những nỗ lực của đội khách cuối cùng cũng mang lại kết quả ở phút 73. Từ quả phạt góc bên cánh trái của Duy Khang, Quốc Khánh bật cao đánh đầu đưa trận đấu trở về và xuất phát. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ở phút 90+2 khi trọng tài cho U19 Indonesia thưởng phạt đền sau một tình huống nhạy cảm. Trên chấm 11m, Evandra Floresta đánh bại thủ môn Xuân Tính, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà. Kết quả này giúp U19 Indonesia giành nhất bảng cùng tấm vé trực tiếp vào bán kết, trong khi U19 Việt Nam buộc phải chờ tranh vé vớt với hai đội nhì bảng còn lại. Ở trận đấu cùng giờ, U19 Myanmar giành chiến thắng 3-1 trước U19 Timor-Leste.
0: Rạng sáng nay 8 tháng 6, tiền vệ Tristan Eriksen một lần nữa khiến người hâm mộ thót tim khi đột ngột gục ngã ở phút thứ 65 trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine. Trọng tài chính quyết định hủy bỏ trận đấu ngay sau đó. May mắn thay, Eriksen nhanh chóng hồi tỉnh và bước ra xe cứu thương để tới bệnh viện. Liên đoàn bóng đá Đan Mạch lập tức xác nhận tiền vệ 34 tuổi đã ổn định sức khỏe. Kết quả các trận giao hữu đáng chú ý khác. Lão tướng Luka Modric tiếp tục tỏa sáng giúp Croatia thắng 2-1 trước Slovenia, Maroc và Na Uy 1-1, Italia thắng Hy Lạp 1-0.
1: Chuyển sang tin quần vợt. Tại chung kết đơn nữ Roland Garros 2026, búp bê Nga 19 tuổi Mira Andreeva đã đánh bại tay vợt Ba Lan Maja Kralinska 2-0 với các tỷ số 6-3, 6-2 sau 1 giờ 22 phút thi đấu để giành chức vô địch Roland Garros, cũng là Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Trong khi đó, dù thất bại, hành trình của Kralinska vẫn là một trong những câu chuyện đẹp nhất giải đấu. Xuất phát từ vị trí thứ 114 thế giới, cô tiến một mạch tới trận chung kết, vươn lên vị trí số 21 trên bảng xếp hạng.
0: Ở trận chung kết, đơn nam Alexander Zverev trở thành nhà vô địch của Roland Garros 2026 khi đánh bại Flavio Cobolli với tỷ số 3-2. Zverev được đánh giá cao hơn, anh nhanh chóng thắng 6-1 ở set đầu tiên. Tuy nhiên, sang set 2, Cobolli cho thấy vì sao anh có mặt tại trận chung kết Grand Slam ở tuổi 24 khi thắng 6-4. Hai tay vợt tiếp tục giằng co nhau ở set 3 và 4 để kéo trận đấu sang set 5 quyết định. Nhờ kinh nghiệm dày dặn với nhiều lần vào chung kết Grand Slam, so với lần đầu tiên của đối thủ. Zverev kết thúc set 5 với tỷ số 6-1, qua đó giành chức vô địch sau 4 giờ 19 phút thi đấu. Sau 4 lần vào vòng chung kết nhận giải Grand Slam, đây mới là lần đầu tiên Zverev chiến thắng, khép lại hành trình hơn một thập kỷ theo đuổi vinh quang Grand Slam của tay vợt 29 tuổi. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Gốc mẹ và bé.
0: Mến chào quý thính giả đến với tiết mục Gốc mẹ và bé của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây tuổi thơ của nhiều thế hệ được lấp đầy bằng những trò chơi dân gian, những buổi chiều rong ruổi ngoài sân cùng bạn bè, những lần khám phá thiên nhiên đầy háo hức hay những câu chuyện kể bên mâm cơm gia đình, thì ngày nay tuổi thơ của không ít trẻ em lại đang gắn liền với chiếc điện thoại thông minh. Chỉ cần bước vào một quán ăn, một khu vui chơi hay thậm chí là ngay trong chính ngôi nhà của mình, chúng ta không khó để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ chăm chú nhìn vào màn hình, say mê với những video ngắn, những trò chơi điện tử hoặc những nội dung giải trí bất tận trên mạng xã hội. Có những em dành hàng giờ liền trước màn hình mà không cảm thấy chán, trong khi lại tỏ ra thiếu hứng thú với những hoạt động vui chơi, vận động hay giao tiếp ngoài đời thực. Đây không còn là câu chuyện của riêng một gia đình nào mà đã trở thành vấn đề khiến nhiều bậc phụ huynh, nhà giáo dục và các chuyên gia tâm lý đặc biệt quan tâm. Đó cũng là lý do mà ngày càng nhiều chuyên gia giáo dục và tâm lý học phải lên tiếng với một thông điệp đầy trăn trở: đừng để tuổi thơ của con trôi qua trước màn hình. Không thể phủ nhận rằng công nghệ mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống hiện đại. Nhờ có Internet và các thiết bị thông minh, việc học tập, tìm kiếm thông tin hay kết nối với mọi người trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Đối với trẻ em, công nghệ cũng mở ra cơ hội tiếp cận nguồn tri thức phong phú, giúp các em học tập, sinh động và trực quan hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích ấy là một thực tế đáng lo ngại. Nhiều trẻ em đang sử dụng thiết bị điện tử không phải để học hỏi, mà chủ yếu để giải trí trong thời gian dài. Theo các nghiên cứu gần đây của chuyên gia, nhiều trẻ dành quá nhiều thời gian cho nội dung giải trí dẫn đến mất cân bằng trong phát triển. Điều đáng nói hơn là không ít phụ huynh đã vô tình tiếp tay cho thói quen này. Trong nhịp sống bận rộn khi phải cân bằng giữa công việc, gia đình và vô số áp lực khác, nhiều người lựa chọn đưa điện thoại cho con như một cách nhanh chóng để trẻ ngồi yên, không quấy khóc và không làm phiền người lớn. Dần dần chiếc điện thoại trở thành người bạn thân thiết nhất của trẻ, thậm chí có vai trò quan trọng hơn cả những cuộc trò chuyện với cha mẹ hay những trò chơi cùng bạn bè. Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng việc sử dụng điện thoại quá mức có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển toàn diện của trẻ, trước hết là những tác động đến sức khỏe thể chất. Khi dành quá nhiều thời gian ngồi một chỗ để xem điện thoại hoặc máy tính bảng, trẻ sẽ giảm đáng kể các hoạt động vận động cần thiết cho sự phát triển của cơ thể. Khi trẻ dành hàng giờ ngồi một chỗ xem màn hình, hoạt động vận động giảm mạnh, dẫn đến nguy cơ béo phì tăng cao. Một nghiên cứu năm 2025 của Children's Hospital of Fibladura cho thấy trẻ 12 tuổi sở hữu smartphone có nguy cơ béo phì cao hơn 40% so với trẻ không sở hữu. Bên cạnh đó, ánh sáng xanh từ màn hình sẽ gây mỏi mắt, khô mắt, suy giảm thị lực và tăng nguy cơ các bệnh về mắt sau này. Sử dụng điện thoại vào ban đêm còn làm rối loạn đồng hồ sinh học, ức chế hormone melatonin, chất giúp điều hòa giấc ngủ. Theo các nghiên cứu, ánh sáng xanh ức chế melatonin ở trẻ em mạnh gấp đôi so với người lớn, khiến trẻ khó ngủ, ngủ không sâu, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển não bộ và thể chất. Trẻ thiếu ngủ thường xuyên dễ bị mệt mỏi, giảm sức đề kháng, kém tập trung và tăng nguy cơ béo phì. Không chỉ dừng lại ở những ảnh hưởng về mặt thể chất, việc lệ thuộc vào điện thoại còn tác động sâu sắc đến sức khỏe tinh thần của trẻ. Trẻ em là đối tượng đang trong giai đoạn hình thành nhân cách, cảm xúc và các kỹ năng xã hội cơ bản. Khi phần lớn thời gian được dành cho thế giới ảo, trẻ sẽ mất dần cơ hội trải nghiệm những tương tác thực tế cần thiết. những cuộc trò chuyện cùng cha mẹ.

0: Những lần vui chơi cùng bạn bè hay những hoạt động tập thể vốn là môi trường giúp trẻ học cách sẻ chia, hợp tác, đồng cảm và giải quyết vấn đề. Nếu thiếu đi những trải nghiệm ấy, trẻ rất dễ trở nên khép kín, ngại giao tiếp và gặp khó khăn trong việc xây dựng các mối quan hệ xã hội sau này. Không ít nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ sử dụng điện thoại quá nhiều có nguy cơ cao hơn đối với các vấn đề như lo âu, căng thẳng, cô đơn và thậm chí là trầm cảm. Các nghiên cứu chỉ ra trẻ dùng điện thoại quá mức có nguy cơ cao hơn về lo âu, căng thẳng, cô đơn và trầm cảm. Theo AAP, trẻ sở hữu điện thoại sớm có nguy cơ trầm cảm cao hơn 30%.
1: Một trong những hậu quả đáng lo ngại nhất của việc nghiện điện thoại là khả năng tập trung của trẻ bị suy giảm đáng kể. Các ứng dụng giải trí ngày nay được thiết kế với hình ảnh bắt mắt, âm thanh hấp dẫn và liên tục tạo ra những kích thích mới để giữ chân người dùng. Điều này khiến não bộ của trẻ quen với việc tiếp nhận thông tin nhanh và liên tục. Khi quay trở lại với những nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên nhẫn như đọc sách, làm bài tập hay học tập trên lớp, trẻ dễ cảm thấy nhàm chán và mất tập trung. Nhiều giáo viên hiện nay cũng phản ánh rằng học sinh ngày càng khó duy trì sự chú ý trong thời gian dài, một phần nguyên nhân đến từ việc tiếp xúc quá nhiều với các thiết bị điện tử. Điều đáng suy ngẫm là nguyên nhân khiến trẻ nghiện điện thoại không chỉ nằm ở sức hấp dẫn của công nghệ mà còn xuất phát từ môi trường sống xung quanh. Trẻ em không sinh ra đã yêu thích màn hình điện tử, các em vốn thích chạy nhảy, khám phá và tương tác với thế giới thực. Tuy nhiên, khi cha mẹ quá bận rộn, khi những cuộc trò chuyện trong gia đình ngày càng ít đi, khi trẻ không tìm thấy sự đồng hành và quan tâm cần thiết, điện thoại sẽ nhanh chóng trở thành nơi thay thế. Trong thế giới ảo, trẻ luôn nhận được sự kích thích tức thời, những phần thưởng hấp dẫn và cảm giác được thỏa mãn ngay lập tức. Trong khi đó, ở thế giới thực, nhiều em lại thiếu những lời động viên, những cái ôm hay những khoảng thời gian được lắng nghe và chia sẻ. Chính sự thiếu hụt kết nối tình cảm ấy đã khiến không ít trẻ tìm đến điện thoại như một cách để khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn. Nhiều bậc phụ huynh khi nhận thấy con có dấu hiệu nghiện điện thoại thường lựa chọn giải pháp cấm đoán hoặc thu điện thoại một cách đột ngột. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý cho rằng đây không phải là biện pháp tối ưu. Việc cấm đoán quá mức có thể khiến trẻ cảm thấy bị kiểm soát, từ đó nảy sinh tâm lý chống đối và tìm cách sử dụng thiết bị một cách lén lút. Thay vì tập trung vào việc cấm, cha mẹ cần hướng đến việc đồng hành và định hướng cho con. Điều quan trọng là giúp trẻ hiểu được lợi ích cũng như tác hại của công nghệ, từ đó hình thành ý thức tự kiểm soát và sử dụng thiết bị điện tử một cách hợp lý.
0: Để làm được điều đó, trước hết cha mẹ cần trở thành tấm gương cho con. Sẽ rất khó để yêu cầu trẻ giảm thời gian sử dụng điện thoại nếu chính người lớn cũng liên tục dán mắt vào màn hình. Trẻ sẽ dễ học hỏi từ những gì chúng nhìn thấy hàng ngày nhiều hơn là từ những lời dạy bảo. Vì vậy, thay vì cầm điện thoại mỗi khi rảnh rỗi, cha mẹ hãy dành thời gian trò chuyện cùng con, cùng đọc sách, chơi thể thao hoặc tham gia các hoạt động gia đình. Những khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản ấy lại chính là nền tảng giúp xây dựng mối quan hệ gắn kết và tạo nên những ký ức đẹp trong tuổi thơ của trẻ. Bên cạnh đó, phụ huynh nên thiết lập quy tắc rõ ràng, giới hạn thời gian sử dụng mỗi ngày. Ví dụ, theo khuyến nghị của AAP, trẻ dưới 2 tuổi hầu như không nên dùng màn hình giải trí. Trẻ từ 2 cho đến 5 tuổi khoảng 1 giờ một ngày với nội dung chất lượng cao. Trẻ lớn hơn cần giới hạn hợp lý. Không dùng điện thoại trong bữa ăn, trước giờ ngủ và giám sát nội dung con tiếp cận. Trẻ cần được hướng dẫn sử dụng điện thoại đúng mục đích, đúng thời gian và phù hợp với độ tuổi. Việc quy định thời gian sử dụng mỗi ngày, không dùng điện thoại trong bữa ăn hoặc trước giờ đi ngủ sẽ giúp trẻ hình thành những thói quen lành mạnh hơn. Đồng thời, cha mẹ cũng nên quan tâm đến nội dung mà con tiếp cận, tránh để trẻ tiếp xúc với những thông tin độc hại hoặc không phù hợp. Ngoài việc kiểm soát thời gian sử dụng điện thoại, điều quan trọng không kém là tạo ra những hoạt động hấp dẫn để thay thế màn hình. Trẻ em luôn thích khám phá và trải nghiệm những điều mới mẻ. Một buổi đá bóng cùng ba, một chuyến dã ngoại cuối tuần, một giờ đọc sách cùng mẹ hay đơn giản là những trò chơi gia đình cũng có thể mang lại niềm vui lớn lao. Khi trẻ tìm thấy niềm vui trong các hoạt động thực tế, sự hấp dẫn của chiếc điện thoại sẽ dần giảm đi. Những trải nghiệm ấy không chỉ giúp trẻ phát triển thể chất mà còn nuôi dưỡng cảm xúc, khả năng sáng tạo và các kỹ năng xã hội cần thiết cho tương lai.
1: Tuổi thơ là khoảng thời gian quý giá nhất trong cuộc đời mỗi người. Đó là khoảng thời gian để trẻ em được vui chơi, khám phá, mắc lỗi, trưởng thành và tạo nên những ký ức đẹp bên gia đình, bạn bè. Những năm tháng ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nếu chúng ta không kịp thời quan tâm và định hướng. Tuổi thơ của con có thể sẽ bị đánh cắp bởi những chiếc màn hình sáng lạnh. Vì vậy, hơn lúc nào hết, mỗi bậc phụ huynh cần nhìn lại cách mình đang đồng hành cùng con. Hãy dành cho con nhiều thời gian hơn, nhiều sự lắng nghe hơn và nhiều yêu thương hơn. Bởi điều trẻ cần nhất không phải là một chiếc điện thoại hiện đại mà là sự hiện diện của cha mẹ trong hành trình khôn lớn. Đừng để tuổi thơ của con trôi qua trước màn hình, bởi những ký ức đẹp nhất luôn được tạo nên từ cuộc sống thực chứ không phải từ thế giới ảo.
0: Tiết mục Góc Mẹ và Bé hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành. Chúc quý vị và gia đình luôn bình an và có những khoảnh khắc ngọt ngào bên con cái. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Là mày hả? Con nít răng, mày muốn lấy lại nó chứ chị? Mày lại đây mà lấy. Nhưng mà mày hứa với tao một chuyện.
1: Quyết Thuộc, một bộ phim thuộc thể loại hành động kịch tính do Thái Lan sản xuất, được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng.
3: Bộ phim kể câu chuyện về Rương, một thanh niên mồ côi cha mẹ. Anh có một cuộc sống khó khăn từ nhỏ.
1: Vì bị áp bức, ức hiếp và phản bội, anh trở nên oán hận và lên kế hoạch giết chết chính chủ nhân của mình cùng gia đình ông.
3: Rương xác định phải thành công và sẽ làm bất cứ điều gì có lợi cho mình, thậm chí lợi dụng người khác. Sau đó, anh đã lấy trộm tài sản và trốn thoát để bắt đầu một cuộc sống mới.
1: Jin là người duy nhất sống sót sau cuộc thảm sát đó. Jin đổi tên thành Nakhon và muốn Rương phải đền tội.
3: Nhiều năm sau, Nakhon trở thành cảnh sát và bắt đầu điều tra Rương. Nakhon tìm cách tiếp cận Mudda, con gái nuôi của Rương, với hy vọng sẽ phanh phui bí mật của hắn. Nhưng khi kề cận Mudda, Nakhon đã thực sự yêu cô.
1: Giữa tình yêu và thù hận, Nakhon sẽ tiếp tục trả thù hay sẽ từ bỏ mối hận thù và chọn cách tha thứ? Và liệu Rương có phải trả giá cho những việc mình đã làm và nhận lấy nghiệp chướng?
3: Bên cạnh kịch bản lôi cuốn, cốt truyện nhiều bất ngờ, bộ phim Quyết Thù còn khiến cho khán giả quan tâm bởi quy tụ được dàn diễn viên ngôi sao đình đám của Thái Lan.
1: Mối thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy nghiệt ngã sẽ có trong phim Quyết Thù phát sóng lúc 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
3: Kính mời quý khán giả đón xem.

Thân chào quý khán giả đến với chương trình Giai điệu quê hương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay được mở đầu bằng tiếng hát của Bảo Anh và ca khúc cũng hiển tiếng mang tên Hoa Cao Vườn Trầu. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Nhà anh nhà em, ca khúc được nhạc sĩ Anh Thơ phổ thơ của Hà Liên Tử. Bây giờ, nữ ca sĩ Diễm Thùy sẽ gửi đến chúng ta bài hát này.

Câu vọng cổ Tìm Vợ là ca khúc mang âm hưởng dân ca trữ tình được Hamlet Trương sáng tác. MV của bài hát này đã được đạo diễn Quỳnh Phúc Thanh Nhân khoác lên tinh thần hiện đại bằng hình ảnh được dàn dựng giữa chất liệu thực tế và AI. Để tái hiện chân thực không khí miền Tây những thập niên trước, ekip ghi hình liên tục rong ruổi qua các con sông nhỏ, chợ nổi, cánh đồng và sân khấu cải lương tại Đồng Tháp, Cà Mau để bắt tròn chất liệu đời sống. Câu vọng cổ Tìm Vợ không đơn thuần là một MV mà còn là nỗ lực đưa chất liệu văn hóa truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ bằng ngôn ngữ hình ảnh hiện đại.

Mời quý khán giả nghe giọng hát của nữ ca sĩ Lê Thu Uyên và sáng tác của Hoàng Phương ca khúc Thương Một Người Ở Xa.

0: Bài hát vừa rồi đã khép lại chương trình Giai điệu quê hương trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
2: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn nghe phần thông tin.
3: Tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ủy ban nhân dân phường Rạch Giá phối hợp Ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn 207-519 tổ chức họp mặt cựu chiến binh và gia đình cựu chiến binh tiểu đoàn 207-519, đại đội pháo binh 616-617, đại đội quân y thuộc phường Rạch Giá cũ. Dự buổi họp mặt có các đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang cũ, nguyên Bí thư Đảng ủy Chính trị viên tiểu đoàn 207, Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trần Minh Thống, nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí đồng đội, ghi nhận sự phát triển của tỉnh An Giang thời gian qua. Đồng chí mong muốn các thế hệ cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ, giúp nhau ổn định cuộc sống. Theo đồng chí Bùi Ngọc Sương, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn 207-519, hiện toàn bang có gần 500 hội viên, gồm 370 cựu chiến binh tiểu đoàn 207-519, 60 cựu chiến binh đại đội pháo binh 616-617, 65 cựu chiến binh quân y. Năm 2025, ban liên lạc lại tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với cựu chiến binh và gia đình, vận động xây dựng 2 căn nhà đồng đội, mỗi căn 70 triệu đồng, sửa chữa 2 căn nhà, mỗi căn 30 triệu đồng, hỗ trợ tivi cho cựu chiến binh và quan tâm công tác thăm hỏi cựu chiến binh bệnh, vốn điếu các đồng chí từ trần. Thời gian tới, ban liên lạc tiếp tục vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho cựu chiến binh còn khó khăn, phối hợp với các địa phương khảo sát, từng bước xây dựng bia truyền thống tại nơi thành lập tiểu đoàn U Minh 10, tiền thân của tiểu đoàn 207 và 519. Được thành lập từ những ngày tháng khốc liệt

0: của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 207 và tiểu đoàn 59 đã không tiếc máu xương ra sức giữ gìn chung đắp, xây dựng truyền thống đoàn kết trung dũng kiên cường, đã làm nên nhiều trận chiến thắng vang dội, tạo niềm tin sâu sắc đối với người dân tỉnh nhà. Khi nhắc đến tiểu đoàn 207, tiểu đoàn 59 là nhắc đến hình ảnh những con người quê hương đang ngày đêm nắm chắc tay súng, giữ bình yên cho miền cực Nam của Tổ quốc, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân.
1: Tại phường Long Xuyên, Lữ đoàn 962 quân khu 9 tổ chức hội nghị ký kết hòa đồng kết nghĩa với Lữ đoàn 127 vùng 5 quân chủng Hải quân. Trung tướng Hồ Văn Thái, chính ủy quân khu 9 và Trung tướng Nguyễn An Phong, phó đô đốc chính ủy quân chủng Hải quân dự hội nghị. Theo nội dung ký kết, hai đơn vị tăng cường phối hợp tuyên truyền ngày thành lập và truyền thống của hai đơn vị, truyền thống của quân chủng Hải quân và quân khu 9, tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn lực xây dựng quân chủng Hải quân quân khu 9, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức huấn luyện chuyên ngành Hải quân binh chủng hợp thành, xử trí các tình huống sẵn sàng chiến đấu, thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hai đơn vị phối hợp trao đổi kinh nghiệm, bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu dài ngày, cơ động phân tán trong điều kiện thời tiết, địa hình phức tạp khi tham gia huấn luyện, diễn tập, tuần tra, tuần tiểu, chốt trực, trinh sát trên biển, các hoạt động trên biển và trong các phương án chiến đấu bảo vệ biên giới đất liền. Qua đó tăng cường sự hiểu biết, mối quan hệ đoàn kết gắn bó hỗ trợ nhau giữa hai đơn vị, phát huy sức mạnh tổng hợp, thế mạnh của mỗi đơn vị, phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái, chính ủy quân khu 9 đề nghị đảng ủy, chỉ huy hai đơn vị tập trung tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa thực tiễn của sự phối hợp hoạt động, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin và dự báo tình hình. Hai đơn vị cần thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự trên biển, khu vực cửa sông và các địa bàn giáp ranh, tăng cường các hoạt động thu hút tuổi trẻ hai đơn vị tham gia, đặc biệt là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Sự đoàn kết giữa Lữ đoàn 962 và Lữ đoàn 127 phải trở thành tấm gương điển hình trong hiệp đồng quân binh chủng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Sự phát triển mạnh của kinh tế biển tại An Giang đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cơ chế quản lý chuyên biệt và đồng bộ. Bằng việc thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, cảng vụ hàng hải Kiên Giang và bộ đội biên phòng tỉnh An Giang không chỉ tối ưu hóa quy trình kiểm soát tàu thuyền mà còn xây dựng lá chắn vững chắc, đảm bảo an ninh an toàn hàng hải tại các cửa khẩu cảng nòng cốt. Thực tiễn cho thấy, việc tăng cường phối hợp giữa hai lực lượng không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải mà còn đảm bảo giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Cảng vụ hàng hải Kiên Giang thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành và hoạt động tàu thuyền ra vào, neo đậu và an toàn hàng hải. Trong khi đó, bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người, phương tiện hàng hóa và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu cảng. Mặc dù có chức năng riêng, song hoạt động của hai đơn vị có nhiều điểm giao thoa, nhất là trong việc kiểm soát tàu thuyền và duy trì trật tự tại khu vực cảng biển. Sự phối hợp này giúp quá trình làm thủ tục cho tàu thuyền được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trong công tác kiểm soát. Thông qua trao đổi thông tin, hai đơn vị kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm như tàu thuyền không đủ điều kiện an toàn hoặc thuyền viên nhập cảnh trái phép. Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp quản lý các loại tàu thuyền đến làm thủ tục tại các cảng thuận lợi, an toàn, nhanh chóng, đúng pháp luật. Đây là nhiệm vụ quan trọng giúp đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm quốc gia, góp phần vào thành công chung của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tổ chức tại Phú Quốc vào năm 2027. Bên cạnh công tác quản lý phương tiện, việc đảm bảo an ninh tại khu vực cảng biển là nhiệm vụ trọng tâm bởi đây là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tội phạm như buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép. Hai đơn vị thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát tại khu vực cảng và vùng nước cảng biển. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, thông tin được trao đổi kịp thời để phối hợp kiểm tra và xử lý theo đúng thẩm quyền.
1: Tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, Trung tướng Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, dẫn đầu đoàn cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Quốc phòng đến viếng khu di tích lịch sử cấp quốc gia nhà mộ Ba Chúc. Cùng tham gia có đoàn công tác quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Sư đoàn 330 và đại diện cấp ủy chính quyền địa phương. Tại khu di tích, đoàn công tác tham quan nhà trưng bày nghe thuyết minh về những chứng tích lịch sử của quân và dân Ba Chúc dưới chế độ diệt chủng Khmer đỏ, đồng thời thắp nén hương dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị sát hại. Nhà mộ Ba Chúc là một trong những di tích lịch sử đặc biệt, nơi tưởng niệm và lưu giữ 1.159 bộ hài cốt của nhân dân Ba Chúc bị Khmer đỏ sát hại vào tháng 4 năm 1978. Chỉ trong 12 ngày đêm đã có 3.157 người dân vô tội bị quân Pol Pot sát hại bằng những hình thức vô cùng tàn bạo.
0: Lữ đoàn 962 quân khu 9 tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026, chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng. Hội thi thu hút sự tham gia của 6 đội với hơn 120 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hạ sĩ quan, trong biên chế và đoàn viên đơn vị kết nghĩa. Nội dung tuyên truyền và nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng, nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ 12, văn kiện đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quân đội lần thứ 11, chương trình hành động đại hội đoàn, đại hội đảng các cấp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất tuyên truyền viên trẻ cho liên chi đoàn tiểu đoàn 3, giải nhì cho chi đoàn phòng hậu cần kỹ thuật và giải ba cho liên chi đoàn tiểu đoàn 1, đồng thời trao một giải nhất, một giải nhì và một giải ba cho các cán bộ đoàn giỏi.
1: Hải đoàn biên phòng 28 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026. Thượng tá Hoàng Văn Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn dự và chỉ đạo hội thi. Phát biểu khai mạc hội thi, Thượng tá Hoàng Văn Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn biên phòng 28 khẳng định công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên giữ vai trò then chốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đây là cầu nối quan trọng giúp truyền đạt kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của quân đội và đơn vị đến cán bộ chiến sĩ. Thông qua hội thi, cấp ủy chỉ huy các cấp có điều kiện đánh giá đúng thực chất chất lượng đội ngũ báo cáo viên, đồng thời tạo môi trường để các đồng chí giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ kỹ năng phương pháp tuyên truyền. Nội dung thi gồm xây dựng đề cương, thực hành thuyết trình và trả lời câu hỏi, nhận thức tập trung vào nhiệm vụ chính trị của hải đoàn và chức năng nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng. Sau một ngày làm việc nghiêm túc, ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho những thí sinh có thành tích xuất sắc, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị và toàn thể thí sinh tham gia.
0: Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 4, các cơ quan đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động phong phú thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng phong trào đọc sách trong cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị. Tại cơ quan ban chỉ huy và các đồn biên phòng, không gian đọc sách được bố trí khoa học sinh động với nhiều đầu sách đa dạng phong phú về nội dung, từ sách chính trị, pháp luật, quân sự, lịch sử đến các ấn phẩm văn học, kỹ năng sống. Nhiều đơn vị tổ chức trưng bày giới thiệu sách theo chủ đề gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đồng thời duy trì hiệu quả các mô hình, tủ sách pháp luật, phòng đọc biên giới, họp báo thao trường, góp phần hình thành thói quen đọc, nâng cao ý thức tự học, tự rèn của cán bộ chiến sĩ. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là việc lồng ghép giới thiệu tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng bộ đội biên phòng, cũng như tìm hiểu về lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thủ trưởng đơn vị thông qua hệ thống tư liệu hình ảnh tại phòng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã chủ động phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ địa phương và các trường học trên địa bàn tổ chức tọa đàm giao lưu chia sẻ kinh nghiệm đọc sách hiệu quả, khuyến khích cán bộ chiến sĩ ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp cận tri thức, khai thác tài liệu số phục vụ học tập công tác.

0: Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết Nhận chiến sĩ sao vuông tại Giạc Lai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị và các bạn, dân quân tự vệ là lực lượng được nhân dân yêu mến, gọi tên thân thương, chiến sĩ sao vuông. Tại An Giang, những người sao vuông luôn bền bỉ góp sức giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. An Giang có vị trí đặc thù ở khu vực Tây Nam, vừa có tuyến biên giới đất liền tiếp giáp Campuchia, vừa gắn với không gian biển. Điều này tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Trước yêu cầu đó, lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng vững mạnh, rộng khắp, bám sát địa bàn, tổ chức linh hoạt phù hợp từng khu vực. Trên tuyến biên giới đất liền, các chốt dân quân thường trực phát huy hiệu quả rõ nét những cột mốc sống cùng lực lượng biên phòng, công an bám trụ địa bàn, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm như buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép. Dù điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, cán bộ chiến sĩ vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám dân, bám địa bàn, chủ động xử lý tình huống ngay từ cơ sở. Chiến sĩ Võ Trọng Nghĩa, chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy quân sự Khánh Bình, tỉnh An Giang nói:
2: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với bộ đội biên phòng tăng cường kiểm soát, giữ vững địa bàn và an ninh trật tự trên tuyến biên giới.
1: Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng dân quân tự vệ còn tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai dịch bệnh. Hình ảnh chiến sĩ dân quân giúp dân gia cố đê bao, thu hoạch mùa màng, dựng lại nhà cửa sau mưa dông đã trở nên quen thuộc. Thiếu úy Nguyễn Anh Kiệt, đội biên phòng cửa khẩu Long Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang chia sẻ:
3: Lực lượng dân quân đã phát huy tốt vai trò là lực lượng tại chỗ, am hiểu địa bàn, kịp thời cung cấp thông tin cho bộ đội biên phòng để nhanh chóng phát hiện, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế quản lý biên giới và vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới.
1: Anh Nguyễn Đăng Khoa, tiểu đội trưởng chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy quân sự xã Khánh Bình, tỉnh An Giang cho biết, hàng tuần đơn vị tổ chức luyện tập các phương án như bảo vệ đơn vị, chống xâm nhập biên giới, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh địa bàn. Qua luyện tập, các động tác trở thành kỹ năng, kỹ xảo. Khi có tình huống, anh em có thể xử lý nhanh, chính xác, không bị động. Chiến sĩ Nguyễn Đăng Khoa, tiểu đội trưởng chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy quân sự Khánh Bình, tỉnh An Giang cho biết:
3: Thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. Thông qua luyện tập các phương án thì nhằm nâng cao cái ý thức, trình độ, kỹ chiến thuật của các cán bộ chiến sĩ sẵn sàng và nhận nhiệm vụ và xử trí các tình huống.
1: Mùa khô đến, những cánh rừng nơi vùng biên giới An Giang lại đối mặt với nguy cơ cháy cao. Thời điểm này, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, các chiến sĩ dân quân căng mình trên một mặt trận khác để bảo vệ rừng 24/24 giờ, giữ nhịp thở xanh cho cả vùng biên. Trung úy Nguyễn Thế Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết thêm:
4: Kiểm tra toàn bộ trang bị là phục vụ chữa cháy như là máy thổi gió, máy chữa cháy đồng bằng và đồi núi, bình chữa cháy, phối hợp tổ chức luyện tập phương án chữa cháy rừng, nâng cao khả năng xử lý tình huống thực tế.
1: Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong luyện tập, diễn tập, phối hợp công an, biên phòng, giữ gìn an ninh trật tự, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Từ biên giới đất liền đến không gian biển, từ những chốt dân quân nơi tuyến đầu đến những con tàu vươn khơi, chiến sĩ sao vuông An Giang vẫn âm thầm cống hiến sự bền bỉ, trách nhiệm và gần dân đã và đang góp phần giữ vững bình yên cho quê hương.
0: Chương mục Quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên mục An ninh trật tự.
6: Kính chào quý thính giả đến với chuyên mục An ninh trật tự. Mở đầu chuyên mục kỳ này là phần điểm tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân xã Cò Quao tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026, chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2026, 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 19 tháng 8 2005, 19 tháng 8 2026, và hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc 16 tháng 6 1967, 16 tháng 6 2027. Hội thi có 12 đội tham gia liên quân từ 24 ấp trên địa bàn, mỗi đội gồm 5 thành viên thuộc các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã. Các đội trải qua 3 nội dung thi gồm tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Trong đó, phần thi tài năng thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa, giới thiệu về địa phương, đội thi và công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Phần thi kiến thức trả lời các câu hỏi kiến thức chính trị pháp luật nghiệp vụ trong luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phần thi xử lý tình huống, các đội trả lời xử lý các tình huống có liên quan đến an ninh trật tự phát sinh tại địa bàn, cơ sở, trước khi lực lượng công an có mặt. Thông qua hội thi nhằm góp phần tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, các quy định của pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đây còn là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ, nghiệp vụ cũng như kỹ năng xử lý tình huống thực tế của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ gìn bình yên địa phương. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội liên quân ấp Phước Hưng 1, ấp Phước Thành Lập, giải nhì đội liên quân ấp Phước Đạt, ấp Phước Nghiêm, giải ba cho hai đội gồm đội liên quân ấp An Phú, ấp Phước Lập và đội liên quân ấp An Trung, ấp An Phong, và trao 8 giải khuyến khích, đồng thời trao giải cá nhân xuất sắc cho 3 đồng chí là Nguyễn Thanh Tiến, đội liên quân ấp Phước Hưng 1, Phước Thành Lập, Lê Thành Đô, đội liên quân ấp Phước Đạt, ấp Phước Nghiêm và Trần Hoàng Tính, đội liên quân ấp Phước Thọ, ấp Phước Thành.
1: Sau đây mời quý vị và các bạn nghe tiếp bài Công an tỉnh An Giang và Công an Campuchia tăng cường phối hợp bảo vệ an ninh tuyến biên giới. Thưa quý vị, thời gian qua, Công an tỉnh An Giang và Công an 5 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia triển khai nhiều nội dung phối hợp công tác giữ vững an ninh trật tự tuyến biên giới. Theo đó, lực lượng Công an tỉnh An Giang và Công an các tỉnh Prechanuk, Kampot, Kep, Takeo, Cần Đan thuộc Vương quốc Campuchia đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều nội dung phối hợp công tác, góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới và vùng biển giữa hai nước. Tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia được duy trì hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác phát triển, tạo nền tảng thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giao lưu nhân dân và nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới. Lực lượng công an hai bên đã chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho công dân qua lại thăm thân nhân, du lịch, học tập, khám chữa bệnh, giao thương và hợp tác đầu tư. Trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, có gần 395.000 lượt công dân Campuchia nhập cảnh vào địa bàn tỉnh An Giang. Cùng thời gian trên, có gần 330.000 lượt công dân Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia thăm thân, du lịch, đầu tư và giao thương. Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hiểu biết lẫn nhau, lực lượng công an các cấp của hai bên luôn duy trì hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin thông qua văn bản, điện thoại liên lạc và các cuộc gặp gỡ trực tiếp, kịp thời thông báo, phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên tuyến biên giới và vùng biển. Đồng thời, hai bên tăng cường phối hợp đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề biên giới, biển đảo nhằm xuyên tạc, kích động, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Campuchia. Công an hai bên đã chủ động phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại khu vực biên giới. Thường xuyên trao đổi thông tin nghiệp vụ, phối hợp điều tra xử lý hiệu quả nhiều vụ việc phát sinh. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới, mà còn tiếp tục vun đắp mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước Việt Nam Campuchia ngày càng bền chặt, phát triển sâu rộng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình khu vực biên giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, lực lượng công an các tỉnh hai nước cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Đồng chí khẳng định, những kết quả đạt được thời gian qua là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác hiệu quả, chân thành và tin cậy giữa lực lượng công an các tỉnh của Việt Nam và Campuchia. Đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới, giữ vững tuyến biên giới hòa bình ổn định vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân hai nước. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an hai bên đã thống nhất đề ra phương hướng hợp tác trong 6 tháng cuối năm 2026 với nhiều nội dung trọng tâm. Theo đó, Giám đốc Công an 6 tỉnh gồm An Giang, Prechanuk, Kampot, Kep, Takeo và Cần Đan đã thống nhất ký kết biên bản phối hợp về bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự tuyến biên giới trong thời gian tới, thể hiện quyết tâm chung trong việc xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước Việt Nam, Campuchia.
6: Phần cuối của chương trình là bài viết An Biên, meeting ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và xây dựng thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu tháng 6, trên các tuyến đường của xã An Biên, hình ảnh đoàn xe diễu hành mang theo cờ khẩu hiệu tuyên truyền về phòng chống ma túy đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Tiếng loa tuyên truyền vang lên giữa các khu dân cư như một lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người trong cuộc chiến đẩy lùi hiểm họa ma túy. Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã An Biên tổ chức lễ meeting và ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng chống ma túy và Ngày Toàn dân phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy. Buổi lễ có sự tham gia của lãnh đạo công an tỉnh, lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và học sinh trên địa bàn. Đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng tháng hành động mà còn thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho nhân dân. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quốc Sinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Biên đã nhấn mạnh rằng công tác phòng chống ma túy không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi cán bộ đảng viên và người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tuyên truyền, phát hiện và tố giác tội phạm ma túy.
7: Đó thì tôi cũng đề nghị là thời gian tới tiếp tục làm tham mưu cho Đảng ủy Ủy ban để triển khai quán triệt tốt các cái chỉ thị và văn bản của cấp trên liên quan tới cái việc mà phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là chúng ta phải có cái một quyết tâm cao là phải xây dựng xã chúng ta đạt chuẩn không ma đạt không ma túy theo quy định. Tôi cũng mong muốn là chúng ta phải nỗ lực hết sức cố gắng này. Vấn đề thứ hai nữa đó là sẽ đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác phòng chống ma túy với nhiều hình thức, nội dung là phải phù hợp với địa bàn đối tượng, thì kịp thời phát hiện nhân rộng các điển hình tiên tiến gắn với xây dựng khu dân cư là văn hóa, văn minh. Cái vấn đề thứ ba đó thì lực lượng công an với vai trò là nòng cốt tiếp tục phối hợp với các cái ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, nắm chắc tình hình, rồi phân loại đối tượng, thường xuyên tổ chức các cái đợt rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người thuộc diện quản lý sau cai nghiện với phương châm là rà soát từng ấp đến từng hộ gia đình, đối chiếu hồ sơ quản lý rồi thực tế cư trú tại địa phương, chú trọng phát hiện các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp, ma túy mới, tránh bỏ lọt đối tượng do các cái biểu hiện mà có những cái biểu hiện mà chúng ta có thể là khó phát hiện. Cái vấn đề thứ tư đó là gắn với cái quản lý thực tiễn hồ sơ phải phản ánh rõ tình hình sử dụng ma túy hiện tại của các đối tượng, thái độ chấp hành nè, kể cả luôn cái công tác là giáo dục, răn đe, từ đó là có thể căn cứ vào hồ sơ quản lý để có biện pháp là cai nghiện phù hợp.
6: Có thể nói, thông điệp ấy mang ý nghĩa rất thiết thực trong bối cảnh hiện nay, bởi ma túy không còn là vấn đề xa vời. Các loại ma túy tổng hợp, ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, thuốc lá điện tử hay các chất kích thích mới đang tìm cách len lỏi vào đời sống xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Điều đáng lo ngại là nhiều thanh thiếu niên vì thiếu hiểu biết, tâm lý tò mò hoặc bị lôi kéo mà vô tình trở thành nạn nhân của ma túy. Từ một lần thử nghiệm, nhiều người đã đánh mất tương lai, đánh mất sức khỏe, hạnh phúc gia đình và thậm chí vướng vào dòng lao lý. Không phải ngẫu nhiên mà chủ đề năm nay nhấn mạnh vai trò của gia đình. Gia đình chính là nơi gần gũi nhất để phát hiện, ngăn chặn những dấu hiệu bất thường từ con em mình. Sự quan tâm của cha mẹ, sự chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình chính là lá chắn đầu tiên trước nguy cơ ma túy. Cùng với gia đình, lực lượng thanh niên cũng được xác định là lực lượng xung kích trong công tác tuyên truyền phòng ngừa. Tại buổi lễ, đại diện tuổi trẻ xã An Biên, đồng chí Thị Hồng Nhanh, bí thư xã đoàn đã thể hiện quyết tâm của đoàn viên thanh niên trong việc xây dựng lối sống lành mạnh, nói không với ma túy và tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa tệ nạn xã hội.
8: Nói không với ma túy và tích cực tuyên truyền cho người thân, bạn bè cùng tham gia phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Chúng tôi xác định rằng phòng chống ma túy không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Tuổi trẻ hôm nay cần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tiên phong trong việc xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng chống ma túy tại cộng đồng dân cư. Nhân dịp này, tôi xin kêu gọi toàn thể đoàn viên thanh niên xã An Biên hãy cùng nhau hành động bằng những việc làm thiết thực như không thử, không sử dụng, không tàng trữ, không tiếp tay cho các hành vi liên quan đến ma túy, tích cực tố giác tội phạm ma túy, xây dựng lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.
6: Lời phát biểu ấy cũng là tiếng nói chung của tuổi trẻ hôm nay. Trong thời đại công nghệ số, thanh niên không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn là lực lượng tiên phong lan tỏa những thông điệp tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống, văn minh, an toàn. Ngay sau lễ meeting, lực lượng công an xã, đoàn viên thanh niên, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã tổ chức diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường chính của địa phương. Hình ảnh những đoàn xe nối dài mang theo thông điệp phòng chống ma túy đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đó không đơn thuần là một cuộc diễu hành cổ động, đó là sự thể hiện tinh thần đồng hành, trách nhiệm và quyết tâm của cả cộng đồng đối với nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là những người gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tình hình địa bàn, góp phần phát hiện, xử lý và ngăn ngừa các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Tại xã An Biên, thời gian qua, cùng với lực lượng công an chính quy, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp trong công tác tuần tra, tuyên truyền pháp luật, hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực tiễn cho thấy, nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, nếu được phát hiện sớm, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, sẽ hạn chế được những diễn biến phức tạp, không để hình thành điểm nóng. Chính vì vậy, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được xem là cánh tay nối dài của lực lượng công an, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, các thành viên lực lượng còn tích cực tham gia công tác dân vận, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Là một thành viên thường xuyên tham gia tuần tra giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn, ông Huỳnh Phước Bằng, tổ trưởng tổ an ninh trật tự cơ sở ấp 5 chia sẻ.
9: Trong qua cái hội thi hôm nay thì cảm nhận thì các đội là đội 1 tới đội 5 thì thi cũng có cái tinh thần hào hứng, anh em thì cũng có cái trải nghiệm để học hỏi và cái cũng có tìm hiểu về cái lĩnh vực an ninh trật tự. Qua cái phần thi này thì chắc về thì cũng cố gắng trao dồi với anh em để học hỏi thêm kiến thức nhiều nữa để phổ biến lại cho bà con nhiều hơn.
1: Ông Trần Vũ Linh, tổ trưởng tổ an ninh trật tự cơ sở ấp 4 bày tỏ.
10: Cái hội thi này thì nó cũng mang ý nghĩa sâu sắc đối với cái lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở hiện nay. Và qua cái hội thi này thì cũng tạo điều kiện và động lực cho các anh em ngày càng cố gắng và phấn đấu để sau này đạt kết quả tốt hơn. Trong thời gian tới thì cũng rất mong là sẽ được tiếp tục những cái hội thi này để anh em càng ngày càng cố gắng hiểu biết thêm và phấn đấu càng ngày càng tốt hơn, đạt thành tích xuất sắc hơn.
1: Giữ vững an ninh trật tự không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, chủ động hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn trong cộng đồng, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh. Trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh là yêu cầu cấp thiết. Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026 tại xã An Biên chính là một trong những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần giữ vững bình yên cuộc sống của nhân dân.
6: Chuyên mục An ninh trật tự của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Các bạn thân mến, cuộc thi bông lúa vàng do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện là sân chơi dành cho những ai yêu thích ca cổ cải lương. Với chặng đường dài đầy tâm huyết trong việc góp phần gìn giữ và phát huy bộ môn tài tử cải lương, một di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận. Chương trình cuộc thi bông lúa vàng được diễn ra từ 14 giờ vào ngày thứ Bảy trên kênh HTV1 và sóng phát thanh tần số 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. và được phát lại trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

một hành trình bản lĩnh bứt phá, tỏa sáng đang chờ bạn khám phá. Bông Lúa Vàng, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ có bề dày truyền thống bậc nhất của ngành phát thanh và truyền hình, chính thức khởi động mùa giải mới, tiếp tục tôn vinh những giá trị chuẩn mực của âm nhạc truyền thống, đồng thời mang đến làn gió mới đầy cuốn hút qua các phần dự thi. Năm nay, hành trình tìm kiếm những hạt giống tiềm năng của Bông Lúa Vàng không chỉ giới thiệu những giọng ca triển vọng, mà còn có sự xuất hiện đầy bất ngờ của ba nhân vật lần đầu chạm ngõ Bông Lúa Vàng, mang đến màu sắc mới mẻ và tạo nên sức hút đặc biệt cho mùa giải lần thứ 33. Trên hành trình đi tìm những hạt giống quý cho Bông Lúa Vàng năm nay, ban tổ chức dừng chân tại vùng đất cực nam của Tổ quốc. Khi đất trời như hòa làm một giữa rừng đước, bãi bồi và sóng nước mênh mông, tiếng đờn câu ca vang lên da diết. Đờn ca tài tử không chỉ là một loại hình nghệ thuật mà còn là hơi thở đời sống, là tiếng lòng của người dân phương Nam gửi vào từng phím đờn, từng

0: Võ Minh Lâm xin kính chào quý vị khán giả. Lần đầu tiên được có mặt ở cuộc thi bông lúa vàng, phải nói rằng Lâm mang rất nhiều những cảm xúc khó tả lắm, vừa háo hức vừa có chút áp lực. Háo hức là vì mình sắp bước vào một chặng hành trình đầy ý nghĩa, và áp lực là bởi mình phải làm sao thật sự công tâm và tinh tế để tìm ra được những nhân tố, những gương mặt thật sự xứng đáng. Và với Lâm được góp mặt ở một cuộc thi uy tín và có nhiều năm tuổi đời như bông lúa vàng, phải nói rằng là một niềm vinh dự và là niềm hạnh phúc rất là to lớn. Bởi vì cuộc thi không chỉ là nơi giữ hồn của nghệ thuật đờn ca tài tử cải lương, mà còn là nơi thắp lên ngọn lửa đam mê cho thế hệ mai sau. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đi tìm hạt giống cuộc thi bông lúa vàng 2026. Đi thôi. Chào bạn.
1: Tự giới thiệu, em tên là Lê Minh Thư, là thuyết minh viên tại khu lưu niệm nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Thì sau đây em mời anh cùng em khám phá khu lưu niệm nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu.
0: Rồi, Lâm rất là sẵn sàng. Mời bạn. Đi thôi.
1: Trên này mình việc cầm mình thấy một biểu tượng được đúc khác nhau à? Mặt trước khi mình nhìn từ phía ngoài vào thì cũng chính là biểu tượng cây đơn kim được cách điệu trên ống tre nhằm vinh danh nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ. Cây đơn kim cũng chính là biểu tượng văn hóa nghệ thuật của tỉnh nhà. Dạ, thì mình thấy xung quanh này người cầm thì có khắc các bạn chữ màu vàng, đó chính là tên các điệu thức của 20 bài tổ trong đơn ca tài tử.
0: À, Lâm thấy rồi. Lưu Thủy Trường ha.
1: Dạ đúng rồi. 6 bản Bắc.
0: 3 năm 6 Bắc.
1: 4 bài Oán.
0: 4 bài
1: Hạ hay còn gọi là mấy bài lớn ha. Dạ, cái sau đây thì mời Lâm mình di chuyển ra cái say để mình được mãn nhãn hơn về không gian của đơn ca tài tử ạ. Dạ, xin được giới thiệu với anh Lâm thì đây chính là tượng của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Dạ, và phía sau lưng tượng đó chính là bản dạ cổ Hoài Lan, bao gồm 20 câu và gồm hai phần thần nhạc và phần lời.
0: À, phần nhạc và phần lời.
1: Phía trước tượng nhạc cụ đây ạ, đó chính là vườn nhạc cụ. Thì trong nghệ thuật đơn ca tài tử thì có rất là nhiều loại nhạc cụ. Ở đây thì có 12 loại được khắc lại bằng đá.
0: Wow.
1: Tuy nhiên khi sử dụng thì người ta thường sử dụng 4 loại nhạc cụ chính, được xem như là bộ tứ tuyệt. Thì trong khung cảnh thiên nhiên dân dã của người dân Nam Bộ và trong nghệ thuật đơn ca tài tử thì người ta thường sử dụng các loại nhạc cụ như đờn tranh hay còn gọi là đờn thập lục vì nó có 16 dây. Cái đờn kế bên đó là đờn sến, đờn kim hay còn gọi là đờn nguyệt à, với cái thùng đờn nó tròn như mặt trăng ạ. Và biểu tượng đàn nguyệt cầm ngoài kia thì chính là mô phỏng của cây đờn này. Người ta gọi là đờn kim bởi vì tiếng đờn nó kìm cặp tất cả các tiếng đờn khác ạ. Còn gọi là đờn nguyệt là bởi vì thùng đờn tròn như mặt trăng. Còn đây là cây guitar phím lõm ạ. Ban đầu là cây guitar của người Tây Ban Nha, gọi là Tây Ban Cầm. Sau này du nhập vào Việt Nam, thì người Việt Nam mình mới đục lõm các cái phím ra, thì tạo thành guitar phím lõm. Và còn đây là cái đờn cò, hay còn gọi là đờn nhị ạ. Và đặc biệt có một loại nhạc cụ không thể thiếu trong đội hình đờn ca tài tử. Dạ, em xin giới thiệu đó chính là cái gõ có dưới chân đây, được gọi là song lan. Người giữ song lan là người giữ nhịp chính cho toàn đội và được xem như là một nhạc trưởng điều khiển toàn bộ dàn nhạc này.
0: Đúng rồi.
1: Còn người mặc áo bông xanh đây, đó chính là người ca.
0: À, người ca.
1: Dạ, trong nghệ thuật đờn ca tài tử thì lúc đầu chỉ có người đờn chứ không có người ca. Họ ngồi hòa tấu với nhau thôi. Sau này do nhu cầu thị hiếu của người nghe và người xem thì mới xuất hiện những người ca này ạ. Thì những người ca này kết hợp với nhạc kịch phương Tây ạ, họ mới đứng lên, họ múa may, ra điệu bộ, đối đáp theo lời thoại nhân vật là mới tạo thành đội hình ca ra bộ. Dạ, thì ca ra bộ mới đâu chỉ diễn ở ngoài trời thôi, sau này họ đưa vào sân khấu và tạo thành đội hình sân khấu cải lương. Dạ, thì cải lương ra đời vào năm 1917, nhưng mà lúc này người ta chưa gọi là cải lương. Người ta gọi là gánh hát, tân thời hoặc kim thời. Mãi năm 1920 thì có ông Trương Văn Thông, ông mới thành lập ra một đoàn với bản hiệu là Đoàn Tân Thinh Sa Đéc. Thì hai sòn giả trụ cột của đoàn mới nghĩ ra hai câu đối ạ. Cải cách hát ca theo tiến bộ,
0: lương truyền tuồng tích sánh văn minh.
1: Và người ta lấy hai từ đầu của hai câu đối cải và lương để đặt cho lối ca mới này. Và hai chữ cải lương để sử dụng cho đến ngày hôm nay ạ.
2: Tại gian nhà lưu giữ hồi ức về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Cao Văn Lầu, cùng khu trưng bày nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ cải lương, mỗi một hiện vật không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn kể lại câu chuyện về một thời kỳ âm nhạc thăng hoa, nơi cảm xúc con người được gửi gắm qua từng cung bậc

0: Xin được giới thiệu với anh Lâm, thì đây chính là hình ảnh nhà sư Lê Tài Khí ạ. Ông chính là người đã hiệu đính 20 bản tổ trong đờn ca tài tử, và ông cũng chính là người đầu tiên thành lập ban nhạc lễ lớn nhất tại Bạc Liêu lúc bấy giờ. Điều đặc biệt ở nhà sư Lê Tài Khí đó là ông bị mù hai mắt và bị liệt một chân. Tuy nhiên khi biểu diễn, ông có thể chơi cùng lúc nhiều loại nhạc cụ khác nhau, mà khi nghe qua, người ta cứ nghĩ đâu là cả một dàn nhạc đang biểu diễn, nhưng thực chất chỉ có một mình nhà sư biểu diễn.
1: Bị mù hai mắt và bị liệt một chân nữa, nhưng mà có thể chơi cùng lúc nhiều nhạc cụ.
0: Dạ đúng rồi.
1: Và đúng là một người nhạc sĩ tài hoa.
0: Thì dưới sự hướng dẫn của nhà sư Lê Tài Khí phong trào đờn ca tài tử phát triển rất mạnh tại Bạc Liêu, Cà Mau. Ông đã tạo ra rất nhiều học trò giỏi, thì trong đó nổi bật nhất đó chính là nhạc sĩ Cao Văn Lộc.
1: Khi mà lần này được trở về đây thì với vai trò là một trong ba vị giám khảo thì Lâm lại mang những cảm xúc rất khó tả, bởi vì mình sẽ sắp phải tìm ra được những nhân tố thực sự xứng đáng cho cuộc thi bông lúa vàng.
2: Và trên con đường đi tìm hạt giống lần này, bỗng Lâm không đơn độc đâu. Sẽ có hai nhân tố bí ẩn mang đến cho chúng ta những góc nhìn rất riêng và thú vị. Dạ, con chào cô.
3: Chào Lâm.
2: Dạ, con nghĩ rằng ngày hôm nay cô cháu mình gặp ở đây không phải là một sự ngẫu nhiên cô ha.
3: Cô và Võ Minh Lâm cũng như là các thành viên trong ban giám khảo, các thí sinh tham dự cuộc thi lần này đều có chung một cái niềm tin và cái sự khát vọng, đó là làm sao bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương. Và cô cũng sẽ cùng với Lâm để làm sao cho các bạn nắm vững căn bản, để các bạn kết hợp và giữa cái yếu tố kỹ thuật và cái yếu tố gọi là cảm xúc á, thẩm mỹ, để mang đến những cái giá trị tốt đẹp cho công chúng khán giả.
1: Với một giọng ca có thể chạm vào trái tim của khán giả và có thể có một cái nền tảng kiến thức vững chắc như vậy thì chắc chắn rằng sẽ là một nghệ nhân thực thụ trong tương lai.

0: Hay quá. Xin được giới thiệu với mọi người nghệ nhân ưu tú Ngọc Đặng.
1: À, chị chào Lâm. Dạ con chào cô. À, con chờ hai người từ hồi sáng tới bây giờ đó.
0: Ủa? Cô cháu em tới đúng giờ lắm hả?
1: Em biết sao không? Tại vì á.
0: Biết rồi, nôn gặp thí sinh đúng không?
1: Biết hết trơn à. Nôn từ hồi sáng tới giờ đó.
0: Hèn chi, tới sớm quá mà. Rồi cảm xúc của chị như thế nào khi mà là vị giám khảo thứ ba của cuộc thi Bông Lúa Vàng năm nay?
1: Khi Ngọc Đặng nhận được lời mời tham gia làm ban giám khảo trong cuộc thi giải Bông Lúa Vàng năm 2026, Ngọc Đặng đã suy nghĩ khá nhiều. Bởi vì đối với Ngọc Đặng, không đơn giản là ngồi chấm điểm, mà là sự nhìn nhận, là sự chọn lựa, là đóng góp kinh nghiệm của mình để phần nào định hướng cho một thế hệ kế thừa.
0: Và như quý vị đã thấy, chúng ta đã hội tụ đủ 3 vị giám khảo ở vòng hạt giống của cuộc thi Bông Lúa Vàng lần thứ 33 năm 2026. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Hành trình đi tìm hạt giống cho Bông Lúa Vàng 2026 chính thức bắt đầu!

0: Kính thưa quý vị, sau hơn 2 tuần mở cổng đăng ký trực tuyến, đã có hàng trăm lượt hồ sơ từ khắp mọi miền đất nước gửi về cho ban tổ chức cuộc thi bông lúa vàng lần thứ 33 năm 2026. Ngày hôm nay, tôi cùng hai vị giám khảo chuyên môn khác là tiến sĩ văn hóa học Mai Mỹ Duyên và nghệ nhân ưu tú Ngọc Đặng, với sự hỗ trợ từ ban nhạc Đờn Sến, nhạc sĩ Văn Ngọc và nhạc sĩ Hồng Đức đờn guitar phím lõm, có mặt tại khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, gặp gỡ các thí sinh dự thi tại điểm tuyển sinh số 1 để lắng nghe những giọng ca của các bạn và tìm kiếm những hạt giống đang chờ được gieo hạt. Chúng ta sẽ tập trung khai thác các bài bản đờn ca tài tử. Đây là điểm mới của cuộc thi năm nay. Cuộc thi do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Tôi cũng xin được thông qua thể lệ thi của vòng thi này như sau. Vòng hạt giống cuộc thi bông lúa vàng lần thứ 33 năm 2026. Mỗi thí sinh tự chọn ca bài bản trong hệ thống 20 bài bản tổ âm nhạc tài tử. Nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống cách mạng, tình cảm gia đình. Bài dự thi không vi phạm bản quyền. Thời lượng dự thi tối đa 4 phút. Sau vòng hạt giống, ban tổ chức cuộc thi chọn 56 thí sinh có số điểm cao nhất, gồm cả các thí sinh được đặt cách để thi tiếp vào vòng gieo hạt.
1: Và ngày hôm nay, bông lúa vàng lần thứ 33 chính thức bắt đầu.

0: Chào em, chào Kim Vàng. Không biết là quý vị khán giả có cái cảm giác đó hay không? Thông thường khi một cái giọng ca hay thì người ta sẽ nổi gai ốc. Thì em đã làm được điều đó trong một vài câu nhạc. Thứ nhất, em có một cái giọng dày, dày về lực, dày về âm sắc nữa. Thành ra khi em phát âm nhả chữ nó tròn trịa, nó làm cho cái bản nhạc hay. Và thứ hai là giọng em rất mùi. Cái giọng mùi này là một cái giọng mùi vừa kết hợp yếu tố tự nhiên, vừa có chút là tinh tế của cái người mà hiểu về cái cấu trúc lòng bản Nam Ai. Nam Ai nó giống như một bài thơ vậy đó, nó có câu chẵn câu lẻ, nó có nhịp nội nhịp ngoại. Nếu mà chúng ta nắm được lòng bản vững như thế thì chúng ta diễn đạt cái câu ca, diễn đạt cái âm điệu ở trong cái từng câu ca như thế, nó mới đạt kết quả tốt.
1: Em có một cái chất giọng rất là truyền cảm. Khen em nữa là khi em hát em sắp văng sắp nhịp rất là tốt. Chị hy vọng là sẽ gặp lại em ở vòng sau.
2: Theo như cái phần mà đăng ký á, thì anh thấy là em sinh năm 2007, năm nay 19 tuổi. Em có thể cho anh biết là em đã học tài tử, học ca từ khi nào, và ở nhà mình á, thì có ai theo nghệ thuật đơn ca tài tử hay là cải lương chưa?
3: Dạ thì trước tiên con xin kính chào ba vị giám khảo. Em đam mê hát tài tử này từ lúc em 6 tuổi.
2: 6 tuổi là đã biết
3: Là
2: hát
3: em
2: tài
3: đã
2: tử.
3: bắt đĩa của cô Lệ Thu Thảo nghe giọng Kim Lan đó. Là em đã mê tới bây giờ, từ lúc mà Hoàn Thiện là 9 tuổi là em đã mê luôn.
2: Gia đình thì ai là người dạy cho em hát?
3: Dạ gia đình không có ai dạy em hết, em tự nguyện học hỏi theo.
2: Là không
3: Có
2: có ai
3: mình
2: có truyền thống theo
3: em
2: nghề
3: à.
2: luôn.
3: Dạ có mình anh em à.
2: Là không phải con nhà nòi mà hát được rất là hay. Nhưng mà anh có góp ý với em một điều, đó là để cho hoàn thiện bài mình hơn á, là khi mà em ca mà mơ về đất mẹ, em ca lại anh nghe thử xem.
3: Đêm nay tôi mơ về đất
2: Nếu như mà mình vào bài mà mình không có ngân cái chữ đất đó ra thì sẽ như thế nào? Anh nghĩ sẽ tình cảm hơn. Em ca lại thử xem.
3: Đêm nay tôi mơ về đất mẹ.
2: Đêm nay tôi mơ về đất mẹ.
3: Đêm nay tôi mơ về đất
2: Bởi bởi vì
3: mẹ.
2: mình nhấn cái trọng tâm là mơ. Đêm nay tôi làm gì? Tôi mơ thì phải ngân chữ mơ. Đêm nay tôi mơ về đất mẹ. Đất mẹ mình bỏ nhỏ và mình gãy gọn thôi sẽ làm cho thu hút người nghe hơn và làm cho giọng ca của mình được đặc biệt hơn. Rồi mình sẽ lưu ý những điều mà tuy rằng nó hơi nhỏ nhặt đó, nhưng mà khi mà mình thể hiện tròn trịa thì mình sẽ tạo được cái cảm xúc cho người nghe. Cảm ơn em.
3: Dạ rồi, cảm ơn ạ. Dạ con xin phép.
4: Em rất yêu bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử của mình, tại vì là em muốn trau dồi cái nền tài tử cải lương của mình sau này để cho thế hệ mai sau. Còn số ngoài em ra thì có các bạn đồng trang lứa của em thì có theo bộ môn cải lương và tài tử, em không cảm thấy lạc lõng thế nào cả. Năm 11 tuổi em có thi chương trình thử tài xuyên nhí, và thời gian sau này là em thấy mọi người thi bông lúa vàng rất là nhiều, thì đối với em còn nhỏ tuổi thì em muốn học hỏi thêm. Thì em học cô đó là nữ nghệ sĩ Bình Tinh, cô đã truyền dạy cho em 1 năm và cô đã dạy em tất cả đầy đủ những cái cách ca, cách diễn và cách đối thoại như thế nào, cô đều chỉ dạy hết. Và một người mẹ nuôi của em là nữ nghệ sĩ Ngân Tuyết, hiện giờ là mẹ cũng là bên nữ nghệ sĩ bên tuồng cổ ạ. Hiện giờ là em đang theo đoàn tuồng cổ Hồng Ngọc Bạc Liêu ạ.
5: Chị sinh hoạt câu lạc bộ đờn ca tài tử tại khu lưu niệm Tô Văn Lầu ở đây, thì đồng thời cũng có đi hát show chung với Kim Vàng rồi đó giờ, thành ra tình thương mến thương á, nên Kim Vàng nhận là mẹ nuôi bao nhiêu năm nay. Kim Vàng á thì có giọng hát rất là hay, cũng dễ thương dễ mến, cũng ngoan, nói chung cái gì không biết thì cũng học hỏi, cũng có thể hỏi đó, rồi những gì biết cũng có thể chỉ dạy được cho bé vậy đó, bé cũng tiếp thu nhanh. Nói chung chương trình này, đi theo chương trình này thì chị cũng ủng hộ cho bé, mong là bé được vào vòng xa hơn, phát triển nhiều hơn, đạt được ước mơ của mình.

0: Cảm ơn Hà Thanh Hiền đã vừa hoàn thành 12 câu đảo ngũ cung.
1: Hiền ơi, em phải luyện thêm về nhịp. Em hát sớm nhịp khoảng 70% câu đều sớm nhịp. Tại sao sớm nhịp như vậy? Thì có thể một là do cái tâm lý em nó không ổn định lắm, là em hơi run, em căng thẳng, em hồi hộp. Sớm nhịp cũng có thể cái nguyên nhân thứ hai là do cái yếu tố thẩm âm của mình. Cho nên là mình về mình luyện lại.
2: Em về tầm sư học đạo cố gắng luyện thêm phần nhịp ha.
0: Mà Hiền ơi, hôm nay là sắp đi thi mà Lâm thấy bạn có vẻ hơi buồn vậy?
3: Tại rung với hai nữa cũng tâm lý lắm. Tại vì mình học chắc cũng chưa tới, hoặc là thế nào đó, cho nên là mình thấy nó chưa có tự tin lắm.
0: Có nghĩa là
3: cái lòng đam mê của mình, cho nên mình để đi nhiều khi mình có thể lần sau gì đó.
0: Đúng rồi, tinh thần rất là hay, bởi vì chúng ta đến với cuộc thi gọi là không cần biết là sẽ thắng hay là thua, không biết là đậu hay là rớt, nhưng mà quan trọng là đến đây để giao lưu học hỏi trước đã. Thì đó là tinh thần của tài tử. Với Hiền thì Lâm thấy rằng là khi mà mình ca giọng đã tốt rồi, nhưng mà mình cầm cái micro á, mình để như vậy nè. Đâu Hiền thử để lại đi. Lúc nãy thì Lâm nghe toàn là hơi mũi thôi, bạn để cái micro gì nè cô? Thì mình sẽ nghe toàn là hơi mũi và không có bắt được cái mic.
3: Để cái gì
0: đâu. Rồi, mình lưu ý nha, mình để làm sao cho mình nghe được, mình phải nghe được giọng mình ca. Mình nghe được giọng mình nói chuyện thì mình mới có thể mình cảm âm và mình hòa giọng mình vào với ban đờn được. Và nhớ là đừng có buồn nha. Mình chơi tài tử là mình phải thật là vui, thật là hào sảng lên. Rồi, chúc mừng bạn.
3: Cảm ơn ban giám khảo ạ.
0: Cảm ơn bạn. Trước khi dự thi thì hỏi thăm chút xíu để cho bạn đỡ căng thẳng. Nguyễn Muôn Thuở hả?
4: Dạ.
0: Tên này là ai đặt cho vậy?
4: Dạ mẹ em đặt.
0: Tại sao lại đặt tên là Nguyễn Muôn Thuở?
4: Mẹ em tên Muôn mà mẹ em nghe bài hát Chuyện ba mùa mưa có từ Muôn Thuở nghe hay quá là mẹ đặt cho em.
0: Rồi bây giờ là mình hát bài gì có liên quan tới Muôn Thuở không?
4: Dạ không, em hát Tứ Đại Quán.
0: Hỏi nhanh đáp lẹ quá, cho nên là không có cần phải gọi là củng cố tinh thần thêm đâu. Muốn thi liền đúng không? Muốn ca liền đúng không?
4: Dạ.
0: Rồi xin mời bạn Nguyễn Muôn Thuở.

0: Xin được cảm ơn Nguyễn Buôn Thuở đã vừa hoàn thành phần thi của mình.
1: Chị muốn chia sẻ với em một cái kinh nghiệm, có nghĩa là nguyên tắc khi mình ca bài Tứ Đại Quán thì phải ca nghịch dây. Ví dụ như mình đào thì thông thường là sẽ ca dây kép, còn nếu hơi em khỏe hơn thì ca dây xề kép thì nghe nó sẽ sáng giọng hơn, còn nếu như mình hát dây đào thì nó bị tù uổng.

0: Rồi được rồi. Đó. Có nghĩa là khi mình chuyển cái dây thì vô nó sẽ sáng và giọng hơn. Ha.
1: Nhưng mà bây giờ thì Lâm muốn nghe bạn thử luôn. Rồi, dây xì kép.

0: khi mà bạn đổi dây ca xì kép á, thì nó sáng hơn. Nhưng mà cũng cần phải lưu ý một điều là những dấu sắc nếu như mà lên tới thì sẽ rất là ai oán, nức nở và cảm thấy nó sẽ nghe đau thấu con tim luôn.
1: Nói theo kiểu nhạc phương Tây là trong kỹ thuật thanh nhạc, tức là trong kỹ thuật hát á, những cái bài bản quán là rất là khó hát. Và thậm chí là nó đòi hỏi cái người ca phải có một cái âm vực của giọng nó tương đối rộng, có thể lên được những chữ nhạc cao và xuống những chữ nhạc thấp mà không bị mờ giọng đi. Ban đầu thì bạn đã sử dụng dây đào để bạn hát, phải không ạ? Thì nó không phát huy được cái giọng của bạn. Nhưng mà khi bạn ca dây xì kép thì giọng của bạn sáng hơn rất là nhiều và nó rất là thích hợp với lại cái thể điệu quán. Bạn là có một giọng ca rất hợp với bản quán nha, giọng mùi, mà nó có sự bi thiết ở trong cái giọng của mình, cái sự áo não bi thiết của cái giọng ca quán. Thì bạn sẽ gắng là rèn luyện thêm để bạn có những bước đi dài hơn và thành công hơn ở trong cái lĩnh vực ca hát này.
2: Dạ, em cảm ơn cô ạ. Em cảm ơn anh chị ạ.
3: Chắc là từ cha cũng là thầy đàn, rồi anh thứ ba cũng đam mê ca hát từ nhỏ, rồi gia đình cũng thường xuyên nghe cải lương cho nên thấm trong máu của chị. Rồi sau này chị cũng đam mê ca hát và cũng thi vào trường cao đẳng sư phạm thanh nhạc, rồi cũng tìm hiểu về đờn ca tài tử, cải lương. Nghề nghiệp hiện tại thì không có liên quan gì tới cải lương và đờn ca tài tử, nhưng mà bằng cái nhiệt huyết và lòng đam mê của mình thì chị cũng thường xuyên nghe nhạc trên YouTube rồi tự ca tự diễn ở nhà. Hồi năm trước thì có thi chương trình hội sân của tỉnh thì được giải nhì, một giải thưởng nho nhỏ của một cuộc thi nho nhỏ, nhưng mà cũng đã tiếp thêm động lực cho chị để có thể thử sức vào cuộc thi lớn hơn như là cuộc thi Bông Lúa Vàng năm nay.

0: Chị chào em Măng.
1: Chào chị.
0: Khen em là có một cái chất giọng cảm xúc đưa cái hồn vô trong bài ca, rồi cái nhịp của em cũng rất là tốt. Chị hy vọng là gặp lại em ở vòng thi sau.
1: Dạ, em cảm ơn chị.
2: Em có giọng ca hợp nam ai, tuy nhiên có mấy điểm nhỏ thôi. Thứ nhất là phải bỏ dấu cho rõ, bỏ dấu cho rõ cái thí dụ như dấu tích em ca thành dâu tích, hay là để lòng, mấy cái từ đó thì em thành đê lòng. Có thể các em không chủ ý là ca như vậy đâu, nhưng mà lúc mình thể hiện ra đó, mình phải ca đi ca lại rất là nhiều lần để mình thấy. Hay là cái cách em gối hơi, tức là em dứt cái câu trên rồi em kéo cái hơi dài, em gối vào đầu cái nhà câu sau. Cái cách gối hơi đó hay, nhưng mà em phải làm cho nó mượt mà hơn một chút nữa. Mà mạnh mẽ quá cái nó không làm cho cái tính chất của bài Nam Mai nó hơi bị sượng một chút xíu vô đó.
3: À, tám câu Nam Ai này quen lắm đó nha.
1: Dạ, tám câu Nam Ai này của tác giả Hồ Nam, nhưng mà em cũng rất thần tượng khi anh Võ Minh Lâm hát tám câu Nam Ai này.
3: À, cô biết không, đây là cái bài hát mà Lâm đã từng dự thi Chuông và Vọng Cổ. Năm đầu tiên Lâm cũng thi bài khúc Nam Ai này và vòng đó Lâm được điểm lớn nhất. Cho nên là rất là ấn tượng cái bài hát này. Và nếu như anh có được cái niềm đam mê thì anh cũng nên lưu ý về phần nhận xét vừa rồi của hai vị giám khảo, là chúng ta phải làm sao đưa cái hơi ai vào nhiều hơn và mình luyến lái cho nó tình cảm hơn. Nếu như mà mình luyến lái cho nó mùi mẫn hơn nữa thì được 8-9 thì nó sẽ thành công.
4: Chú Năm, ông Tám xài phân gì mà lút tốt dữ vậy?
5: Không biết mày, đi mà hỏi ổng. Tao xài bio canxi.
4: Bio canxi?
6: Đầu đâu bio canxi với công nghệ đột phá, cùng các đồng thời canxi, magie, kẽm và vi sinh vật có ích, giúp cho đất tăng pH hạ phèn, giảm mặn và phân hủy nhanh rơm rạ, giảm ngộ độc hữu cơ.
4: Bio canxi, bio canxi, có ngay đầu vụ, lúa tốt, lãi to, nhà nông khỏi lo.
6: Đầu đâu bio canxi, giải pháp cho đất khỏe, cây trồng khỏe.
7: Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.

có tham gia một lần của 2018 nhưng mà rớt. Mấy hôm trước thì cũng có xem trên Facebook của cái trang Bông Lúa Vàng, nhưng mà cũng không có cái dự định thi. Như là sẵn bữa nay chở khách xuống đi đám ở thành phố Bạc Liêu, thấy đang sơ tuyển đây, Văn Úc ghé tham gia luôn lần thứ 33 này. Nói chung là cái máu mà đam mê đàn ca tài tử cải lương dường như là trong bụng mẹ rồi. Tài xế chạy xe chứ cũng mở karaoke trên màn hình đó, tập hát hoài, hát mãi. Mỗi một cái hành trình đường dài đó, mỗi khi mà buồn ngủ, mở lên hát là dường như mọi cái buồn ngủ đó nó tan biến đi hết. Ngày trước thì ba mẹ của Văn Úc là đều là nghệ sĩ cải lương hết. Nhưng mà khi Úc mới có 6 tuổi thì ba đã mất rồi. Thì từ đó cải lương mẹ không còn đi nữa, thì Văn Úc làm như cái gen di truyền, thì tự hát chứ không có ai dạy hết. Rất là đam mê. Gia đình cũng đồng ý với cái vấn đề ca hát, nhưng mà cuộc sống hàng ngày thì mình không có theo nghề được. Nhưng mà máu đàn ca tài tử thì gặp chương trình Bông Lúa Vàng đây thì ghé đăng ký luôn. Lên thi xong đi rồi cho quý thị khán giả nhận định về giọng hát của Văn Úc.

0: Nghệ nhân ưu tú Ngọc Đặng đang có rất nhiều những cảm xúc với phần thi vừa rồi của anh Văn Úc. Mời mời chị.
1: Anh Út phải cho em hỏi là anh có sinh hoạt ở trong câu lạc bộ đàn ca tài tử nào không?
2: Dạ không ạ.
1: Ở nhà anh là có thuộc là con nhà nòi không?
2: Có.
1: Dạ. Em có lời khen với anh là cái chất giọng của anh rất là khỏe, nó có cái độ ấm và cái độ vang nữa. Một cái chất giọng mà rất là nhiều người muốn được sở hữu á. Thêm một cái nữa là cái nhịp của anh cũng rất là tốt. Khi anh ca là em thấy anh thả cái hồn vô bài hát, ca rất là dứt khoát, rõ ràng. Dạ, em hy vọng sẽ gặp anh ở vòng sau.
0: Rồi, nghệ nhân ưu tú Ngọc Đặng đã khen rồi, giờ tới Lâm Chê nè. Dạ, xin phép cô chơi Lâm Chê tí nha cô. Trước tiên là anh có cái gương mặt có nụ cười rất là sáng, mà tại sao lúc nãy anh ca hay như vậy rồi biểu diễn cũng rất là biểu đạt luôn, nó chiến thắng vinh quang, giơ nắm tay rất là kiên cường luôn, nhưng mà tại vì sao lại anh không cười? Em là thiết tha cần một nụ cười trong bài hát á, nó ca một cái bài hào sảng hừng hực khí thế tự hào như vậy mà anh thiếu đi nụ cười. Ngày hôm nay thì gần như không phải là một cuộc thi đâu, mà là cái sự giao lưu giữa Võ Minh Lâm rồi giữa cô Mỹ Duyên và chị Đặng với các thí sinh thôi. Và chúng ta có một cái buổi giao lưu như vậy thì Lâm nghĩ là gần gũi, không có một sân khấu hoành tráng lệ gì cả, mà gọi là một cái nơi cũng khá là bình dị đúng không? Để chúng ta có thể cùng trải lòng với nhau và cùng lắng nghe và trao đổi những kinh nghiệm với nhau. Cho nên là không có cần khớp, không có gì mà phải rung hết anh à.
2: Tự nhiên đứng kế bên cái rung
0: Dạ, giờ hết rung chưa anh?
2: hết rồi
0: Rồi bây giờ tiếp theo nữa là em có lời khen là anh vô sàn C rất là hay, luyến lái sáng giọng lắm và rất là hay. Trình bày nè thì từ tốn, rõ ràng, bình tĩnh và hiểu được là cái nội dung mình đang truyền tải, đang thể hiện là cái gì. Nhưng có một cái chi tiết nhỏ đó là dân, dân đảng chứ không phải là dân. Lúc nãy là phát âm hơi bị sai chữ chữ D và chữ V nha. Dân, anh nói thử đi.
2: dân đảng
0: Đúng rồi.
3: một số tài tử cũng sai đó, chữ GI và chữ VD và chữ VV đó mình phát âm nó lẫn lộn vào nhau. VD là mình không cần phải bập mà môi lại bật ra, như là vào ra thì mình cần phải bấm môi lại để rồi bật cái âm thanh nó ra, thì mình khắc phục cái đó thôi thì nó bài ca nó sẽ trọn vẹn hơn.
0: Có mấy lời góp ý với anh thì hy vọng rằng lần sau với cái giọng hát khỏe như vậy và với cái phong thái trình bày gọi là mạch lạc và tự tin như vậy thì anh nên cười nhiều hơn, bởi vì anh cười rất là điển trai.

0: Chị có vài góp ý với em ha. Thứ nhất là khi ca mình phát âm á, giống như nãy giờ Minh Lâm cũng có nhắc nhiều bạn là mình phải phát âm rõ S S và X S. Như hồi nãy chị mới nghe em ca là hơi hơi sương, mà phải ca là nãy em ca là hơi sương. Bây giờ mình phải chữ S S S thì phải rõ ha. Cái nhịp của em thì cũng tương đối tốt. Chú ý khi hát mình thả hồn vô bài hát nhiều chút nữa để cái phần thể hiện được cảm xúc hơn.
1: Em lại còn có một cái chữ khác cũng cần phải lưu ý, đó là chữ TR. Thí dụ như chữ trên hay chữ trong hay là chữ trẻ, trong đó có cái câu mà có cái từ trẻ vui thì em lại hát thành CH, tức là trẻ vui. Đây là cái phát âm gọi là tiếng địa phương đó. Không biết là em quê ở đâu gì hả Sương ha?
2: Con ở Thái Bình.
1: Một số địa phương của tỉnh An Giang, Đồng Tháp và đổ dài xuống dưới Cà Mau là phát âm cái chữ TR nó thành chữ CH. Mình cố gắng mình luyện nha, vì phát âm rõ đó làm cho cái giọng ca tài tử của mình không chỉ chuẩn về phát âm mà còn sang trọng nữa nha.
2: Dạ con cảm ơn cô.
3: Chị Đặng có chia sẻ là bạn vẫn chưa có nhập tâm vào trong bài hát, thì với Lâm á, thì bạn cũng đã có nhập tâm rồi đó chứ, nhưng mà thật ra là cái sự nhập tâm của bạn chưa có thể lan tỏa được đến với mọi người. Có nghĩa là mình nghĩ là mình nhập tâm đó, nhưng mà mình cần phải ca rồi mình mạnh dạn hơn, mình tự tin hơn nè. Có như vậy bài ca cũng vậy, mình cũng phải thuộc hơn. Chứ mình mà mình không có tự tin hết là mình sẽ ca chữ được chữ mất. Rồi có chỗ thì bạn bỏ hơi quên một đoạn đúng không? Đó, có nghĩa là những cái như vậy sẽ khiến cho người nghe cảm thấy bị phân tâm. Mình cần phải lưu ý những điều này để chuẩn bị cho tiết mục của mình được chu đáo và chỉnh chu hơn nha.

0: Chị chào em Minh Kha. Em hát cái bài này lâu chưa? Thuộc
1: Chị
0: lâu chưa?
1: em thuộc cũng khoảng năm nhưng mà em ít hát karaoke thôi.
0: Trước tiên là chị khen em có chất giọng cũng tương đối khỏe, cũng giọng cũng trong. Nhưng mà chị muốn nhắc em mà chú ý một điều. Ví dụ như mình ca có những cái câu ghi xuống chữ á, xuống ra sao cho nó mượt, cho nó ngọt. Như hồi nãy chỗ em xuống nghe nó hơi bị sượng, chị rất là tiếc. Nó ổn, nếu mà mình luyện xuống nó ngọt có thể nghe nó êm tai, nó sẽ thích hơn.
2: Em có một cái giọng ca cũng hợp với lại bản quán và Giang Nam Cũ Khúc. Ở trong số 4 bài quán chính thì Giang Nam là cái bài quán nó được sử dụng nhiều trên sân khấu cải lương, thành ra các bạn các em thấy người ta có thể đưa lên, các nhạc sĩ các nghệ nhân cũng hay đưa những cái beat nhạc, những cái phần karaoke ở trên đó là bài Giang Nam cũng khá nhiều. Cô cũng đồng ý với lại nghệ nhân ưu tú Ngọc Đặng, cao án đó, cái phần vuốt hơi sau nó phải mượt, nó mượt nó mới ra được cái chất quán. Và thứ hai nữa là nếu như em có một cái tâm lý bình tĩnh thì em giữ cái lực nó không bị đuối, không bị chao đảo trong cái câu ca của mình. Cái lực quán là phải rất dày, dày từ đầu câu đến cuối câu, kể cả cái đuôi vuốt hơi cũng phải phải dày. Cô cũng hy vọng nếu như em có bước tiếp được vào vòng trong thì em sẽ nỗ lực điều chỉnh tâm lý của mình ha, cho tự tin hơn để em có thể diễn đạt cái phần thi của em một cách nó tốt hơn.
3: Rất là hiếm khi mà có những giọng ca nam mà có thể ca được những điệu quán như thế này. Và đặc biệt là lúc nãy thì đờn cũng chậm nữa. Mà mọi người biết là đờn càng chậm thì sẽ ca càng khó. Đó, phải thử nghề của bạn. Thử nhịp, nắn gân. Đờn càng chậm thì mình sẽ ca càng càng khó. Nhưng mà nó sẽ có được độ mùi. Ở bạn thì bạn cũng có độ mùi. Nhưng mà lưu ý nè. Khi mà vô đầu câu thì cũng hơi bị giật mình. Đó, mình làm sao mình phải ru hồn khán giả từ những câu đầu và mình vuốt âm vuốt chữ cũng phải cho nó ngọt ngào truyền cảm. Phải làm sao mình chuẩn bị cho mình có cái hơi nó đầy hơn để mình khi mình luyến lái thì nó sẽ quán ra quán mà ai ra ai, xuân ra xuân, nó phải rõ nét như vậy thì nó sẽ thu hút người nghe hơn. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho Lê Minh Kha đã hoàn thành phần thi của mình.

0: học hát thôi khi chưa biết chữ nữa. Hồi đó là đứng lên cái bàn ăn cỗ rồi ca, hồi cái chào Phi Dung Minh Quỳnh, Căn Nhà Màu Tím với Đột Cuối Tình Yêu đó là học chào đó đó. Rồi tới 12 tuổi mới về ngoài Bến Tre mới đi học tài tử. Cũng vì mê đợt tài tử và sân khấu cái lương nên tìm tới cuộc thi bông lúa vàng để mong chinh phục được bông lúa vàng.
1: Hôm nay có bộ là đăng ký ca Nam Ai hơi bị nhiều nha. Thế dễ ca vậy thôi đó mà để ca hay là khó lắm đó nha.

0: Sao mà giọng tình cảm quá vậy? Nghe cái là cảm tình liền à? Hèn chi mà mị nương mà say mê tương tư là phải rồi.
1: Trước hết là khen em có một cái chất giọng rất là ấm, có độ vang và rất là mùi nữa. Khen em một phần nữa là khi em hát có xử lý cái phần kỹ thuật rất là tốt. Những chỗ là em ngân hơi gió, rồi những chỗ là em bỏ nhỏ, cái điều đó rất là tốt.
2: Em lại có một cái nền tảng là giọng em mùi, lực em dày, giọng em rất là hút micro. Như thế là đó là một cái lợi thế của em. Bây giờ em luyện làm sao để em có một cái kỹ thuật ca nó tinh tế, nó phản ánh được cái tính chất bi ai áo não của bài Nam Ai, mà nó như là một cái lời kể lể tâm sự tự tình về cái tình cảm riêng tư của mình. Em đừng có nhấn mạnh quá, em đừng tung lực ra chỗ cái phần ngâm quá, em ngâm làm sao cho tròn vành rõ cự chữ là đã, để em vô á, trong cái bài ca nó hai cái sắc thái nó khác nhau nó mới hay.
0: Cách phát âm của bạn Lâm rất là thích. Cái cách phát âm nhả chữ làm cho người nghe cảm thấy hơi cảm tình và rõ ràng từng chữ, như là những dấu huyền bạn Ngân cũng làm rung động lắm đó nha. Và nếu như mà có được cái cơ hội là được tiếp xúc nhiều hơn với nghệ thuật thì Lâm tin rằng bạn là một trong những dòng ca lạ và những dòng ca hay. Lâm muốn hỏi là bạn đã học tài tử bao bao nhiêu lâu rồi và gia đình mình có ai theo tài tử không?
3: Dạ, gia đình thì không ai theo tài tử, cha mẹ em thì nuôi vuông tôm.
0: Như là năng khiếu bẩm sinh, bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa nếu như bạn tâm huyết với nghề và tập trung cho nghề hơn. Rồi, cảm ơn bạn, chúc mừng bạn.

0: Chị chào em Kha. Trước hết là chị khen em trước nha. Khen là có một cái chất giọng mà cũng tương đối là dày ấm. Chất giọng phù hợp với bài bản đoàn ca tài tử. Tuy có một phần cần lưu ý là cái phần nhịp á, cố gắng về luyện thêm về cái phần nhịp ha.
1: Em đã đi rất là khá trọn vẹn, nhưng bắt đầu tới câu 7 chắc cũng sốt ruột muốn làm cho nhanh hay sao, là nhịp mình bắt đầu hơi chao đảo một chút xíu. Tôi thấy là dàn nhạc bối rối với cái song loan của mình. Như vậy thì có nghĩa rằng chúng ta phải giữ vững cái tâm lý từ đầu đến cuối bài để chúng ta làm cho nó tròn trịa. Bởi vì trong nhạc tài tử thì cái quan trọng trong cái đánh giá đó chính là trước hết là nhịp. Sau đó là những cái kỹ thuật khác. Nhưng mà nói chung là em có giọng ca Nam Xuân, em có một cái giọng ca có lực, đó là một cái nền tảng rất là quan trọng. Cô hy vọng rằng em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.
2: Làm rất là ấn tượng với giọng hát của bạn. Nhưng mà có điều là mình cần phải phát âm cho tròn vành rõ chữ hơn. Hiện tại nó đang bị bẹt. Nó uổng đi cái giọng của bạn, giọng thiên phú rất là hay rồi và nó mạnh rồi. Và khi mà bạn vô xuân á, thì đưa hơi xuân vào bài nó chưa được mượt. Mình phải ngân làm sao thu hút người nghe rồi mình xuống. Mình chỉ ca ở mức độ là tròn thôi chứ chưa có được thực sự là feel. Mình cần phải feel hơn với bài ca. Bạn phải tả là kia Hồ Gươm rồi trăng rồi nước làm sao. Nó phải sinh động hơn trong bài ca. Đó là tinh thần tài tử. Đó như thế thì mới có thể truyền cảm hứng đến cho người nghe, người người xem được. Nếu như mà bạn có sự cố gắng thì bạn sẽ hoàn thiện hơn nữa. Một lần nữa cảm ơn bạn. Anh sinh năm 1978 hả? Mà sao trẻ quá vậy? Rồi hôm nay thì anh ngoan ca Nam Ai 8 câu luôn. Hồi nãy giờ mình ngồi ở dưới mình nghe mọi người ca Nam Ai thấy như thế nào?
3: Mùi luôn.
2: À mùi hả? Rồi mình có mạnh dạn không? Hay là mình thấy là nãy giờ các cô bước xoàng thôi, giờ tới tôi ca mới hay nè. Phải không?
3: Cảm thấy cũng hơi tự tin chút thôi, cũng cũng hơi bị áp lực.
2: Dạ, áp lực bởi vì các bạn thí sinh trước đó hát hay quá hả? Rồi bây giờ mình thử là mình sẽ tự chấm điểm cho bài thi mình tập ở nhà khoảng nhiêu điểm?
3: Nếu mà ca tròn bài á 7 8 điểm.
2: 7 8 điểm hả? Rồi bây giờ á, nếu như có Lâm với ba vị giám khảo ở đây cùng ủng hộ tinh thần của bạn thì được 10 điểm không?
3: Sẽ cố gắng hết sức.
2: À, tự tin chưa? Sẵn sàng chưa?
3: Sẵn sàng.
2: Rồi, bắt đầu.

0: Chào bạn Văn Ngoan, bạn có một cái tên rất là dễ thương, rất là ngoan. Trong cái phần giao đãi đầu tiên với lại nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, bạn cũng nói rằng bạn tự đánh giá là giọng ca của mình và bài ca mình sắp thể hiện là khoảng 7-8 điểm. Tôi cho rằng đấy là một sự khiêm tốn cầu thị rất là cần thiết cho người làm nghệ thuật. Hoan chọn bài Năm Ai là một trong những cái bài bản tổ có thể nói rằng rất là hợp với cái người miền Tây của chúng ta, thích sự mùi mẫn, buồn bã, bi thương một chút. Giọng của Ngoan cũng hợp với bài này. Duyên có một vài điều trao đổi với Ngoan là trong cái giới nghề hay nói cái chữ là phải ca cho chuẩn âm và ca cho chính nhịp. Chính nhịp là chắc nhịp đó. Thí dụ như những cái dấu hỏi, những cái dấu sắc, những cái dấu huyền, những cái dấu nặng, tức là năm cái thanh của cái tiếng Việt á, thì mình phải bỏ cho nó rõ. Thứ hai là phát âm cho rõ, ví dụ như chữ S hay chữ chữ X xì hay chữ là chữ R, chữ TR thì nó sẽ làm cho cái giọng ca tài tử của mình nó không chỉ hay mà nó còn sang trọng nữa.
1: Em chỉ xin bổ sung thêm một ý là hồi nãy em có nghe anh hát có cái câu là người đã quên cả bản thân đó, nhưng mà khi anh hát thì em nghe thành là bạn thân, ban thân chứ không phải là bản thân. Cho nên anh chú ý cái mình khi mình phát âm nó rõ xíu để khi mình hát người ta nghe được là mình đang hát nội dung gì.
2: Thì những chỗ như là rướm máu thì cả thành rươm máu nè, rồi hiến dân thì thành là hiên dân. Mà Lâm để ý khi mà anh ca ở chỗ là người đã quên cả thì anh lên rất là cao, rất là khỏe, nhưng xuống chỉ bản thân thì thành ra là chỗ đó nó không có rõ. Rồi nhớ thương thì thành là nhớ thương. Mình về mình nghe những cái lời góp ý này thì mình sẽ chỉnh lại được ngay à. Chỉ cần là anh cầm điện thoại rồi anh ca, rồi anh ghi âm lại, mình sẽ nghe lại, mình ca coi đã rõ lời chưa, rõ chữ chưa.
1: Dạ em nhắc anh xíu vậy thôi chứ em lại khen cái giọng của anh là mùi hợp với cái bài này. Cái nhịp của anh cũng tương đối rất là tốt.
2: Nói chung là mọi cái ở anh đều là khá tốt hết á. Chỉ cần mình chịu khó, mình chăm chút, mình trau dồi một chút xíu nữa là mình sẽ tiến bộ hơn. Cảm ơn anh.

0: Chào em Kim Lài, cô có lời khen Kim Lài hát cái giọng của em rất hợp với bài bản này, với lại cái Xuân Tình. Em ra chọn hai cái lớp Xuân Tình mà rất là hay ở trong cái bản Xuân Tình, bốn lớp đó là lớp 1 và lớp 4. Có một cái khi dứt cái lớp 1 và dứt cái lớp 4 thì cái nhịp ngoại ở giữa lồng câu em hát rất rõ. Có rất nhiều bạn hát lại thành nhịp nội nó không có hay, mà em đã là hát nhịp ngoại rất là rõ giữa lòng câu. Giọng em khi mà cấn lên cao đó, nó nghe nó rất là rõ, rất là khỏe. Có thể nói là một cái giọng rất là hợp với cái bản Xuân Tình. Cảm ơn em.
1: Em có thể cho chị biết là hiện tại em đang công tác ở đâu không? Công việc của em là gì?
2: Dạ, công việc của em giờ em đang đi hát, và em là đi hát tự do chứ em không có
1: Rồi em hoạt động bên bộ môn đàn ca tài tử này lâu chưa?
2: Cũng lâu rồi mà thật sự là em gặp cô Duyên rất nhiều lần, nhưng mà cô Duyên nó không nhớ em, tại em đi thi á, cô ký tên cho em.
1: Chị có lời khen em. Thứ nhất là cái nhịp của em tốt, cái chất giọng thì khỏe, lên những cái nốt cao á rất là rõ chữ. Khen em là hát rõ, dễ nghe, dễ hiểu. Hy vọng sẽ gặp lại em ở vòng sau.
2: Dạ, cảm ơn chị.
3: Hai vị giám khảo đã khen gần như muốn hết rồi, là Lâm không biết nói gì luôn. Không biết là Kim Lài tại vì sao mà không có theo đơn vị nào mà mình lại hoạt động tự do?
2: Em ở nhà thì công việc ở nhà em cũng nhiều lắm, nên là từ khi có show thì em mới đi hoạt động tự do, chứ em làm vua. Rồi em còn làm trang trại nuôi heo nữa.
3: Lâm rất là tiếc là bởi vì giọng ca này cần phải được lan truyền đến mọi người hơn. Giống như chị Đặng vừa nhận xét là dấu sắc thì lên rất là tốt, và dấu huyền cũng vậy. Giọng ca khỏe, đầy và không có bị phô chỗ nào hết. Rõ ràng, rành mạch, cả về nhịp nhàng lẫn lớp lan, mọi cái đều rất là hay. Giống như là cô Duyên vừa chia sẻ là những cái nhịp ngoại á, mà bạn dứt câu á, thì phải nói là nhịp nhàng là nghe là biết có nghề liền à. Đúng rồi, dứt khoát rõ ràng. Khi mà vừa bước vào Xuân Tình lớp 1 thì nghe chị Tướng Tài một cái là biết người này có nghề nha, chỉ Tướng Tài thôi. Rồi thế kỷ 20 cũng vậy. Khi mà bạn ca, có nghĩa là dấu sắc, dấu huyền không bị trùng lập với nhau. Mỗi cái đều có những âm sắc nó khác nhau, mặc dù là cũng là cái chữ đó, nhưng mà bạn lại có cách xử lý mới để cho người nghe không cảm giác bị chán. Có một điều Lâm muốn nhắc bạn nhỏ thôi, có nghĩa là vẫn nên để ý là chữ S với S, xâm chiếm chứ không phải là xâm chiếm. Nhiều khi mình ca mình cao hứng quá, mình bị quên đi, mà mình vẫn phải nhắc để mình không có bị mắc những cái lỗi mà nó không đáng có. Một lần nữa thì xin được chúc mừng bạn và hy vọng rằng sẽ gặp bạn ở vòng sau nha.
2: Khi mà hoàn thành bài thi xong và được những lời khen của ban giám khảo thì thật sự cảm giác cực đã. Rất là sung sướng khi mà mình muốn thử sức mình với cái thể loại mới của Bông Lúa Vàng năm nay. Tại vì năm rồi mình cũng đã có tham gia Bông Lúa Vàng, nhưng mà năm nay thấy thể lệ mới lạ, nghiêng về tài tử, nên là mình cũng thích tài tử mà mình tìm hiểu và mình học hỏi, nên mình muốn tham gia. Lúc nhỏ đó là ba là thầy đờn, nên ba dạy cho ca từ thổi nhỏ lần. Thật sự mình nói ba mình đờn giỏi mà ca cũng giỏi luôn, ba ca hay lắm. Rồi mình thì mình chỉ được học một cái phần nhỏ là học ca từ ba thôi, chứ thật sự mình thì cũng không biết đờn nha. Nhưng mà ba dạy cho mình ca, ca vọng cổ, rồi ca bài bản, nói chung là 20 bài bản tổ thì cha dạy cho mình cũng hết rồi đó. Thầy đó cũng hơi bị yếu, hơi yếu đuối á, nhút nhát, không dám đi thi. Xong sau đó thì khi mà về với chồng là tới năm 2019, mình mới bắt đầu là sự đốc thúc của chồng á. Chồng mình nói là thôi em đi hát đi, em cứ đi hát đi, em đi thi đi. Cái ông xã đăng ký, cứ gặp ở đâu mà có cuộc thi là cái đốc đốc xuống suối, hồi cái tật nhẹ dạ nữa. Chồng xuống suối, cái tưởng mình hát hay thì cái đăng ký đi thi vậy đó. Lại cũng tham gia rất nhiều cuộc thi, cũng những cuộc thi nhỏ lẻ thôi. Và lần này là lần thứ ba lại đăng ký tham gia cuộc thi Bông Lúa Vàng, một cuộc thi có uy tín rất là cao.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ tạm khép lại phần thi của vòng hạt giống tập 1 tại đây. Và vẫn còn nhiều thí sinh với những bài dự thi hấp dẫn khác đang chờ chúng ta ở phía trước. Và chúng tôi cũng đang tích cực đi tìm những hạt giống quý báu ấy cho mùa bông lúa vàng năm 2026. Thưa tiến sĩ Mai Mỹ Duyên, năm nay cuộc thi Bông Lúa Vàng tập trung khai thác các bài bản đờn ca tài tử. Như vậy, một số khán giả cũng thắc mắc là giữa đờn ca tài tử và cải lương có những điểm khác nhau như thế nào? Dạ, xin mời tiến sĩ chia sẻ.
0: Không chỉ là các thí sinh, khán giả thắc mắc về cái sự khác biệt giữa đờn ca tài tử và cải lương, mà cũng có nhiều người trong giới nghề chúng ta vẫn còn đôi khi nhập nhằng về giữa hai cái từ tài tử và cải lương này. Có lẽ là để phân định đờn ca tài tử và cải lương khác nhau, trước hết là chúng ta phải xem xét ở khía cạnh loại hình nghệ thuật. Đờn ca tài tử thuộc loại hình âm nhạc, cải lương thuộc loại hình sân khấu. Mà loại hình sân khấu là cải lương là một cái loại hình nghệ thuật tổng hợp, trong đó có nhiều yếu tố. Thí dụ như âm nhạc, rồi văn chương tức là kịch bản, đó, rồi diễn xuất, rồi thiết kế mỹ thuật sân khấu, vân vân. Thế thì đờn ca tài tử nó là phần nền của sân khấu cải lương. Phần nền đó là cái phần âm nhạc rất là quan trọng của sân khấu cải lương. Tuy nhiên, nếu như mà mình dùng một cái từ so sánh chính xác hơn thì chúng ta có thể so sánh cái phần nhạc của cải lương với lại đờn ca tài tử là cái gốc âm nhạc của cải lương, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có mối quan hệ rất là gắn bó mật thiết với nhau. Và những cái bài bản cải lương mà sau này các nghệ nhân hoặc là nhạc sĩ sáng tác thì cũng dựa trên cái hơi điệu của 20 bản tổ nhạc tài tử Nam Bộ. Phân biệt thứ hai là cái phân biệt về phong cách trình diễn. Và các thí sinh vừa rồi dự thi và ban giám khảo chúng tôi cũng có góp ý ít nhiều để mà giúp cho các cái thí sinh bước vào vòng sau đó thể hiện những cái bài bản tài tử một cách tốt hơn. Thì cái phong cách tài tử là một phong cách đỉnh đạt, chững chạc, có phần quy chuẩn. Trong khi đó cái phong cách mà ca cải lương của chúng ta thì nó sáng tạo, nó phóng khoáng hơn, nó thoải mái để làm sao tạo được dấu ấn cá nhân. Thí dụ như cất giọng lên ca là biết đấy là cái phong cách của Võ Minh Lâm. Nhưng tài tử thì đòi hỏi một cái sự thưởng thức nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật âm nhạc ở cái trình độ cao. Người ta đòi hỏi cái quy chuẩn, cái chuẩn mực rõ ràng. Thì đó là một cái khác biệt rất là rõ trong phong cách diễn giữa đờn ca tài tử và ca nhạc cải lương. Và có thể nói rằng một cái thứ ba mà chúng ta thấy cũng cần phân định là trong cái bối cảnh hiện nay thì nó có phần lẫn lộn với nhau. Là vì sao? Vì nó có sự tương tác rất mạnh giữa cái đờn ca tài tử và bài bản của cải lương. Rất nhiều cái bản mà lúc trước đây các vị tiền bối của chúng ta cho rằng đó là bản nhạc cải lương chứ không phải là bản nhạc của tài tử. Nhưng mà tuy nhiên trong những cái sinh hoạt câu lạc bộ thì những cái bài bản hơi quảng, vốn hồi xưa là quan niệm đó là cái bài bản riêng của cải lương đó, như là Sang Sự Liếu, như là Xuân Chiều Tú Anh, phải không, Phong Ba Đình, thì đã xuất hiện trong các cái câu lạc bộ đờn ca tài tử. Người ta ca với một cái phong cách của tài tử cũng rất là hay. Thì tôi nghĩ rằng cái sự phân định này nó có cái tính chất tương đối mà thôi. Và chúng ta nên nhớ rằng giữa cái đờn ca tài tử và sân khấu cải lương, và đặc biệt là phần linh hồn của sân khấu cải lương tức là phần âm nhạc, nó luôn luôn gắn bó một cách chặt chẽ.
3: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ hết sức bổ ích và thú vị từ tiến sĩ văn hóa học Mai Mỹ Duyên. Và về phía quý vị khán thính giả, chúng tôi cũng dành ra một câu hỏi cho quý vị. Hãy nhanh chóng gửi câu trả lời về phần bình luận trên fanpage Bông Lúa Vàng. Khán giả trả lời đúng và may mắn nhất sẽ nhận được phần thưởng trị giá 200.000 đồng. Đáp án sẽ được công bố trong tập tiếp theo của vòng hạt giống cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026. Kính thưa quý vị, tập 1 vòng hạt giống của mùa giải Bông Lúa Vàng năm nay diễn ra đã mang đến chúng ta những phần thi với những tài năng đáng mong đợi. Một lần nữa, xin được cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tạo ra sân chơi đầy ý nghĩa này. Còn bây giờ, xin được chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại ở tập phát sóng tuần sau.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026 điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Chọn.
3: Phim truyện Việt Nam Chạy Trốn Tình Yêu xoay quanh Đức. Anh tốt nghiệp đại học ngành mỹ thuật, nhưng vì gia cảnh khó khăn nên phải ở lại quê nhà phụ giúp gia đình. Anh làm công cho một xưởng thủ công mỹ nghệ trong làng.
4: Vốn có kinh nghiệm làm nghề từ nhỏ, lại được học qua trường lớp, anh nhanh chóng trở thành thợ giỏi và là trụ cột của xưởng ông Hai Bình.
3: Tại đây, Đức đem lòng yêu thương Úc Châu, cô con gái xinh đẹp, giỏi giang của ông Hai Bình. Tuy nhiên, sau một thời gian, các cơ sở làm nghề truyền thống gặp khó khăn, Đức cùng vài người bạn lên Sài Gòn tìm việc mới.
4: Nhờ tay nghề giỏi và sự thông minh nhạy bén, Đức được Tứ Phi, giám đốc công ty xuất nhập khẩu, gợi ý giúp mở một cơ sở sản xuất riêng, chuyên gia công các mặt hàng mỹ nghệ truyền thống.
3: Sự trở về của Đức cùng cơ sở sản xuất mới đã khiến ông Hai Bình ngăn cấm tình yêu của con gái. Ông cho rằng Đức chính là kẻ hai mặt lợi dụng tình yêu của Úc Châu vào gia đình ông học nghề. Đến khi đủ điều kiện, đã quay lưng hợp tác cùng kẻ khác, khiến xưởng của ông ngày một vắng khách.
4: Úc Châu không dám cãi lời cha, nhưng cũng không muốn đánh mất tình yêu, nên ra điều kiện để Đức chọn lựa. Tuy nhiên, Đức vẫn quyết định chọn tạo dựng sự nghiệp, tạm gác lại tình yêu.
3: Trong khi đó, Bửu, một thiếu gia miệt vườn ham chơi, mê cờ bạc, từ lâu đã có tình ý với Úc Châu, song không được đáp lại nên luôn tìm cách quấy rối, phá vỡ tình yêu của Đức và Châu.
4: Lợi dụng cơ hội cả hai bị gia đình ngăn cấm, Bửu thúc giục cha mẹ đến xin cưới Úc Châu và được ông Hai Bình đồng ý.
3: Về phần Đức, bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự quyết tâm làm giàu bằng đôi tay, khối óc chân chính đã giúp anh nhanh chóng gây dựng được thương hiệu cho cả làng nghề.
4: Liệu thành công của Đức có làm thay đổi quyết định của ông Hai Bình và mang Úc Châu trở về khi trái tim cô vẫn hướng về người thương?
3: Phim Chạy Trốn Tình Yêu với sự góp mặt của các diễn viên, nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền, Võ Thành Tâm, Oanh Kiều, Cao Minh Đạt, Phùng Gia Quy sẽ phát sóng vào lúc 19h45 phút hàng ngày trên kênh truyền hình ATV3. Kính mời quý khán giả đón xem.

Thưa bà con, trồng lúa theo hướng giảm phát thải đang giúp nhiều hộ dân thay đổi cách làm truyền thống, giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Những vụ lúa gần đây, nhiều hộ dân ở thôn Đức Thịnh, xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai đã quen với phương thức canh tác lúa giảm phát thải, hầu như không còn sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học như trước đây, điều khiến người dân tin tưởng duy trì mô hình không chỉ bởi giảm công chăm sóc, tiết kiệm chi phí mà còn tăng năng suất rõ rệt qua từng vụ. Trước đây, nhiều hộ quen với việc gieo cấy dày, sử dụng nhiều phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Mỗi khi sâu bệnh xuất hiện, người dân phải phun thuốc liên tục để cứu lúa. Chi phí sản xuất vì thế ngày càng tăng, nhưng năng suất vẫn bấp bênh. Có vụ mất mùa, người dân gần như không có lời. Từ khi tham gia dự án nâng cao chất lượng áp dụng kỹ thuật sản xuất lúa bền vững, giảm phát thải khí nhà kính cho các vùng chuyên canh lúa tại tỉnh Yên Bái do tổ chức Stichting Oxfam Novib tài trợ, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai triển khai thực hiện, nhiều hộ dân đã thay đổi phương thức canh tác. Dự án được triển khai từ tháng 5 năm 2025 với mục tiêu hướng người dân đến mô hình sản xuất lúa thân thiện với môi trường, giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo năng suất. Mặc dù đến nay dự án đã kết thúc, nhiều hộ dân tại thôn Đức Thịnh vẫn tiếp tục duy trì cách làm này bởi hiệu quả thực tế mang lại rõ rệt hơn so với phương thức canh tác truyền thống. Tại thôn Đức Thịnh, dự án hỗ trợ 30 hộ dân tham gia trên diện tích 4 hectare. Người dân được hỗ trợ giống lúa, phân bón, chế phẩm sinh học, hướng dẫn kỹ thuật và tham gia các lớp tập huấn thực tế. Điều quan trọng nhất là bà con được cầm tay chỉ việc ngay trên đồng ruộng nên dễ áp dụng hơn. Theo hướng dẫn kỹ thuật, trước khi cấy lúa, đất được bón lót bằng phân hữu cơ, men vi sinh và vôi bột để tăng dinh dưỡng, cải tạo đất và hạn chế sâu bệnh từ sớm. Khi cấy, khoảng cách giữa các khóm lúa phải được giữ hợp lý, không quá dày cũng không quá thưa để cây có không gian phát triển. Sau khoảng một tuần, bà con tiến hành bón phân NPK với lượng vừa đủ, thay vì sử dụng nhiều như trước. Quá trình chăm sóc cũng thay đổi theo hướng khoa học hơn như điều tiết nước theo từng giai đoạn sinh trưởng, làm cỏ, sụp bùn và bổ sung kali đúng thời điểm để giúp lúa chắc hạt. Nhiều hộ dân cho biết lúc đầu họ khá lo lắng vì sợ cấy thưa sẽ giảm năng suất. Tuy nhiên sau một vụ sản xuất, kết quả mang lại vượt ngoài mong đợi. Cây lúa khỏe hơn, ít sâu bệnh hơn, bông lúa dài, hạt chắc hơn trước. Chị Phạm Thị Tuyết Mai, thôn Đức Thịnh cho biết, trước đây mỗi vụ lúa gia đình chị phải phun thuốc bảo vệ thực vật liên tục từ 7 đến 8 lần. Nhiều hôm phun giữa trời nắng nóng, người mệt lả, nôn nao. Từ khi áp dụng kỹ thuật canh tác của dự án đến nay đã được 3 vụ, ruộng lúa hầu như không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Riêng vụ đông xuân năm nay, dù lúa đã sắp thu hoạch nhưng chưa phải phun thuốc lần nào, năng suất vẫn tăng rõ rệt. Nếu trước đây mỗi sào chỉ thu được hơn 1 tạ thóc, thì nay đạt gần 3 tạ mỗi sào, một sào là 360m². Không chỉ gia đình của chị Mai, nhiều hộ dân trong thôn cũng nhận thấy việc cấy thưa, bón phân và điều tiết nước đúng kỹ thuật giúp cây lúa phát triển khỏe hơn, việc chăm sóc đỡ vất vả hơn trước. Bà con không còn phải phun thuốc bảo vệ thực vật thường xuyên hay lạm dụng phân bón hóa học như trước. Chi phí sản xuất giảm đáng kể nhưng năng suất và hiệu quả kinh tế lại tăng rõ rệt. Các mô hình của dự án không chỉ hướng đến giảm chi phí, tăng năng suất, bảo vệ môi trường,

0: mà còn giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất. Theo các chuyên gia, sản xuất lúa truyền thống là một trong những nguồn phát thải lớn do quá trình ngập nước kéo dài, tình trạng đốt rơm rạ và lạm dụng phân bón hóa học. Trong quá trình canh tác, các loại khí như là CH4, CO2 và N2O phát sinh từ đất ruộng, phân bón và phụ phẩm nông nghiệp. Nếu không kiểm soát tốt, lượng khí này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và góp phần làm biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Chính vì vậy, mô hình sản xuất lúa giảm phát thải tập trung thay đổi toàn bộ quy trình canh tác. Việc điều tiết nước hợp lý giúp hạn chế khí methan phát sinh trong ruộng lúa. Bên cạnh đó, sử dụng chế phẩm sinh học và giảm phân đạm cũng giúp cải thiện chất lượng đất, đồng thời giảm ô nhiễm môi trường. Kết quả thực tế cho thấy lượng giống lúa sử dụng đã giảm khoảng 50-60% so với trước đây. Nước cũng được tiết kiệm từ 60-70% nhờ áp dụng phương pháp tưới theo từng giai đoạn phát triển của cây lúa. Số lần phun thuốc bảo vệ thực vật giảm mạnh, chỉ còn rất ít hoặc không cần sử dụng ở nhiều diện tích. Đặc biệt là năng suất lúa đạt từ 9-10 tấn một hecta, tăng khoảng 1-2 tấn một hecta so với phương pháp canh tác truyền thống. Đây là điều khiến người dân thay đổi suy nghĩ bởi trước đây họ thường cho rằng muốn tăng năng suất thì phải dùng nhiều phân bón và thuốc hóa học. Ông Lương Ngọc Dũng, trưởng thôn Đức Thịnh cho biết, bà con hiện rất mong muốn mở rộng mô hình này. Người dân nhận thấy rõ lợi ích từ việc sản xuất theo hướng khoa học, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tăng năng suất, tăng thu nhập và bảo vệ sức khỏe của chính mình. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, mô hình còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân về sản xuất nông nghiệp bền vững. Khi đất đai được cải tạo tốt hơn, nguồn nước ít bị ô nhiễm hơn và lượng hóa chất giảm đi, môi trường sống ở khu vực nông thôn cũng được cải thiện đáng kể. Và tiếp theo chương trình là cuộc giao lưu thực tế tại vườn điều cao su của Phúc Thịnh với chú Tùng, một nông dân ở xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai đã sử dụng hiệu quả bộ sản phẩm Mô Kim Phú Nông cho kết quả rất tốt. Khi vụ điều vừa rồi, chú Tùng đã thu hoạch được 12 tấn điều nhân. Để biết thêm chi tiết thì sau đây mời bà con cùng nghe cuộc giao lưu này nhé.
1: Kính thưa quý bà con và các bạn thân mến, hiện tại thì Phúc Thịnh đang có mặt tại ấp Cây Cày, xã Tân Hưng của tỉnh Đồng Nai. Và hôm nay thì Phúc Thịnh cũng đi công tác lên đây để giao một bộ sản phẩm mà phục vụ cho cây điều của quý bà con. Và hôm nay cùng theo Phúc Thịnh đến thăm vườn của chú Tùng. Dạ, con chào chú Tùng.
2: Vâng, chào dạ, con.
1: Chú Tùng là một nhà nông mà đã rất là thân quen với công ty phân bón Kim Phú Nông.
2: Đúng rồi.
1: Dạ, và qua bao nhiêu năm mà chú cháu mình gặp nhau nhưng mà chưa bao giờ con vô được tới vườn của chú.
2: Đúng rồi, bữa nay được tiếp, đúng rồi.
1: Dạ, đúng rồi, bữa nay là Phúc Thịnh được vào tới vườn của chú sẵn để mà giao một cái đơn hàng. Bà con mình thấy đây là những thùng phân hữu cơ và những bộ phân bón.
2: Bộ phân bón để ra thì
1: dạ.
2: Kích đó,
1: Hôm nay là vườn của mình, theo con quan sát được thấy là mình đã thu hoạch xong rồi hả chú Tùng?
2: Hoạch xong rồi đó.
1: Là bây giờ là giai đoạn này bắt đầu có mưa xuống là chú sẽ lấy cái
2: rồi,
1: phân
2: chú
1: hữu cơ.
2: Mới phải dùng cái này.
1: Dạ, phân hữu cơ này.
2: Dùng này hữu cơ bắt đầu mới bỏ đào lỗ bỏ xuống dưới đất.
1: Vậy là nếu mà theo cách bón của chú là chú phải đào lỗ để chú bỏ.
2: Đào lỗ hết chứ không có rải.
1: Dạ, là lý do là sao mà mình đào lỗ chú Tùng hả?
2: Con biết sao sợ nó trôi.
1: Dạ, nó trôi. À, tại vì đất của mình đây là đất chất.
2: Tại vì mình bỏ cho nó giữ lại cái độ của nó không có cho trôi mà không cho bốc hơi luôn.
1: Không cho bốc hơi luôn.
2: Không cho luôn.
1: Cái phần này á là chú có trộn thêm với phân hóa học không?
2: Nếu mà ấy thì chú có mua phân hóa học là 10-10-20.
1: 10-10-20. Dạ rồi chú trộn với cái phân hữu cơ.
2: Trộn cái này bắt đầu điều bắt đầu lỗ bỏ.
1: Dạ, tỷ lệ chú trộn là như thế nào chú?
2: Ví dụ một bao đó thì phải 3 bình này.
1: 3 gói phân hữu cơ cho một bao. Dạ bao cái bao kia là 50 kg ha.
2: 50 kg.
1: Dạ 50 kg đó. Thì chú thường là chú bón mấy cử chú?
2: Năm gì rồi bón con cử mà năm là chắc phải bón hai cử nè.
1: Năm nay là tăng cường lên bón hai cử.
2: Năm nay có tăng lên chứ bây giờ.
1: Dạ.
2: Mua nhiều phải tăng thôi chứ còn.
1: Dạ đó là rồi ở trên thì cái bộ nano Kim Phú Nông, nano bạc có cumbi.
2: Cumbi.
1: Dạ canxi bô kẽm là chú xịt năm rồi chú xịt chú thấy sao chú?
2: Nói chung đó là nói chung xịt là nói chung nó ra bông đồng loạt là một, cái thứ hai nữa là biết sao lá nó xanh nó dày.
1: Dạ.
2: Đó cây sầu riêng không mà chú thử đấy.
1: Dạ cái chú trời.
2: Còn cây nó để kỷ niệm đó.
1: Dạ, dạ. Còn điều của mình là năm nay chú thu hoạch được bao nhiêu tấn?
2: Là 12 tấn.
1: 12 tấn điều hạt.
2: Nếu mà thu hết đàng hoàng 12 tấn, còn nếu 11 tấn mấy là còn là giao cho con cháu nó. Dạ. Giờ nó bán cho nó 10 triệu giờ nó lượm 5-6 tạ rồi đó.
1: Lượm điều mót hay chú ha?
2: Nó rung nó lượm luôn.
1: Dạ. Đó, chứ... Rồi như vậy là
2: cái số điều ra muộn còn đầy hết á.
1: 12 tấn trên cái diện tích mình là bao nhiêu hết chú?
2: Này 3 mẫu 8 bên kia 7 sao?
1: 3 mẫu là coi như là hơn 4 mẫu.
2: Dạ. Bên kia con biết sao cao su nó bò hết. À. Còn ăn khúc nhân giữa.
1: Dạ, 7 sao đó nhưng mà nó bị cao su che hết.
2: Cao su của
1: dạ.
2: Máy đó.
1: Còn như vậy là tính ra cái năng suất bên đây chú thấy ổn.
2: Nó đạt hơn chứ.
1: Đạt hơn hả chú?
2: Nói chung ở đây con chỉ có mình Nguyễn Thành Tùng là đạt thôi chứ Hạnh cũng thua rồi.
1: Vậy hả?
2: Hạnh dạ. Theo không kịp.
1: Dạ, cái vườn của chú Hạnh thì nó hơi ít hơn.
2: Đúng rồi, nhưng mà năm mấy năm trước nó cũng vẫn theo chú kịp.
1: Dạ.
2: Nhưng mà năm nay nó theo không kịp. Dạ. Tại chú cũng có nói tôi đấy, con biết sao ba cái sầu riêng nó chết là biết lấy cái phân này nè.
1: Dạ.
2: Đầu tiên á là nó chơi cái đùi đâu không mà chết cưa rồi trồng đó.
1: Dạ.
2: Mà không biết mấy năm nay nó có lấy cái này hay không nè.
1: Dạ cũng lấy ít ít.
2: À nhưng mà chú không mấy đó nhưng dạ. Mà lấy cái này ông Sáu Thiện có lấy phải không?
1: Dạ chú Sáu cũng có xài.
2: Nó ra ngoài nó nghe Sáu Thiện nói nó mới nó theo chứ không nó theo ba cái đùi gì đâu không mà nó chết xác.
1: Như vậy thì năm nay là mình sẽ lấy cái bộ sản phẩm này để tới đầu vụ điều năm sau chú mới xài nhưng mà chú lấy trước.
2: Đúng rồi lấy trước chứ.
1: Dạ, đó đây là cái bộ sản phẩm mà gồm có nano đó bà con.
2: Nano kim phu long, nano bạc,
1: cam bi.
2: Cam bi.
1: Mà năm rồi là cái điều của mình nó có bị đen bông nhiều không chú? Nó có bị khô.
2: Mưa thì mưa nhưng mà không đen mấy.
1: Dạ.
2: Thì đang ngạnh qua nó rồi xong cái đó. Mày cá không? Nó lấy 10 tấn thôi.
1: Dạ.
2: Nhưng mà không ngờ nó lên nữa.
1: Năm nay lên 12 tấn luôn.
2: Lên đó.
1: Dạ.
2: Đó giờ còn trái xanh trái chín nó qua nó đi bán cho tụi nó rung vẫn rung bình thường.
1: Năm nay là được giá hả chú?
2: Được giá 35 36 rồi đó.
1: Dạ.
2: Mưa này là bên đây chắc còn 30 thôi.
1: Dạ. Do
2: đâu đoán vậy thôi chứ
1: cứ mỗi ngày mà trời mưa là giá
2: mưa
1: nó sẽ
2: tự coi như đại lý nó xuống thôi chứ còn trên kia không nó không xuống được.
1: Dạ.
2: Tại vì con
1: thì mình tính trung bình của mình là được 35.000
2: cho 30 cũng vẫn có lời.
1: Dạ vẫn có lời. Năm nay giá đều cao. Dạ.
2: Thì một tạ cũng được có 3 triệu bạc.
1: Chú cũng là một nhà nông rất là tâm huyết với nghề nông và vẫn chia sẻ với bà con xung quanh đây bộ sản phẩm và con cũng đã được chú chỉ rất là nhiều nhà vườn ở đây trồng không riêng về cây điều quý bà con mà cả cây cao su. Bây giờ bắt đầu mùa mưa thì bà con vẫn đang chuẩn bị bón cao su rồi cây sầu riêng ở khu vực xung quanh đây vẫn chú Tùng vẫn là người mà chia sẻ với công ty rất là nhiều. Chú có thể cho con họ biết là xung quanh đây là bà con thấy chú làm rồi bà con hỏi hay sao chú hay là như thế nào mà chú chia sẻ?
2: Không, nói chung nó vẫn hỏi nhưng mà chú vẫn chỉ.
1: Dạ.
2: Nhưng mà ăn thua cái túi tiền của nó thôi.
1: Dạ.
2: Đó, cũng như thằng Kỳ ở ngoài hồi nãy đó điện cho chú mai đi họp nữa thì đợt rồi hình như con có chở phân nước lên cho nó phải không?
1: Dạ. Đúng
2: đây cũng chú. Chú cho nó nào là làm đó.
1: Dạ. Chú vừa lấy để xài cho vườn của mình.
2: Mà đúng vừa coi như khuyến cáo cho bà con coi như ai mà có theo Nguyễn Thành Tùng với phân bón
1: kim phu
2: long này thì cứ theo đi rồi biết.
1: Đó.
2: Cao su là mũ nó đặt tiêu chuẩn hơn.
1: Dạ.
2: Đúng không?
1: Con thấy cũng có nhiều vườn cao su giáp ranh với vườn của mình thì cũng có những anh nông dân đã nhận cái hàng của Kim Phú Nông về xài thì chú có chia sẻ gì về vấn đề phóng bón phân 5kg này cho cây cao su chú?
2: Nói chung báo cáo với tụi con chỗ này thì thằng bạn của chú á nó lấy được rồi đó.
1: Dạ.
2: Thì nó là đạt tiêu chuẩn.
1: Dạ.
2: Độ cao.
1: Độ cao hả chú? Tăng độ.
2: Mũ nhiều nữa.
1: Độ cao
2: thằng bạn chú là Tinh Kỳ từ Quế đó.
1: À dạ.
2: Đó là nó nói chất lượng cho nên nó mới điện nó nói mày có lấy cho tao 2 thùng với.
1: Dạ.
2: Rồi con có nước mà được rồi con đưa cho nó đó.
1: Dạ phân gói cái nước
2: nó của... nói vẫn còn.
1: Dạ.
2: Nó nói cái nó tao vẫn còn giờ mày lấy cho tao 2 thùng nữa.
1: Dạ là chỗ chú Quế đó ha.
2: Quế đó Quế
1: dạ.
2: Kỳ đó.
1: Dạ chú Quế.
2: Là bên hộ cụ Vinh Bình với chú đó.
1: Dạ là chú Quế là chia sẻ là về cái phần mà bón về.
2: Đúng rồi nó là độ cao.
1: Dạ.
2: Mà mũ nhiều nữa.
1: Mũ nhiều độ cao đó quý bà con. Thì phân bón hữu cơ 5kg Kim Phú Nông thì giúp cho cái giảm độc hạ phèn rồi nó tăng độ pH, nó thì làm tươi xốp đất, làm cho cái rễ của mình sau một cái mùa nắng đó chú, nó khô hạn, nó bị cái bộ phận rễ non nó bị cháy.
2: Đúng
1: nó
2: rồi.
1: Bị không phát triển thì bây giờ đó, mình mưa xuống mình tưới cái chai phân hữu cơ nước 1 lít đó rồi xong thì có thể đó, thì mình cộng thêm cái gói nano trico để nó phân hủy những cái tồn dư thực vật rồi những cái vi sinh vật có hại ở trong đất của mình đó, rồi nó tăng cái vi sinh vật có lại trong đất luôn đó, rồi nó giúp cho cái rễ non mình nó phát triển xong cái mình bón cái phân hữu cơ này nè quý bà con thì cây của mình nó sẽ phát triển rất là tốt rất là mạnh mẽ mà khi mà bà con mình cho dao vô để cạo những cái dao mũ đầu tiên thì nó sẽ hỗ trợ tăng mũ rồi cái lượng mà độ ở trong mũ cao su mình nó cũng tăng theo ngày tháng thì với cái giá mà điều hoặc là cái giá cao su hiện nay nó rất là cao thì bà con mình cũng đỡ về cái chi phí mà phân bón.
2: Dạ.
1: Cảm ơn chú đã ủng hộ luôn đồng hành cùng với công ty Kim Phú Nông của chúng con khi mà chú xài mình nó ở đây là chú thuê người xịt hay là chú tự xịt?
2: Chú xịt chứ.
1: Chú xịt luôn.
2: Chú vậy xịt thì chú thấy bắt đầu biết sao thời gian nó hơi ấy quá mới mướn mới cài nó vô.
1: À mấy cài vô
2: để xịt thì mình đem thuốc ra mình pha cho nó xịt.
1: Là chú cái sản phẩm này chú pha chế chú thấy nó khỏe hay nó
2: là coi đầu không ngồi á mấy tụi nó xịt bình thường hết.
1: Dạ.
2: Nó không bị khẩu trang luôn á, không cần biết
1: thì những
2: đâu dòng, có hôi gì đó.
1: Những dòng sản phẩm này nó rất là thân thiện với môi trường.
2: Thì đúng rồi, nó cái này là không có bệnh hoạn hết.
1: Dạ.
2: Dạ nói chung bây giờ nó có chảy vô miếng nước gà uống cũng không bình thường.
1: Dạ, không sao luôn hả
2: không
1: chú?
2: Không sao hết.
1: Đó là chú đã
2: không
1: thực tế rồi.
2: Không quan trọng quá
1: dạ. Thì bà con mình cứ liên hệ về công ty Kim Phú Nông để được anh Minh Tâm trực tiếp hỗ trợ qua số hotline của chương trình là 038 343 1053. hoặc là 0903 76 9942 để được anh Minh Tâm tư vấn và được đội ngũ kỹ sư đến tận vườn, ghé thăm vườn, thăm tình trạng vườn và tư vấn để mà mang những cái sản phẩm bổ ích đến cho vườn của mình. Giống như là hôm nay là giống như con và anh Phong Phú đã có mặt ở đây để gặp chú, chú Tùng ha.
2: Rồi. Mà nếu mà chú mà gặp bà con thì chú cũng khuyên cáo,
1: dạ,
2: lấy cái theo của chú mà lấy kim phu nông này,
1: dạ,
2: để dùng để nó có cái chất lượng,
1: dạ,
2: năng suất, rồi coi như là đất đai nó có cái độ xốp nữa,
1: dạ,
2: cho nên đó, nếu mà chú mà gặp bà con thì chú khuyên hết,
1: dạ, nó giảm
2: nó
1: chi
2: phải
1: phí,
2: theo
1: giảm chi phí nè,
2: đúng rồi, giảm rồi chi phí, nhưng mà đất đai mình nó phát triển,
1: dạ, phát triển đất đai mà, ừ, cái sức khỏe về cái tiêu người
2: rồi,
1: mình
2: cái,
1: cũng đỡ
2: cái
1: chứ
2: đó
1: ha,
2: nó không dẫn sinh,
1: dạ, nó chắc hạt hả chú, cái kali này nè, hôm nay là chú trước chú mua còn nhiều,
2: còn,
1: hôm nay là nên là chú lấy thêm ít thôi, nhưng mà cái kali á, lúc mà cái thời điểm mà trái nó chuẩn bị vô nhân á chú, thì cái thời điểm đó chú xịt cái kali thì lúc mà khi mà cái hạt
2: đúng
1: của
2: rồi,
1: cái
2: chắc hạt,
1: nó chắc hạt, nó không có bị lép, bị đen hoặc là nó rụng trái non. Đó thì cái sản phẩm kali cũng rất là tốt trong cái bộ sản phẩm của công ty Kim Phú Nông, thì chú nhớ là chú đừng có bỏ quên đó nha.
2: Rồi rồi.
1: Dạ. Thì hôm nay
2: cũng thay mặt cho gia đình thôi cũng cảm ơn coi như là phân bón Kim Phú Nông.
1: Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn chú, chúc cho chú luôn luôn thành công.
2: Ráng cố gắng mà tiếp tục coi như là đầy đủ phân bón cho bà con người ta nhờ.
1: Dạ rồi, con cảm ơn chú.
3: Phong Phú thân mến kính chào bà con nông dân. Thưa bà con, trồng rau màu trong mùa mưa bất lợi hơn trong mùa khô, nhưng mà nếu mà trồng đạt kết quả thì thu nhập cao hơn nhờ giảm công tưới nước, bán được giá cao. Và để giảm tổn thất cho rau màu trong mùa mưa thì bà con nông dân cần quan tâm vấn đề gì? Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi vấn đề này cùng với anh Minh Tâm, chuyên gia nông nghiệp đến từ công ty phân bón Kim Phú Nông. Dạ, và câu hỏi đầu tiên mà Phong Phú muốn hỏi anh Minh Tâm đó là theo anh thì để chăm sóc hiệu quả rau màu trong mùa mưa thì mình bà con nông dân cần tập trung vào vấn đề gì ạ?
4: Kính thưa bà con chúng ta thường nói thì nắng tốt dưa, mưa tốt lúa, do đó thì chúng ta trồng rau màu và trong mùa nắng thì nó sẽ tốt hơn, và mùa mưa thì tốt cho cây lúa. Nhưng mà đối với cây rau màu trong mùa mưa này thì bà con ta cũng có cái lợi là có nước để tưới, nhưng mà chúng ta cần phải quan tâm, bởi vì trong cái mùa mưa này thì khi mà có những cơn mưa lớn, mưa bất chợt hoặc là tiết trời nắng nóng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cây rau màu mình rất là nhiều. Do đó thì bà con ta cần phải quan tâm với những cái nhu cầu rất là cần thiết. Ví dụ như là mưa lớn thì bà con chúng ta cần phải quản lý nước và chúng ta bảo vệ cái nguồn đất của chúng ta làm sao cho nó tốt, tơi xốp và nó không bị ngập, bị nhão nhè, nhão nhẹt thì cái cây rau màu chúng ta sẽ khó trồng. Do đó thì để cho cái đất chúng ta sẽ khô ráo khi có những cơn mưa xong rút đi thì chúng ta phải khai thông cống rãnh, tạo cái rãnh nước sâu quanh cái luống, hoặc là chúng ta có thể tạo những cái liếp cho nó cao lên để không có bị động nước thành dũng sau cơn mưa lớn bà con ha. Rồi bà con sử dụng phân hữu cơ để bà con ta có thể bón lót để làm cho đất nó tơi xốp ha, rồi bón cho để cho cây chúng ta nó sẽ dễ ăn phân sau này. Rồi chúng ta tạo cái sự thông thoáng, tránh cái tình trạng rễ nó bị nghẹt, gọi là nghẹt thở, cho đất chúng ta nó không, nó bị cằn cỗi đó, thì chúng ta bón cái hữu cơ, phân chuồng, phân gà vân vân. Rồi chúng ta có thể bón những cái tro trấu sơ dừa, nhưng mà chúng ta phải xử lý cho nó từ ban đầu để cho thật tốt, thì nó sẽ giúp cho cái cây rau màu chúng ta nó không bị cái vi sinh vật tấn công. Thì ở cái vấn đề này thì bà con có thể xử lý bằng cái gói Nano Chico của Kim Phú Nông để bà con xử lý phân vi sinh hữu cơ trước khi mà bà con chúng ta đem ra bón lót hay bà con ha. Rồi chúng ta nhớ là đối với cây rau màu thì chúng ta phải theo dõi thường xuyên coi cái những cái cơn mưa thì nó có bị ngã, bị dập lá, hay là bị ngã đổ cây, hay bị lỏng gốc hay không, để thì chúng ta dung gốc, chúng ta làm sao chúng ta hạn chế những cái cơn mưa nó làm cho đập dập lá vân vân, đó thì nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của cây của mình. Và cái nữa thì bà con cũng khi chú ý là mưa xong thì nó lại là nắng nóng, thì nắng nóng làm cho cái lá chúng ta nó dễ bị ngủ ngày, hoặc là dưới mặt lá chúng ta nó đọng lại những cái giọt nước hoặc là xương thì nó làm cho nấm bệnh tấn công, thì bà con chú ý ha. Rồi khi mà cây con nó chết thì bà con cố gắng là nó sẽ mùa mưa là trồng nó không đều, gieo nó chỗ động dụng.

0: thì nó không lên đều, hạt không lên, hoặc là trồng cây giống thì nó sẽ có bị chết dây một vài dây thì chúng ta nhớ trồng chậm lại. Đó, thì nếu được nữa thì trong cái mùa mưa này thì cỏ cũng rất là dễ lên, do đó rồi nó dễ trôi phân, thì bà con có thể sử dụng cái màng phủ nông nghiệp để bà con có thể làm cho cái đất chúng ta nó không bị cỏ nó lên rồi nó bị trôi phân nhân dân, hoặc là bà con ở nhiều vùng thì bà con có thể tủ bằng rơm thì cũng rất tốt bà con. Nhưng mà rơm thì bà con nhớ là cũng phải qua xử lý để nó hạn chế mang cái nguồn bệnh từ ở ruộng lúa mang lên ha. Thì đó là những cái chia sẻ cho bà con ta làm sao chúng ta xử lý đất rồi chăm sóc cái cây trồng của mình cho nó tốt nhất, đặc biệt là trong mùa mưa. Và nếu được nữa bà con mà có làm được cái nhà màng đó, hay là bà con xử lý cái mái che để trồng rau màu ở trong nhà kính thì nó cũng sẽ tốt trong cái mùa mưa này. Nếu mà bà con có điều kiện kinh tế thì bà con làm cái nhà màng bằng đó hay là nhà lưới che thì hạn chế được cái mưa lớn gió mạnh nó làm ảnh hưởng hư hỏng cái cây rau màu của chúng ta.
1: Dạ, và Phong Phú cũng xin nói thêm về cái màng phủ nông nghiệp ạ. Thì cái vật liệu này thì giúp cái liếp của mình nó không bị mưa mà gây xói mòn, không bị rửa trôi, cuốn những cái trôi đất đi và phân bón. Rau màu nó cũng không có bị hư hỏng mà còn tạo cái môi trường cho cây sống khỏe mạnh, hạn chế sâu bệnh và cỏ dại và các vi sinh vật trong đất mà gây hại đến rau màu. Đồng thời thì nó cũng giúp tăng năng suất cao hơn so với phương pháp truyền thống. Thì đây là một cái phương pháp mà Phong Phú cũng nói sâu thêm. Và một câu hỏi mà Phong Phú muốn hỏi anh Minh Tâm, đó là việc mà sâu bệnh hại sẽ phát sinh rất là nhiều tấn công rau màu, thì việc mà mình sử dụng những chế phẩm sinh học hoặc là những cái thuốc hóa học để quản lý các loại sâu bệnh hại này thì anh có thể nói thêm bà con cần quan tâm ạ?
0: Thưa bà con, thì trong cái mùa mưa này thì bà con thấy đó, mưa thì nó cũng dồn dập mà nắng thì nó nóng, thì độ ẩm chúng ta sẽ cao. Do đó thì chúng ta cần phải kiểm tra cái giường của chúng ta thường xuyên để chúng ta phát hiện những cái bệnh ha, những cái bệnh nó xuất hiện ở trên cái cây rau màu của mình để chúng ta có thể phòng ngừa ngay. Đó, đối với cái mùa này độ ẩm cao thì nó sẽ phát sinh rồi mưa nắng nhiệt độ cách ngày và đêm nữa, nó cũng làm cho những cái nấm bệnh nó tấn công, như là bệnh thối nhũng hay đốm lá rồi thối cổ rễ hay là các loại bệnh sương mai hay là nụ rồi các loại rầy như là nhện đỏ thầy xanh nhân dân, thì rồi bỏ trĩ nó tấn công cái cây rau của chúng ta. Thì bà con chúng ta cần phải phun phòng định kỳ những cái sản phẩm, đặc biệt là đối với kim nông thì có những cái dòng sản phẩm hữu cơ như nano bạc hay là diệt nấm khuẩn hoặc là áo giáp trồng kẽm đó bà con. Thì khi mà sử dụng cây bình thường thì chúng ta sử dụng nano bạc thôi, còn khi mà có bệnh thì chúng ta sử dụng thêm cái diệt nấm khuẩn với áo giáp trồng kẽm vào, chúng ta sẽ xử lý thì rất là tốt. Rồi bà con mình phải theo dõi cái giường của chúng ta ở xung quanh là những cái bụi cây, những cái cỏ này chúng ta phát hiện coi có là những cái con sinh vật gây hại đó, nó có ở trú ẩn ở xung quanh đó thì chúng ta tiêu diệt. Rồi chuột tấn công nữa thì bà con cũng phải quan tâm, ha, sâu rầy nó ở cái xung quanh đó thì bà con phải cố gắng mình kiểm soát những cái loại dịch hại ở xung quanh mình và theo dõi cái cây trồng của chúng ta, cái sự phát triển của nó như thế nào để chúng ta bổ sung cái dinh dưỡng cho nó tốt, nó không có bón thừa đạm trong thời điểm này, bởi vì mưa nắng nó xen kẽ làm cho ảnh hưởng đến cái cây chúng ta, lá mà nó xanh quặt quà quặt quại đó rồi thì nó dễ bị bệnh tấn công, lá mỏng dánh đó thì cũng dễ bị bệnh tấn công hay là sâu rầy nó tấn công rất là dễ. Do đó thì bà con sử dụng cái các cái sản phẩm nào là cho qua hữu cơ sinh học để cho nó phòng ngừa sâu bệnh hại trong thời điểm này. Đặc biệt là chúng ta phải thực hiện đúng cái nguyên tắc 4 đúng, đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng và đúng cách, thì nó sẽ giúp cho chúng ta không có bị dư thừa cái lượng thuốc nó tồn dư trên cái rau màu của chúng ta, đặc biệt là rau lá hay là kể cả rau trái ăn quả của mình đó. Nếu mà mỗi ngày chúng ta thu hoạch mà ảnh hưởng cái thuốc hóa học thì nó làm ảnh hưởng đến cái bệnh tật cho người tiêu dùng.
1: Dạ, Và Phong Phú cũng xin nói thêm là với cái mùa mưa này thì cái việc mà nấm bệnh thì sẽ rất dễ tấn công. Thì công ty Kim Phú Nông có bộ sản phẩm là có nano bạc diệt nấm khuẩn và cái áo giáp đồng kẽm thì anh Minh Tâm cũng có đề cập rồi. Thì Phong Phú cũng xin nói thêm là với cái nano bạc đó, hiện nay thì với cái công nghệ là tới 1000 ppm diệt

0: Nấm khuẩn thì 2000 ppm thì nó có khả năng là phòng ngừa, phòng trị các loại nấm bệnh trên các loại cây trồng, và đặc biệt là trong rau màu trong mùa mưa. Cái chất keo bạc nó sẽ bao phủ cái lá, nó sẽ làm cho cái lá của chúng ta là chống chọi lại với cái nấm bệnh dễ dàng tấn công. Thì khi mà sử dụng nano bạc với những cái hoạt chất keo bạc, nó cũng kích kháng cho cây phát triển, mát cây, làm cho cây nó phát triển tốt hơn. Và việc mà sử dụng các chế phẩm sinh học của công ty Kim Phú Nông đó là một giải pháp rất là hiệu quả để bà con có thể phòng trừ nấm bệnh trong cái tình hình mưa bão này. Và công ty Kim Phú Nông cũng đang có chương trình ưu đãi rất là đặc biệt đối với sản phẩm nano bạc. Đó là bà con mua 3 sản phẩm, 3 chai nano bạc thì sẽ được tặng một chai nano bạc để bà con có thể phòng trừ nấm bệnh trong mùa mưa này. Hoặc là với đơn hàng 1.500.000 đồng thì bà con cũng được tặng một chai nano bạc. Không phải lúc nào mà công ty Kim Phú Nông cũng có những chương trình rất là hấp dẫn như thế này, cho nên bà con hãy nhanh tay để mua sản phẩm mà Phong Phú vừa giới thiệu nha. Đó là nano bạc của công ty Kim Phú Nông. Và một câu hỏi cuối cùng mà Phong Phú xin được hỏi anh Minh Tâm, đó là ngoài cái việc mà mình phòng trừ nấm bệnh đó, thì cái chế độ dinh dưỡng cho các loại rau màu đó với các thì bà con nông dân cần sử dụng các sản phẩm ra sao khi mà kết hợp với bộ sản phẩm của Kim Phú Nông trong mùa mưa ạ?
1: Như Tâm đã đề cập ở câu hỏi trước thì trong thời điểm này bà con ta cố gắng làm sao bón phân hạn chế nó thừa đạm. Như vậy thì chúng ta sẽ giảm đi những cái loại phân giống như là phân NPK hay là DAP, UG vân vân, thì bà con giảm cái liều và bà con được sẽ phối trộn cái gói dinh dưỡng hữu cơ 5 kg của Kim Nông vào, bà con giảm cái phân hóa học từ 30 đến 50% để bà con bón ha. Và trong thời điểm này thì bà con cố gắng là làm sao tăng thêm được là thân tăng cái phân lân hoặc là cái kali, thì trong cái gói dinh dưỡng hữu cơ 5 kg nó cũng đã có được cái hàm lượng này để hỗ trợ cho bà con, hay là có những cái chất dinh dưỡng humic, fulvic, rồi những cái hàm lượng hữu cơ 40% sẽ giúp cho cái cây chúng ta nó phát triển tốt, nó mạnh mẽ ha. Rồi bà con sử dụng cái kali sunfat của Kim Phú Nông, bà con có thể phối trộn với cái bộ phun của Kim Nông cho cây rau màu của mình. Ở cái giai đoạn cây ăn lá thì bà con sử dụng như là cái super Kim Phú Nông với cái liều lượng 1 cc cho một bình 20 lít, rồi kết hợp với cái nano bạc từ 2 đến 5 cc, và cái combi thì một gói combi bà con có thể pha từ 8 đến 10 bình 20 lít ha bà con ha, cộng với lại thêm cái kali sunfat của Kim Nông để cho giúp cho cứng cây đứng lá của cây rau màu của chúng ta. Lại kali bà con có thể sử dụng một gói vậy, bà con pha được 2 bình thì sẽ giúp cho cái cây rau màu của mình nó cứng cây đứng lá, nó có tạo được cái sức đề kháng cho cái cây của mình. Rồi bà con cũng có thể bón thúc bằng cái gói dinh dưỡng hữu cơ 5 kg như Tâm chia sẻ đó, thì kết hợp với phân lân hay là kali để dưới gốc để bà con tạo cái nguồn dinh dưỡng tránh thừa đạm cho cái cây của chúng ta, đặc biệt là đối với cây rau màu mà ăn trái đó, giai đoạn mà làm có nuôi làm bông rồi có nuôi trái đó, thì bà con cộng thêm canxi bo kẽm. Và cái sản phẩm nữa là cái nuôi trái lớn trái còn trái không con, bà con cộng vô bà con xử lý ở thời điểm thì cũng rất là tốt. Còn đối với bà con mà như năm đề cập từ bắt đầu đó, bà con xử lý đất đó hay bà con bón lót hay là đó, hoặc là trong cái tình hình hiện nay đó mà cây trồng ta đã có lên bò rồi đó, có lên cây rồi đó mà nó bị bệnh đó, thì bà con xử lý bằng cái gói Nano Kiko kết hợp với chai dinh dưỡng hữu cơ nước phát triển mạnh mầm 1 lít, bà con tưới hoặc bà con phun ướt đẫm lên thân cành lá để giúp cho cây ta nó đề kháng được các cái loại bệnh và cải thiện được cái đất, giúp cho bộ rễ chúng ta nó hút được chất dinh dưỡng trong cái tình hình mà mưa nó có thể gây ngập, hoặc là mưa nó không rút đi được thì nó có cái những cái này nó làm cải tạo được cái bộ đất của ta nó tơi xốp, nó hạn chế nó bị đóng vón cục hay là nó bị nhão nhẹt, nó ảnh hưởng đến cái bộ rễ của cây trồng của chúng ta. Thì đó là những cái chia sẻ về các cái dòng sản phẩm của công ty Kim Nông để giúp cho bà con ta chăm sóc cái vườn rau màu của mình trong mùa mưa này đạt kết quả cao nhất.
0: Và Phong Phú cũng xin bổ sung một ý nhỏ thôi, đó là trong mùa mưa này thì bà con mà lúc mà bón phân á, thì mình nên chia nhỏ cái lượng phân bón để bón nhiều lần thay vì bón một lúc, và kết hợp với việc là lấp đất cho kỹ để tránh phân bị rửa trôi. Đó là một chia sẻ nhỏ của Phong Phú trước khi mà chúng ta kết thúc buổi trao đổi ngày hôm nay.
1: Cũng có nhiều bà con hỏi là nếu bà con mà bây giờ đã tạo cái màng phủ ở lúc nhỏ rồi trước khi mà xuống giống đó, thì bây giờ xử lý làm sao, thì bà con có thể dỡ cái màng phủ lên, bà con rải phân ra sau đó bà con đẩy cái màng phủ lại nha bà con ha, rất bình thường.
0: Phong Phú xin được nhắc lại số điện thoại của công ty Kim Phú Nông để bà con có thể mua sản phẩm hoặc là nhờ tư vấn kỹ thuật, đó là số 0383431053. Xin được nhắc lại, đó là số 0383431053. Thêm một số điện thoại nữa để bà con có thể gọi, đó là 0903769942. Và đến đây thì buổi trao đổi của Phong Phú và Minh Tâm cũng đã kết thúc chương trình. Cảm ơn bà con nông dân đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.
2: Và đến đây chương trình Cùng Nông Dân Làm Giàu cũng đã hết. Và bây giờ thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
3: Chương trình Thời sự tổng hợp.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện, những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật nhất. Và mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần tin.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 7 tháng 6 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Sonesai Sivadon sang thăm Việt Nam. Khoảng 17 giờ chiều, đoàn xe chở Thủ tướng Lào cùng các quan chức cấp cao tiến vào khuôn viên trụ sở chính phủ. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đón chào Thủ tướng Sonesai Sivadon ngay tại nơi xe dừng. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Sonesai Sivadon sau Đại hội 12 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vào tháng 1 năm 2026. Trong chuyến đi này, Thủ tướng Lào cũng sẽ tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3. Trong tiếng nhạc chào mừng và sự reo hò của thiếu nhi thủ đô Hà Nội, hai nhà lãnh đạo đã bước lên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiệu hai nước. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Lào duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Kết thúc lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã chụp ảnh chung và dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai bên bước vào hội đàm. Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cho biết, chuyến thăm lần này là dịp để hai bên rà soát toàn diện các thỏa thuận đã đạt được, đồng thời nâng tầm quan hệ, nhấn mạnh nội hàm gắn kết chiến lược trong giai đoạn phát triển mới. Hiện nay, hợp tác kinh tế Việt Nam-Lào đang chuyển sang tư duy liên kết, phát triển dài hạn với ba trụ cột lớn là kết nối hạ tầng chiến lược, kết nối năng lượng và kết nối thể chế thị trường. Về giao thông, hai nước đang thúc đẩy các dự án trọng điểm như đường cao tốc Hà Nội-Viên Chăn, đường sắt Viên Chăn-Vũng Áng, hệ thống cửa khẩu thông minh và các hành lang kinh tế Đông Tây. Về năng lượng, Việt Nam đã phê duyệt chủ trương nhập khẩu điện từ Lào với tổng công suất hơn 4.250 MW. Nhiều dự án thủy điện và điện gió như Sekaman 3, Sekaman 4, Trường Sơn 1, Trường Sơn 2, Savan 1 đã đi vào vận hành, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam và tạo nguồn thu lớn cho Lào. Đến nay, Việt Nam có gần 290 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Lào với tổng vốn đăng ký gần 7 tỷ đô la Mỹ, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số.
1: Ngày 6 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với báo Tuổi Trẻ tổ chức hội thảo Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Theo Phó Thủ tướng, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm và đưa giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt khoảng 30 lần GDP vào năm 2030, Chính phủ xác định thanh toán số là động lực cốt lõi. Tại hội thảo, các chuyên gia nhận định, thanh toán bằng mã QR không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn giúp minh bạch hóa thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước cho biết.
2: Chuyển hoàn sang QR thanh toán. Việc sử dụng QR thanh toán có thể nói rằng là người dân gặp có được rất là nhiều các cái lợi ích. Thứ nhất là được bảo vệ vì đây là một giao dịch mua bán. Đơn vị quản lý các cái môi trường sẽ phải có trách nhiệm với người dùng về chất lượng hàng hóa, về phong cách phục vụ và tất cả những cái mà quy định giữa môi trường và các tổ chức cung ứng.
1: Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng đang đẩy mạnh liên kết dữ liệu với cơ quan thuế để hỗ trợ các hộ kinh doanh kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế một cách dễ dàng nhất. Bà Trần Thị Liên Hằng, đại diện ngân hàng Vietcombank, chia sẻ.
3: Chúng tôi cũng có liên kết với các cơ quan thuế để hỗ trợ cho các hộ kinh doanh có thể dễ dàng trong cái việc mà kê khai thuế, liên kết tài khoản của Vietcombank với thuế để có thể dễ dàng giúp cho hộ kinh doanh có thể giúp cho hộ kinh doanh kê khai.

0: vị và các bạn đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trước áp lực thiếu hụt nguồn vật liệu ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, Ban quản lý dự án thành phố Cần Thơ đã đề xuất phương án mua 800.000 mét khối cát thương mại để bù đắp lượng thiếu hụt, quyết tâm đảm bảo tiến độ gia tải nền đường theo đúng kế hoạch. Cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng là công trình trọng điểm quốc gia, đóng vai trò là trục ngang chiến lược kết nối các tỉnh miền Tây Nam Bộ với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 188 km, trong đó đoạn đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ dài hơn 132 km. Theo tính toán của chủ đầu tư, tổng nhu cầu cát phục vụ san lấp và thi công nền đường cho các dự án thành phần tại đây lên đến hơn 16.600.000 mét khối. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, khối lượng cát thực tế vận chuyển về công trường mới chỉ đạt hơn 10.500.000 mét khối. Dù thành phố Cần Thơ đã nỗ lực phối hợp làm việc với các địa phương lân cận, nhưng việc cung ứng vật liệu vẫn chấp phải nhiều rào cản. Khảo sát cho thấy, một số mỏ cát tại Đồng Tháp và An Giang hiện phải tạm dừng khai thác do lo ngại sạt lở bờ sông hoặc đang chờ gia hạn giấy phép. Trong khi đó, công suất tại các mỏ đang hoạt động rất thấp, chỉ dao động từ 1.000 cho đến 2.000 mét khối một ngày, hoàn toàn không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ khổng lồ tại các gói thầu.
1: Tại tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên ra mắt mô hình chuyển giao công nghệ canh tác bền vững trên cây sầu riêng và cà phê. Mô hình này ứng dụng tiêu chuẩn quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp để kiểm soát dư lượng đạt chuẩn xuất khẩu, đồng thời triển khai các công nghệ số tiên tiến như dự báo tiểu dùng khí hậu, tưới thông minh, phun thuốc tự động và xây dựng hệ sinh thái kết nối nhà nông với các nguồn lực tài chính, doanh nghiệp xuất khẩu lớn. Nói về ý nghĩa của mô hình này, Tiến sĩ Lê Quốc Thành, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết.
2: Trong điều kiện sản xuất của bà con nông dân thì có rất nhiều những yếu tố nó tác động vào. Chính vì vậy thì cho nên là chúng tôi kích hoạt cái hệ thống khuyến nông là sẽ đồng hành cùng với bà con. Và từ cái mô hình thực tiễn của bà con ấy, chúng ta có thể áp dụng toàn phần hoặc là áp dụng từng phần những cái giải pháp công nghệ này để làm sao để tìm được cái giá trị tối ưu nhất cho từng các kiểu sản xuất, các cái mô hình canh tác cụ thể trong điều kiện bà con.
1: Hiện việc sản xuất sầu riêng và cà phê tại Tây Nguyên đang phải đối mặt với nhiều áp lực lớn từ biến đổi khí hậu, dịch bệnh gia tăng, quy trình kỹ thuật rời rạc, rào cản về kiểm soát dư lượng, cho đến sự liên kết chưa chặt chẽ giữa nông dân và thị trường tiêu thụ. Trước bối cảnh đó, mô hình chuyển giao công nghệ canh tác bền vững trên cây sầu riêng và cà phê được thiết lập như là một sáng kiến giúp chuyển giao kiến thức thực tiễn và ứng dụng các giải pháp khoa học thích hợp trong canh tác.
0: Thưa quý vị, tối ngày 6 tháng 6 tại phường Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đã long trọng khai mạc lễ hội cấp quốc gia với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Với chủ đề Linh khí núi Sam, chương trình nghệ thuật năm nay đã tái hiện sinh động hành trình khai phá vùng đất An Giang, gắn liền với danh thần Thoại Ngọc Hầu, phu nhân Châu Thị Tế và các thế hệ lưu dân. Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc như biểu diễn lân sư rồng, giới thiệu sản phẩm ô cốp, trò chơi dân gian và giao lưu văn hóa giữa các dân tộc Kinh Khmer Chăm Qua. Được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2024, lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam tiếp tục khẳng định giá trị tâm linh độc đáo, góp phần thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh đặc sắc của tỉnh An Giang đến với du khách trong và ngoài nước.
1: Sáng ngày 7 tháng 6, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Yoga năm 2026 với chủ đề Yoga – Sống khỏe theo năm tháng. Sự kiện do các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức, thu hút hàng ngàn người yêu thích yoga đến từ hơn 30 câu lạc bộ trên toàn tỉnh. Tại ngày hội, người dân đã được trải nghiệm nghi thức thắp lửa truyền thống, thực hành giao thức yoga Ấn Độ và tham gia màn đồng diễn quy mô lớn. Chia sẻ về niềm đam mê với bộ môn này, bà Lê Thị Hường và em Nguyễn Phương Ngân, người dân tỉnh Thái Nguyên, bày tỏ.
3: Được đến yoga để cải thiện sức khỏe, ngày càng khỏe mạnh khi tuổi tuy tuổi già nhưng mà rất là khỏe mạnh và dẻo dai.
4: Năm nay em 16 tuổi, em theo môn yoga này được 3 năm rồi và mới đầu vào em được bác dẫn vào môn này, cảm giác rất là thoải mái và thư giãn. Em muốn theo bộ môn này lâu dài hơn và có thể phát triển hơn ạ.
1: Đánh giá về sự lan tỏa của

0: Phong trào tập luyện này, chị Trần Thị Diễm Hương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam cho biết.
1: Đây là một ngày hội vô cùng tuyệt vời và yoga là một bộ môn vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của con người. Khi tập luyện bộ môn yoga thì mọi người sẽ cảm thấy được có một cái tinh thần thoải mái cũng như một cơ thể khỏe mạnh và sẵn sàng chào đón nhờ những điều tuyệt vời trong cuộc sống.
0: Chương trình không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, mà còn tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp của yoga đến cộng đồng, hướng tới xây dựng xã hội khỏe mạnh, hạnh phúc và phát triển bền vững.
2: Sáng ngày 7 tháng 6, tại trường Trung học Phổ thông Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức diễn ra lễ ra quân chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026. Năm nay đánh dấu cột mốc đặc biệt kỷ niệm 30 năm hỗ trợ thí sinh đại học cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh và 25 năm chương trình tiếp sức mùa thi được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Sự kiện năm nay thu hút hơn 25.000 lượt sinh viên đăng ký tham gia. Qua tuyển chọn, hơn 6.000 tình nguyện viên xuất sắc nhất sẽ được trực tiếp ra quân, túc trực tại 246 điểm thi trên toàn địa bàn thành phố để hỗ trợ các sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Được biết, đây cũng là năm đầu tiên chương trình được triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Anh Lê Nguyễn Nam, trưởng ban tổ chức chương trình cho biết.
3: Đối với chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026, thì ban tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi năm nay cũng đã huy động cũng như là cho các bạn sinh viên đăng ký với số lượng các bạn sinh viên tham gia hỗ trợ tại 246 điểm thi. Triển khai các đội hình có thể đảm bảo hỗ trợ 100% tại tất cả các điểm thi sau khi thành phố Hồ Chí Minh sáp nhập địa giới hành chính.
2: Chia sẻ về niềm tự hào khi được khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, anh Trương Châu Phước Lộc, chủ tịch hội sinh viên trường Đại học Quốc tế Miền Đông bày tỏ.
4: Là qua cái chương trình tiếp sức mùa thi thì tụi em cảm thấy là nhờ có cái chương trình này mà tụi em có thể sử dụng sức trẻ của bản thân mình để có thể đóng góp một phần gì đó cho cả cái đại cuộc của quốc gia. Khi mà các bạn thí sinh thì đều phải gặp những cái khó khăn trong cái quá trình mà học tập rồi, thì khi mà đến cái ngày thi thì các bạn cũng sẽ gặp rất là nhiều những cái sự mà áp lực. Nhưng mà nhờ có đội hình của tiếp sức mùa thi này mà các bạn có thể đỡ được một phần nào đó, tiếp theo cái nguồn động lực cho các bạn.
2: Ngay từ đầu năm đến nay, ban tổ chức đã thực hiện hơn 80 chương trình tư vấn hướng nghiệp cho khoảng 45.000 học sinh, phát hành 50.000 cẩm nang tuyển sinh cùng hàng chục ngàn phần quà thiết yếu gồm nước uống, suất ăn và học bổng nhằm tiếp thêm sức mạnh cho các sĩ tử tự tin vượt chủ môn.
0: Trong khuôn khổ các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sáng ngày 7 tháng 6, chương trình khám sàng lọc mắt miễn phí mang tên Ngày hội bé vui khám mắt do Bệnh viện Đông Đô tổ chức diễn ra tại Hà Nội. Hiện nay, tật khúc xạ học đường tại Việt Nam đang ở mức báo động, đặc biệt tại khu vực thành thị. Tỷ lệ này có thể lên tới từ 43 đến 50%. Tại ngày hội, các bác sĩ đã phát hiện nhiều trường hợp trẻ em có thị lực kém hoặc mắc các bệnh lý về mắt cần can thiệp sớm. Đáng chú ý, chương trình đã đón nhận 20 em nhỏ đến từ xã Dùng Cao, Pà Cò, tỉnh Hòa Bình, vượt chặng đường dài về thủ đô để chăm khám. Với nhiều em, đây là lần đầu tiên được tiếp cận các thiết bị đo mắt chuyên sâu. Chị Phan Y Ca, một phụ huynh từ xã Pà Cò, và em Giàng Thủy Linh, học sinh trường tiểu học Pà Cò, chia sẻ.
5: Sau khi con khám xong thì bác sĩ bảo là con tôi bị tắc lệ tuyến ở mắt bên phải ạ. Mắt bên phải này ạ. Và bác sĩ có hướng dẫn là về xoa từ bên trên mắt bên cái mắt này xuống bên dưới. Nếu bác sĩ có dặn thêm là nếu mà không đỡ thì mình sẽ xuống bệnh viện mắt để mổ mắt ạ. Mổ để mổ cái thông lệ tuyến ạ.
6: Con cũng nhìn thấy một tí nhưng mà con bố mẹ con không mua cho con một cái kính nên con nhìn thấy cứ mờ mờ.
0: Việc phát hiện sớm các vấn đề về mắt cho học sinh vùng cao cũng là niềm trăn trở từ lâu của các thầy cô giáo khi mà điều kiện y tế tại địa phương còn nhiều hạn chế. Thầy Sùng A Di, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Pà Cò, tỉnh Hòa Bình cho biết.
7: Chúng tôi có rà soát sàng lọc những em mà có biểu hiện về mắt nhìn kém, rồi không nhìn rõ khi học tập và nhìn về nghiêng người rồi cúi xuống, hoặc là các cái biểu hiện đó thì tôi lập danh sách ra bệnh viện Đông Đô để khám mắt cho các con. Thì hôm nay đã dẫn các con về đây, các con được khám và đã phát hiện có những em là mắt rất là nặng.
0: Theo các chuyên gia y tế, Nhiều bệnh lý mắt ở trẻ em nếu phát hiện muộn có thể làm mất đi cơ hội điều trị, khiến cho thị lực không thể phục hồi tốt dù sau này có đeo kính. Bác sĩ Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc Bệnh viện Đông Đô khuyến cáo.
8: Với cái tình trạng mà tỷ lệ tăng bật khúc xạ quá nhiều như thế này thì nó vô cùng đáng báo động. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tương lai của con sau này, đặc biệt cản trở các cái quá trình sinh hoạt, học tập và thể thao thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái phát triển thể chất. Chính vì vậy mà qua chương trình này thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ những cái kiến thức để làm sao để cho thay đổi được những cái nhận thức của phụ huynh. Và qua chương trình này thì tôi cũng muốn là lan tỏa được cái chương trình hành động vì tháng vì trẻ em.
0: Từ thực tế này, việc tầm soát thị lực định kỳ cho trẻ em, đặc biệt là ở những vùng khó khăn là vô cùng cấp thiết. Tin vui là từ ngày 1 tháng 7 tới đây, thành phố Hà Nội sẽ triển khai chính sách hỗ trợ khám sức khỏe và sàng lọc miễn phí hàng năm cho người dân, và trong đó có hạng mục hỗ trợ chi phí chữa cận thị từ 3 diop trở lên cho trẻ em và thanh thiếu niên. Đây được kỳ vọng là bước đi quan trọng giúp cho các em nhỏ có cơ hội nhìn rõ hơn tương lai của mình.
2: Tiếp theo là thông tin về hoạt động của lực lượng vũ trang. Tối ngày 6 tháng 6, tại quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, Bộ Công an đã tổ chức lễ khai mạc Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026, khu vực 2, Vòng Bảng. Đêm khai mạc đã mang đến không khí vô cùng sôi động cho các chương trình biểu diễn quân nhạc, võ thuật, khí công, công phá và kỹ thuật điều khiển xe ô tô điều luyện. Hội thao sẽ diễn ra đến ngày 11 tháng 6, quy tụ hơn 3.000 trận đồng viên đến từ 16 đội tuyển quân sự võ thuật và 18 đội tuyển thể thao thuộc Bộ Công an. Đây là hoạt động định kỳ nhằm đánh giá kết quả huấn luyện, rèn luyện thể lực và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ, hướng tới xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, chính quy tinh nhuệ hiện đại.
0: Thưa quý vị, một thông tin đáng lo ngại về môi trường sinh thái tại đồng bằng sông Cửu Long. Hàng năm, hecta rừng tràm tại vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau đang có dấu hiệu suy kiệt nghiêm trọng. Nhiều khu vực cây tràm bản địa bị chết và đổ ngã trên diện rộng, đe dọa làm thay đổi cả hệ sinh thái nếu không sớm có giải pháp khắc phục. Theo ông Lê Thanh Dũng, Phó Giám đốc vườn quốc gia U Minh Hạ, nguyên nhân là do một số khu rừng đã quá tuổi, cùng với nguồn nước đỏ tan ra từ đất than bùn làm thiếu ánh sáng quang hợp, khiến cây tràm non không thể tái sinh tự nhiên. Vườn quốc gia U Minh Hạ là khu vực rừng nguyên sinh thuộc khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau, được bảo vệ nghiêm ngặt và nghiêm cấm mọi sự tác động của con người. Song song với các giải pháp khoa học, vườn quốc gia U Minh Hạ đang phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền luật bảo vệ và phát triển rừng nhằm nâng cao ý thức bảo tồn tài nguyên của cộng đồng dân cư xung quanh. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã khép lại phần tin tức thời sự từ các địa phương và vùng miền trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới.
2: Thưa quý vị, Lầu Năm Góc đã nâng cảnh báo về các mối đe dọa phản gián của Israel lên mức cao nhất. Kênh NBC News dẫn nguồn quan chức Mỹ và cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ DIA đánh giá Israel đang tiến hành các hoạt động gián điệp và thu thập thông tin kỹ thuật ở mức nguy hiểm. Đánh giá được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện quan ngại cho rằng Israel đã tìm cách thu thập thông tin về các quan chức cấp cao Mỹ có liên quan đến quá trình thảo luận và ra quyết định nội bộ của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với xung đột ở Trung Đông. Báo New York Times cũng dẫn các nguồn tin cho biết đã có những dấu hiệu về việc Israel tìm cách nghe lén các quan chức cấp cao Mỹ, trong đó có đặc phái viên Steve Wilkos và Thứ trưởng phụ trách chính sách của Lầu Năm Góc Eberhard Cody. Bình luận về những thông tin trên, người phát ngôn Đại sứ quán Israel tại Washington DC cho rằng việc gián điệp Israel do thám Mỹ là hoàn toàn không đúng sự thật. Israel không thu thập tình báo về các thực thể Mỹ, chứ đừng nói đến các quan chức chính phủ Mỹ. Nỗ lực thu thập tình báo của Israel chỉ nhằm vào kẻ thù, không nhằm vào đồng minh. Bất kỳ tuyên bố trái ngược nào đều là thông tin sai lệch hoặc mang động cơ chính trị, người phát ngôn nói.
0: Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 6, tại thành phố Putrajaya, Malaysia đã tổ chức sự kiện Ngày Giáo dục và Đào tạo nghề TVET Quốc gia 2026 với chủ đề Đào tạo kỹ thuật và dạy nghề, con đường sự nghiệp ưu tiên, nhằm truyền tải thông điệp về tầm quan trọng của việc định hướng nghề nghiệp và nâng cao học vấn chuyên môn, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế trong tương lai.

0: dài. Để truyền tải thông điệp này, sự kiện được tổ chức với 6 khu vực chính tương ứng với các hoạt động bao gồm triển lãm, hội thảo thông tin, trải nghiệm, khởi nghiệp giáo dục nghề nghiệp và thi kỹ năng nghề. Tại khu vực triển lãm, 9 ngành đào tạo nghề được giới thiệu, tư vấn và thu hút đông đảo khách tham quan, bao gồm đường sắt và hàng hải, điện tử và kỹ thuật số, năng lượng, dịch vụ, nông nghiệp, vận tải và ô tô, xây dựng, hàng không vũ trụ, sản xuất tiên tiến. Ban tổ chức cho biết, ngày TVET Quốc gia 2026 thu hút 107 cơ quan chính phủ, tổ chức giáo dục và các doanh nghiệp tham gia, cho thấy sự hợp tác ngày càng gia tăng giữa các nhà hoạch định chính sách, nhà cung cấp đào tạo và nhà tuyển dụng trong việc định hình lực lượng lao động tương lai của Malaysia. Ước tính sự kiện đã thu hút 200.000 lượt khách tham quan trong 3 ngày diễn ra.
1: Trong bối cảnh phát triển kinh tế nhanh, Trung Quốc không ngừng nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Khu hợp tác Quảng Đông Ba Cao tại Quảng Cầm là một điển hình về mô hình kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ sinh thái, trở thành hình mẫu xây dựng thành phố sinh thái và văn minh môi trường. Từ khi triển khai xây dựng, các dự án đầu tư tại khu hợp tác đều phải tuân thủ tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Những dự án không phù hợp bị loại bỏ ngay từ đầu. Nhờ đó, chất lượng không khí ổn định, sông hồ trong xanh, hệ sinh thái thủy sinh phát triển, sông Thiên Bộc, từng ô nhiễm nghiêm trọng, nay đạt chuẩn môi trường nước tỉnh Quảng Đông. Khu hợp tác chú trọng hoàn thiện hạ tầng sinh thái, hệ thống giao thông xanh và thông minh, 100% xe buýt vận hành bằng điện, thiết lập trạm sạc, triển khai xe tự lái thử nghiệm, chuỗi phân loại rác thải từ thu gom đến xử lý hoàn thiện, đảm bảo xử lý rác vô hại. Song song đó, các biện pháp phòng chống ô nhiễm nước, không khí, rác thải rắn và giám sát môi trường được triển khai đồng bộ. Kinh nghiệm tại Quảng Cầm cho thấy bảo vệ môi trường bền vững phải đi đôi với quản lý chặt chẽ, chuyển đổi xanh, đầu tư hạ tầng sinh thái và đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phục hồi sinh thái.
0: Ngày 7 tháng 6, Armenia đã chính thức tiến hành cuộc bầu cử quốc hội thường kỳ đầu tiên trong 9 năm qua ở nước này. Hai cuộc bầu cử trước đó vào năm 2018 và 2021 đều là các cuộc bầu cử bất thường. Thông báo của Ủy ban Bầu cử Trung ương Armenia cho biết 2.050 điểm bỏ phiếu mở cửa trên toàn quốc từ 8 giờ đến 20 giờ cùng ngày theo giờ địa phương. Tổng số cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử là hơn 2,4 triệu trên tổng dân số, là khoảng 2,9 triệu người. Cuộc bầu cử quốc hội lần này có sự tham gia của 18 chính đảng và được tổ chức theo hệ thống bầu cử tỷ lệ. Đáng chú ý, không có ngưỡng tỷ lệ cử tri đi bầu tối thiểu nên cuộc bầu cử được coi là hợp lệ bất kể tỷ lệ tham gia là bao nhiêu. Ngưỡng trúng cử được quy định ở mức 4% đối với các đảng, 8% đối với liên minh gồm 2-3 đảng và 10% đối với các liên minh từ 4 đảng trở lên. Theo công ty phân tích Gallup Mỹ chi nhánh Armenia, nếu các đảng đối lập tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử lần này tiến hành hợp nhất với nhau thì có thể giành được nhiều phiếu bầu hơn đảng cầm quyền. Hiện theo khảo sát của Gallup, 4 lực lượng đối lập chính dự báo có thể cùng nhau giành được 46,6% số phiếu bầu. Theo quy định, nếu không có đảng nào nhận được 50% số phiếu và không thể thành lập liên minh cầm quyền, Armenia sẽ tiến hành vòng bầu cử thứ hai trong vòng 28 ngày. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với không khí cuồng nhiệt của các chuyển động thể thao trong và ngoài nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng áp đảo trước Liban ngày ra quân, hôm qua 7 tháng 6, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Hồng Kông Trung Quốc 3-0 ở lượt trận thứ 2 bảng B AVC Cup 2026 với tỷ số các set 25-9, 25-18, 25-11. Ở lượt trận thứ 3, thầy trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ gặp Indonesia vào lúc 17 giờ ngày hôm nay 8 tháng 6.
0: Chiều qua 7 tháng 6, tuyển canoeing Việt Nam khép lại giải vô địch trẻ và U23 canoeing châu Á 2026 tại Kazakhstan với thành tích ấn tượng 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Canoeing Việt Nam tiếp tục cho thấy sự trưởng thành của lực lượng vận động viên trẻ, nổi bật nhất là vận động viên Diệp Thị Hương khi xuất sắc giành tới 3 huy chương vàng cá nhân, 1 huy chương vàng đồng đội. Tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những tay chèo hàng đầu của canoeing Việt Nam trên đấu trường châu lục.
1: Tối qua 7 tháng 6, vòng 26 V-League 2025-2026 khép lại với những diễn biến kịch tính định đoạt số phận của các đội bóng nhóm cuối bảng. Đà Nẵng chính thức trụ hạng sau khi đè bẹp Thanh Hóa với tỷ số 4-0. Cùng giờ trên sân Bình Dương, Bkmex Thành phố Hồ Chí Minh phải ngậm ngùi xuống chơi ở giải hạng nhất mùa sau bất chấp việc giành chiến thắng 3-1 trước Quân Anh Gia Lai ở trận cuối cùng. Ở một diễn biến khác, BVF Công an Nhân dân dễ dàng vượt qua Sông Lam Nghệ An với tỷ số 3-1 nhờ sự tỏa sáng của Eric Matmus và Xuân Bắc. Chiến thắng này giúp đội bóng ngành công an giành quyền đá trận play-off với câu lạc bộ Bắc Ninh nhằm tranh 8 vé chơi tại V-League mùa giải 2026-2027. Kết quả các trận đấu khác, Thép Xanh Nam Định hòa Hải Phòng 1-1, Thể Công Viettel thắng Công an Hà Nội 1-0, Hà Nội FC hòa Công an Thành phố Hồ Chí Minh 1-1, Ninh Bình thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-0. Như vậy, kết thúc mùa giải 2025-2026, Công an Hà Nội lên ngôi vô địch, Thể Công Viettel giành ngôi Á quân và Ninh Bình đứng thứ 3.
0: Tối qua 7 tháng 6, U19 Việt Nam nhận thất bại đáng tiếc trước chủ nhà U19 Indonesia ở lượt trận cuối bảng A giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Qua đó để mất ngôi đầu bảng và tấm vé trực tiếp vào bán kết. Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc, U19 Indonesia đẩy cao đội hình, gây sức ép liên tục lên phần sân của U19 Việt Nam. Phút 22, Reno Salampessy tận dụng sai lầm của hàng thủ đội khách để ghi bàn mở tỷ số. Sau bàn thua, U19 Việt Nam dần lấy lại thế trận và tổ chức được nhiều pha tấn công đáng chú ý. Những nỗ lực của đội khách cuối cùng cũng mang lại kết quả ở phút 73. Từ quả phạt góc bên cánh trái của Duy Khang, Quốc Khánh bật cao đánh đầu đưa trận đấu trở về và xuất phát. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ở phút 90+2 khi trọng tài cho U19 Indonesia thưởng phạt đền sau một tình huống nhạy cảm. Trên chấm 11m, Evandra Floresta đánh bại thủ môn Xuân Tính, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà. Kết quả này giúp U19 Indonesia giành nhất bảng cùng tấm vé trực tiếp vào bán kết, trong khi U19 Việt Nam buộc phải chờ tranh vé vớt với hai đội nhì bảng còn lại. Ở trận đấu cùng giờ, U19 Myanmar giành chiến thắng 3-1 trước U19 Timor-Leste.
1: Rạng sáng nay 8 tháng 6, tiền vệ Tristan Eriksen một lần nữa khiến người hâm mộ thót tim khi đột ngột gục ngã ở phút thứ 65 trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine. Trọng tài chính quyết định hủy bỏ trận đấu ngay sau đó. May mắn thay, Eriksen nhanh chóng hồi tỉnh và bước ra xe cứu thương để tới bệnh viện. Liên đoàn bóng đá Đan Mạch lập tức xác nhận tiền vệ 34 tuổi đã ổn định sức khỏe. Kết quả các trận giao hữu đáng chú ý khác. Lão tướng Luka Modric tiếp tục tỏa sáng giúp Croatia thắng 2-1 trước Slovenia, Maroc và Na Uy 1-1, Italia thắng Hy Lạp 1-0.
0: Chuyển sang tin quần vợt. Tại chung kết đơn nữ Roland Garros 2026, búp bê Nga 19 tuổi Mira Andreeva đã đánh bại tay vợt Ba Lan Maja Kralinska 2-0 với các tỷ số 6-3, 6-2 sau 1 giờ 22 phút thi đấu để giành chức vô địch Roland Garros, cũng là Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Trong khi đó, dù thất bại, hành trình của Skalinska vẫn là một trong những câu chuyện đẹp nhất giải đấu. Xuất phát từ vị trí thứ 114 thế giới, cô tiến một mạch tới trận chung kết, vươn lên vị trí số 21 trên bảng xếp hạng.
1: Ở trận chung kết, đơn nam Alexander Zverev trở thành nhà vô địch của Roland Garros 2026 khi đánh bại Flavio Cobolli với tỷ số 3-2. Zverev được đánh giá cao hơn, anh nhanh chóng thắng 6-1 ở set đầu tiên. Tuy nhiên, sang set 2, Cobolli cho thấy vì sao anh có mặt tại trận chung kết Grand Slam ở tuổi 24 khi thắng 6-4. Hai tay vợt tiếp tục giằng co nhau ở set 3 và 4 để kéo trận đấu sang set 5 quyết định. Nhờ kinh nghiệm dày dặn với nhiều lần vào chung kết Grand Slam so với lần đầu tiên của đối thủ, Zverev kết thúc set 5 với tỷ số 6-1. Qua đó giành chức vô địch sau 4 giờ 19 phút thi đấu. Sau 4 lần vào vòng chung kết nhận giải Grand Slam, đây mới là lần đầu tiên Zverev chiến thắng, khép lại hành trình hơn một thập kỷ theo đuổi vinh quang Grand Slam của tay vợt 29 tuổi.

Những thông tin thể thao sôi động vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi và đồng hành cùng làn sóng FM trong suốt bản tin vừa qua. Thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui và làm việc hiệu quả. Xin kính chào, tạm biệt.

0: lúc nạn niên năm bảy mươi chín tỷ mét trời, cầm cang nghĩa này cái nét cam thị ca, project chọn khai anh giang đặc nhóm đợt lục ngô công thức anh lục protein cái nét cam thị ca project chọn khai ban cho bên lề bướn này cả anh vật bản na cầm rồng sầm nắng bầm ra ở sân sân áp bay pipon mà phải trầm pí nơi đầm bon bị xe phù vật khnông chấm nam cầm rồng chấm nôn mà phải muối đai bầm ra ở sân sân cầm pull áp bay pipon mà phải trầm pí miên cầm rồng chấm nôn đọt trầm muối tới thuê ca đọt sải Paul Papal nâng đọt hột đầy thli proman mùi bón hà sấp bị trầm hết ta tại đây đai tới đọt hột cứ trầm buôn rồi đập pí bị hết ta Papua đòi project Polaroid phần màn bay pon phần buôn rồi chật sập bị cướp xá. Đài nằm núp miền bị pon phần buôn rồi sơn phần mồi cướp xá. Group lệ cận nạ riệp chấm cận lại tăng ti lùm này tham ấy. Tây riệp đã bán đã sai rực rồi. Ban prakol chun mà cha vinh dục nẹt vinh dục đam bay đam nà cá sáng sáng ở toàn pel và lý sầm rạp cầm rốn chấm nôn đập buôn lệ đập phần mồi. Nơi xa cầm rộng trong nguồn, phí lợi đọc vào muối, cứ cầm rộng ăn sụp tật cửa cạn, nâng một đồ tăng ti lùm nâng thầm mây hàm nín, miên lợi bươn dịch giấu. Đôi xa phát tế đấy, bây chơi chạy chán, trời bàn tuần riêng cảnh cấp, hai ca đọc sài ca, rùm lục bầm biến chụp ca lùm bạc chạy chán. Tuần tâm nâng nước trong phố cầm rộng, rộng chạc vị này cháy tật có khoa. Promol đấm nơi đầm bon dựng đóng nâng rung chắc vì chai từ cực họ promol đấm nơi đầm bon ăn thới nẹt vì chụp mình toán ai gặp hiệp lơ pan ca đầm lấy nâng tệ đầy bảy chớ xâm rập promol paul chờ nơi lại tệ trong pu rung chắc cái chai xâm nòng rừng khnông prachum chi bập hiệp nơi ăn thới nẹt vì chụp mình toán ai gặp hiệp lơ pan ca đầm lấy nâng mình toán ban tệ prạ xâm nòng nơi lại rồi hốt một đòn bên này, cái này cảm thấy cá, bởi chỉ chốn đồng bọn bị xe phụ vật, bán chân sạch đầy xâm rạch, chấp bằng khóm đọ hốt đầy chùm nguồn, bì rối bát sạch bùn chấp bạp, bán ăn vật, cá chấp bằng khóm chùm nguồn bằng bì cả này, nâng bán cho là ná, bởi có đầy chùm nguồn, mờ rối bát sạch bì cả này, nơi xóa cao sạch cả này tiệt công phong bằng tó thuê ra chân ná, nâng bánh chốt ở ăn vật 8, đập bấy chia viên ca bảo bác vị thiên ca chấp bằng khóm. Thay mặt tệ khăn ông bếp cho bị nịt nì, lục ngô công thức anh ụp bảo thiên kênh nệ cảm thị cáp bảo trì chôn khai. Bàn lực sở xá năng viên đầm lại khắp bố trong bố ca khách khom bằng bánh, rộ bọc bà nà môn tì kênh nệp này. Chỉ bị xác cứ kênh nệ cảm thị cáp bảo trì chôn đầm bọn bị xe phù vất, rùm cho mùi cọng ca nghi bị xe. Bà nà mà chắc cầm rốn, nâng cọng hôn mạng cá, khăn ông ca anh ụp bọt bà nà xâm nắng, nâng cầm rốn áp bếch bì bọn mập hay bằng bì. Tôi chia dạng nà có đói, cả bì là tập hợp xâm rạch bàn, là bướn hồi rùm nấy bà nà xâm nóng nâng cầm rộng bầm rá ở xa nị xích áp bệnh bì bòn mập hay bàm bí. Công bông bà chùm múc nâng bà nhà thùm thúm, đá xa chùm nội xe, mùi chùm nguồn màn toàn bán đọc sạch đạch sạch. Ất ra đọc sạch thạ vị ca tam phàn ca tuần cho năm bì bòn mập hay bàm mùi, nây cầm rộng tỉnh ốc tớp ta xâm rạch bàn đọc bàm bùn phía rôi thạ vị cà mạch chấm cư miên cá đọt sài dựt dở khắng, xâm rạch bán trầm tái, bầm pí biết đọc bầm pí phía rồi. Lợi bướn này cà sáng sóng tì cồng này xâm nòng mùi chùm nuốn, mình toán trái tọp tam đầm rời cá này kịch xa này gian này lại. Càng nghe xâm nòng nâng đọt sài phòl bọc bọt đầy khli xâm rạch bán là tập hồ chùm vị chùm miến, bồn tái này tam cầm rộng mùi chùm nuốn nơi tầm miên phiệp dựt dở. Đâm bấy thì nì ai bà nà xâm nòng bầm rào ở xa nị xích áp bếch trực bàn bình chấp toàn bên về lý thiên lý bàn nơi cút nập hiệp và trực tế nâng sập hồn nập hiếp anh ưu bà thiên kênh nạc mạng thị ca bà chia chọn khách bán đồng rữ ao bà nà môn tì kênh nạc nền nê rô bọ khách nâng thân nạc đặc nguồm đồng bọn vị xe phù vật bùng rưng vị nấy nâng bọt bánh chía bà bà ở ơ lợi tập hiệp nơi dân tạc cá con lồn bày tón đồng bấy đo sái nhi tệ vị thi cho bắp ở bàn rồi ha nâng bắt đầu cá dụng trị tục đạ đo sái ôi đạch sách rồi cả lùng bạc bánh hạt smoke smán nâng trong nội tiết nền nìa từ cầm nọt các bà địch nhà chật nội dụ bài khu bố bấm phốt tam rồi dạ rồi vị thi nạ cá đâm bấy thế ní ôi ạ trà đo sái thạ vị ca càng lạc đón mùa rộp hỷ rối nây phàn ca tốn vị dụ xa thị rồi nạ đạt bán bà con chún khăn nông chân nằm bì bòn mà phê bà mùi trái thì nghĩa tha kịch trầm đầm mạnh trái miệt tì pi cho năm bì bòn mà phê bà mũi ở trái đọc sài tốn về nịch dục xa thị rồn nạ trái ta xa mạch ban giang hội nát xong sạch bị rồi nếp tây ca Chúng phúc ca nghe đọc sái Paul Popol đầy thị lý, đồng rớ ai kênh nạc mát thị ca bởi chí chốn đồng bọn bị xếp phù vật đạo lời cổ bộ phục thôn thiên, đồng bấy bình chọc ca nghe xâm nón, quảm trố, nâng, riêng trong cạnh lãnh, ti tăng lùm nơi thầm ấy, có đồ chí ca đọc sái đầy thị lý, đòi đạch khát trớ đọc sái đạch sái chấm phúc cả nấy. À, vô tầm miên mà chạc đấy, ca mắn xa hạ ca rơ miên tùm nọ, đà thơ ái ô bần lại bê lợi bướn nơi ca đọc sái đầy thị lý. Trong phút cả này đã bán thuốc cạp sắp xái cho lần ná nâng bình dồn lửa rụi hơi, vốn tác này ta mình prom ăn được vào tâm. Trời bà nhắn hiếp chấm xâm nồm rướng ở bàn mặt chọt. Nâng chất vị thi nạc ca đọc xái ở bàn mừng mắt sắp tạm bật bà nhật. Bà có phía được cái chút một tí sắp tháp bà nạc cắm, xa ca cho mùi bà nà một tí bếp bán. Đọc bấy trụ bình nịt lần vĩnh nơi đầm lại xâm phía rạc xâm nóng, đài bà có phía đọc bà nà xâm nóng áp bích bếp bán một hơi bà mình miên áo ý ca bạch bóng thọ vị ca ruột. Một nút phong đài, cồm ca nghĩa này kênh nạc mát thị ca bởi chí chân khai cơ bán cho bình nịch sở thân hợp hiệp dạy đành nơi tam bà ná ca rạch than cầm rô môi chùm nún đã bầm ra xa nị xích cầm bút áp bích vi bón mập hay bầm bí phong đài.
1: Lúc này điếng là bây mệt chả tí mệt rầy. Tớp cơ lòng tờ ní, nơi kênh nạc cực cồm kê đầm náy vua bà thọ ọc áo không ọc áo kênh nạc mát thị ca bởi thị bát tiếp chấm ai cả xa xa xăm tàn tán đập bòn kê đập náy bù ràn vật thốt ọc eo bà thế không khát đàn chán. Riêp chấm ông bà chống lợi tỷ prám đập bấy bì nứt lợn quênh nơi ca ả rõ phê đặc cách rồi bó kà nạc kà mát thị ca bà tỷ bạc ca. Lúc Lê Văn Phước, anh út bà thiên kà nạc kà mát thị ca bà chìa chôn khát đàn chán. Nâng chìa bà thiên kà nạc kà mát thị ca đặc nóm bàn thờ chí ả thập bà đầy phép không cách bà chống. Bà tỏ bì kà nạc cực cồn kê đập náy vua bà thọ ọc eo không khát đàn chán. Ban tế cá âm phí lập ướn ảnh vọt phê đặc cách, tân tốt bằng nút, về tập lái lợi tập hồn xâm rạch bán cá lập bạc chọc sẽ không đập đờ cá riêng chọm ai cả xá, xin là xóm đập bòn kê đập náy vô ràn vật thụ ọc éo bà thế. Đã chút ông cá dù địch sổ, truột bị nứt tựa sổ, chia đập bòn bê tê cập hôn vô bật thọ bị phập lốt, đập náng ban bị cổ dục bòl dị trấn, tệ tốn nâng cá nghe sạc xa sào chiếu, vô ràn vật xí, cá áp bí rét, nâng cá lợi cầm bố đập lái bê tê cập hôn. Các bài chóp ai kết xác bật chìa xác, các hạ cá rô viên ổng cập hiếp nâng mù lợi thán, cơ đồ chìa phê đặc cách xâm khánh đai trâu ạ rô vót khăn nông địa bê kháng mốc, xâm đáo thân nề lập bướn tàm phèn cá đạ chanh. Thay lại mặt đếch bài chóp sạch đáy khăn nông cạch bật chống, lôc Lê Văn Phước, ả nụ bật thiên kà nạ kà mát thị cá bật chìa chôn khai đảng giáng, ban sạc gọt ngón lờ ạ thật nấy nâng xa rạ xâm khánh nê ca bằng cách đại trừ đã chun ông cá dự định score từ tuổi score chia tập bón pt cặp phong vừa bật thoát bị phập lộ tận tâm bằng nút xâm nát group này group khác mù lợt hán nâng xâm mai chức mạnh nay cả nhà cam thị cá đặt nón mà to để xa xâm ở đây từ tuổi khó tráo bộ rừng cá xâm rập xâm rúa giang chật nát đâm chấm nét cá làm bát chụp rừng khăng lập bơn ăn vót bả ai cả xa đại nở sài sòi ruộng chấm nát đò cá xâm rách đuổi trói ai cả xa xâm nát xóm men cồn đập hiệp khắpu chạy top xâm nồng bố rồi bỏ ông cá UNESCO.
0: Tôi xin kể chốn năm bài dịch mệt chỉ tì tơ bình lòng tơ thamay ní xa mạ mệt Nguyễn Thành Tâm xa mạ chức kênh kà mạ thị kà mạ chấm bạ anu bà thiên kênh chất tăng mạ chấm bàn đực nòm kênh bà tập hú thamạ mạ chấm anh chân cho bình nịch ca nghĩa cho mùi kênh kà mạ thị kà bạ sân cạch ả rạch giá khai ảnh giang đọng bấy bình nịch ảnh kết nâng xa rộp lợi tập hồn mùi chấm nê ca đầm nà cá tùm rống ông cập hiệp chưa mũi này propon này chụp bái nâng tầm rộng ở nhà thố bày thân nặng nâng mùi lực thán. Tất tốt nâng thua ca chưa mũi kênh nẹ pro tập hú miên xa mạng mệt mai hoàng khởi, xa mạng chức kênh nẹ ạ chăn trái này kênh nẹ kà mạ thị kà bạc hẹt, nâng chia lê khá kênh nẹ kà mạ thị kà bạc sân cạch ả rạch giá. Nâng khăn nông kịch bà chúng kênh nẹ kà mạ thị kà bạc sân cạch ả rạch giá ban hợp bài ca ông bí lê tập hồn bần toán bì rồi dạp bên mùi chân nắm nây kà ảnh vọt tầm rộng ở nhà thố mùi lực thán bì thân nặng. Tạm nút, cả riêng chấm ông cá các bà mà xin trong hình ẩm bốn, bàn nòa mốc nơi bà sở tập hiệp về chấm yến, rùm chấm này thật vừa ai các bà mà xin miên phía bằng ruộng, cách bần thói thân nạc còn đá mình chạm bạch, lưu cầm bút sở bà sở tập hiệp này cá cực cồng rốt, nâng cốt nập hiệp này cá bàm ra bà chí chôn. Các nghĩa bánh trái phía đặc cách nông bà bà này chụp bái từ bàn ăn ở bọt dàng mừng mặt, trong này ai sở thả bánh, xin nà thị cá, nâng chụm người cá, bán chạp đam đầm nà cá tờ đầm miến, sở thay đập hiếp chia bần đá, chlai tóp nâng đầm rời ca phía rạc cách nông sở thà nập hiếp thầm mây. Bất chở bón bạc cập hiếp, sẵn cạch ả rạch giá miến xa khá bạc nâng kênh nạc mát thị ca bạc chùm nô, chùm nuốn 133, đầm miến ប្រជាជនស្របជាង11%នាក់អាយភារកិច្ចស្របដែលត្រូវបានប្រគល់ជូនគឺមានចំនួន ទុនតឹមនិងលទ្ធផលដែលសម្រេចបានមូលដ្ឋានក៏បានលើកឡើងនៅការលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្នុងដំណើរការអនុវត្តតម្រងថ្មីនេះផងដែរផ្អែកលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងសង្កាត់អរិយាបានស្នើទៅថ្នាក់មជ្ឈិមនិងថ្នាក់ខេត្តពិនិត្យមើលនិងបន្ថែមក្របខណ្ឌមន្ត្រីឲ្យសំស្របទៅនឹងទំហំប្រជាជននិងបរិមាណការងារព្រមទាំងបំពេញបន្ថែមនៅយន្តការប្រាក់បៀវត្សរបបឧបត្ថម្ភពិសេសសម្រាប់កម្មាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានបង្កើនចំនួនបន ប្រធានគណៈចាត់តាំងមជ្ឈិមបានកត់សម្គាល់និងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សង្កាត់រដ្យាក្នុងដំណើរការអនុវត្តទម្រង់អង្គការថ្មី សមមិត្តបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការរៀបចំអង្គការក្បាលម៉ាស៊ីនត្រូវតែបន្តអនុវត្តតាមទិសដៅបង្រួញសុពលភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបង្កើតជាកម្លាំងចលករជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបំរើប្រជាជនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ សមមិត្តក៏បានស្នើឲ្យមូលដ្ឋានបន្តពិនិត្យឡើងវិញនៅត្រង់ទ្រីចតាំងស្រាវជ្រាវការបែងចែកថ្នាក់ឲ្យបានសមស្របជំរុញខ្លាំងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក៏សារប្រព័ន្ធទិន្នន័យបកជននិងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរថ្មីនៅវិធីសាស្ត្រធ្វើការនៅលើបរិស្ថានអេឡិចត្រូនិកដើម្បីកាត់បន្ថយសម្ពាធការងារព្រមទាំងលើកកម្ពស់គុណភាពធ្វើសកម្មភាពរបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយក្នុងដំណាក់កាលថ្មីលោកអ្នកនាងប្រិមិត្តជាទីមេត្រី
1: គណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការរៀបចំប្រជុំទឹកនាំដោយសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជុំបាក់នឹងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំប្រជុំមានពេលធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការបាក់ខុំបាច់ចុកខេត្តអង្គញ្ញាសម្ដៅខ្លមមើលលទ្ធផលមួយឆ្នាំដំណើរការតម្រងរៀបចំនៃប្រព័ន្ធនយោបាយនិងតម្រងអាជ្ញាធរពីថ្នាក់រួមដំណើរគណៈប្រតិភូមានលោកលំមិនឋានអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបាក់ខេត្តអង្គញ្ញា សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំខេត្តលោកផាំវ៉ាងដាមព្រមជាមួយបដាសមមិត្តជាសមាជិកគណៈប្រតិភូមជ្ឈុំនៅខេត្តបន្ទាប់ពីរយៈពេលមួយឆ្នាំដំណើរការតម្រងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់នៅខុំបាច់ចុកជំហានដំបូងពង្រីកបានប្រសិទ្ធភាពជាវិជ្ជមានរួមចំណែកបង្រួមក្បាលម៉ាស៊ីននិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពនៅមូលដ្ឋាន បច្ចុប្បន្នខុំមានបុគ្គលិកក្របខណ្ឌបណ្ដោះអាសន្នចំនួន83លើ100នាក់ជាមូលដ្ឋានឆ្លើយតបសំណូមពរភារកិច្ចចំណុចលេចធ្លោរបស់មូលដ្ឋានគឺលទ្ធផលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលនិងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដល់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2026ខុំបានទទួលចំនួន9,850ឯកសារក្នុងនោះអត្រាដំណើរការតាមអ៊ីនធឺណិត 99.6%និងអត្រាឌីជីថល 85%និងលទ្ថផលដោះស្រាយសម្រេចការសប្បុរួនគ្បៀស6%%ថ្នាក់ដឹកនាំនិងស្ថាប័នធ្វើសេនាធិការជូនគណៈកម្មាធិការបកបានអនុវត្តហត្ថលេខាឌីជីថលក្នុងបរិយាកាសអេឡិចត្រូនិកអត្រានៃឯកសារចែងតាមអេឡិចត្រូនិកក្នុងត្រីមាស់ទី1ឆ្នាំ2026សម្រេច
2: 95%នៅក្នុងត្រីមាស់ទី2នៃឆ្នាំ2026ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅក្នុងទូទាំងខេត្តក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2026អត្រានៃការបែងចែកថវិកានិងប្រភពធនធានសម្រេច27%សន្និដ្ឋានថានឹងសម្រេច36%ក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំដែលធានាល្អបដាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម លោកមៀងថាន់តំសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈុំបកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំមជ្ឈុំបានកត់សម្គាល់និងវេតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខុំបាច់ចុកក្នុងការលំនឹងអង្គការក្បាលម៉ាស៊ីននាំទ្រង់ដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
1: tận tâm bằng nút nào một lượt hán mà to bị nứt nâng về tập lái giang mọt chót ông bí ca là bác đôi bà chết bị trong này khóa khát thôn thiên bằng nút nâng rê cá từ ở nhà thố men xa mặt khách đã bấy bị nứt đọt xài mà chống nâng cầm nót cổ đào ruộm xa bạp khát đã bấy bàn trái ở bán trầm trầu bộ rít mà ra đây mà chạc cá chân này bà đất nâng có sáng cả áp bí vót bị thôn thiên đá men xạp mơ xâm khán cả bà đọc bằng táo bà bẹp bằng bón lơ cầm bốt trong này đắng nâng cả kịch cú chia dịch trật xác rô bọc cam mạp bị báo át rô bọt rõ rô bọc cố nội dụ bái đã bấy cam mạp bị báo nâng đồ chất bập bánh cả nghìa.
0: Cái này cam mạp thị ca bạc khung thành lọc tự bán hệ riêng trong xa nị bạc bộp xa rộp là tập hồ mươi chân năm đầm nà cá ở nhà thô mùi lực thanh bị thân ạ. Khung thành lọc bán bạc đào bằng cả lưu mùi lực thanh hồn bánh chú ông cập hiệp rô thập báo chùm nôn bún hồn miến, mông thọ A, mông thọ B nâng thành lọc. Bản tòa bị đầm nà các xã cầm mập hiệp, kênh này cầm mập thị cạp bác ở nhà thông mùa lửa thán, bán bắt đông cây lùm ơ ơn cập hiệp. Bắt đông cây lùm ơ ơn các cơ bào mà xin, hơi riêng chấm con chúa cầm mập hiệp bạc bộ cơ lực, tám tự đáy bằng rũm đầm miên bà sát tập hiệp. Một tốt bởi ní cơ bào mà xin ở nhà thông không mùa lửa thán đầm nà các giang rồi luôn, bán át sát thả bằng chùm niến, bán hơi riêng chấm xóm xóm chùm bút đầm rời ca phía rời cây thầm mây. Các nghi cầm náy tầm rộng rộng thập báo nâng phát đô digital tự tuôn bán xâm nông ai cả xá, chiến đập bọn bởi mùi rồi chụp bạp đàl khăn nông nút chích cao xâm rộng buôn phía rối nây xâm nông ai cả xá, tự bán đạt tám bởi bọn online. Ất ra nây các đạt xài xâm nông ai cả xá bán trầm trừ, nâng môn bêl cầm nọt, xâm rạch bán chiến cao xâm rộng buôn phía rối, cầm rách nây các bình chất rộng bọc bởi chụp bảo lô rốt xâm rạch bán mùi rồi phía rối. Cầm rất cầm nát cô nập hiệp sự và cam rộng bạc khống. Nếp bê bạch bón riêng trầm nát thân nạn lịch bốn khăn nông trầm nóng khống xa rộng trầm nốn mà rối sơn bí nơi khăn nông tu tiền khạch. Mùa lực than tên nền ấy, trầm liên trạng bán cài lùm oi chia bản đá ở trái này cá thơ bạch bón nập hiệp tên nền ấy bạc kỳ chân xâm rạch bán chiến cài sập rộng bốn vị rối đá là rùm trầm nát lơ cầm bút bà sơ tập hiệp ca nghĩ rộng bạc bón này chỗ bài. Nếp bê kháng múc khung thành lọc nâng bằng tò bằng rì xa mở đầy xa mở kỳ phiệp cá tật tù khó trữ chung rừng cầm ná tầm rộng ra tập bál phạp đô digital lơ cầm bút cơ nập hiệp và cám chún bởi chìa bà lô rọt đạch nhà chất ạ nụ vọt ở bàn chụp cháy nơi cổ đáy ạ phiệp vọt xe tài kịch sẵn cúm ca bì chịt nâng xoắn tệ sọc ở rộ bọc mù lợi thàn.
1: Lúc trẻ điên là bày mật chả tí mật trầy cả nạc cà mạ thị ca bác không riêng nhóm sản lý bát, cả nạng cà mạ thị ca bạc hợp hiệp khống bằng tổ lý, xâm đáo bột sở rút lợi tập hồn mùa chnám, át ở vót đầm nà cá các bàn bà xín rô bóp bà bòn ở dụ bái, nâng ở nhà thô mùa lột thán bị thân nạc. Bà tóp bì mùa chnám đầm nà cá các bàn bà xín bà bòn ở dụ bái, nâng ở nhà thô mùa lột thán chia cô bàn phụng rấn, xa cà mạp hiếp bà gọp đòi xa thề rập hiếp nâng rô lùn. Cà nghe đặc nóm này nóm bàn bà đầm át ở vót bồm bồm khí cầm nay tầm rộng rạch thập báo nâng cà phạp đô digital men cà bài bố giang sạc cầm. Sắp hiệp cà sẽ tạc cách sẵn cốm bà tò áp bí vót, cà bìa chiết nâng sàn đi sóc trở bán rệ xà. Hỡi chi vụ hiệp rùa nâng xa bà rét nâng xa mạ rà đáy rô bọc bà chìa chốn bàn lờ cầm bố chia lâm đạp. Cầm nay tầm rộng rạch thập báo sắp rạch bàn đợt tập hôn lịch thơ lô chỉ trơn, chú bùi nâng à trá đọt sài ai cà xa tòn bê bê lia sắp rạch chiến, cao sắp rộng bốn kìa bà bấy phía rồi. อัตราอากาศะตามประปอนออนไลน์สำหรับจัดมรดเพริ่ยให้กับรัฐในการบังจัดระบบประจีจวนนั่งอจีบกามกันแต่บานเลิกกับปัววิสัยวัวปทอการอบรมสกาปิบาลนั่งจีบเพียบสกสารสังคมบานหยกจัดตกดักประกอบโดยประเสริฐเพียบการก่อสร้างกระดาษปักนั่งประปอนนโยบายบัตรเตอร์บานปุกรังตามตือบังรวมสกามเพียบเมนสปอลเพียบประเสริฐเพียบขนมระยะเปย์ขังมกคมอมบนเถิงพัฒน์ตรวจปีนัดสำหรับแบบบอสสหการเลิกกับปัวกุนอภิเษกกรรมปีบาลจบรุ่งกำนายตำรงรัฐบาลจอบจบมุ้ยกาพลับโดดิจิทัลบังการการเงี้ยตรวจปีนัดจบเรียกการลำบากจอบสเต็กน้องดำเนินการอาร์วอร์ดเพริกไกรวมจบในอาร์วอร์ดจบใจในโกลเดลเพริกไกอาบิวอร์ดเศรษฐกิจสังคมดังก่อสร้างประปอนนโยบายกันแต่ริงม่อมจึงเตียด
0: โลกในนี้นำไปยมจิตีเมตรัยกันล้องมกทำไมนี้ลูกเลยยังจุ๋งในยุคกษัตริย์นังวิจุตุรุตุอังยังดำนางเอากรรมวิธีจำโรคเกาะกระได้อาเทเวบ้านจบบ่มเป็นกางเงี้ยปิดนิดเจ็ดสดายนังสู่ศพตกกรุษาดำเนียนการลุบบาอมปีลุมเนื้อทันดำใบประกอบเตียเพียบเกาะกระได้อาเทเวในคุ้มจำนวนใบคือคุ้มโกโต้คุ้มโอลัมนังคุ้มจีตม Tam lúc đáy, bà chia bà lợi rốt chùm nuôn bàm bí cổ xá bàn bà gọi thạc vị cao ổ bà thấm, đà miên đâm lại sở rộp nơi khăn nông ổ cá ní rô hốt đol bay rồi hà sấp liền đông. Chia chùm nội trọt chè, nơi các vị thi sọp sàn sẵn cung rộp bò cà sạch nâng vật chịu tự tụ khát ảnh giáng, các vị thi chùm rộp gọi các đáy á tê về tự tuôn bán nơi ca tùm lục chất nâng ca rôm đâm ná, bí xâm nát. Sau bà rộng sẽ chốn có đôi chia ca xã cá bí bà nà mù lực thà nền ní, nơi tu tên khách ăn giang. Đồng bấy bàn tò đầm nà đầm miên ở thần này ní, tư đá rộng bọc cam vị thí châm rộng cọ các đáy ATV khăn nông chân năm bí bọn mập hay bà muối, nâng bà gọt tiết châm nuốn mập hay khăn nón, đài bọn hai bí ca ruộng đầy khăn ní rộng bọc cả sạch, nâng vật chú tư rộng tù ăn giang. Khăn nông ca nghĩa lục bà mọt bà tiết bàn đỏ xoắn bà tiết tư rộng trốn, ruộng châm này phá bà đô mục mọt cho nọ bọt, nâng có sáng sâu cầm nạt ở căn tài rít châm rành. Khnông đầm ná mà nụ sật thò nìa tháng ngày tìm rắm khai mịt thổ ná, lục lì dàng chuyển nì dùa cả sạch nâng vật chủ tự tục khát ảnh giáng, bán bánh to cho tới ta mù lật hàn, đam bay bị nết sật thàn ập hiệp cổ xá bà chứa bà lò rọt, đầm miên ca lục bò ẩm bì lùm nơi thán, cô đá khnông ọc ca ní cứ bà nà không cổ tố ô lắm nâng trì tùm. Chlong cắt ca bình nịch chạy đánh, tụ bấy chìa cửa xa bởi chìa bà lợi rốt tình ọ sát tà miên chăn tẹt tà xú khăn nông chụp hợp hiệp cả đói. Bọn tay bà chọc bọn công bông bởi chung múc nâng ca lụng bạc và khăn chìa chán, khăn nông nút miên cửa xa khá lá, chìa áp hộp trớ thlẹ khluôn chư thật cạch. Thu áo sọc hợp hiệp chọc xói, rồi hốt đol bạch bóng, xa mặt hợp hiệp bởi cam cả miên. Ca lụng bạc cắn tài trụt lơ ca lụng bạc. Nơi bếp đàl cửa xa tình nút, công bóng rùa nấu khả nông phát tế đàl khối khát trở trốn dàng khăn. Tam rực dạ nút đáy lục lê dàng chuyển nơi dùa cả xa nâng vật chủ trở tù ăn giáng, đâm năng ai cầm vị thí châm rộng cọ các đáy ATV, bán bà gồm xa nì mật rụp nơi các ổ bật thấm, phát tế phiếp cọ các đáy chùn đàl cửa xa bà chư bà lô rọt, chùm nuôn bàm bí cửa xa, khả nông nút miên tàng cửa xa chân chiệt phía tích nâng cửa xa còn ở chỗ bái. Phát tế mùi khả nông bị nằm lại hạ sấp đền đồng, sở rộp thạ vị cao ổ bật thấm khả nông ổ cá ní cứ bày rồi hạ sấp đền đồng. Thạ vị cá ní trở bán đọa tránh bí bà phục ổ bật thấm rồi bỏ cổng hôn từ tù khô trái miên cầm rạch ai kẹo bộ cơ lợi rụp rốt, nâng cai chân này thơm mắc khát ăn giang. Phải lờ ca quam trở đo thông thỉnh ní, cửa xa nị mùi nị mùi cậu bán bạc đạch nhà chất bà mô thạ vị ca đã bán xâm xâm xâm cháy, đồng bây rùm khá nế sang xong phát tế thơm mây ở bán xâm xọp nâng sát bát chừng mừng. Tuyên tâm nâng nút đâm náng kênh nệ cà mạc thị ca rô nạ xế mê tập phùng Việt Nam, tam bà nà khúng cậu bán xa nạ giả thá nâng tạm đán, châm rối ca sang xóng bồm tiền kiên cố bà phúc thuần thiên nơi khổ nông mù lực thán, đồng bấy chú ai bọc ổn bà chia bà lợi rọt miên còn lại ngữ rút nơi bà cọp đó sẽ thay đọc hiệp khổ nông bếp chập chập. Vì ca chụp chế tục đạc giang, đất đó rô bọc kênh nệ nị dụ ca sát nâng vật chủ tử tù an giáng, ca chú ở vật thấm, mù nú, cô đá ứ, bàn thơ ái đâm lại mù nữ sật thoa rô bọc các vị thi cánh tài xí chùm rơ. Lớp bì đâm lấy, nây đồng ếch cử sáng sóng. Chùm rốt có các đại ATV, mình trâm tài chia mạng sở nhà bà nọ tế. Bàn tay bàn khá chia nửa mật tờ rụp nây sạc đầy sáng khấm, đang chờ

chấm lòng đòi rộng mõm, rô viên à chư bà cam bù lật thán, đâm bây rộng khá nế chùi lực tuổi đòl Việt Nam mà nước chỉ chán có đôi chia thay đại xa nơ cách đây xa máy, rút nơ sau cơ đông rộng nế, nơ lơ tức đầy khách ăn giang.

Chà lục nền nín nằm bây giờ mệt chi tiên mệt trầy, đâm bây bên chọc căm vị thị nịp bên ní. Nẹ châm riêng, srei niêng, cơ bán châu mọc bần đạt à rõm, chùn lục nền nín nằm bây giờ mệt tam rì dẹ bót, tức hô tịch tịch.

0: Lúc này nếu nắp rây dầm mất chi tiêm mệt rây khá nông cầm vị thiếp sát này kết xa nâng vật dụ từ đồ tù ăn giang nếp bên ít chọc tay bằng nè. Xông ọc côn nâng xông chùm rệp lìa.
1: Thông tin văn hóa xã hội.
2: Thân chào quý thính giả đón với thông tin văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, hội thảo khoa học quốc tế từ đường cách mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc đã diễn ra vào chiều 1 tháng 6 ở khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Hà Nội và trực tuyến với các nhà nghiên cứu Liên bang Nga, Trung Quốc. Hội thảo do khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp cùng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của đảng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hồ Chí Minh thuộc Trường Đại học Quốc gia Saint Petersburg, Liên bang Nga tổ chức nhân kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước năm tháng 6 năm 1911, năm tháng 6 năm 2026.
3: Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đào Cương nhấn mạnh bảo tồn không chỉ là giữ gìn nguyên vẹn mà phải tối ưu hóa các hình thức phát huy để ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục soi đường cho chúng ta đi. Ông khẳng định hội thảo quốc tế này không thuần túy là hoạt động học thuật mang tính thời điểm. Những kết quả nghiên cứu được đúc kết hôm nay sẽ tiếp tục trở thành chất liệu cho các sản phẩm tiếp theo để kỷ niệm 100 năm ra đời tác phẩm Đường Cách Mệnh vào năm sau. Cách làm này thể hiện tinh thần đổi mới, biến nghiên cứu lý luận thành sản phẩm thực tiễn, góp phần thiết thực phát huy giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong dòng chảy không ngừng của thời đại.
2: Phát biểu khai mạc, Giám đốc khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng cho biết, cách đây 115 năm, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã từ bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Sự lựa chọn hướng đi ấy mang tính lịch sử, nơi người tìm ra nguồn sáng dẫn đường là chủ nghĩa Mác Lênin, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua những điểm trường tăm tối nhất trong tiến trình lịch sử dân tộc. Trong quá trình khảo nghiệm và tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, tác phẩm Đường Cách Mệnh 1927 đánh dấu một giai đoạn mới trong nhận thức lý luận của Nguyễn Ái Quốc, góp phần phát triển sáng tạo nhiều vấn đề của chủ nghĩa Mác Lênin, tạo lập tiền đề tư tưởng cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa xuân năm 1930.
3: Từ tác phẩm Đường Cách Mệnh năm 1927 của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đến tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 là một dòng chảy lý luận và thực tiễn hết sức phong phú, sinh động, phản ánh quá trình vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học của Việt Nam, Trung Quốc, Liên bang Nga cùng tập trung làm rõ ba nội dung cơ bản. Một là Đường Cách Mệnh, bản thiết kế lý luận và khởi nguồn tư duy chiến lược của cách mạng Việt Nam. Hai là sự hoàn thiện lý luận cách mạng Việt Nam, đặc biệt là 40 năm đổi mới và bước mở đầu kỷ nguyên mới của dân tộc. Ba là kỷ nguyên phát triển mới, tầm nhìn vươn mình của dân tộc tại Đại hội 14. Các diễn giả khẳng định sự hoàn thiện lý luận qua 40 năm đổi mới trên nền tảng của Đường Cách Mệnh đã tạo ra một bước đệm vững chắc về cả tư duy và thực tiễn.
2: Hàng năm cứ vào dịp cuối tháng 4 âm lịch, người dân tỉnh An Giang nói riêng, đồng bào vùng Tây Nam Bộ nói chung và đông đảo du khách thập phương lại đổ về núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang để tham dự lễ hội với bà chúa xứ. Một lễ hội dân gian độc đáo được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào cuối năm 2024.
3: Lễ hội với bà chúa xứ núi Sam có nhiều nghi lễ quan trọng, độc đáo như phần lễ phục hiện rước tượng bà chúa xứ từ đỉnh núi Sam xuống miếu thờ. Đây là nghi thức tái hiện lại tích xưa khi dân làng thỉnh tượng bà từ trên núi xuống theo truyền thuyết. Lễ phục hiện rước tượng bà hết sức trang nghiêm nhưng cũng rộn rã hân hoan với tiếng trống chiên và hàng chục đoàn lân sư rồng dọc hai bên đường để nghênh đón đoàn người thỉnh chúa xứ thánh mẫu. Một nghi thức quan trọng nữa thường được tổ chức vào đêm rạng sáng sau ngày lễ rước bà, lễ tắm bà hay còn gọi là lễ mộc dục. Nghi lễ này bao gồm việc chuẩn bị nước tắm, tắm cho tượng bà và thay áo mão cho bà, thường được diễn ra một cách kín đáo.
2: Lễ khai hội với bà chúa xứ núi Sam năm nay vừa được tổ chức vào ngày thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 âm lịch, trong khuôn viên khu du lịch quốc gia núi Sam. Phần lễ năm nay gồm các nghi thức truyền thống, thể hiện được hồn cốt của một lễ hội trăm năm, đặc trưng cho vùng đất Vĩnh Tế núi Sam. Các nghi lễ quan trọng gồm lễ phục hiện trước tượng bà Chúa Xứ Núi Sam và lễ hội đường phố, lễ thắp bà, các nghi lễ thỉnh sắc thần, lễ túc yết và xây chầu, lễ chánh tế, lễ hội sắc được tổ chức theo nghi thức truyền thống hàng năm.
3: Điểm nhấn trong các hoạt động của phần hội năm nay là địa phương tổ chức 3 đêm văn nghệ liên tục với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ hạng A đến từ thành phố Hồ Chí Minh, mỗi đêm một chủ đề khác nhau. Ngoài ra còn có hoạt động bắn pháo hoa nghệ thuật, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân du khách đến tham gia lễ hội. Phường Vĩnh Tế cũng tổ chức 26 gian hàng trưng bày sản phẩm ô cốp và hàng hóa đặc trưng của tỉnh.

0: biểu tượng của cả một triều đại phong kiến này. Chiếc ngai vàng được phục chế lại theo đúng với thời điểm xây dựng hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia năm 2015. Việc phục chế sử dụng vật liệu tương thích với chất liệu gốc, ưu tiên sử dụng lại kỹ thuật, vật liệu đã được sử dụng trong việc chế tác hiện vật.
1: Quá trình phục chế tuân thủ quy trình, nguyên tắc, kỹ thuật bảo quản, phục chế và phù hợp với phong tục tập quán, tín ngưỡng có liên quan và được thực hiện bởi người có trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm, các cơ quan tổ chức có chức năng nhiệm vụ phù hợp. Hiện vật sau khi phục hồi phải đảm bảo đã loại bỏ tối đa những nguyên nhân gây hư hại, tăng cường độ vững chắc, độ bền, đảm bảo an toàn, giữ nguyên hình dáng, kích thước, thẩm mỹ. Theo lãnh đạo trung tâm, sau khi hoàn thành phục chế, ngai vàng Triều Nguyễn được đưa ra trưng bày trở lại ở vị trí cũ là trung tâm Điện Thái Hòa bên trong Đại Nội Huế. Hiện nay, hệ thống bảo vệ tại Điện Thái Hòa đã được tăng cường tối đa. Du khách chỉ được ngắm nhìn ngai vàng từ xa qua một lớp kính bảo vệ, chứ không được tiếp xúc gần hơn như trước.
0: Từ sáng sớm ngày 31 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 15 tháng 4 âm lịch, nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, chùa Vĩnh Nghiêm đã đón đông đảo Phật tử, người dân và du khách đến dâng hương lễ Phật cầu bình an. Không khí trang nghiêm nhộn nhịp lan tỏa khắp khuôn viên ngôi cổ tự nổi tiếng giữa thành phố Hồ Chí Minh.
1: Là một trong những ngôi chùa có quy mô lớn và nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, chùa Vĩnh Nghiêm từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân trong các dịp lễ Tết và những sự kiện quan trọng của Phật giáo. Tọa lạc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngôi chùa gây ấn tượng với kiến trúc mang đậm bản sắc Phật giáo Việt Nam, nổi bật với cổng tham quan uy nghi, chánh điện rộng lớn cùng tháp Quan Thế Âm nằm trong khuôn viên. Tại chánh điện, dòng người liên tục ra vào trong không khí trang nghiêm, nhiều Phật tử dành thời gian lễ Phật, tụng kinh, chắp tay cầu nguyện và tham gia các hoạt động tín ngưỡng trong ngày lễ trọng đại của Phật giáo.
0: Một trong những khu vực thu hút đông đảo người dân nhất là nơi diễn ra nghi thức tắm Phật. Nhiều Phật tử thành kính xếp hàng tham gia nghi lễ truyền thống mang ý nghĩa cột rửa thân tâm, hướng con người đến đời sống thiền lành, thanh tịnh và an lạc. Đại lễ Phật đản không chỉ là dịp tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại bản thân, nuôi dưỡng lòng từ bi, tinh thần hướng thiện và sống hài hòa với cộng đồng. Đây cũng là một trong những ngày lễ quan trọng có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống văn hóa tín ngưỡng của người dân Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
1: Thưa quý thính giả, Hà Nội Graphics Finest là sự kiện thường niên do Hà Nội Graphics khởi xướng nhằm tôn vinh các hoạt động nghệ thuật đương đại tại Việt Nam. Năm nay, sự kiện vinh danh các hoạt động nghệ thuật trong giai đoạn 2025-2026 với 3 hạng mục tôn vinh gồm nghệ sĩ tích cực, Finest Artist, dành cho những nghệ sĩ trẻ dưới 35 tuổi hoặc nghệ sĩ mới có thực hành nổi bật. Nhà khởi xướng mới, Fresh Face Organizer, sở hữu nhiều hoạt động cộng đồng tích cực trong giai đoạn 2025-2026 và có thời gian hoạt động từ 2 đến 5 năm. Và hạng mục, dự án nghệ thuật ý nghĩa, Finest Project, do cộng đồng và hội đồng khán giả bình chọn trong năm. Trong đó, trưng bày chuyên đề ẩm thực Nam Bộ thời kháng chiến là một trong những dự án được đề cử ở hạng mục dự án nghệ thuật ý nghĩa.
0: Trưng bày chuyên đề này do Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp cùng Viện Đại học Sydney Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, nằm trong khuôn khổ sáng kiến Curating Futures do UNESCO hỗ trợ. Ẩm thực Nam Bộ thời kháng chiến khai mạc vào đầu tháng 9 năm 2025, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2 tháng 9 và 50 năm thành lập Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Đại diện Bảo tàng cho biết, chương trình này thu hút hơn 800.000 lượt khách tham quan trong năm 2025, đồng thời mở ra một hướng tiếp cận mới trong công tác giám tuyển bảo tàng tại Việt Nam. Thông qua đó, du khách không chỉ tiếp cận lịch sử bằng thị giác mà còn cảm nhận bằng nhiều giác quan, đồng thời trở thành một phần của quá trình trải nghiệm trưng bày. Du khách trải nghiệm các hoạt động đa giác quan như xay gạo, cảm nhận gia vị trong không gian trưng bày. Thời gian dành cho thông tin văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được tạm dừng tại đây. Chúng ta tạm chia tay và hẹn gặp lại quý thính giả vào tiết mục này kỳ sau.
2: Mỗi ngày một quyển sách.
3: Khánh mình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 8

0: 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz. Quý thính giả thân mến, đại dương là nơi khởi nguồn của sự sống, mang vẻ đẹp bao la và nuôi dưỡng hành tinh xanh của chúng ta. Thế nhưng phía sau màu xanh tưởng chừng như là bất tận ấy là những tiếng kêu cứu âm thầm trước ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Những mẩu thuốc lá bị vứt bừa bãi, túi ni lông bay khắp nơi hay là rác thải trôi nổi trên sông biển đang từng ngày làm trái đất tổn thương. Và để hiểu hơn về biển cả và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tiết mục hôm nay xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách Giải cứu biển và đại dương của tác giả Agnès Van der Wille do nhà xuất bản Phụ nữ phát hành năm 2022. Với lối viết ngắn gọn, dễ hiểu cùng với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, đầy màu sắc, quyển sách mang đến nhiều kiến thức bổ ích về môi trường biển, biến đổi khí hậu và ý thức sống xanh qua 3 nội dung chính: hiểu về biển và đại dương, các mối đe dọa và các hành động của con người. Qua từng trang sách, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về vai trò quan trọng của đại dương đối với sự sống trên trái đất và đồng thời nhận thức được những thách thức mà môi trường biển đang phải đối mặt, như là axit hóa đại dương nhựa hay là những nguy cơ đối với động vật các vùng cực. Không chỉ phản ánh thực trạng ô nhiễm môi trường biển, tác giả còn đưa ra nhiều giải pháp thiết thực như là người bảo vệ đại dương. Chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau hành động. Đại dương tương lai của chúng ta hay là điều lệ của người bảo vệ đại dương. Bên cạnh đó, sách còn khám phá nhiều kiến thức thú vị về dòng tuần hoàn của nước, cuộc tái tạo vĩnh cửu, biển, lá phổi của trái đất, năng lượng từ biển cho tương lai, đã góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường và tình yêu thiên nhiên. Qua những trang sách gần gũi và sinh động, quyển sách Giải cứu biển và đại dương không chỉ mang đến nhiều kiến thức bổ ích về đại dương mà còn gieo vào lòng chúng ta về tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường. Đây cũng là nguồn tài liệu tham khảo ý nghĩa dành cho các phụ huynh và thầy cô trong việc hướng dẫn cho các em hình thành một thói quen sống xanh và trách nhiệm với hành tinh. Và sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan, tìm đọc và cùng chung tay lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, gìn giữ màu xanh của biển cả và hành tinh của chúng ta. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM An Giang tần số 99,4MHz và 93,1MHz. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Trời.
2: Phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu xoay quanh Đức. Anh tốt nghiệp đại học ngành mỹ thuật, nhưng vì gia cảnh khó khăn nên phải ở lại quê nhà phụ giúp gia đình. Anh làm công cho một xưởng thủ công mỹ nghệ trong làng.
3: Vốn có kinh nghiệm làm nghề từ nhỏ, lại được học qua trường lớp, anh nhanh chóng trở thành thợ giỏi và là trụ cột của xưởng ông Hai Bình.
2: Tại đây, Đức đem lòng yêu thương Úc Châu, cô con gái xinh đẹp, giỏi giang của ông Hai Bình. Tuy nhiên, sau một thời gian, các cơ sở làm nghề truyền thống gặp khó khăn, Đức cùng vài người bạn lên Sài Gòn tìm việc mới.
3: Nhờ tay nghề giỏi và sự thông minh nhạy bén, Đức được Tứ Phi, giám đốc công ty xuất nhập khẩu, gợi ý giúp mở một cơ sở sản xuất riêng, chuyên gia công các mặt hàng mỹ nghệ truyền thống.
2: Sự trở về của Đức cùng cơ sở sản xuất mới đã khiến ông Hai Bình ngăn cấm tình yêu của con gái. Ông cho rằng Đức chính là kẻ hai mặt lợi dụng tình yêu của Úc Châu vào gia đình ông học nghề. Đến khi đủ điều kiện, đã quay lưng hợp tác cùng kẻ khác, khiến xưởng của ông ngày một vắng khách.
3: Úc Châu không dám cãi lời cha, nhưng cũng không muốn đánh mất tình yêu, nên ra điều kiện để Đức chọn lựa. Tuy nhiên, Đức vẫn quyết định chọn tạo dựng sự nghiệp, tạm gác lại tình yêu.
2: Trong khi đó, Bửu, một thiếu gia miệt vườn ham chơi, mê cờ bạc, từ lâu đã có tình ý với Úc Châu, song không được đáp lại nên luôn tìm cách quấy rối, phá vỡ tình yêu của Đức và Châu.
3: Lợi dụng cơ hội cả hai bị gia đình ngăn cấm, Bửu thúc giục cha mẹ đến xin cưới Úc Châu và được ông Hai Bình đồng ý.
2: Về phần Đức, bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự quyết tâm làm giàu bằng đôi tay, khối óc chân chính đã giúp anh nhanh chóng gây dựng được thương hiệu cho cả làng nghề.
3: Liệu thành công của Đức có làm thay đổi quyết định của ông Hai Bình và mang Úc Châu trở về khi trái tim cô vẫn hướng về người thương?
2: Phim Chạy trốn tình yêu với sự góp mặt của các diễn viên, nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền, Võ Thành Tâm, Oanh Kiều, Cao Minh Đạt, Phùng Gia Quy sẽ phát sóng vào lúc 19h45 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV3. Kính mời quý khán giả đón xem.

0: Ta về châu đốc núi Sam, nơi bà chúa xứ khói lam đường chiều, gặp em tuổi mới đôi mươi, mặt mày rạng rỡ, nụ cười thêm xinh. Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sóng đang không ngừng đổi mới của miền Tây Nam Bộ, An Giang hiện lên như một bức tranh sinh động với những gam màu đặc sắc của thiên nhiên, văn hóa và con người. Từ những dãy núi xanh biếc soi bóng bên dòng sông Hiền Hòa đến những vùng biển đảo giàu tiềm năng, tất cả đã tạo nên một vùng đất vừa đậm đà bản sắc vừa tràn đầy khát vọng phát triển. Hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng với Thanh Giang và Khánh Bình cảm nhận vẻ đẹp và sức sống của vùng đất giàu truyền thống này.
1: Nếu ví Việt Nam là một bức tranh phong phú đa dạng, thì An Giang chính là nơi hội tụ những nét đặc trưng nhất của miền Tây Nam Bộ, với những cánh đồng lúa bát ngát thẳng cánh cò bay, rừng ngập nước xanh mướt, dãy thất sơn linh thiêng huyền bí và những di tích văn hóa tâm linh sâu sắc. Du lịch An Giang ngày nay đã vô cùng phong phú với nhiều loại hình, từ du lịch sinh thái tâm linh, lịch sử đến trải nghiệm sông nước miệt vườn. Và chỉ với một chuyến đi, quý vị đã có thể cảm nhận trọn vẹn về chiều sâu văn hóa, lịch sử hào hùng và vẻ đẹp về thiên nhiên kỳ thú mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này.
0: Nhắc đến An Giang, chắc chắn một điều rằng chúng ta không thể không nhắc tới rừng Tràm Trà Sư, một trong những khu rừng ngập nước đẹp và nổi tiếng nhất miền Tây Nam Bộ. Rừng nằm tại ấp Giang Trà, xã An Cư, cách phường Châu Đốc khoảng 25-30 km. Với diện tích hơn 845 hectare, đây là hệ sinh thái rừng tràm điển hình của vùng Tây Sông Hậu, là nơi trú ngụ của hàng trăm loài chim, thú hoang dã và hệ thực vật phong phú đa dạng.
1: Đến với rừng tràm Trà Sư, quý vị sẽ được trải nghiệm một cảm giác chèo thuyền tắt ráng len lỏi giữa những hàng tràm thẳng tắp, ngắm nhìn thảm bèo cám rộng lớn phủ xanh mặt nước như là một tấm thảm khổng lồ, lắng nghe tiếng chim hót, vang vọng và hít thở một không khí trong lành mát mẻ của thiên nhiên. Đặc biệt là vào mùa nước nổi từ tháng 9 đến tháng 11, cảnh khu rừng như là khoác lên mình một tấm áo mới với mặt nước mênh mông, phản chiếu bầu trời, tạo nên khung cảnh thơ mộng tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Rừng tràm Trà Sư không chỉ là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, mà còn là nơi để giáo dục ý thức về bảo vệ môi trường và gìn giữ hệ sinh thái quý giá cho thế hệ mai sau.
0: Tiếp tục hành trình khám phá, chúng ta sẽ cùng nhau ghé thăm một điểm đến tâm linh nổi tiếng bậc nhất, không chỉ của An Giang mà còn của cả miền Tây. Đó là Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam tại phường Vĩnh Tế. Ngôi miếu được xây dựng từ năm 1824, nằm ngay dưới chân núi Sam, thu hút hàng triệu lượt khách hành hương mỗi năm từ khắp nơi trong và ngoài nước. Theo truyền thuyết dân gian, pho tượng Bà Chúa Xứ được phát hiện trên đỉnh núi Sam và được chính cô gái đồng trinh khiêng xuống theo lời dạy của bà. Miếu bà không chỉ là nơi thờ tự linh thiêng mà còn gắn bó sâu sắc với đời sống văn hóa tín ngưỡng của người dân vùng biên giới. Từ miếu bà, quý vị có thể dạo bước tham quan chùa Tây An cổ kính, lang thoại Ngọc Hầu, vị anh hùng khai khẩn vùng đất này, và ngắm toàn cảnh thành phố Châu Đốc cũ từ trên cao.
1: Và đặc biệt, ngay tại thời điểm này đây, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 đang diễn ra sôi nổi từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2026, tức là ngày 21 đến 27 tháng 4 âm lịch. Lễ khai hội đã được tổ chức long trọng vào tối ngày 6 tháng 6 với quy mô lớn tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế, với sự tham dự của đại biểu trung ương, địa phương và đông đảo người dân du khách. Đây là dịp để du khách và người dân cùng nhau thể hiện lòng thành kính, tham gia các nghi thức truyền thống, thưởng thức biểu diễn nghệ thuật dân gian và cùng nhau trải nghiệm không khí lễ hội nhộn nhịp, trang nghiêm bậc nhất miền Tây. Nếu quý vị đang có kế hoạch du lịch An Giang, đây chính là thời điểm lý tưởng nhất để đến chiêm bái và hòa mình vào không khí linh thiêng của lễ Vía Bà. Và để quý vị cảm nhận rõ hơn về các hoạt động trải nghiệm của lễ hội Vía Bà, mời quý thính giả cùng lắng nghe chia sẻ của bà Ngô Thị Mỹ Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang.
2: Năm nay là năm đầu tiên phường Vĩnh Tế được giao chủ trì tổ chức phần hội của lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam. Thì bên cạnh việc giữ nguyên các cái nghi lễ truyền thống, chúng tôi tổ chức nhiều cái hoạt động mới như là 3 đêm biểu diễn văn nghệ với các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ thành phố Hồ Chí Minh, các chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật, không gian cái trưng bày các sản phẩm ô cốp, ẩm thực đặc trưng và các tổ chức các cái hoạt động như là văn hóa, thể dục, thể thao, văn nghệ, thả diều như trình diễn thư pháp để nhằm đa dạng cái trải nghiệm cho người dân, du khách khi đến với phường Vĩnh Tế.
1: Ông Nguyễn Phúc Hoàng, trưởng ban quản trị Lăng Miếu Núi Sam, phường Vĩnh Tế, An Giang cũng cho biết thêm.
3: Khi được cái ghi danh là văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, thì tới lượng khách hiện nay chúng tôi là trên 3,5 triệu lượt khách, so với cùng kỳ nó tăng 14%. Như vậy thì cái kỳ vọng của mùa dưới bà năm nay là chúng tôi cũng muốn là cái việc diễn ra cái lễ hội được an toàn, trang nghiêm, văn minh và tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa tâm linh tốt đẹp của lễ hội đến với đông đảo nhân dân và du khách. Đồng thời đây cũng là dịp để nâng cao cái ý thức cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy di sản lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam một cách bền vững.
0: Sau những giây phút chiêm bái tâm linh trang nghiêm tại miếu bà, chúng ta sẽ chuyển hướng lên núi Cấm, ngọn núi cao nhất trong hệ thống Thước Sơn Bảy Núi, cũng là nóc nhà của đồng bằng sông Cửu Long với độ cao hơn 700 mét. Núi Cấm nổi tiếng với khí hậu mát mẻ quanh năm như Đà Lạt của miền Tây, phong cảnh hùng vĩ và hệ thống di tích tâm linh phong phú.
1: Quý vị có thể trải nghiệm đi cáp treo lên đỉnh núi để chiêm ngưỡng toàn cảnh đồng bằng sông nước An Giang mênh mông, xanh ngắt. Trên núi có nhiều công trình nổi bật như tượng Phật Di Lặc khổng lồ, chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn, hồ Thủy Liêm trong xanh và nhiều hang động suối nước với những truyền thuyết huyền bí ngàn đời. Đây là nơi lý tưởng để check-in nhẹ nhàng, chụp ảnh check-in đẹp lung linh, thiền định và tìm hiểu về những giá trị văn hóa lịch sử của vùng đất Thất Sơn Linh Thiêng. Núi Cấm thực sự là biểu tượng cho sức sống bền bỉ, vẻ đẹp hùng vĩ và sự giao thoa giữa thiên nhiên với tín ngưỡng tâm linh của người dân An Giang.
0: Chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của bạn Phạm Thị Mỹ Xuyên, một du khách tại địa phương từng khám phá núi Cấm.
4: Buổi sáng em thức sớm khi mà em đi dạo trên cái cây cầu đó, thì những cái đám mây á, nó thổi nó bay lại tựa như là người ta gọi là chấm bồng lai tiên cảnh vậy á. Khi mà đến đây em cảm thấy giảm áp lực của cuộc sống cũng như học tập rất là nhiều.
0: Bên cạnh những điểm đến nổi bật trên, An Giang còn sở hữu rất nhiều danh thắng khác đáng để khám phá trong hành trình của quý vị. Đó là cánh đồng Tà Bạ với những thửa ruộng bậc thang xanh mướt dưới chân núi tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động như một bức tranh sơn dầu. Hay Bún Bình Thiên, hồ nước ngọt rộng lớn yên bình như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời và mây trắng. Đặc biệt là Chèo Nổi Châu Đốc, nhộn nhịp, một nơi để quý vị có thể ngồi thuyền, len lỏi giữa dòng người mua bán, thưởng thức đặc sản miền Tây tươi ngon và cảm nhận nhịp sống sông nước chân chất mộc mạc. Tất cả những điều ấy đã tạo nên một An Giang đa dạng phong phú, vừa gần gũi với sông nước miệt vườn, vừa hùng vĩ với núi non trùng điệp, vừa thiêng liêng với bề dày văn hóa tâm linh. Và đặc biệt, trong những ngày này khi lễ hội với bà Chúa Xứ đang diễn ra, An Giang càng trở nên sôi động và hấp dẫn hơn bao giờ hết.
1: Sau một hành trình dài đầy cảm xúc qua vùng đất An Giang, chúng tôi hy vọng đã mang đến cho quý vị những hình ảnh đẹp về một vùng đất giàu tiềm năng phát triển, nơi mà thiên nhiên ưu đãi kỳ thú. Có những con người hiếu khách, chân chất và văn hóa đậm đà bản sắc Nam Bộ. Đừng quên lưu lại trong cuốn sổ tay trải nghiệm của quý vị nhé! Và đặc biệt là nếu quý vị chưa từng đến đây thì hãy lên kế hoạch ngay trong những ngày lễ Vía Bà Chúa Xứ đang diễn ra để có một chuyến đi thật là ý nghĩa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ phóng sự tiếp theo với nhiều hành trình thú vị hơn nữa.

bên lòng nhớ hoài khúc dân ca. Làm sao quên câu hát lý phương xa, sao xuyến bên lòng nhớ hoài khúc dân.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Họp đề án tổng kết nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nghị quyết mới, có tầm nhìn chiến lược dài hạn, đưa biển thực sự trở thành không gian phát triển chiến lược của quốc gia. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2030. Thành công của đại hội thúc đẩy tinh thần đổi mới của các hội viên tại khắp các địa phương trên cả nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel phát đi thông báo khuyến cáo cộng đồng người Việt Nam tại Israel cẩn trọng trong bối cảnh tình hình an ninh diễn biến phức tạp. Bài 1 trong loạt bài tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ làm sao để vừa tinh vừa mạnh, nhan đề chạy đua với thời gian. Trong phần tin thế giới, quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên đứng trước bước ngoặt lịch sử mới. Động đất gần 8 độ Richter tại Philippines khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Động đất đã gây sóng thần tại một số nước châu Á. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án tổng kết nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhận định việc Trung ương khóa 12 ban hành nghị quyết số 36 là một quyết sách rất đúng đắn, có tầm chiến lược. Sau 8 năm thực hiện, nhận thức về vị trí, vai trò của biển được nâng lên, hệ thống thể chế, chính sách từng bước đã được hoàn thiện, nhiều ngành kinh tế biển phát triển khá, kết cấu hạ tầng ven biển được tăng cường, đời sống của người dân vùng biển được cải thiện, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển đảo đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận lại, kinh tế biển vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của đất nước. Nhấn mạnh, trong bối cảnh phát triển mới của đất nước và thế giới đã thay đổi rất sâu sắc, cạnh tranh chiến lược trên biển ngày càng gay gắt. Đặc biệt, Đại hội 14 của Đảng đặt ra yêu cầu phát triển rất cao của đất nước. Trong đó có vấn đề phát triển và bảo vệ biển, khai thác tiềm năng về biển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý.
2: Cần đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển biển trong giai đoạn mới. Tôi đề nghị tiếp tục nghiên cứu sâu để tạo ra bước phát triển mới về tư duy. Trọng tâm là phải chuyển mạnh từ tư duy kinh tế biển sang tư duy không gian phát triển biển quốc gia mạnh. Đây có thể xem là một bước phát triển mới về tư duy so với nghị quyết 36. Biển không chỉ là nơi khai thác tài nguyên hay phát triển một số ngành kinh tế, mà phải được xác định là không gian phát triển chiến lược của quốc gia, là nơi hội tụ các lợi ích phát triển quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế. Vì vậy, nghị quyết mới không chỉ trả lời câu hỏi là phát triển các ngành kinh tế biển như thế nào, mà phải trả lời được câu hỏi lớn hơn. Việt Nam sẽ khai thác và quản trị phát huy toàn bộ không gian biển quốc gia thế nào để phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước trong cái nhiều thập niên tới.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phải đặt biển vào vị trí một trong những động lực phát triển chiến lược. Trong nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ chủ trương phát triển những lĩnh vực có khả năng tạo đột phá, tiếp cận biển bằng tư duy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nghiên cứu bổ sung các nội dung về dữ liệu biển quốc gia, bản đồ số đại dương, trí tuệ nhân tạo trong quản trị biển. Lưu ý, phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển với bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ biển, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu.
2: Mọi quy hoạch chiến lược, chương trình phát triển biển đều phải đồng thời phục vụ yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao năng lực phòng thủ và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển. Mỗi công trình kinh tế trên biển đều phải góp phần tăng cường tiềm lực bảo vệ Tổ quốc, phải xây dựng cái mô hình quản trị biển quốc gia hiện đại. Trong nghị quyết mới phải có chủ trương định hướng việc nghiên cứu đề xuất mô hình quản trị biển hiện đại, thống nhất, liên thông dựa trên dữ liệu của quy hoạch không gian biển quốc gia.
1: Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án cùng với chương trình hành động kèm theo trình Bộ Chính trị cho ý kiến và báo cáo xin ý kiến Trung ương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, mục tiêu là xây dựng nghị quyết mới có tầm nhìn chiến lược dài hạn, tư duy đột phá, tính hành động cao, đưa biển thực sự trở thành không gian phát triển chiến lược của quốc gia. tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại lần thứ 14 của Đảng và khát vọng đến năm 2045 đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
0: Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovo Thấp Bạ Đây Hulmanet thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Vương quốc Campuchia. Sau lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hulmanet dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng Vương quốc Campuchia. Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi chuyến thăm và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 của Thủ tướng Hulmanet không chỉ thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, láng giềng hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia, mà còn là thông điệp khẳng định hai quốc gia luôn đồng lòng chung tay cùng các nước thành viên hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2045, quyết tâm chuyển mình đưa khu vực trở nên tự cường và vững bước hướng tới tương lai. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Hulmanet và Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều Campuchia và Việt Nam được cử hành trang trọng. Hai thủ tướng và đại biểu hai nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

0: Trong không khí trang nghiêm, hai thủ tướng cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Hun Manet duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai thủ tướng giới thiệu cho nhau về các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, đoàn kết toàn diện, bền vững lâu dài của Việt Nam và Campuchia. Tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực, hướng tới thực hiện thắng lợi chiến lược ngũ giác giai đoạn 1, hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Thủ tướng Hun Manet chúc mừng Việt Nam phát triển đạt mức tăng trưởng hơn 8% trong năm 2025 và là nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian qua, nhất trí không ngừng củng cố nền tảng tin cậy chính trị, hợp tác an ninh quốc phòng, tái khẳng định thực hiện nhất quán nguyên tắc, không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, đe dọa an ninh, lợi ích của nước kia. Hai bên thống nhất nhiều nội dung về kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối biên giới cửa khẩu, nhất là thúc đẩy kết nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, Pa Vét, Phnom Penh, nghiên cứu mở rộng các đường bay kết nối Việt Nam Campuchia, Việt Nam Lào Campuchia, nghiên cứu xây dựng đặc khu kinh tế xuyên biên giới, nhất trí tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa giữa hai nước. Thủ tướng Hun Manet nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng về tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, có nhu cầu như chế biến hàng nông sản, nuôi trồng thủy sản, năng lượng sạch, nguyên vật liệu xây dựng, logistics, mở rộng hợp tác giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường tuyên truyền về truyền thống quan hệ láng giềng gắn bó tốt đẹp giữa hai nước, giao cho các bộ ngành cơ quan liên quan hai nước xây dựng kế hoạch biện pháp cùng lộ trình cụ thể để cụ thể hóa những nội dung hai bên đã thống nhất tại hội đàm. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, ASEAN và Liên Hợp Quốc, duy trì trao đổi tham vấn về các vấn đề chiến lược cùng quan tâm, đồng thời phối hợp với các nước ASEAN củng cố đoàn kết tự cường, thúc đẩy giải quyết hòa bình, các vấn đề khác biệt, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trên cơ sở đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới. Kết thúc hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ trao văn kiện kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia.
1: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3.
0: Tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng Vương quốc Thái Lan. Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi chuyến thăm và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 của Thủ tướng Thái Lan Anutin diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển tích cực. Chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi năm 2026, Việt Nam và Thái Lan cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao diễn ra chỉ 10 ngày sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Thái Lan Anutin và Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều Thái Lan và Việt Nam được cử hành trang trọng. Hai thủ tướng và đại biểu hai nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

0: Trong không khí trang nghiêm, hai thủ tướng cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Anutin duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Anutin dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
1: Những thông tin về cuộc hội đàm sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong phần sau của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 vừa kết thúc thành công tốt đẹp, mở ra không gian bứt phá mới cho nhà nông và doanh nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu. Thành công của đại hội không chỉ nằm ở việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo khóa mới, mà cốt lõi là sự đồng thuận cao từ quyết sách mang tính hành động. Tinh thần đổi mới ấy sẽ lan tỏa đến khắp các vùng miền, khích lệ phong trào thi đua sản xuất, thu hút dòng vốn doanh nghiệp và định hình thế hệ nông dân văn minh làm chủ nền nông nghiệp sinh thái. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khai mạc đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Phóng viên Thu Duyên và Hoàng Ân phản ánh.
2: Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Hội Nông dân Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh:
3: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tập hợp đoàn kết nông dân bằng những việc làm, mô hình cụ thể gắn với lợi ích thiết thực, tác động lớn đến sản xuất và đời sống của nông dân, hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, xây dựng người nông dân văn minh, chuyên nghiệp, có trình độ năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với hợp tác xã, cụm liên kết với chế biến thị trường và triển khai hiệu quả mô hình sinh kế nông thôn xanh, nông nghiệp số, chuỗi giá trị, đưa khoa học công nghệ chuyển đổi số vào trung tâm sản xuất, chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa chất lượng, nâng cao truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, đáp ứng được những cái chuẩn mực khắt khe của các thị trường ở khu vực và trên thế giới.
2: Với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội đã bầu ra ban chấp hành khóa mới. Đồng chí Lương Quốc Đoàn tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Lương Quốc Đoàn khẳng định hội sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối, thúc đẩy liên kết các nhà, xây dựng chuỗi giá trị và đồng hành cùng nhà nông trong làm chủ thị trường. Thành công của đại hội ngay lập tức đã khơi gợi, thúc đẩy tinh thần đổi mới của các hội viên tại khắp các địa phương trên cả nước. Tham dự đại hội, bà Lê Thị Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai chia sẻ:
4: chúng tôi phát triển cho hội viên nông dân trong cái vấn đề phát triển kinh tế gia đình, trong đó thì có những cái chủ trương lớn của đảng cũng rất có nhiều tầm ảnh hưởng đến hội viên nông dân của chúng tôi, nhất là vấn đề có liên quan đến đất nông nghiệp.
2: Song song với dịch chuyển mạnh mẽ tại các vùng nguyên liệu, Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 vạch rõ lộ trình đưa nông nghiệp bứt phá nhờ vào ứng dụng khoa học kỹ thuật và số hóa. Đánh giá về sự thay đổi mang tính hành động, thể hiện rõ khát vọng và trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo khóa mới tại đại hội, ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời cho biết:
5: đại hội này nó đã thể hiện hai vấn đề rất là lớn, tức là quyết tâm của hội viên và thứ hai những cái giải pháp rất là cụ thể từ các cái bài phát biểu, từ cái chia sẻ và qua các cái cuộc thảo luận ở các bốn trung tâm, cho thấy là người nổi lên thì một sức nhận thức, thứ hai là cái quyết tâm, cái khát vọng và cái thái độ trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo mới bây giờ. Cái điều cực kỳ mà quan trọng là gì? Họ bắt đầu, họ không còn lý thuyết nữa. Với chính quyền hai cấp, nó rất là cụ thể, cho nên họ nghĩ rằng nhiều giải pháp mà mình thấy rằng đưa lên nó rất là khả thi.
2: Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031, với sự tham dự của 599 đại biểu đã kết thúc thành công tốt đẹp. Bước sang giai đoạn mới, hội chuyển mạnh từ vận động sang đồng hành trực tiếp, đặt mục tiêu kết nạp thêm 500.000 hội viên, hỗ trợ thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp và trang bị kỹ năng số tối thiểu cho 70% hội viên. Đại hội đã thông qua các giải pháp đột phá để xây dựng lực lượng nông dân chuyên nghiệp, thúc đẩy nông nghiệp xanh và chuyển đổi số, tạo nền tảng vững chắc cho nông sản Việt Nam vươn tầm quốc tế.
1: Với chủ đề thúc đẩy tương lai từ các thành phố thông minh, bền vững và kết nối, Hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN 2026 diễn ra chiều nay tại Hà Nội không chỉ mở ra một kênh hợp tác mới giữa các địa phương mà còn khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của các đô thị trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Lần đầu tiên trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN, các nhà lãnh đạo các thành phố trong khu vực có một diễn đàn đối thoại riêng rẽ để cùng bàn về tương lai phát triển của ASEAN. Phản ánh của phóng viên Thanh Huyền.
6: Phát biểu dẫn đề tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tái khẳng định mục tiêu đến năm 2045 của ASEAN là xây dựng một cộng đồng có khả năng giải quyết các thách thức của đô thị hóa trong tương lai thông qua việc tận dụng các công nghệ hiện đại, hạ tầng tiên tiến, đồng thời thúc đẩy phát triển các thành phố thông minh và bền vững.
7: Để đạt được mục tiêu, các thành phố ASEAN không thể hành động đơn lẻ mà cần sự kề vai, sát cánh của tất cả các đô thị, các thành phố trong ASEAN, tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, huy động nguồn lực và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các thành phố ASEAN cần trở thành một ưu tiên quan trọng.
6: Trong bài phát biểu gửi tới hội nghị, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun nhấn mạnh rằng các thành phố thông minh, bền vững và kết nối không chỉ là khát vọng phát triển, mà đang trở thành trung tâm trong nỗ lực xây dựng một cộng đồng ASEAN tự cường, đổi mới sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.
8: Những thành phố đáng sống nhất trong tương lai có thể không phải là những thành phố sở hữu công nghệ tiên tiến nhất. Đó sẽ là những thành phố biết sử dụng công nghệ một cách khôn ngoan để giảm bất bình đẳng, tăng cường gắn kết cộng đồng và bảo đảm không khu dân cư nào bị bỏ lại phía sau.
6: Nhiều chuyên gia dự hội nghị cho rằng thách thức lớn nhất đối với các đô thị thông minh ASEAN hiện nay không nằm ở công nghệ mà ở việc xây dựng các thể chế quản trị phù hợp. Tiến sĩ An Bumoji, đại diện cho Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á cho biết, kết quả nghiên cứu của Viện so sánh giữa 12 thành phố ASEAN với các đô thị tiên phong trên thế giới như Toronto của Canada, Philadelphia của Mỹ và một số thành phố châu Âu cho thấy, các đô thị trong khu vực đang đối mặt với nhiều rào cản không chỉ về kỹ thuật mà còn về thể chế. Ông chỉ ra 3 nhóm giải pháp chính.
8: Trước hết cần xóa bỏ các rào cản cục bộ, tích hợp hệ thống vật lý, hệ thống số và hệ thống xã hội vào một kiến trúc quản trị thống nhất. Thứ hai cần xây dựng niềm tin và bảo đảm quyền dữ liệu. Thứ ba là tăng cường hợp tác khu vực.
6: Từ những trao đổi tại hội nghị, các đại biểu kỳ vọng sẽ hình thành thêm nhiều sáng kiến hợp tác thực chất trong các lĩnh vực như quản trị đô thị thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giao thông bền vững, phát triển xanh và nâng cao chất lượng dịch vụ công, qua đó góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm trong kỷ nguyên số.
1: Hôm nay tại Thành ủy Cần Thơ, đoàn kiểm tra giám sát số 28 của Bộ Chính trị do ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát. Tại buổi làm việc, ông Trần Đức Thắng đánh giá Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ và chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị được đặc biệt quan tâm.

0: tâm thực hiện phân cấp, phân quyền, đảm bảo bộ máy mới vận hành ổn định, không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân. Và cũng trong ngày tại Cần Thơ, ông Trần Đức Thắng dự hội nghị thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư giữa thành phố Hà Nội và thành phố Cần Thơ.
1: Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng, thời gian qua, nhiều chương trình kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, quảng bá du lịch, hợp tác đào tạo doanh nghiệp, kết nối thị trường và hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân của hai địa phương. Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, hợp tác giữa Hà Nội và Cần Thơ cần hướng tới mục tiêu cao hơn việc tiêu thụ sản phẩm đơn thuần, phải hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, bảo quản, logistics, phân phối đến xuất khẩu, giảm chi phí trung gian, nâng cao giá trị gia tăng và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.
2: Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong giai đoạn hiện nay, khoa học công nghệ và chuyển đổi số không còn là lĩnh vực hỗ trợ mà đã trở thành động lực phát triển trực tiếp. Chỉ có thể tăng trưởng cao là nhờ vào khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Tôi đề nghị hai địa phương tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính quyền số, phát triển dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số doanh nghiệp, thương mại điện tử, du lịch thông minh và quản trị đô thị hiện đại.
1: Tại hội nghị, với những tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương và nhu cầu thực tiễn, thành phố Cần Thơ đề xuất hợp tác với thành phố Hà Nội về xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nông sản, đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế và hạ tầng logistics, phát triển du lịch, hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục và xây dựng công trình biểu tượng tình hữu nghị.
0: Sáng nay tại tỉnh Ninh Bình, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 2 nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tham dự và chủ trì kỳ họp có Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Các ý kiến tại kỳ họp được tổng hợp, chắt lọc, tiếp thu nghiêm túc để hoàn thiện các đề cương, khung hướng dẫn và định hướng nghiên cứu. Kết quả kỳ họp góp phần nâng cao chất lượng công tác tư vấn chiến lược của Hội đồng Lý luận Trung ương, phục vụ trực tiếp việc bổ sung phát triển lý luận của Đảng, xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, dự và chỉ đạo hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang Đô Thành, Chí Hòa, Sài Gòn, nay là công viên Lê Thị Riêng, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
3: Các báo cáo đều chỉ ra sự tương đồng về địa điểm, thời gian và diễn biến chôn cất tập thể các cán bộ chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch này. Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định có 5 rãnh bộ chôn cất tập thể. Dựa trên các nguồn tư liệu tổng hợp, Quân khu 7 đánh giá số lượng liệt sĩ tại đây có thể từ 900 đến 1.000 người.
4: Số lượng liệt sĩ có thể chôn cất tại khu vực này là rất lớn, thì có nhiều đại biểu, có đại biểu 600, có đại biểu 900. Nhưng mà theo tài liệu chúng tôi nghiên cứu từ 900 đến 1.000. Bởi vì xác định là rõ ràng là có 5 rãnh mộ, nhưng rõ nhất là 2 rãnh mộ, còn 3 rãnh mộ còn lại phải đánh giá, còn có đại biểu đánh giá có rãnh mộ bên ngoài nữa. Và hiện nay chúng tôi giữ hội nghị đây mới nghe rãnh mộ bên ngoài, thì cái này là phải tiến hành khảo sát tiếp.
3: Kết luận hội thảo, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương phối hợp với Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và các cơ quan liên quan lập kế hoạch tổng thể, sớm xác định chính xác vị trí các khu bộ tập thể, phấn đấu đến tháng 7 năm 2026 tổ chức khai quật, quy tập hài cốt và từng bước giám định danh tính để đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.
0: Tiếp theo sẽ là một số tin đáng chú ý.
5: Chiều nay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa cứu hộ thành công 19 người trên một cano bị chìm khi đang hành trình trên vùng biển Cửa Đại. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, trực ban tác chiến Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nhận được báo cáo từ đồn biên phòng Cửa Đại về việc cano mang tên Sông Biển Xanh gặp sự cố trên tuyến vận tải thủy Cù Lao Chàm Cửa Đại. Khi di chuyển đến vị trí ở cách trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đại khoảng 4,3 hải lý về phía đông, cano bất ngờ bị phá nước và chìm. Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương điều động 2 cano cùng 14 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu nạn. Nhờ ứng cứu kịp thời, toàn bộ 19 người trên cano đã được cứu vớt và đưa vào bờ an toàn. nguyên nhân vụ việc

0: đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Mỗi lượng vàng giảm hơn 7 triệu đồng trong ngày, tới chiều nay về dưới 144 triệu đồng một lượng, chỉ còn chênh lệch với thế giới khoảng 7 triệu rưỡi đồng. Giá bạc miếng, bạc thỏi cũng giảm nhẹ, giao dịch quanh vùng 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 600 nghìn đồng mỗi lượng, tương đương quanh vùng 68 đến 70 triệu 1 kg. VN Index cũng giảm tới 48 điểm trong phiên đầu tuần, đánh dấu phiên điều chỉnh mạnh nhất từ cuối tháng 3 và xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Tâm lý nhà đầu tư khiến áp lực xả hàng kéo dài sang buổi chiều, đặc biệt trong phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa. Nhận định về xu hướng chung và dài hạn, nhóm phân tích công ty chứng khoán Rồng Việt cho rằng các bệ đỡ cho thị trường vẫn còn nguyên. Định giá thị trường đã phản ánh đáng kể rủi ro từ mặt bằng lãi suất cao, trong khi chưa thể hiện đầy đủ khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết. Tuy liên tiếp bán ròng, số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư nước ngoài lại tăng quý thứ ba liên tiếp, mở ra triển vọng tích cực về lâu dài. Bệ đỡ còn lại là chính phủ đang triển khai đồng bộ các giải pháp chính sách nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cao trong giai đoạn 2026-2030.
1: Thưa quý vị và các bạn, hơn 300 ngày qua là hành trình tất bật, không ngừng nghỉ để kiện toàn và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cuộc sắp xếp lại Giang Sơn này là yêu cầu tất yếu nhằm đáp ứng kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một bộ máy tinh gọn đã và đang khẩn trương tạo ra guồng quay mới với sức mạnh đột phá, thần tốc giải quyết nhiều việc lớn, vấn đề lớn, tồn đọng bấy lâu, phần nào đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân. Trong giai đoạn vạn sự khởi đầu nan, vừa vận hành, vừa hoàn thiện, đội ngũ cán bộ công chức cấp cơ sở đã và đang thực sự chạy đua với thời gian, nâng cao năng lực bản thân để giải quyết những bài toán thực tế đặt ra. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Chạy đua với thời gian, bài mở đầu trong loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh, do nhóm phóng viên Hà Nam, Nguyên Nhung, Lại Hoa thực hiện.
2: Mồm ơi, dậy đi học đi con ơi.
3: À, thế mấy giờ bố về?
2: Như mọi ngày thôi, 8 giờ.
4: 5 giờ sáng tại xã miền núi Mường Động, tỉnh Phú Thọ. Khi sương mù còn chưa tan trên những sườn núi, căn nhà nhỏ đã rộn rã âm thanh của cán bộ trẻ Hoàng Minh Vũ, Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Mường Động. Kể từ ngày chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, mỗi ngày làm việc của anh Vũ và các đồng nghiệp luôn là sự khẩn trương, tất bật. Họ phải vượt quãng đường đồi núi dài 30 cây số để kịp có mặt tại trụ sở trước 7 giờ sáng. Trước khi sáp nhập, anh Vũ từng giữ chức vụ trưởng phòng tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình cũ. Sau sáp nhập, anh được phân công làm phó phòng tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ. Và anh là một trong những người thuộc lứa đầu tiên xung phong về tăng cường cho cấp xã với chức vụ phó phòng kinh tế.
5: Sau khi có cái chủ trương của tỉnh mà bổ sung cán bộ về xã, thì tôi cũng là một trong những người tiên phong đầu tiên đăng ký và một trong lứa 50 người đầu tiên mà được chủ tịch tỉnh trao quyết định điều động về bổ sung cho cấp xã. Tôi nghĩ thì mỗi người có một suy nghĩ riêng. Thế nhưng mà bản thân tôi thì cái việc thay đổi với một cái thách thức nó sẽ tạo cho mình một cái động lực để làm mới mình. Với cả chuyên môn, kinh nghiệm bản thân thì tôi cũng chắc chắn là sẽ đáp ứng được cái yêu cầu và chắc chắn là sẽ góp được một cái phần vào chương trình kế hoạch của những cái nội dung mà xã đang cần trong cái bối cảnh hiện nay.
4: Khi mô hình địa phương 3 cấp chuyển sang 2 cấp, cấu trúc hình tháp của bộ máy bị thu hẹp, đồng nghĩa các vị trí lãnh đạo, quản lý sẽ ít đi. Trường hợp cán bộ công chức xuống vị trí thấp hơn như anh Hoàng Minh Vũ, thậm chí làm nhân viên đã trở nên khá phổ biến. Như câu chuyện của chị Vũ Thị Huyền, nguyên là phó giám đốc trung tâm dịch vụ hành chính công của huyện đảo Cô Tô cũ, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi sáp nhập, chị trở thành nhân viên phòng tổng hợp của đặc khu Cô Tô.
6: Thực sự nếu mà bảo không buồn thì không phải. Tuy nhiên là trong một cái bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp, tôi cũng xác định là không chỉ có bản thân mình mà còn có rất là nhiều những cán bộ cấp cao hơn, rồi những vị trí còn trọng trách hơn. Nhưng mà các đồng chí cũng có những cái sự hy sinh. Bởi vậy mà bản thân mình thì cũng rất là nhỏ bé thôi. Thì mình cũng không lấy đó làm cái nặng nề, mà cái chính của mình đấy chính là cái mục tiêu mình làm được công việc của mình một cách tốt nhất.
4: Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm là thực tế của mỗi cán bộ cơ sở. Bởi khối lượng công việc ngổn ngang, gấp gáp, chị Bùi Thị Thanh Hải, trưởng phòng văn hóa xã hội, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội cho biết.
7: Khi sắp xếp vào như vậy thì quả thật là đối với đội ngũ cán bộ chúng tôi thì rất là nhiều việc. Và một lượng lớn công việc mà chúng tôi cần phải có thời gian cần phải nghiên cứu, cần phải làm quen, cần phải bắt nhịp và cần phải có một cái tư duy tốt để xử lý những cái công việc cùng lúc. Và chúng tôi thường xuyên là đến 8, 9, 10 giờ đêm chúng tôi mới được về. Về lâu và dài như thế cũng rất là khó khăn.
4: Trong guồng quay vượt lên chính mình, họ, những cán bộ cơ sở cần và rất cần sự thấu hiểu, sẻ chia từ hậu phương để họ vững tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
3: Con 14 ăn cơm, em 14 ăn cơm.
8: Suốt năm vừa qua vợ tôi hầu như phải cơm tối một mình. Dậy sớm đi làm, khuya mới về. Mấy bố con thì phải ăn cơm trước để cho các cháu kịp học bài. Đêm về thì đôi khi cô ấy còn phải thức đọc tài liệu. Thứ bảy chủ nhật có khi vẫn phải đi họp giải quyết công việc. Cũng vì việc chung, mình là chồng thì phải thông cảm, gánh vác và chia sẻ công việc gia đình nhiều hơn.
4: Đồng hồ đã chỉ gần 12 giờ trưa. Tại các trung tâm dịch vụ hành chính công, các phòng ban cấp xã, người dân vẫn ra vào hỏi thủ tục, công chức vẫn cặm cụi trên máy tính hướng dẫn tận tình. Căn bệnh hành chính cũ kỹ, sáng cắp ô đi, tối cắp ô về, túm năm, tụng ba, buôn chuyện, ngồi quán nước, giờ đây đã không còn tồn tại. Bộ máy chính quyền tinh gọn, sát dân đang vận hành theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Và từng người dân, khi đến cửa công quyền, đều cảm nhận rõ rệt những thay đổi tích cực này.
9: Tôi là Nguyễn Quốc Tú, quê ở tỉnh Nghệ An. Khoảng một năm trở lại đây thì tôi thấy là công chức làm việc rất là nghiêm chỉnh, thái độ cũng rất là thân thiện với cả người dân và các cái thủ tục tôi thấy là khá nhanh so với trước đây. Thì chỉ công việc thôi cũng không thấy là công chức tán gẫu hay là trò chuyện gì bên ngoài khi nhiệm vụ tiếp dân.
10: Tôi là Lê Bá Linh, cư trú tại phường Hoàn Kiếm. Những cái năm trước ấy thì người dân chúng tôi có một cái suy nghĩ cán bộ công nhân viên nhà nước cứ sáng đi rồi tối về thì cứ gọi là lấy giờ nhà nước. Nhưng mà trong một năm nay thì tôi đi làm giấy tờ, cái điều phấn khởi của người dân chúng tôi là được sự hướng dẫn, nhiệt tình, giúp đỡ, chỉ dẫn nhanh gọn, chu đáo.
11: Tôi là Phạm Văn Quyền, trú tại thôn Hồng Hải, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Nhiều đêm tôi đi qua các cái trụ sở hành chính công, cũng trụ sở của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân đặc khu ấy, thì tôi vẫn thấy sáng đèn, cán bộ công chức cũng vất vả, nhiều việc. Và cán bộ thì sau khi sáp nhập ấy, thì trình độ cũng được nâng cao hơn, áp dụng được các cái công nghệ hiện đại để giải quyết các cái thủ tục hành chính cũng như các cái công việc cho công dân. Trước thì chúng tôi gửi lên hồ sơ chẳng hạn thì thời gian sẽ dài hơn, nhưng bây giờ giấy hẹn cái ngắn hơn.
4: Cảm nhận của người dân không dừng lại ở những nhận xét cảm tính mà được chứng minh bằng những con số cụ thể. Thống kê do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong thực hiện cho thấy, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trải nghiệm làm thủ tục hành chính ở cấp xã đạt mức rất tích cực, với điểm hài lòng trung bình lên tới 4,1 trên thang điểm 5. Khoảng 94% người dân cho biết nhận kết quả đúng hẹn và hơn 91% đánh giá cán bộ rất thạo việc. Một năm thực hiện mô hình mới, đi đôi với việc sửa đổi, bổ sung thể chế, mạnh dạn phân cấp phân quyền cho cơ sở, nhiều việc mới, việc khó, tưởng chừng bế tắc đã nhanh chóng hóa giải. Tiến độ triển khai các công trình hạ tầng và các phần việc an sinh xã hội ghi nhận tốc độ nhanh gấp nhiều lần những năm trước. Minh chứng rõ nét nhất là chiến dịch Quang Trung. Chỉ trong vòng 1,5 tháng, các địa phương đã hoàn thành xây mới 1.597 căn nhà bị lũ cuốn trôi, sửa chữa xong toàn bộ 34.759 căn nhà bị lũ tàn phá. Sự thần tốc này đã bảo đảm cho người dân ở 8 tỉnh vùng ngập lũ, ai cũng có nhà vững chãi để đón Tết. Cùng lúc đó, đồng loạt 34 tỉnh, thành phố đã khởi công khánh thành trên 230 công trình dự án lớn, khơi thông mạnh mẽ nguồn lực phát triển cho chính quyền các địa phương và cho cả nước. Bên cạnh những quả ngọt bước đầu, các cấp ủy chính quyền cũng thẳng thắn chỉ ra không ít những nút thắt tồn tại của một mô hình mới khi đưa vào vận hành thực tế. Ông Vũ Văn Khương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh chỉ rõ.
12: Trước hết đó là về cơ chế vận hành của mô hình mới và áp lực về đội ngũ cán bộ công chức. Với khối lượng công việc lớn thì đặc khu Cô Tô hiện đang thiếu đội ngũ cán bộ chuyên sâu trong một số lĩnh vực như là về quy hoạch, về xây dựng, tài nguyên môi trường, tài chính, đầu tư công và chuyển đổi số còn có mặt chưa đồng đều. Kỹ năng số của một bộ phận người dân hộ kinh doanh còn hạn chế. Việc khai thác dữ liệu phục vụ quản lý điều hành thì chưa thực sự là sâu.
4: Đằng sau những kết quả nhìn thấy được, cảm nhận được, vẫn còn những bất cập, những thủ tục hành chính vướng mắc, tồn đọng, chưa đáp ứng được trọn vẹn kỳ vọng của người dân.
13: Chị tự khai ở nhà, lưu ở trên tài khoản của mình thôi.

0: chứ chưa cho lên được. Đúng tên rồi, đúng mã này của chị rồi, nó không khớp. Thành ra là mình không biết nó ở đâu.
1: Bây giờ có làm được không? Anh không chết tôi không được làm cái hồ sơ này. Nắng nóng 40-50 độ mà tôi 7-8 tuổi rồi.

0: bước chạy đà hiệu quả. Tuy nhiên, để có được thành công trọn vẹn trong hành trình đưa đất nước đến đích phồn vinh, thịnh vượng của kỷ nguyên mới, chúng ta cần phải nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ những tồn tại, vướng mắc, những lực cản đang hiện hữu để có giải pháp đồng bộ, tháo gỡ kịp thời. Mời quý vị và các bạn đón nghe bài 2 có nhan đề Áp lực ở tuyến đầu trong loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn, cán bộ làm sao để vừa tinh vừa mạnh, phát sóng trong chương trình Thời sự 18 giờ ngày mai. Còn tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay sẽ là những thông tin thời tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay khối không khí lạnh đang ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, gây mưa rào và dông, cục bộ đã có nơi mưa to, nhiệt độ giảm khoảng 7 đến 10 độ. Dự báo tối và đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ, sau đó là khu vực Bắc Trung Bộ. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ tối nay cho đến đêm mai, ở khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 80 đến 160 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Các nơi khác của Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính của khu vực Bắc Bộ, khả năng xuất hiện một đợt lũ với mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2. Các chuyên gia cảnh báo với lượng mưa lớn và dồn dập trong thời gian ngắn, rất dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi, ngập úng ở vùng trung thấp. Mưa dông sau những ngày nắng nóng sẽ gây ra sự xáo trộn không khí rất mạnh, dẫn đến các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa đá, lốc sét, gió giật mạnh. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh như là không ở lại các lán trại trên nương rẫy, để ý dấu hiệu của sạt lở đất như mặt đất và cây cối rung chuyển, nước sông chuyển màu đục, không đi qua các ngầm tràn khi nước dâng cao, không trú mưa dưới gốc cây hay là gần cột điện để đảm bảo an toàn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet đang có chuyến thăm chính thức nước ta và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
2: Hai bên nhất trí thúc đẩy quốc hội hai nước ủng hộ đẩy mạnh gắn kết hai nền kinh tế thông qua tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng, giao thông đường bộ, đường thủy và hàng không, các cặp cửa khẩu nhằm tạo động lực cho hợp tác thương mại, đầu tư và phát triển bền vững giữa hai nước và giao lưu nhân dân, tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong phòng chống tội phạm xuyên biên giới, nhất là hoạt động lừa đảo trực tuyến, nhằm bảo vệ đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Nhất trí, làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện thông qua trao đổi đoàn cấp cao, các ủy ban chuyên trách, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương APPF, Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á, Liên minh Nghị viện Pháp ngữ và các cơ chế hợp tác liên khu vực. Hai bên nhấn mạnh giá trị lịch sử quan hệ hai nước và khẳng định phối hợp chặt chẽ, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, nhận thức đầy đủ về giá trị lịch sử cũng như trách nhiệm trong việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nước, đặc biệt hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, dấu mốc lịch sử đặc biệt trong quan hệ hai nước với nhiều hoạt động ý nghĩa, 24 tháng 6 năm 1967, 24 tháng 6 năm 2027.
0: Cũng chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul đang thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3.
2: Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031, tăng cường hợp tác nghị viện, phát huy vai trò của các nhóm nghị sĩ hữu nghị, thúc đẩy giao lưu giữa nữ nghị sĩ trẻ và các cơ quan chuyên môn của Quốc hội hai nước, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát trong thời gian tới, đẩy mạnh kết nối giữa hai nền kinh tế, triển khai hiệu quả chiến lược ba kết nối, thúc đẩy thương mại song phương, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ đô la, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và mong chính phủ Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt tại Thái Lan tham gia tích cực vào đời sống kinh tế xã hội và trở thành cầu nối quan trọng cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, APEC, các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, thúc đẩy hợp tác kinh tế tiểu vùng, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong, giảm thiểu các tác động tiêu cực của các hoạt động phát

0: triển sử dụng nước.
1: Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng nay phát đi thông báo khuyến cáo cộng đồng người Việt Nam tại Israel nâng cao cảnh giác và tuân thủ nghiêm các hướng dẫn an ninh của chính quyền sở tại trong bối cảnh tình hình an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp.
0: Theo thông báo của Đại sứ quán, trong đêm mùng 7 tháng 6 và sáng mùng 8 tháng 6, căng thẳng giữa Israel và Iran tiếp tục gia tăng sau khi Iran phóng tên lửa vào Israel và Israel tiến hành các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào một số mục tiêu tại Iran. Nguy cơ xảy ra thêm các đợt tấn công bằng tên lửa, thiết bị không người lái UAV hoặc các hình thức khác vẫn hiện hữu. Trước diễn biến trên, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel đã nâng mức cảnh báo, đưa toàn bộ lãnh thổ Israel vào trạng thái hoạt động hạn chế, có thể tiếp tục được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế. Đại sứ quán cho biết, hệ thống giao thông công cộng và sân bay Ben Gurion hiện vẫn duy trì hoạt động, song tình hình có thể thay đổi nhanh chóng theo diễn biến an ninh. Công dân Việt Nam có kế hoạch di chuyển, đặc biệt bằng đường hàng không, được khuyến nghị kiểm tra thông tin trực tiếp với các hãng hàng không, đơn vị vận tải và cơ quan chức năng trước khi khởi hành. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, duy trì liên lạc với các đầu mối cộng đồng và các cơ quan chức năng sở tại. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan đại diện Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng về người do các diễn biến an ninh nêu trên. Đại sứ quán khuyến cáo bà con thường xuyên theo dõi các cảnh báo từ Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel, cài đặt và sử dụng ứng dụng cảnh báo chính thức Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa, nhanh chóng vào phòng an toàn hoặc hầm trú ẩn khi có còi báo động, hạn chế đi lại không cần thiết và tránh xa các khu vực có nguy cơ mất an toàn. Trong trường hợp cần hỗ trợ lãnh sự khẩn cấp, công dân Việt Nam có thể liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Israel.
1: Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn và lời kêu gọi kiềm chế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Israel và Iran tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận và tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào đối phương. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
2: Iran đã phóng một loạt tên lửa vào Israel để đáp trả cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô ở phía nam thủ đô Beirut của Liban, một thành trì của lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ nhắm vào toàn bộ Israel và những bên ủng hộ nước này trong khu vực nếu các hành động gây hấn lặp lại. Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Abiya thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Ebrahim Ronfakari cho biết
3: quân đội Israel phải ngừng các cuộc tấn công vào miền nam Liban và vùng ngoại ô. Và nếu chúng mở rộng các cuộc tấn công vào khu vực đó hoặc đáp trả hành động của Iran, chúng sẽ phải đối mặt với những đòn giáng mạnh mẽ và đáng tiếc hơn, và các cuộc tấn công tàn khốc sẽ bắt đầu.
2: Nhằm tránh căng thẳng Israel-Iran leo thang làm ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán đang diễn ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lập tức gọi điện cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đề nghị Israel không tấn công đáp trả Iran, một nỗ lực nhằm kiềm chế phản ứng của Israel. Tổng thống Trump cũng phát đi cảnh báo Thủ tướng Israel không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào mà Mỹ đạt được trong đàm phán với Iran.
1: Trong diễn biến mới nhất, Thủ tướng Israel đã nhất trí với đề nghị của Tổng thống Mỹ về việc không tấn công trả đũa Iran. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
4: Ông Netanyahu đã nhất trí với đề nghị của Tổng thống Donald Trump nhằm tạo điều kiện cho đàm phán ngoại giao được triển khai. Trước đó, Thủ tướng Netanyahu đã tiến hành họp khẩn với các quan chức an ninh hàng đầu nước này nhằm thảo luận biện pháp đáp trả cuộc tấn công tên lửa của Iran. Người phát ngôn quân đội Israel Efie Defrin khẳng định Iran đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Trong khi tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, tướng Ayel Zamir tuyên bố các lực lượng vũ trang Israel sẵn sàng tấn công toàn lực vào Iran ngay khi nhận được chỉ thị. Đây là lần đầu tiên Iran tập kích Israel kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Trên thị trường năng lượng quốc tế, giá dầu thô Brent đã bật tăng tới 3%, lên mức 95,79 đô la Mỹ một thùng, cao nhất trong tuần.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc vụ viện Triều Tiên Kim Jong Un tại Bình Nhưỡng vào chiều nay theo giờ địa phương nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới nước này.
0: Tại buổi hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn lấy chuyến thăm này làm cơ hội tăng cường định hướng chiến lược cho quan hệ Trung Quốc Triều Tiên trong thời kỳ mới. Trước bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất 4 điểm để phát triển quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên, bao gồm kiên trì lấy trao đổi cấp cao làm định hướng, củng cố nền tảng tin cậy chính trị lẫn nhau, kiên trì mục tiêu vì lợi ích hạnh phúc của nhân dân, nâng cao mức độ hợp tác thiết thực, kiên trì lấy kế thừa tình hữu nghị làm động lực, thắt chặt gắn kết nhân dân hai nước, kiên trì khái niệm công bằng chính nghĩa làm phong phú nội hàm hợp tác chiến lược. Về phần mình, Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định chuyến thăm lần này một lần nữa chứng minh tính bền chặt của mối quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên.
1: Con số thương vong trong trận động đất mạnh gần 8 độ Richter sáng nay tại miền nam Philippines đã làm ít nhất 32 người chết, hơn 200 người bị thương.

0: động đất cũng gây ra sóng thần tại một số khu vực ven biển của các quốc gia châu Á.
1: Giới chức Philippines đang kiểm tra thông tin về một số học sinh bị mắc kẹt trong một trường học 2 tầng bị sập ở Genro Santos. Ít nhất 12 người mất tích tại thành phố này. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã yêu cầu các lớp học tạm ngừng hoạt động và chỉ đạo các cơ quan ứng phó thảm họa khẩn trương triển khai công tác cứu trợ tại các tỉnh bị ảnh hưởng. Tại Nhật Bản, cơ quan khí tượng nước này ghi nhận sóng thần tại Okinawa và một số khu vực khác sau trận động đất mạnh tại miền nam Philippines. Hơn 190.000 người tại 10 tỉnh, trong đó có Chiba, Kochi và Okinawa đã được khuyến cáo sơ tán. Thủ tướng Nhật Bản đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan triển khai các biện pháp phòng ngừa thiệt hại.
0: Trong bối cảnh đại dương đang chịu sức ép chưa từng có từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm và khai thác quá mức, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6 năm nay trở thành lời nhắc mạnh mẽ về vai trò sống còn của lá phổi xanh của trái đất. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Nhân Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết, nhấn mạnh đại dương đang ở trong tình trạng báo động và cần một cách tiếp cận hoàn toàn mới dựa trên khoa học, luật pháp quốc tế và trách nhiệm chung toàn cầu.
3: Chúng ta không thể tiếp tục coi đại dương là vô tận. Chúng ta phải xây dựng một mối quan hệ mới với đại dương dựa trên khoa học, được định hình bởi luật pháp quốc tế và dựa trên trách nhiệm chung.
2: Cùng với thông điệp từ Liên Hợp Quốc, tại Mỹ, Canada và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hàng loạt chương trình giáo dục, nghiên cứu và triển lãm về đại dương được triển khai, thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, học sinh và cộng đồng. Những hoạt động này góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ đại dương không chỉ là trách nhiệm của riêng một quốc gia mà là nghĩa vụ chung của toàn nhân loại.
0: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào cuối tháng này với những thay đổi mang tính lịch sử. Lần đầu tiên giải đấu áp dụng thể thức thi đấu sân nhà sân khách thay vì tổ chức tập trung tại một địa điểm như trước đây. Việc thay đổi thể thức giúp các đội bóng chủ động hơn trong việc lựa chọn khung giờ thi đấu, đặc biệt là tránh cái nắng gay gắt của mùa hè. Tiền vệ Dương Thị Vân, câu lạc bộ Thái Nguyên TNT chia sẻ.
5: Rất là mừng. Thật sự thì thi đấu những cái khung giờ 3 giờ, 4 giờ thật sự là rất khó khăn cho bọn em. Đối với bóng đá nam, cái khung giờ đấy cũng đã rất là khó khăn rồi. Đây là bóng đá nữ nó lại càng khó khăn hơn tại vì nó tiêu tốn rất là nhiều thể lực. Nếu như thi đấu ở cái khung giờ 3 giờ, hầu như là cái thể lực của bọn em không đảm bảo để mà có những cái trận đấu có chuyên môn tốt.
4: Bên cạnh đó, lịch thi đấu giãn cách giúp cầu thủ có thời gian hồi phục, giảm thiểu rủi ro chấn thương do quá tải. Đội trưởng Huỳnh Như của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Cái thời gian mà tụi em thi đấu nó rất là gần nhau và cái đó là một cái điều không có tốt bởi vì thể lực của các cầu thủ nữ thì cũng không phải là quá khỏe như nam mà đá giống như 3 ngày mà đá một trận mà đá kéo dài mười mấy trận như vậy. Thì thật sự đó là điều mà rất là dễ gây chấn thương cho các cầu thủ. Và em nghĩ khi mà mình đá sân nhà sân khách thì mình có thể giãn cái thời gian đó ra để cho các cầu thủ hồi phục và thi đấu tốt hơn và để hạn chế những cái chấn thương.
4: Sự thay đổi này không chỉ mang lại tính công bằng mà còn là cơ hội vàng để đưa bóng đá nữ đến gần hơn với khán giả địa phương, tạo đà cho hành trình chuyên nghiệp hóa bóng đá nữ nước nhà. Sau nhiều tháng chờ đợi, các vận động viên đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đã đón nhận tin vui khi hệ thống đường nhào lộn mới đạt tiêu chuẩn quốc tế chính thức được đưa vào sử dụng tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia. Trang thiết bị hiện đại này có độ đàn hồi tốt, giúp giảm thiểu áp lực lên xương khớp, hạn chế chấn thương và tạo điều kiện để các tuyển thủ tự tin nâng cao độ khó bài thi hướng tới ASEAN 2026. Việc kịp thời nâng cấp dụng cụ tập luyện hàng ngày không chỉ giải quyết bài toán xuống cấp của trang thiết bị cũ mà còn mang lại sự phấn chấn, thúc đẩy tinh thần quyết tâm cho toàn đội. Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết.
7: Các động tác trong môn thể dục tự do hay một số môn thể thao ở trong môn thể dục dụng cụ thì cái điều kiện mà để tập bổ trợ thì cái đường nhào lộn rất là quan trọng đối với chúng tôi. Và được thay thế cũng như là mua mới trang thiết bị như thế này và thực sự là nó làm cho chúng tôi cảm giác yên tâm hơn và cảm giác là nó được phấn chấn và giúp cho chúng tôi nỗ lực cố gắng nhiều hơn trong thời gian sắp tới.
4: Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, ngày 8 tháng 6, Đài Truyền hình Việt Nam chính thức ra mắt kênh thể thao với thông điệp vì một Việt Nam khỏe mạnh. Kênh phát sóng liên tục 24 giờ trên ngày, 7 ngày trên tuần, với hệ thống nội dung đa dạng gồm tin tức, truyền hình trực tiếp các sự kiện thể thao, các chương trình bình luận, phân tích chuyên sâu và các chuyên mục đồng hành cùng phong trào thể thao trên cả nước. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đã khẳng định.
8: Sự ra đời của kênh thể thao VTV6 trước hết là kết quả của một quá trình chuẩn bị nghiêm túc, công phu với mong muốn tạo thêm một không gian truyền thông chuyên biệt, hiện đại, hấp dẫn để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của công chúng về thể thao, sức khỏe và lối sống tích cực. Đây cũng là bước đi cụ thể của Đài Truyền hình

0: Việt Nam trong việc đổi mới nội dung, mở rộng khả năng phục vụ khán giả, đồng thời đồng hành cùng sự nghiệp nâng cao thể chất, đời sống tinh thần và quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, khỏe mạnh, năng động, vươn tầm quốc tế.
1: Phát biểu tại lễ ra mắt kênh VTV6, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, sự ra đời của một kênh truyền hình thể thao chuyên biệt mang tầm quốc gia là bước đi đúng đắn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, đồng thời chỉ ra một số nhiệm vụ.
2: Truyền thông thể thao không dừng lại ở việc đưa tin các trận đấu, mà phải nâng tầm thành thông điệp về mặt tư tưởng, rèn luyện thân thể là yêu nước, là trách nhiệm với cộng đồng, với tương lai của giống nòi. Mỗi sân tập mở ra một mặt trận đẩy lùi bệnh tật và tệ nạn. Mỗi bước chạy của người dân hôm nay là một nhịp vươn mình của dân tộc. Mỗi thước phim, mỗi chương trình đều phải thấm đượm tinh thần nhân văn, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc và ý chí vươn lên của con người Việt Nam.
1: Tuyển Brazil vừa chịu tổn thất lớn trước thềm World Cup 2026 khi hậu vệ trụ cột Wesley chính thức bị loại vì chấn thương cơ khép đùi trái trong trận giao hữu với Ai Cập. Sự vắng mặt này khiến Danilo trở thành hậu vệ phải chuyên trách duy nhất còn lại của Seleção. Để vá khoảng trống, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã lập tức triệu tập Ederson. Tiền vệ vừa hoàn tất thương vụ chuyển nhượng 39 triệu bảng sang Manchester United từ Atalanta làm phương án thay thế khẩn cấp. FIFA vừa công bố loạt luật mới áp dụng tại World Cup 2026 nhằm kiểm soát hành vi cầu thủ. Theo đó, 3 trường hợp sẽ khiến cầu thủ bị đuổi khỏi sân ngay lập tức, bao gồm che miệng khi tranh cãi với đối thủ, nhằm ngăn chặn hành vi phân biệt chủng tộc kín, tự ý bỏ sân để phản đối quyết định của trọng tài, và trường hợp bị phạt thẻ vàng thứ 2 do VAR can thiệp. Trước đây, VAR chỉ xem xét thẻ đỏ trực tiếp. Bên cạnh đó, tổ trọng tài video cũng mở rộng quyền hạn khi sẽ kiểm tra mọi tình huống dẫn đến phạt góc nếu phát hiện dấu hiệu sai sót rõ ràng.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió chuyển dần hướng Đông Bắc, cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, trời chuyển mát. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Hà Tĩnh, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, phía Nam 27 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Nam từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió chuyển dần hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển mát. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
4: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Quân, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
6: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống có những hoàn cảnh tuy còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng vẫn không ngừng nuôi dưỡng khát vọng học tập và vươn lên bằng chính nghị lực của mình. Mỗi câu chuyện như thế đều là một minh chứng đẹp về tinh thần hiếu học, về niềm tin vào tương lai và giá trị của sự sẻ chia trong cộng đồng. Đến với chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Lộc, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều vất vả, nhưng em luôn nỗ lực học tập, quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình.
1: Con đò nhỏ đưa ekip chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường đến với xã Phú Hữu, một vùng quê biên giới của tỉnh An Giang. Ngôi trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Lộc hiện lên bình dị dưới những tán cây xanh rợp bóng mát, mang vẻ đẹp yên bình của miền quê sông nước. Dẫu cuộc sống của nhiều gia đình nơi đây vẫn còn không ít khó khăn, nhưng tình yêu dành cho con chữ chưa bao giờ vơi cạn. Những đứa trẻ vẫn đều đặn đến trường mỗi ngày bằng niềm tin và sự kỳ vọng của cha mẹ vào một tương lai tươi sáng hơn. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, mang theo hành trang tri thức để bước tiếp trên những chặng đường mới của cuộc đời. Đó cũng là động lực để tập thể thầy cô giáo nơi đây không ngừng nỗ lực, tận tâm dung bồi kiến thức, đồng hành cùng học sinh trên hành trình chinh phục ước mơ. Năm học 2025-2026, em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, là một trong những gương mặt tiêu biểu nhận được sự quan tâm, động viên của nhà trường. Trong lớp học nhỏ thân quen ấy, Trâm vẫn ngày ngày chăm chú theo những bài giảng, miệt mài với từng trang sách. Đối với em, mỗi ngày đến trường không chỉ là cơ hội tiếp thu kiến thức, mà còn là niềm vui khi được sống trong sự yêu thương, sự sẻ chia của thầy cô và bạn bè. Ấn tượng về cô học trò này không chỉ được tạo dựng trong năm học cuối cấp, mà còn là kết quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ từ những năm học trung học cơ sở cho đến lớp 10, lớp 11. Sự chăm ngoan tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên trong học tập đã giúp Trâm luôn nhận được sự tin yêu, kỳ vọng từ thầy cô. Cô Nguyễn Thị Hồng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang cho biết.
2: Cô học trò Trâm thì em rất là ngoan, chăm chỉ, siêng năng, học rất là tốt từ cái học lực từ năm 10 đến 12. Em tham gia phong trào rất là tích cực, cũng ủng hộ bạn rất là nhiều, hỗ trợ bạn trong lớp. Em rất là lạc quan, em rất là tích cực, nghĩa là dù cho hoàn cảnh có khó khăn thế nào thì em cũng rất là vượt khó trong học tập, cố gắng so với các bạn rất là nhiều. Nói chung là cái khả năng học tập về tự học của các em rất là cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng em Nguyễn Thị Ngọc Trâm chưa bao giờ để hoàn cảnh trở thành rào cản trên con đường học tập. Ngược lại, chính những nhọc nhằn của gia đình đã tiếp thêm cho em ý chí và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Giữa muôn vàn thử thách, bằng nghị lực bền bỉ và niềm tin vào tương lai, Trâm vẫn ngày ngày gắn bó cùng với con chữ, kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Và trên hành trình ấy, em luôn nhận được sự yêu thương, động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè, cùng với sự sẻ chia của cộng đồng để tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần vượt khó, hiếu học. Nơi mái nhà của gia đình em Nguyễn Thị Ngọc Trâm vẫn còn chất chứa biết bao khó khăn và thiếu thốn. Căn nhà được hỗ trợ dành cho hộ nghèo mới chỉ hoàn thành phần khung cơ bản, nhiều hạng mục vẫn còn dang dở. Thế nhưng suốt nhiều năm qua, các gia đình vẫn chấp nhận cuộc sống trong điều kiện chật vật ấy. Trong căn nhà đơn sơ gần như là không có vật dụng nào đáng giá, nhưng lại chứa đựng những điều quý giá nhất đối với cha mẹ Trâm. Đó là ba người con đang từng ngày lớn lên bằng tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng của đấng sinh thành. Cuộc sống tuy nhiều nhọc nhằn, nhưng cha mẹ em chưa bao giờ để cái nghèo trở thành lý do khiến cho các con phải dang dở việc học. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng chỉ có tri thức mới có thể mở ra cơ hội đổi thay cho tương lai. Chính vì vậy, dù cuộc sống còn bộn bề lo toan, cha mẹ vẫn chắt chiu từng đồng, quyết tâm cho các con được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Hiện nay Ngọc Trâm đang học lớp 12, năm học có ý nghĩa đặc biệt trước ngưỡng cửa trưởng thành. Em gái kế của Trâm cũng đang học lớp 9, chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng. Trong khi đó, em trai út mới hơn 5 tuổi, vẫn cần sự chăm sóc thường xuyên của mẹ. Vì vậy, mẹ em chỉ có thể tranh thủ làm những công việc lặt vặt vài giờ mỗi ngày để vừa kiếm thêm thu nhập, vừa quán xuyến việc nhà và vừa chăm sóc cho các con. Mọi gánh nặng mưu sinh gần như là dồn cả lên đôi vai của người cha, anh Nguyễn Ngọc Thành. Gắn bó với nghề phụ hồ nhiều năm qua, thu nhập chỉ khoảng 250.000 đồng mỗi ngày, chỉ đủ để trang trải những chi phí thiết yếu của gia đình. Thế nhưng công việc không phải lúc nào cũng ổn định. Những ngày thiếu việc, anh lại tất tả tìm kiếm bất cứ công việc nào mà có thể làm được. Từ xịt thuốc sâu, bẻ xoài, thu hoạch hoa màu đến chặt củi thuê. Anh Nguyễn Ngọc Thành, ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang và em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, lớp 12A2, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang cho hay.
3: Vô mùa xài thì mình đi bẻ xài thì cũng kiếm được chút đỉnh, qua mùa xài có ai thuê đắp bờ thì mình đi đắp bờ đó. Rồi nói chung ra ai thuê mình làm cái gì thì mình làm đấy, như xịt sâu hay hoặc là dắt bắp, và tới mùa đi dắt lúa là chỉ có bao nhiêu ngày đó vậy thôi đó, chứ không còn ngày gì ngoài giá bắp bên, chứ không có được thường xuyên. Khi làm thời gian nửa tháng, tháng hai năm ba ngày cái nó ngưng, chứ nó theo mùa theo vụ không mà. Lắm lúc cũng suy nghĩ, cũng muốn cho nó nghỉ lắm mà, nhưng mình suy nghĩ nó cho đứa này nghỉ thì lo cho đứa kia học, sau này tội nghiệp con mình, nó tuổi cái thân thôi, giờ chỉ bằng mình gắng cố gắng đi, tới đâu hay tới đó. Mình cũng động viên con mình gắng cố gắng học, con ơi mình cực khổ thì ăn cực khổ, thì con nó cũng nghe lời. Thành thử ra mình không có thể mình cho con mình nghỉ được, nó gián đoạn được.
2: Cha con làm tới tối về mới về, rồi cha con về rồi nằm cả buổi luôn, không ăn cơm, không tắm rửa gì chưa, kiểu mà dễ mệt quá nằm đó luôn. Con thấy cha mẹ con vừa cực về sức khỏe mà vừa cực về tinh thần nữa, nhiều cái áp lực lắm. Hè mấy năm trước thì con đi bẻ ớt với cô con, rồi hồi hè vừa rồi là con đi làm trong mấy cái xưởng xài với dì con. Con đi bẻ ớt thì con phải đứng ngoài nắng, còn con đi làm xoài thì con phải bưng mấy cái khênh xài rất là nặng, và con đứng nguyên ngày luôn. Đi làm rồi con mới biết là để có được số tiền đó nó rất là cực khổ.
1: Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, Ngọc Trâm sớm hiểu được những nhọc nhằn mà cha mẹ phải trải qua để nuôi các con ăn học. Em cảm nhận được những sợi tóc bạc ngày một nhiều hơn trên mái đầu của mẹ, những giọt mồ hôi và cả tấm lưng ngày càng còng xuống của cha sau những tháng năm mưu sinh vất vả. Những hy sinh thầm lặng ấy trở thành động lực để cho em không ngừng nỗ lực trên con đường học tập. Những giấy khen học sinh giỏi, học sinh xuất sắc được em tích lũy qua từng năm học hiện đã được cha mẹ nâng niu cất giữ như là những tài sản vô giá. Mỗi thành tích đạt được không chỉ là niềm vui của riêng Trâm, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho những ngày tháng lao động nhọc nhằn của cha mẹ. Góc học tập giản dị trong nhà nhỏ cũng trở thành nơi lưu giữ những ước mơ, khát vọng và sự cố gắng bền bỉ của cô học trò vùng biên. Chính những khó khăn của cuộc sống đã tôi luyện cho Ngọc Trâm ý chí vượt khó, tinh thần tự lập và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Và cũng như nhiều bạn trẻ khác đang đứng trước ngưỡng cửa tương lai, em đã sớm xác định con đường mình sẽ lựa chọn sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó là ngành sư phạm ngữ văn, một ngành học phù hợp với điều kiện của gia đình và cũng là niềm đam mê mà em đã nuôi dưỡng từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, lớp 12A2, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang bày tỏ.
2: Nếu mà trong cái xã hội hiện đại đó, thì cái nếu như mà mình không giỏi thì chắc chắn mình sẽ bị loại trừ, nên là con nghĩ là con phải học thật là giỏi, con học để con có bằng cấp, rồi con có giá trị thì tới lúc đó công việc của con sẽ đỡ vất vả hơn và tiền con kiếm vào sẽ nhiều hơn, rồi con có thể thay đổi được tương lai của con, gia đình con, hoặc là lớn hơn nữa thì là con trở thành người có ích cho cộng đồng. Nếu mà con không học thì con chắc chắn con sẽ nằm mãi ở cái vị trí khó khăn như này, nên là con phải cố gắng hơn. Con hấp ủ ước mơ làm sư phạm văn lâu rồi, nên là từ những năm đầu những năm cấp 3 là con chủ yếu con học, con trau dồi rất là nhiều vào cái tổ hợp con chọn, nên là con cũng hy vọng là con sẽ đậu.
1: Trong những ngày nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường cùng sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, đã đến gặp gỡ và động viên em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, cô học trò giàu nghị lực của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Lộc. Phía sau những thành tích học tập đáng quý là hành trình vượt khó đầy nỗ lực của em, cùng với sự hy sinh thầm lặng của cả gia đình. Hơn cả giá trị vật chất, sự quan tâm và sẻ chia từ cộng đồng là nguồn động viên để cho Trâm tiếp thêm vững tin trên con đường chinh phục ước mơ. Suất học bổng ATV tiếp bước đến trường trị giá 10 triệu đồng được trao tặng đúng dịp này không chỉ góp phần san sẻ khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để cho em an tâm bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới và đồng thời chuẩn bị hành trang cho chặng đường học tập ở phía trước. Ông Lê Giang Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang cho biết.
4: Chúng tôi rất phấn khởi khi đến xã vùng xa, vùng biên giới để làm quen với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và có một kết quả học tập rất là tốt, rất đáng khuyến khích. Chúc các em trong thời gian tới sẽ được vào một trường đại học và hoàn thành tốt nghiệp đại học để thực hiện được cái giấc mơ mà hôm nay chúng ta đã dệt lên, nên xin chúc mừng các em.
1: Khép lại buổi gặp gỡ là niềm tin và kỳ vọng dành cho cô học trò giàu nghị lực. Tin rằng với ý chí vươn lên và sự đồng hành của cả gia đình, thầy cô cùng cộng đồng, Nguyễn Thị Ngọc Trâm sẽ tự tin bước qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và tiếp tục viết nên những ước mơ đẹp trên hành trình tương lai.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.
5: Câu chuyện cuộc sống.
6: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
7: Chiếc áo mưa. Những hạt mưa to như mảng nước từ trên trời rơi xuống. Trên hiên nhà trường chỉ có vài đứa không có áo mưa nên còn trú lại. Rồi các bạn cũng về hết, chỉ còn Bo và Min ở lại.
8: Bo ơi, lạnh quá
7: à. Bo nhìn sang Min đang đứng co ro, hai tay ôm chặt lấy hai vai như lạnh lắm. Mẹ dặn Bo phải biết ga lăng với bạn gái, nên khi nghe Min nói vậy, Bò không ngần ngại cởi áo khoác jean dày cộm cho cô bạn mượn.
8: Min khoác vào đi cho bớt lạnh.
9: Vậy còn Bò?
8: Bò là con trai mà.
7: Min có vẻ lo lắng, cứ nhìn mãi ra ngoài mưa.
9: Không biết hôm nay mẹ có đón Min không?
8: Nhất định sẽ đến chứ, mưa to mẹ Min đến muộn thôi.
7: Bò động viên bạn, Min cúi xuống.
9: Nhưng mấy hôm nay mẹ Min cũng ốm.
7: Bò thấy tội nghiệp cho cô bạn, nhưng chẳng biết làm gì hơn. Rồi từ xa, bò thấy bà chạy đến, chiếc áo mưa ướt đẫm. Bà hỏi trong hơi thở gấp.
10: Bò khoác áo mưa lên kẻo lạnh, áo khoác còn đâu?
9: Con nhường cho bạn rồi ba, bạn không có ai đến đón.
7: Min thua tay.
9: Không sao, bà về với ba đi, lát tạnh mưa Min về được.
7: Min toan cởi áo khoác trả thì ba lên tiếng.
10: Con cứ mặc đi, bỏ áo khoác rồi. Bác cho con mượn chiếc áo mưa này, lát tạnh mưa thì con hãy về nhé.
9: Con cảm ơn bác, cảm ơn Bo.
7: Nhờ có chiếc áo mưa dày và kín đáo của ba Bo, Min đã đi về đến nhà. Khi về nhà cởi chiếc áo mưa ra, Min thọc tay vào túi áo thì thấy có một tờ tiền 500.000 trong túi. Trời ơi, Min vui quá. Mấy hôm nay mẹ Min bệnh mà không có tiền mua thuốc. Nhưng Min có nên lấy số tiền này không? Bò đã cho Min mượn áo khoác, rồi ba của bạn còn cho Min mượn cả áo mưa. Hay nếu mà Min trả áo mưa, ba có hỏi Min bảo không nhìn thấy là xong. Tiên mẹ bước ra.
11: Xin lỗi Min,
7: mẹ mệt quá không đón con được. Ồ, ở đâu con có cái áo khoác này?
9: Dạ, bạn cho con mượn vì con lạnh, ba bạn còn nhường cả áo mưa cho con.
7: Ồ, may quá, để mai mẹ giặt lại con mang sang trả bác ấy nhé.
10: Mình cầm trong tay tờ giấy 500.000 đi vào nhà. Tiếng mẹ ho rũ rượi. Mình suy nghĩ muốn cầm số tiền ấy mua thuốc cho mẹ, nhưng mẹ mà biết thì sẽ nhất định không chịu uống thuốc đâu. Nhất định mẹ sẽ tra hỏi tận nơi cho mà xem. Hai ngày sau, mình mang áo khoác và áo mưa đến nhà trả cho Bo.
9: Mẹ mình đã giặt sạch rồi nè. Cảm ơn Bo và ba bạn đã giúp đỡ mình.
8: Không có gì đâu. À, có cái này Bo hỏi, mình đừng hiểu lầm Bo nha.
9: Bo nói đi.
8: Bà Bo nói là hôm đó có để trong túi áo mưa tờ 500.000 á, mình giặt có thấy không? Nếu không có thì chắc bà đã làm rơi rồi.
10: Mình nói với Bo.
9: Bà thử kiểm tra lại trong áo mưa, nếu chưa rơi thì chắc chắn tờ tiền vẫn còn ở đó.
10: Bo cầm lấy chiếc áo mưa lật qua lật lại rồi nhảy lên.
8: Nó đây rồi, chắc là mình đã giữ nó cẩn thận đúng không? Bà cảm ơn mình nhé, mấy hôm nay bà cứ trách mình bất cẩn á.
10: Mình tạm biệt Bo đi về. Thật ra mình không tốt như Bo nghĩ, bởi mình cũng đã có ý định sẽ lấy tiền mua thuốc cho mẹ. Nhưng mình không thể làm vậy, bởi mình đã được mẹ và cô dạy rằng phải trung thực và không nảy lòng tham trước những thứ không phải của mình.
7: Lòng tham không làm chúng ta giàu lên, mà ngược lại, nó sẽ làm ta mất đi một nhân cách đẹp và làm nghèo đi sự bình yên trong tâm hồn.
6: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
5: Chuyên mục An ninh trật tự.
11: Kính chào quý thính giả đến với chuyên mục An ninh trật tự. Mở đầu chuyên mục kỳ này là phần điểm tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân xã Cò Quao tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026, chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2026, 21 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 19 tháng 8 2005, 19 tháng 8 2026, và hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc 16 tháng 6 1967, 16 tháng 6 2027. Hội thi có 12 đội tham gia liên quân từ 24 ấp trên địa bàn, mỗi đội gồm 5 thành viên thuộc các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã. Các đội trải qua 3 nội dung thi gồm tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Trong đó, phần thi tài năng thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa, giới thiệu về địa phương, đội thi về công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Phần thi kiến thức trả lời các câu hỏi kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ trong luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phần thi xử lý tình huống, các đội trả lời xử lý các tình huống có liên quan đến an ninh trật tự phát sinh tại địa bàn, cơ sở trước khi lực lượng công an có mặt. Thông qua hội thi nhằm góp phần tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, các quy định của pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đây còn là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ, nghiệp vụ cũng như kỹ năng xử lý tình huống thực tế của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ gìn bình yên địa phương. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội liên quân ấp Phước Hưng 1, ấp Phước Thành Lập, giải nhì đội liên quân ấp Phước Đạt, ấp Phước Nghiêm, giải ba cho hai đội gồm đội liên quân ấp An Phú, ấp Phước Lập và đội liên quân ấp An Trung, ấp An Phong, và trao 8 giải khuyến khích, đồng thời trao giải cá nhân xuất sắc cho 3 đồng chí là Nguyễn Thanh Tiến, đội liên quân ấp Phước Hưng 1, Phước Thành Lập, Lê Thành Đô, đội liên quân ấp Phước Đạt, ấp Phước Nghiêm và Trần Hoàng Tính, đội liên quân ấp Phước Thọ, ấp Phước Thành.
0: Sau đây mời quý vị và các bạn nghe tiếp bài Công an tỉnh An Giang và Công an Campuchia tăng cường phối hợp bảo vệ an ninh tuyến biên giới. Thưa quý vị, thời gian qua, Công an tỉnh An Giang và Công an 5 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia triển khai nhiều nội dung phối hợp công tác giữ vững an ninh trật tự tuyến biên giới. Theo đó, lực lượng Công an tỉnh An Giang và Công an các tỉnh Prey Sihanouk, Kampot, Kep, Takeo, Kandan thuộc Vương quốc Campuchia đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều nội dung phối hợp công tác, góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới và vùng biển giữa hai nước. Tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia được duy trì hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác phát triển, tạo nền tảng thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giao lưu nhân dân và nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới. Lực lượng công an hai bên đã chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho công dân qua lại thăm thân nhân, du lịch, học tập, khám chữa bệnh, giao thương và hợp tác đầu tư. Trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, có gần 395.000 lượt công dân Campuchia nhập cảnh vào địa bàn tỉnh An Giang. Cùng thời gian trên, có gần 330.000 lượt công dân Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia thăm thân, du lịch, đầu tư và giao thương. Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hiểu biết lẫn nhau, lực lượng công an các cấp của hai bên luôn duy trì hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin thông qua văn bản, điện thoại liên lạc và các cuộc gặp gỡ trực tiếp, kịp thời thông báo, phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên tuyến biên giới và vùng biển. Đồng thời, hai bên tăng cường phối hợp đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề biên giới, biển đảo nhằm xuyên tạc, kích động, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Campuchia. Công an hai bên đã chủ động phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại khu vực biên giới, thường xuyên trao đổi thông tin nghiệp vụ, phối hợp điều tra xử lý hiệu quả nhiều vụ việc phát sinh. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới mà còn tiếp tục vun đắp mối quan hệ hòa bình hữu nghị đoàn kết gắn bó giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước Việt Nam Campuchia ngày càng bền chặt, phát triển sâu rộng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình khu vực biên giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, lực lượng công an các tỉnh hai nước cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Đồng chí khẳng định, những kết quả đạt được thời gian qua là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác hiệu quả, chân thành và tin cậy giữa lực lượng công an các tỉnh của Việt Nam và Campuchia, đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới, giữ vững tuyến biên giới hòa bình ổn định vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân hai nước. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an hai bên đã thống nhất đề ra phương hướng hợp tác trong 6 tháng cuối năm 2026 với nhiều nội dung trọng tâm. Theo đó, Giám đốc Công an 6 tỉnh gồm An Giang, Prisahanuk, Kampot, Kép, Tà Keo và Cành Đan đã thống nhất ký kết biên bản phối hợp về bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự tuyến biên giới trong thời gian tới, thể hiện quyết tâm chung trong việc xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước Việt Nam, Campuchia.
11: Phần cuối của chương trình là bài viết An Biên, meeting ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và xây dựng thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu tháng 6, trên các tuyến đường của xã An Biên, hình ảnh đoàn xe diễu hành mang theo cờ khẩu hiệu tuyên truyền về phòng chống ma túy đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Tiếng loa tuyên truyền vang lên giữa các khu dân cư như một lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người trong cuộc chiến đẩy lùi hiểm họa ma túy. Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã An Biên tổ chức lễ meeting và ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy. Buổi lễ có sự tham gia của lãnh đạo công an tỉnh, lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và học sinh trên địa bàn. Đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng tháng hành động mà còn thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho nhân dân. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quốc Sinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Biên đã nhấn mạnh rằng công tác phòng chống ma túy không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi cán bộ đảng viên và người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tuyên truyền, phát hiện và tố giác tội phạm ma túy.
12: Đó thì tôi cũng đề nghị là thời gian tới tiếp tục làm tham mưu cho Đảng ủy Ủy ban để triển khai quán triệt tốt các cái chỉ thị và văn bản của cấp trên liên quan tới cái việc mà phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là chúng ta phải có cái một quyết tâm cao là phải xây dựng xã chúng ta đạt chuẩn không ma túy, đạt không ma túy theo quy định. Tôi cũng mong muốn là chúng ta phải nỗ lực hết sức cố gắng này. Vấn đề thứ hai nữa đó là sẽ đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác phòng chống ma túy với nhiều hình thức, nội dung là phải phù hợp với địa bàn đối tượng, thì kịp thời phát hiện nhân rộng các điển hình tiên tiến gắn với xây dựng khu dân cư là văn hóa văn minh. Cái vấn đề thứ ba đó thì lực lượng công an với vai trò là nòng cốt tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, nắm chắc tình hình, phân loại đối tượng, thường xuyên tổ chức các cái đợt rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người thuộc diện quản lý sau cai nghiện, với phương châm là rà soát từng ấp đến từng hộ gia đình, đối chiếu hồ sơ quản lý rồi thực tế cư trú tại địa phương, chú trọng phát hiện cái đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp, ma túy mới, tránh bỏ lọt đối tượng do các cái biểu hiện mà có những cái biểu hiện mà chúng ta có thể là khó phát hiện. Cái vấn đề thứ tư đó là gắn với cái quản lý thực tiễn hồ sơ phải phản ánh rõ tình hình sử dụng ma túy hiện tại của các đối tượng, thái độ chấp hành nè, kể cả luôn cái công tác là giáo dục răn đe, từ đó là có thể căn cứ vào hồ sơ quản lý để có biện pháp là cai nghiện phù hợp.
11: Có thể nói thông điệp ấy mang ý nghĩa rất thiết thực trong bối cảnh hiện nay, bởi ma túy không còn là vấn đề xa vời. Các loại ma túy tổng hợp, ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, thuốc lá điện tử hay các chất kích thích mới đang tìm cách len lỏi vào đời sống xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Điều đáng lo ngại là nhiều thanh thiếu niên vì thiếu hiểu biết, tâm lý tò mò hoặc bị lôi kéo mà vô tình trở thành nạn nhân của ma túy. Từ một lần thử nghiệm, nhiều người đã đánh mất tương lai, đánh mất sức khỏe, hạnh phúc gia đình và thậm chí vướng vào dòng lao lý. Không phải ngẫu nhiên mà chủ đề năm nay nhấn mạnh vai trò của gia đình. Gia đình chính là nơi gần gũi nhất để phát hiện, ngăn chặn những dấu hiệu bất thường từ con em mình. Sự quan tâm của cha mẹ, sự chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình chính là lá chắn đầu tiên trước nguy cơ ma túy. Cùng với gia đình, lực lượng thanh niên cũng được xác định là lực lượng xung kích trong công tác tuyên truyền phòng ngừa. Tại buổi lễ, đại diện tuổi trẻ xã An Biên, đồng chí Thị Hồng Nhanh, bí thư xã đoàn đã thể hiện quyết tâm của đoàn viên thanh niên trong việc xây dựng lối sống lành mạnh, nói không với ma túy và tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa tệ nạn xã hội.
13: Nói không với ma túy và tích cực tuyên truyền cho người thân, bạn bè cùng tham gia phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Chúng tôi xác định rằng phòng chống ma túy không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Tuổi trẻ hôm nay cần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tiên phong trong việc xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng chống ma túy tại cộng đồng dân cư. Nhân dịp này, tôi xin kêu gọi toàn thể đoàn viên thanh niên xã An Biên hãy cùng nhau hành động bằng những việc làm thiết thực như không thử, không sử dụng, không tàng trữ, không tiếp tay cho các hành vi liên quan đến ma túy, tích cực tố giác tội phạm ma túy, xây dựng lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.
11: Lời phát biểu ấy cũng là tiếng nói chung của tuổi trẻ hôm nay. Trong thời đại công nghệ số, thanh niên không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn là lực lượng tiên phong lan tỏa những thông điệp tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn. Ngay sau lễ meeting, lực lượng công an xã, đoàn viên thanh niên, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã tổ chức diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường chính của địa phương. Hình ảnh những đoàn xe nối dài mang theo thông điệp phòng chống ma túy đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đó không đơn thuần là một cuộc diễu hành cổ động, đó là sự thể hiện tinh thần đồng hành, trách nhiệm và quyết tâm của cả cộng đồng đối với nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là những người gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tình hình địa bàn, góp phần phát hiện, xử lý và ngăn ngừa các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Tại xã An Biên, thời gian qua, cùng với lực lượng công an chính quy, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp trong công tác tuần tra, tuyên truyền pháp luật, hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực tiễn cho thấy, nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, nếu được phát hiện sớm, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, sẽ hạn chế được những diễn biến phức tạp, không để hình thành điểm nóng. Chính vì vậy, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được xem là cánh tay nối dài của lực lượng công an, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, các thành viên lực lượng còn tích cực tham gia công tác dân vận, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Là một thành viên thường xuyên tham gia tuần tra giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn, ông Huỳnh Phước Bằng, tổ trưởng tổ an ninh trật tự cơ sở ấp 5 chia sẻ.
1: Trong qua cái hội thi hôm nay thì cảm nhận thì các đội là đội 1 tới đội 5 thì thi cũng có cái tinh thần hào hứng, anh em thì cũng có cái trải nghiệm để học hỏi và cái cũng có tìm hiểu về cái lĩnh vực an ninh trật tự. Qua cái phần thi này thì chắc về thì cũng cố gắng trao dồi với anh em để học hỏi thêm kiến thức nhiều nữa để phổ biến lại cho bà con nhiều hơn.
0: Ông Trần Vũ Linh, tổ trưởng tổ an ninh trật tự cơ sở ấp 4 bày tỏ.
2: Cái hội thi này thì nó cũng mang ý nghĩa sâu sắc đối với cái lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở hiện nay. Và qua cái hội thi này thì cũng tạo điều kiện và động lực cho các anh em ngày càng cố gắng và phấn đấu để sau này đạt kết quả tốt hơn. Trong thời gian tới thì cũng rất mong là sẽ được tiếp tục những cái hội thi này để anh em càng ngày càng cố gắng hiểu biết thêm và phấn đấu càng ngày càng tốt hơn, đạt thành tích xuất sắc hơn.
0: Giữ vững an ninh trật tự không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, chủ động hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn trong cộng đồng, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh. Trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh là yêu cầu cấp thiết. Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026 tại xã An Biên chính là một trong những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần giữ vững bình yên cuộc sống của nhân dân.
3: Chuyên mục An ninh trật tự của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Chương trình Thời sự tổng hợp.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện, những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật nhất. Và mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần tin.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 7 tháng 6 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Sonesai Sivanon sang thăm Việt Nam. Khoảng 17 giờ chiều, đoàn xe chở Thủ tướng Lào cùng các quan chức cấp cao tiến vào khuôn viên trụ sở chính phủ. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đón chào Thủ tướng Sonesai Sivanon ngay tại nơi xe dừng. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Sonesai Sivanon sau Đại hội 12 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vào tháng 1 năm 2026. Trong chuyến đi này, Thủ tướng Lào cũng sẽ tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3. Trong tiếng nhạc chào mừng và sự reo hò của thiếu nhi thủ đô Hà Nội, hai nhà lãnh đạo đã bước lên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiệu hai nước. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Lào duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Kết thúc lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã chụp ảnh chung và dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai bên bước vào hội đàm. Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cho biết, chuyến thăm lần này là dịp để hai bên rà soát toàn diện các thỏa thuận đã đạt được, đồng thời nâng tầm quan hệ, nhấn mạnh nội hàm, gắn kết chiến lược trong giai đoạn phát triển mới. Hiện nay, hợp tác kinh tế Việt Nam-Lào đang chuyển sang tư duy liên kết, phát triển dài hạn với ba trụ cột lớn là kết nối hạ tầng chiến lược, kết nối năng lượng và kết nối thể chế thị trường. Về giao thông, hai nước đang thúc đẩy các dự án trọng điểm như đường cao tốc Hà Nội-Viêng Chăn, đường sắt Viêng Chăn-Vũng Áng, hệ thống cửa khẩu thông minh và các hành lang kinh tế Đông Tây. Về năng lượng, Việt Nam đã phê duyệt chủ trương nhập khẩu điện từ Lào với tổng công suất hơn 4.250 MW. Nhiều dự án thủy điện và điện gió như Sekaman 3, Sekaman 4, Trường Sơn 1, Trường Sơn 2, Savan 1 đã đi vào vận hành, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam và tạo nguồn thu lớn cho Lào. Đến nay, Việt Nam có gần 290 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Lào với tổng vốn đăng ký gần 7 tỷ đô la Mỹ, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số.
1: Ngày 6 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với báo Tuổi Trẻ tổ chức hội thảo Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Theo Phó Thủ tướng, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm và đưa giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt khoảng 30 lần GDP vào năm 2030, Chính phủ xác định thanh toán số là động lực cốt lõi. Tại hội thảo, các chuyên gia nhận định, thanh toán bằng mã QR không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn giúp minh bạch hóa thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ông Phạm Anh Tuấn, vụ trưởng vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho biết.
2: Chuyển khoản sang QR thanh toán. Việc sử dụng QR thanh toán có thể nói rằng là người dân gặp có được rất là nhiều các cái lợi ích. Thứ nhất là được bảo vệ vì đây là một giao dịch mua bán. Đơn vị quản lý các cái môi trường sẽ phải có trách nhiệm với người dùng về chất lượng hàng hóa, về phong cách phục vụ và tất cả những cái mà quy định giữa môi trường và các tổ chức cung ứng.
1: Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng đang đẩy mạnh liên kết dữ liệu với cơ quan thuế để hỗ trợ các hộ kinh doanh kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế một cách dễ dàng nhất. Bà Trần Thị Liên Hằng, đại diện Ngân hàng Vietcombank chia sẻ.
3: Chúng tôi cũng có liên kết với các cơ quan thuế để hỗ trợ cho các hộ kinh doanh có thể dễ dàng trong cái việc mà kê khai thuế, liên kết tài khoản của Vietcombank với thuế để có thể dễ dàng giúp cho hộ kinh doanh kê khai thuế dễ dàng cũng như là theo dõi được cái nghĩa vụ để thanh toán thuế của mình với cơ quan thuế.
1: Sự tham gia tích cực của các ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ đang giúp thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng đi sâu vào đời sống, tạo nền tảng vững chắc cho kinh tế số tại Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trước áp lực thiếu hụt nguồn vật liệu ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Ban quản lý dự án thành phố Cần Thơ đã đề xuất phương án mua 800.000 mét khối cát thương mại để bù đắp lượng thiếu hụt, quyết tâm đảm bảo tiến độ gia tải nền đường theo đúng kế hoạch. Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là công trình trọng điểm quốc gia, đóng vai trò là trục ngang chiến lược kết nối các tỉnh miền Tây Nam Bộ với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 188 km, trong đó đoạn đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ dài hơn 132 km. Theo tính toán của chủ đầu tư, tổng nhu cầu cát phục vụ san lấp và thi công nền đường cho các dự án thành phần tại đây lên đến hơn 16 triệu 600 ngàn mét khối. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, khối lượng cát thực tế vận chuyển về công trường mới chỉ đạt hơn 10 triệu 500 ngàn mét khối. Dù thành phố Cần Thơ đã nỗ lực phối hợp làm việc với các địa phương lân cận, nhưng việc cung ứng vật liệu vẫn chấp phải nhiều rào cản. Khảo sát cho thấy, một số mỏ cát tại Đồng Tháp và An Giang hiện phải tạm dừng khai thác do lo ngại sạt lở bờ sông hoặc đang chờ gia hạn trái phép. Trong khi đó, công suất tại các mỏ đang hoạt động rất thấp, chỉ dao động từ 1.000.

0: 1.000 cho đến 2.000 mét khối một ngày, hoàn toàn không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ khổng lồ tại các gói thầu.
1: Tại tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên ra mắt mô hình chuyển giao công nghệ canh tác bền vững trên cây sầu riêng và cà phê. Mô hình này ứng dụng tiêu chuẩn quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp để kiểm soát dư lượng đạt chuẩn xuất khẩu, đồng thời triển khai các công nghệ số tiên tiến như dự báo tiêu dùng khí hậu, tưới thông

0: sẽ đồng hành cùng với bà con, và từ cái mô hình thực tiễn của bà con ấy, chúng ta có thể áp dụng toàn phần hoặc là áp dụng từng phần những cái giải pháp công nghệ này để làm sao để tìm được cái giá trị tối ưu nhất cho từng các kiểu sản xuất, các cái mô hình canh tác cụ thể trong điều kiện bà con.
1: Hiện việc sản xuất sầu riêng và cà phê tại Tây Nguyên đang phải đối mặt với nhiều áp lực lớn từ biến đổi khí hậu, dịch bệnh gia tăng, quy trình kỹ thuật rời rạc, rào cản về kiểm soát dư lượng, cho đến sự liên kết chưa chặt chẽ giữa nông dân và thị trường tiêu thụ. Trước bối cảnh đó, mô hình chuyển giao công nghệ canh tác bền vững trên cây sầu riêng và cà phê được thiết lập như là một sáng kiến giúp chuyển giao kiến thức thực tiễn và ứng dụng các giải pháp khoa học thích hợp trong canh tác.
2: Thưa quý vị, tối ngày 6 tháng 6 tại phường Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đã long trọng khai mạc lễ hội cấp quốc gia Chí Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Với chủ đề Linh Khí Núi Sam, chương trình nghệ thuật năm nay đã tái hiện sinh động hành trình khai phá vùng đất An Giang, gắn liền với danh thần Thoại Ngọc Hầu, phu nhân Châu Thị Tế và các thế hệ lưu dân. Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc như biểu diễn lân sư rồng, giới thiệu sản phẩm ô cốp, trò chơi dân gian và giao lưu văn hóa giữa các dân tộc Kinh Khmer Chăm Qua. Được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2024, lễ hội Chí Bà Chúa Xứ Núi Sam tiếp tục khẳng định giá trị tâm linh độc đáo, góp phần thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh đặc sắc của tỉnh An Giang đến với du khách trong và ngoài nước.
1: Sáng ngày 7 tháng 6, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Yoga năm 2026 với chủ đề Yoga sống khỏe theo năm tháng. Sự kiện do các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức, thu hút hàng ngàn người yêu thích yoga đến từ hơn 30 câu lạc bộ trên toàn tỉnh. Tại ngày hội, người dân đã được trải nghiệm nghi thức thắp lửa truyền thống, thực hành giao thức yoga Ấn Độ và tham gia màn đồng diễn quy mô lớn. Chia sẻ về niềm đam mê với bộ môn này, bà Lê Thị Hường và em Nguyễn Phương Ngân, người dân tỉnh Thái Nguyên, bày tỏ.
3: Được đến yoga để cải thiện sức khỏe, ngày càng khỏe mạnh khi tuổi tuy tuổi già nhưng mà rất là khỏe mạnh và dẻo dai.
4: Năm nay em 16 tuổi, em theo môn yoga này được 3 năm rồi và mới đầu vào em được bác dẫn vào môn này, cảm giác rất là thoải mái và thư giãn. Em muốn theo bộ môn này lâu dài hơn và có thể phát triển hơn ạ.
1: Đánh giá về sự lan tỏa của phong trào tập luyện này, chị Trần Thị Diễm Hương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam cho biết.
5: Đây là một ngày hội vô cùng tuyệt vời và yoga là một bộ môn vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của con người. Khi tập luyện bộ môn yoga thì mọi người sẽ cảm thấy được có một cái tinh thần thoải mái cũng như một cơ thể khỏe mạnh và sẵn sàng chào đón nhờ những điều tuyệt vời trong cuộc sống.
1: Chương trình không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, mà còn tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp của yoga đến cộng đồng, hướng tới xây dựng xã hội khỏe mạnh, hạnh phúc và phát triển bền vững.
2: Sáng ngày 7 tháng 6, tại trường Trung học Phổ thông Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức diễn ra lễ ra quân chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026. Năm nay đánh dấu cột mốc đặc biệt kỷ niệm 30 năm hỗ trợ thí sinh đại học cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh và 25 năm chương trình tiếp sức mùa thi được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Sự kiện năm nay thu hút hơn 25.000 lượt sinh viên đăng ký tham gia. Qua tuyển chọn, hơn 6.000 tình nguyện viên xuất sắc nhất sẽ được trực tiếp ra quân, túc trực tại 246 điểm thi trên toàn địa bàn thành phố để hỗ trợ các sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Được biết, đây cũng là năm đầu tiên chương trình được triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Anh Lê Nguyễn Nam, trưởng ban tổ chức chương trình cho biết.
6: Đối với chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026, thì ban tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi năm nay cũng đã huy động cũng như là cho các bạn sinh viên đăng ký với số lượng các bạn sinh viên tham gia hỗ trợ tại 246 điểm thi. Triển khai các đội hình có thể đảm bảo hỗ trợ 100% tại tất cả các điểm thi sau khi thành phố Hồ Chí Minh sáp nhập địa giới hành chính.
2: Chia sẻ về niềm tự hào khi được khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, anh Trương Châu Phước Lộc, chủ tịch hội sinh viên trường Đại học Quốc tế miền Đông bày tỏ.
7: Là qua cái chương trình tiếp sức mùa thi thì tụi em cảm thấy là nhờ có cái chương trình này mà tụi em có thể sử dụng sức trẻ của bản thân mình để có thể đóng góp một phần gì đó cho cả cái đại cuộc của quốc gia. khi mà các bạn thí sinh thì đều phải gặp những cái khó khăn trong cái quá trình mà học tập rồi, thì khi mà đến

0: ngày thi thì các bạn cũng sẽ gặp rất là nhiều những cái sự mà áp lực. Nhưng mà nhờ có đội hình của tiết số mùa thi này mà các bạn có thể đỡ được một phần nào đó, tiếp theo cái nguồn động lực cho các bạn.
1: Ngay từ đầu năm đến nay, ban tổ chức đã thực hiện hơn 80 chương trình tư vấn hướng nghiệp cho khoảng 45.000 học sinh, phát hành 50.000 cẩm nang tuyển sinh cùng hàng chục ngàn phần quà thiết yếu gồm nước uống, suất ăn và học bổng nhằm tiếp thêm sức mạnh cho các sĩ tử tự tin vượt chủ môn.
2: Trong khuôn khổ các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sáng ngày 7 tháng 6, chương trình khám sàng lọc mắt miễn phí mang tên Ngày hội bé vui khám mắt do Bệnh viện Đông Đô tổ chức diễn ra tại Hà Nội. Hiện nay, tật khúc xạ học đường tại Việt Nam đang ở mức báo động, đặc biệt tại khu vực thành thị. Tỷ lệ này có thể lên tới từ 43-50%. Tại ngày hội, các bác sĩ đã phát hiện nhiều trường hợp trẻ em có thị lực kém hoặc mắc các bệnh lý về mắt cần can thiệp sớm. Đáng chú ý, chương trình đã đón nhận 20 em nhỏ đến từ xã Dùng Cao, Pà Cò, tỉnh Hòa Bình, vượt chặng đường dài về thủ đô để chăm khám. Với nhiều em, đây là lần đầu tiên được tiếp cận các thiết bị đo mắt chuyên sâu. Chị Phàng Y Ca, một phụ huynh từ xã Pà Cò, và em Giàng Thủy Linh, học sinh trường tiểu học Pà Cò, chia sẻ.
3: Sau khi con khám xong thì bác sĩ bảo là con tôi bị tắc lệ tuyến ở mắt bên phải ạ. Và bác sĩ có hướng dẫn là về xoa từ bên trên mắt bên cái mắt này xuống bên dưới. Nếu bác sĩ có dặn thêm là nếu mà không đỡ thì mình sẽ xuống bệnh viện mắt để mổ mắt ạ. Mổ cái thông lệ tuyến ạ.
4: Con cũng nhìn thấy một tí nhưng mà con bố mẹ con không mua cho con một cái kính nên con nhìn thấy cứ mờ mờ.
2: Việc phát hiện sớm các vấn đề về mắt cho học sinh vùng cao cũng là niềm trăn trở từ lâu của các thầy cô giáo khi mà điều kiện y tế tại địa phương còn nhiều hạn chế. Thầy Sùng A Di, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Pà Cò, tỉnh Hòa Bình cho biết.
5: Chúng tôi có rà soát, sàng lọc những em mà có biểu hiện về mắt nhìn kém, rồi không nhìn rõ khi học tập và nhìn phải nghiêng người, rồi cúi xuống, hoặc là các cái biểu hiện đó. Thì tôi lập danh sách ra Bệnh viện Đông Đô để khám mắt cho các con. Thì hôm nay đã dẫn các con về đây, các con được khám và đã phát hiện có những em là mắt rất là nặng.
2: Theo các chuyên gia y tế, nhiều bệnh lý mắt ở trẻ em nếu phát hiện muộn có thể làm mất đi cơ hội điều trị, khiến cho thị lực không thể phục hồi tốt dù sau này có đeo kính. Bác sĩ Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc Bệnh viện Đông Đô khuyến cáo.
6: Với cái tình trạng mà tỷ lệ tăng tật khúc xạ quá nhiều như thế này thì nó vô cùng đáng báo động. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tương lai của con sau này, đặc biệt cản trở các quá trình sinh hoạt, học tập và thể thao thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái phát triển thể chất. Chính vì vậy mà qua chương trình này thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ những cái kiến thức để làm sao để cho thay đổi được những cái nhận thức của phụ huynh. Và qua chương trình này thì tôi cũng muốn là lan tỏa được cái chương trình hành động vì tháng vì trẻ em.
2: Từ thực tế này, việc tầm soát thị lực định kỳ cho trẻ em, đặc biệt là ở những vùng khó khăn là vô cùng cấp thiết. Tin vui là từ ngày 1 tháng 7 tới đây, thành phố Hà Nội sẽ triển khai chính sách hỗ trợ khám sức khỏe và sàng lọc miễn phí hàng năm cho người dân, và trong đó có hạng mục hỗ trợ chi phí chữa cận thị từ 3 diop trở lên cho trẻ em và thanh thiếu niên. Đây được kỳ vọng là bước đi quan trọng giúp cho các em nhỏ có cơ hội nhìn rõ hơn tương lai của mình.
1: Tiếp theo là thông tin về hoạt động của lực lượng vũ trang. Tối ngày 6 tháng 6, tại quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, Bộ Công an đã tổ chức lễ khai mạc Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026, khu vực 2, Dòng Bảng. Đêm khai mạc đã mang đến không khí vô cùng sôi động cho các chương trình biểu diễn quân nhạc, võ thuật, khí công, công phá và kỹ thuật điều khiển xe ô tô điều luyện. Hội thao sẽ diễn ra đến ngày 11 tháng 6, quy tụ hơn 3.000 trận đồng viên đến từ 16 đội tuyển quân sự võ thuật và 18 đội tuyển thể thao thuộc Bộ Công an. Đây là hoạt động định kỳ nhằm đánh giá kết quả huấn luyện, rèn luyện thể lực và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ, hướng tới xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, chính quy tinh nhuệ hiện đại.
2: Thưa quý vị, một thông tin đáng lo ngại về môi trường sinh thái tại đồng bằng sông Cửu Long. Hàng năm, hecta rừng tràm tại vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau đang có dấu hiệu suy kiệt nghiêm trọng. Nhiều khu

0: Khu vực cây tràm bản địa bị chết và đổ ngã trên diện rộng, đe dọa làm thay đổi cả hệ sinh thái nếu không sớm có giải pháp khắc phục. Theo ông Lê Thanh Dũng, Phó Giám đốc vườn quốc gia U Minh Hạ, nguyên nhân là do một số khu rừng đã quá tuổi, cùng với nguồn nước đỏ tan ra từ đất than bùn làm thiếu ánh sáng quang hợp, khiến cây tràm non không thể tái sinh tự nhiên. Vườn quốc gia U Minh Hạ là khu vực rừng nguyên sinh thuộc khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau, được bảo vệ nghiêm ngặt và nghiêm cấm mọi sự tác động của con người. Song song với các giải pháp khoa học, vườn quốc gia U Minh Hạ đang phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền luật bảo vệ và phát triển rừng nhằm nâng cao ý thức bảo tồn tài nguyên của cộng đồng dân cư xung quanh. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã khép lại phần tin tức thời sự từ các địa phương và vùng miền trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới.
1: Thưa quý vị, Lầu Năm Góc đã nâng cảnh báo về các mối đe dọa phản gián của Israel lên mức cao nhất. Kênh NBC News dẫn nguồn quan chức Mỹ và cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ DIA đánh giá Israel đang tiến hành các hoạt động gián điệp và thu thập thông tin kỹ thuật ở mức nguy hiểm. Đánh giá được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện quan ngại cho rằng Israel đã tìm cách thu thập thông tin về các quan chức cấp cao Mỹ có liên quan đến quá trình thảo luận và ra quyết định nội bộ của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với xung đột ở Trung Đông. Báo New York Times cũng dẫn các nguồn tin cho biết đã có những dấu hiệu về việc Israel tìm cách nghe lén các quan chức cấp cao Mỹ, trong đó có đặc phái viên Steve Wilkos và Thứ trưởng phụ trách chính sách của Lầu Năm Góc Ebiret Cody. Bình luận về những thông tin trên, người phát ngôn Đại sứ quán Israel tại Washington DC cho rằng việc gián điệp Israel do thám Mỹ là hoàn toàn không đúng sự thật. Israel không thu thập tình báo về các thực thể Mỹ, chứ đừng nói đến các quan chức chính phủ Mỹ. Nỗ lực thu thập tình báo của Israel chỉ nhằm vào kẻ thù, không nhằm vào đồng minh. Bất kỳ tuyên bố trái ngược nào đều là thông tin sai lệch hoặc mang động cơ chính trị, người phát ngôn nói.
0: Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 6, tại thành phố Putrajaya, Malaysia đã tổ chức sự kiện Ngày Giáo dục và Đào tạo nghề TVET Quốc gia 2026 với chủ đề Đào tạo kỹ thuật và dạy nghề, con đường sự nghiệp ưu tiên, nhằm truyền tải thông điệp về tầm quan trọng của việc định hướng nghề nghiệp và nâng cao học vấn chuyên môn, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế trong tương lai. Để truyền tải thông điệp này, sự kiện được tổ chức với 6 khu vực chính tương ứng với các hoạt động bao gồm triển lãm, hội thảo thông tin, trải nghiệm, khởi nghiệp giáo dục nghề nghiệp và thi kỹ năng nghề. Tại khu vực triển lãm, 9 ngành đào tạo nghề được giới thiệu, tư vấn và thu hút đông đảo khách tham quan, bao gồm đường sắt và hàng hải, điện tử và kỹ thuật số, năng lượng, dịch vụ, nông nghiệp, vận tải và ô tô, xây dựng, hàng không vũ trụ, sản xuất tiên tiến. Ban tổ chức cho biết, ngày TVET Quốc gia 2026 thu hút 107 cơ quan chính phủ, tổ chức giáo dục và các doanh nghiệp tham gia, cho thấy sự hợp tác ngày càng gia tăng giữa các nhà hoạch định chính sách, nhà cung cấp đào tạo và nhà tuyển dụng trong việc định hình lực lượng lao động tương lai của Malaysia. Ước tính sự kiện đã thu hút 200.000 lượt khách tham quan trong 3 ngày diễn ra.
1: Trong bối cảnh phát triển kinh tế nhanh, Trung Quốc không ngừng nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Khu hợp tác Quảng Đông Ba Cao tại Quảng Cầm là một điển hình về mô hình kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ sinh thái, trở thành hình mẫu xây dựng thành phố sinh thái và văn minh môi trường. Từ khi triển khai xây dựng, các dự án đầu tư tại khu hợp tác đều phải tuân thủ tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Những dự án không phù hợp bị loại bỏ ngay từ đầu. Nhờ đó, chất lượng không khí ổn định, sông hồ trong xanh, hệ sinh thái thủy sinh phát triển, sông Thiên Mộc, từng ô nhiễm nghiêm trọng, nay đạt chuẩn môi trường nước tỉnh Quảng Đông. Khu hợp tác chú trọng hoàn thiện hạ tầng sinh thái, hệ thống giao thông xanh và thông minh, 100% xe buýt vận hành bằng điện, thiết lập trạm sạc, triển khai xe tự lái thử nghiệm, chuỗi phân loại rác thải từ thu gom đến xử lý hoàn thiện, đảm bảo xử lý rác vô hại. Song song đó, các biện pháp phòng chống ô nhiễm nước, không khí, rác thải rắn và giám sát môi trường được triển khai đồng bộ. Kinh nghiệm tại Quảng Cầm cho thấy bảo vệ môi trường bền vững phải đi đôi với quản lý chặt chẽ, chuyển đổi xanh, đầu tư hạ tầng sinh thái và đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phục hồi sinh thái.
0: Ngày 7 tháng 6, Armenia đã chính thức tiến hành cuộc bầu cử quốc hội thường kỳ đầu tiên trong 9 năm qua ở nước này. Hai cuộc bầu cử trước đó vào năm 2018 và 2021 đều là các cuộc bầu cử bất thường,

0: báo của Ủy ban Bầu cử Trung ương Armenia cho biết 2.050 điểm bỏ phiếu mở cửa trên toàn quốc từ 8 giờ đến 20 giờ cùng ngày theo giờ địa phương. Tổng số cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử là hơn 2,4 triệu trên tổng dân số là khoảng 2,9 triệu người. Cuộc bầu cử quốc hội lần này có sự tham gia của 18 chính đảng và được tổ chức theo hệ thống bầu cử tỷ lệ. Đáng chú ý, không có ngưỡng tỷ lệ cử tri đi bầu tối thiểu nên cuộc bầu cử được coi là hợp lệ bất kể tỷ lệ tham gia là bao nhiêu. Ngưỡng trúng cử được quy định ở mức 4% đối với các đảng, 8% đối với liên minh gồm 2-3 đảng và 10% đối với các liên minh từ 4 đảng trở lên. Theo công ty phân tích Gallup, Mỹ, chi nhánh Armenia, nếu các đảng đối lập tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử lần này tiến hành hợp nhất với nhau thì có thể giành được nhiều phiếu bầu hơn đảng cầm quyền. Hiện theo khảo sát của Gallup, 4 lực lượng đối lập chính dự báo có thể cùng nhau giành được 46,6% số phiếu bầu. Theo quy định, nếu không có đảng nào nhận được 50% số phiếu và không thể thành lập liên minh cầm quyền, Armenia sẽ tiến hành vòng bầu cử thứ hai trong vòng 28 ngày. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với không khí cuồng nhiệt của các chuyển động thể thao trong và ngoài nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng áp đảo trước Liban ngày ra quân, hôm qua 7 tháng 6, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Hồng Kông Trung Quốc 3-0 ở lượt trận thứ 2 bảng B AVC Cup 2026 với tỷ số các set 25-9, 25-18, 25-11. Ở lượt trận thứ 3, thầy trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ gặp Indonesia vào lúc 17 giờ ngày hôm nay 8 tháng 6.
0: Chiều qua 7 tháng 6, tuyển canoeing Việt Nam khép lại giải vô địch trẻ và U23 canoeing châu Á 2026 tại Kazakhstan với thành tích ấn tượng 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Canoeing Việt Nam tiếp tục cho thấy sự trưởng thành của lực lượng vận động viên trẻ, nổi bật nhất là vận động viên Diệp Thị Hương khi xuất sắc giành tới 3 huy chương vàng cá nhân, 1 huy chương vàng đồng đội. Tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những tay chèo hàng đầu của canoeing Việt Nam trên đấu trường châu lục.
1: Tối qua 7 tháng 6, vòng 26 V-League 2025-2026 khép lại với những diễn biến kịch tính định đoạt số phận của các đội bóng nhóm cuối bảng. Đà Nẵng chính thức trụ hạng sau khi đè bẹp Thanh Hóa với tỷ số 4-0. Cùng giờ trên sân Bình Dương, Bkmex Thành phố Hồ Chí Minh phải ngậm ngùi xuống chơi ở giải hạng nhất mùa sau bất chấp việc giành chiến thắng 3-1 trước Quân Anh Gia Lai ở trận cuối cùng. Ở một diễn biến khác, BVF Công an Nhân dân dễ dàng vượt qua Sông Lam Nghệ An với tỷ số 3-1 nhờ sự tỏa sáng của Eric Matbus và Xuân Bắc. Chiến thắng này giúp đội bóng ngành công an giành quyền đá trận play-off với câu lạc bộ Bắc Ninh nhằm tranh 8 vé chơi tại V-League mùa giải 2026-2027. Kết quả các trận đấu khác, Thép Xanh Nam Định hòa Hải Phòng 1-1, Thể Công Việt Theo thắng Công an Hà Nội 1-0, Hà Nội FC hòa Công an Thành phố Hồ Chí Minh 1-1, Ninh Bình thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-0. Như vậy, kết thúc mùa giải 2025-2026, Công an Hà Nội lên ngôi vô địch, Thể Công Việt Theo giành ngôi Á quân và Ninh Bình đứng thứ 3.
0: Tối qua 7 tháng 6, U19 Việt Nam nhận thất bại đáng tiếc trước chủ nhà U19 Indonesia ở lượt trận cuối bảng A giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026, qua đó để mất ngôi đầu bảng và tấm vé trực tiếp vào bán kết. Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc, U19 Indonesia đẩy cao đội hình, gây sức ép liên tục lên phần sân của U19 Việt Nam. Phút 22, Reno Salampesi tận dụng sai lầm của hàng thủ đội khách để ghi bàn mở tỷ số. Sau bàn thua, U19 Việt Nam dần lấy lại thế trận và tổ chức được nhiều pha tấn công đáng chú ý. Những nỗ lực của đội khách cuối cùng cũng mang lại kết quả ở phút 73. Từ quả phạt góc bên cánh trái của Duy Khang, Quốc Khánh bật cao đánh đầu đưa trận đấu trở về và xuất phát. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ở phút 90+2 khi trọng tài cho U19 Indonesia thưởng phạt đền sau một tình huống nhạy cảm. Trên chấm 11m, Evandra Floresta đánh bại thủ môn Xuân Tính, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà. Kết quả này giúp U19 Indonesia giành nhất bảng cùng tấm vé trực tiếp vào bán kết, trong khi U19 Việt Nam buộc phải chờ tranh vé vớt với hai đội nhì bảng còn lại. Ở trận đấu cùng giờ, U19 Myanmar giành chiến thắng 3-1 trước U19 Timor-Leste.
1: Rạng sáng nay 8 tháng 6, tiền vệ Tristan Eriksen một lần nữa khiến người hâm mộ thót tim khi đột ngột gục ngã ở phút thứ 65 trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine. Trọng tài chính quyết định hủy bỏ trận đấu ngay sau đó. May mắn thay, Eriksen nhanh chóng hồi tỉnh và bước ra xe cứu thương để tới bệnh viện. Liên đoàn bóng đá Đan Mạch lập tức xác nhận tiền vệ 34 tuổi đã ổn định sức khỏe. Kết quả các trận giao hữu đáng chú ý khác. Lão tướng Luka Modric tiếp tục tỏa sáng giúp Croatia thắng 2-1 trước Slovenia, Maroc và Na Uy 1-1, Italia thắng Hy Lạp 1-0.
0: Chuyển sang tin quần vợt. Tại chung kết đơn nữ Roland Garros 2026, búp bê Nga 19 tuổi Mira Andreeva đã đánh bại tay vợt Ba Lan Maja Kralinska 2-0 với các tỷ số 6-3, 6-2 sau 1 giờ 22 phút thi đấu để giành chức vô địch Roland Garros, cũng là Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Trong khi đó, dù thất bại, hành trình của Kralinska vẫn là một trong những câu chuyện đẹp nhất giải đấu. Xuất phát từ vị trí thứ 114 thế giới, cô tiến một mạch tới trận chung kết, vươn lên vị trí số 21 trên bảng xếp hạng.
1: Ở trận chung kết, đơn nam Alexander Zverev trở thành nhà vô địch của Roland Garros 2026 khi đánh bại Flavio Cobolli với tỷ số 3-2. Zverev được đánh giá cao hơn, anh nhanh chóng thắng 6-1 ở set đầu tiên. Tuy nhiên sang set 2, Cobolli cho thấy vì sao anh có mặt tại trận chung kết Grand Slam ở tuổi 24 khi thắng 6-4. Hai tay vợt tiếp tục giằng co nhau ở set 3 và 4 để kéo trận đấu sang set 5 quyết định. Nhờ kinh nghiệm dày dặn với nhiều lần vào chung kết Grand Slam so với lần đầu tiên của đối thủ, Zverev kết thúc set 5 với tỷ số 6-1, qua đó giành chức vô địch sau 4 giờ 19 phút thi đấu. Sau 4 lần vào vòng chung kết nhận giải Grand Slam, đây mới là lần đầu tiên Zverev chiến thắng, khép lại hành trình hơn một thập kỷ theo đuổi vinh quang Grand Slam của tay vợt 29 tuổi.

0: Những thông tin thể thao sôi động vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi và đồng hành cùng làn sóng FM trong suốt bản tin vừa qua. Thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui và làm việc hiệu quả. Xin kính chào, tạm biệt.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình

Xin chào quý khán giả đến với chương trình Giai điệu quê hương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay được mở đầu bằng tiếng hát của Bảo Anh và ca khúc cũng hiển tiếng mang tên Hoa Cao Vườn Trầu. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Nhà anh nhà em, ca khúc được nhạc sĩ Anh Thơ phổ thơ của Hà Liên Tử. Bây giờ, nữ ca sĩ Diễm Thùy sẽ gửi đến chúng ta bài hát này.

Câu vọng cổ Tìm vợ là ca khúc mang âm hưởng dân ca trữ tình được Hamlet Trương sáng tác. MV của bài hát này đã được đạo diễn Quỳnh Phúc Thanh Nhân khoác lên tinh thần hiện đại bằng hình ảnh được dàn dựng giữa chất liệu thực tế và AI. Để tái hiện chân thực không khí miền Tây những thập niên trước, ekip ghi hình liên tục rong ruổi qua các con sông nhỏ, chợ nổi, cánh đồng và sân khấu cải lương tại Đồng Tháp, Cà Mau để bắt tròn chất liệu đời sống. Câu vọng cổ Tìm vợ không đơn thuần là một MV mà còn là nỗ lực đưa chất liệu văn hóa truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ bằng ngôn ngữ hình ảnh hiện đại.

Mời quý khán giả nghe giọng hát của nữ ca sĩ Lê Thu Uyên và sáng tác của Hoàng Phương ca khúc Thương Một Người Ở Xa.

0: Chào quý vị và các bạn đến với trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin đã được diễn ra trong tỉnh.
1: Chùa Xẻo Cạn, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang tổ chức lễ khai giảng lớp học chữ Khmer hè năm 2026 dành cho học sinh trên địa bàn. Năm nay có 100 học sinh là con em đồng bào Khmer kinh trên địa bàn xã đăng ký học tập. Các em được chia thành 5 lớp học duy trì trong 3 tháng hè. Các em được các dì Chư Tăng và giáo viên trực tiếp hướng dẫn kỹ năng đọc, viết chữ Khmer, đồng thời tìm hiểu về văn hóa truyền thống dân tộc cùng những giá trị đạo đức tốt đẹp trong đời sống. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ trang bị kiến thức ngôn ngữ, giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ, nhằm góp phần phát triển đời sống văn hóa địa phương mà còn tạo sân chơi hè lành mạnh bổ ích cho thiếu nhi. Dịp này, đoàn thanh niên xã Vĩnh Hòa, các nhà hảo tâm tặng gần 500 quyển tập cho học sinh tham gia học chữ Khmer hè tại chùa.
0: Tại chùa Phrey Vang, xã Tri Tôn đã diễn ra lễ khai giảng lớp học tiếng Khmer hè năm 2026 dành cho học sinh đồng bào Khmer trên địa bàn. Có 140 học sinh tham gia chương trình học tiếng Khmer được chia thành 7 lớp từ bậc tiểu học đến nâng cao. Thời gian học kéo dài gần 3 tháng, đặc biệt có một lớp nâng cao dành cho các em chuẩn bị tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Khmer. Lớp học tiếng Khmer hè là hoạt động thiết thực góp phần bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết và văn hóa của đồng bào Khmer, đồng thời tạo môi trường học tập bổ ích lành mạnh cho học sinh trong dịp hè. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn tặng phần quà cho chùa. Các nhà hảo tâm tặng 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 200 quyển tập, 25 bộ bàn ghế và bản viết phục vụ công tác giảng dạy học tập tại chùa.
1: Đồn biên phòng Lạc Quế, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tổ chức lễ nhận con nuôi đồn biên phòng. Theo công văn số 1181 trên CCTDV ngày 12 tháng 5 năm 2026 của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng về việc tổ chức nhận con nuôi đồn biên phòng, Trung tướng Chủ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã quyết định nhận nuôi dưỡng em Nguyễn Văn Duy Chương, con nuôi đồn biên phòng của đồn biên phòng Lạc Quế. Theo đó, em Nguyễn Văn Duy Chương tiếp tục được chăm sóc nuôi dưỡng tại đồn biên phòng Lạc Quế. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho em cho đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hỗ trợ. Định kỳ đơn vị sẽ tổng hợp tình hình sức khỏe, học tập rèn luyện của em Chương để báo cáo các cấp theo quy định. Được biết, em Nguyễn Văn Duy Chương có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ sống cùng bà ngoại. Từ khi được đồn biên phòng Lạc Quế nhận nuôi vào tháng 9 năm 2019 đến nay, em luôn nỗ lực vượt khó, đạt kết quả học sinh giỏi, chăm ngoan lễ phép. Đồn biên phòng Lạc Quế đón nhận em Phan Thanh An trở thành con nuôi đồn biên phòng. Em An sinh năm 2017, ngụ ấp Vĩnh Thuận, xã Ba Chúc, hiện là học sinh lớp 2B trường tiểu học Lạc Quế. Gia đình em An rất khó khăn, cha bị tai biến, mất khả năng lao động, phải điều trị thường xuyên, mẹ bị bệnh tim, hàng ngày bán vé số, thu nhập thấp, không ổn định. Anh trai và chị gái của An đã nghỉ học để đi làm thuê tại thành phố Hồ Chí Minh phụ giúp gia đình. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng em luôn nỗ lực học tập, đạt học lực khá, hành kiểm tốt. Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trao 2 suất quà cho 2 em, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.
0: Mô hình góp vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế tại xã Tân Hội đã giúp nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn duy trì thẻ bảo hiểm y tế, giảm áp lực chi phí khám chữa bệnh và lan tỏa tinh thần tương trợ trong cộng đồng. Tại các vùng nông thôn, biên giới hay các xã đảo trên địa bàn tỉnh An Giang, việc mua thẻ bảo hiểm y tế từng là nỗi trăn trở của không ít gia đình. Giờ thu nhập từ nghề nông, nghề biển, bấp bênh, chi phí khám chữa bệnh khi ốm đau luôn trở thành gánh nặng kinh tế đối với họ. Thấu hiểu những khó khăn đó, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh xây dựng nhiều mô hình giúp hội viên phụ nữ có điều kiện mua bảo hiểm y tế hộ gia đình. Có nơi vận động đóng góp định kỳ hàng tháng, có nơi tổ chức nuôi heo đất tiết kiệm hoặc gây quỹ bằng việc thu gom rác thải nhựa bán. Những khoản đóng góp tuy nhỏ nhưng khi cộng lại đã tạo nguồn hỗ trợ thiết thực cho nhiều hộ dân. Các mô hình còn giúp hình thành thói quen tiết kiệm và ý thức chủ động tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình trong cộng đồng. Mỗi tháng một lần, thành viên tổ góp vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế hộ gia đình ấp Tân Hồng, xã Tân Hội lại tập trung sinh hoạt cùng đóng góp 300.000 đồng vào quỹ. Nguồn quỹ này ưu tiên hỗ trợ thành viên khó khăn mua bảo hiểm y tế trước, sau đó tiếp tục xoay vòng cho các trường hợp khác. Không chỉ có ý nghĩa hỗ trợ về vật chất, mô hình còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân về vai trò của bảo hiểm y tế trong chăm sóc sức khỏe. Hồi trước nghe đóng một lúc vài triệu đồng mua bảo hiểm y tế cho cả nhà, chúng tôi chần chừ vì hoàn cảnh khó khăn. Từ ngày tham gia mô hình, mỗi tháng tiết kiệm đóng vài trăm ngàn mà có thể bảo hiểm y tế cho cả nhà. Chị Quỳnh Thị Ngọc Quyền, ngụ ấp Tân Hồng, chia sẻ. Tấm thẻ bảo hiểm y tế từ tổ góp vốn xoay vòng tại ấp Tà Em, xã Vĩnh Điều đã trở thành chiếc phao cứu sinh vững chắc, giúp hội viên phụ nữ vùng biên an tâm lao động sản xuất, dời bớt gánh nặng viện phí khi chẳng may ốm đau bệnh tật. Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Điều, ấp Tà Em có đồng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, buôn bán nhỏ nên thu nhập không cao. Việc bỏ một khoản tiền lớn cùng lúc để mua bảo hiểm y tế cho tất cả thành viên trong gia đình luôn là một bài toán nan giải. Thấu hiểu khó khăn đó, hội vận động thành lập tổ góp vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế. Hàng tháng, mỗi thành viên góp cố định 200.000 đồng. Toàn bộ số tiền gom được trong tháng sẽ được trao cho các thành viên khó khăn nhất hoặc có thẻ bảo hiểm y tế sắp đáo hạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều cán bộ đảng viên ở cơ sở đang đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực tiễn bằng những mô hình dân vận khéo thiết thực. Chính sự gần dân, trọng dân và hết lòng vì dân đã tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trước đây, nhiều diện tích đất tại ấp Hòa Kháng, xã Hòa Thuận chủ yếu sản xuất lúa, nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Thấy người dân còn nhiều khó khăn, anh Lâm Văn Đủ, Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng ấp Hòa Kháng chuyển sang trồng húp hương rồi vận động người dân cùng thực hiện.
0: Anh Đủ chọn cách làm trước để người dân thấy hiệu quả rồi làm theo. Hiện anh canh tác 1 hecta mướp hương, thu hoạch 2 vụ mỗi năm. Sau khoảng 50 ngày xuống giống, mướp bắt đầu cho trái và thu hoạch kéo dài hơn 2 tháng. Mỗi ngày, vườn mướp cho thu hoạch từ 300 đến 500 kg, giá bán dao động từ 6.000 đến 18.000 đồng một kg. Sau khi trừ chi phí, anh Đủ lợi nhuận khoảng 150 triệu đồng một vụ.

0: lái bao tiêu sản phẩm để người dân yên tâm sản xuất. Khi mô hình mang lại hiệu quả, nhiều hộ dân trong ấp chuyển đổi cây trồng. Anh Đủ nói là đảng viên mình phải làm trước, để dân thấy hiệu quả thì mới tin và làm theo. Khi người dân có thu nhập ổn định hơn, việc vận động cũng thuận lợi hơn. Hiện xã Hòa Thuận có 304 hecta rau màu và cây ăn trái. Riêng ấp Hòa Kháng có 9 hộ trồng mướp hương, trong đó 5 hộ áp dụng hệ thống tưới tự động. Việc cán bộ cơ sở đi đầu trong việc chuyển đổi sản xuất góp phần giúp người dân mạnh dạn thay đổi tư duy làm ăn, nâng cao thu nhập. Ông Phan Ngọc Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hòa Thuận cho biết, việc học tập và làm theo Bác ở địa phương được cụ thể hóa bằng những việc làm sát thực tế đời sống người dân. Theo ông Minh, trong công tác dân vận, điều quan trọng nhất là cán bộ đảng viên phải gương mẫu, làm trước để dân tin và làm theo. Ông Minh cho biết, những mô hình chuyển đổi sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật hay thành lập tổ hợp tác đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. Khi cán bộ đến tận nơi hướng dẫn, cùng làm với dân và mang lại hiệu quả cụ thể, thì người dân sẽ đồng thuận. Đây là cách địa phương học và làm theo Bác bằng tinh thần gần dân, trọng dân, chăm lo đời sống nhân dân. Chạm vạn trong căn nhà mới vừa được bàn giao, ông Danh Sang, ngụ ấp Ngọc Tân, xã Ngọc Chúc, xúc động khi nhớ lại những ngày gia đình còn sống trong căn nhà xuống cấp. Căn nhà kinh phí xây dựng 95 triệu đồng do ông Trần Văn Hay, bí thư chi bộ, trưởng ấp Ngọc Tân, vận động nhà hảo tâm đóng góp. Với ông Sang, điều quý nhất không chỉ là căn nhà mới mà còn là sự quan tâm chân tình của cán bộ địa phương đối với người dân khó khăn. Năm 2022, khi nhận nhiệm vụ bí thư chi bộ, trưởng ấp Ngọc Tân, ông Hay nhận thấy đời sống người dân còn thiếu thốn, đường xá xuống cấp, một bộ phận người dân còn e dè, chưa thật sự tin tưởng cán bộ đảng viên, không chọn cách vận động qua những cuộc họp hình thức. Ông Hay đi từng nhà trò chuyện, lắng nghe tâm tư của người dân rồi cùng bàn cách làm. Từ việc hướng dẫn làm giấy tờ, vận động làm đường, cây cầu đến trồng hoa, đắp đèn chiếu sáng, việc gì ông cũng trực tiếp tham gia cùng người dân. Ông Hay chia sẻ, ban đầu khó lắm, mỗi người mỗi tính, có người nghe, có người nghi ngờ, mình phải thật lòng thì dân mới tin. Từ năm 2022 đến nay, ông Hay vận động xây dựng 18 cây cầu, 2 đường giao thông nông thôn dài 5 km, nhà đại đoàn kết cùng nhiều công trình an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Ông còn vận động thành lập tổ hội nuôi gà vườn giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Nhờ đó, thu nhập bình quân của người dân ấp Ngọc Tân hiện khoảng 69 triệu đồng một năm. Những việc làm của ông Hay góp phần xây dựng xóm ấp ngày càng phát triển. Hiện toàn ấp Ngọc Tân còn 8 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo. Ông Trần Tây Hấn, 48 tuổi, ngụ ấp Ngọc Tân cho biết, ông Hay sống chan hòa, có việc gì cũng cùng bà con làm, nên người dân rất tin tưởng. Mấy năm nay đường xá khang trang hơn, đời sống người dân khởi sắc hơn trước. Theo ông Lý Thành Luân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Chúc, hiệu quả các mô hình dân vận ở địa phương xuất phát từ việc cán bộ cơ sở gần dân, hiểu dân và cùng người dân tháo gỡ khó khăn trong cuộc sống. Khi cán bộ thực sự về dân, cùng dân xây cầu làm đường, hỗ trợ phát triển kinh tế thì sẽ tạo được sự đồng thuận và củng cố niềm tin của người dân đối với đảng, chính quyền, ông Luân nói. Quý khán giả thân mến, từ tiếng nói của các vị chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số xã An Cư, góp phần nâng cao ý thức phòng chống ma túy trong cộng đồng, giữ bình yên Phung Sóc.
1: An Cư hiện có 6.442 hộ dân, trong đó đồng bào Khmer chiếm 67,45% dân số và có 18 chùa Phật giáo Nam Tông Khmer. Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Cư Nán Sim, Công an xã tham mưu đảng ủy của ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể thực hiện mô hình xã không ma túy. Ấp Srekot có trên 97% đồng bào Khmer sinh sống được chọn làm điểm chuyển hóa đầu tiên. Bà Nán Sim cho biết, theo lộ trình đến ngày 15 tháng 6 năm 2026, ấp Srekot sẽ hoàn thành chuyển hóa ấp không ma túy, sau đó tiếp tục nhân rộng mô hình ra các ấp còn lại. Phấn đấu đến năm 2028, An Cư cơ bản đạt tiêu chí xã không ma túy và chỉ dựng đến năm 2030. Toàn xã An Cư hiện có 13 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, Công an xã An Cư thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin với các vị trụ trì, người có uy tín để phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại ma túy, vận động bà con tích cực tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại

0: địa phương. Không chỉ tuyên truyền, các vị chức sắc còn chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về các trường hợp nghi vấn liên quan đến ma túy. Theo công an xã An Cư, từ nguồn tin của trụ trì các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer, lực lượng công an phát hiện xử lý nhiều trường hợp tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực vắng người. Trung tá Nguyễn Trang Vũ, phó trưởng công an xã An Cư cho biết, người có uy tín các vị trụ trì chùa phối hợp rất tốt với lực lượng công an, có trường hợp các đối tượng bên ngoài lợi dụng khuôn viên chùa rộng, vắng để tụ tập sử dụng ma túy. Các vị kịp thời báo tin cho lực lượng công an xử lý. Công an xã đã mời 12 đối tượng kiểm tra nhanh ma túy, qua đó phát hiện 5 trường hợp liên quan đến ma túy được xử lý kịp thời. Ở Apsay Sarkos, ông Chao Minh là một trong những người tích cực tham gia tuyên truyền phòng chống ma túy tại cộng đồng. Không chỉ nhắc nhở con cháu trong gia đình, ông thường xuyên tuyên truyền để bà con trong xóm nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội. Ông Chao Minh chia sẻ, tôi thường xuyên nhắc nhở con cháu thanh thiếu niên trong xóm biết tác hại của ma túy, như có thể làm con người mất nhận thức, dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Các vị chức sắc, người có uy tín trong đồng bào Khmer tích cực đồng hành cùng địa phương tuyên truyền phòng chống ma túy. Với đồng bào Khmer, lời dạy của các vị sư luôn có sức lan tỏa sâu rộng, tạo sự đồng thuận cao. Đại đức Giao Sóc Phi Rin, trụ trì chùa Chăn Trâu cho biết, chùa thường xuyên lồng ghép các nội dung tuyên truyền về tác hại ma túy trong các buổi sinh hoạt tôn giáo, ngày lễ tại chùa để Phật tử hiểu, nâng cao ý thức trách nhiệm quản lý con em. Đại đức Giao Sóc Phi Rin nói, sự tuyên truyền để Phật tử hiểu rõ tác hại của ma túy qua các buổi sinh hoạt tôn giáo, từ đó người dân quan tâm nhắc nhở con cháu tránh xa tệ nạn. Thời gian tới, công an xã An Cư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các vị chức sắc, người có uy tín đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời chủ động rà soát các đối tượng nghi liên quan đến ma túy để kịp thời đấu tranh xử lý, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ta về châu đốc núi Sam, nơi bà chúa xứ khói lam đường chiều, gặp em tuổi mới đôi mươi, mặt mày rạng rỡ, nụ cười thêm xinh. Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống đang không ngừng đổi mới của miền Tây Nam Bộ, An Giang hiện lên như một bức tranh sinh động với những gam màu đặc sắc của thiên nhiên, văn hóa và con người. Từ những dãy núi xanh biếc soi bóng bên dòng sông Hiền Hòa đến những vùng biển đảo giàu tiềm năng, tất cả đã tạo nên một vùng đất vừa đậm đà bản sắc vừa tràn đầy khát vọng phát triển. Hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng với Thanh Giang và Khánh Bình cảm nhận vẻ đẹp và sức sống của vùng đất giàu truyền thống này.
1: Nếu ví Việt Nam là một bức tranh phong phú đa dạng, thì An Giang chính là nơi hội tụ những nét đặc trưng nhất của miền Tây Nam Bộ, với những cánh đồng lúa bát ngát thẳng cánh cò bay, rừng ngập nước xanh mướt, dãy thất sơn linh thiêng huyền bí và những di tích văn hóa tâm linh sâu sắc. Du lịch An Giang ngày nay đã vô cùng phong phú với nhiều loại hình, từ du lịch sinh thái tâm linh, lịch sử đến trải nghiệm sông nước miệt vườn. Và chỉ với một chuyến đi, quý vị đã có thể cảm nhận trọn vẹn về chiều sâu văn hóa, lịch sử hào hùng và vẻ đẹp về thiên nhiên kỳ thú mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này.
0: Nhắc đến An Giang, chắc chắn một điều rằng chúng ta không thể không nhắc tới rừng Tràm Trà Sư, một trong những khu rừng ngập nước đẹp và nổi tiếng nhất miền Tây Nam Bộ. Rừng nằm tại ấp Giang Trà, xã An Cư, cách phường Châu Đốc khoảng 25-30 km. Với diện tích hơn 845 hectare, đây là hệ sinh thái rừng tràm điển hình của vùng Tây Sông Hậu, là nơi trú ngụ của hàng trăm loài chim, thú hoang dã và hệ thực vật phong phú đa dạng.
1: Đến với rừng tràm Trà Sư, quý vị sẽ được trải nghiệm một cảm giác chèo thuyền tắt ráng len lỏi giữa những hàng tràm thẳng tắp, ngắm nhìn thảm bèo cám rộng lớn phủ xanh mặt nước như là một tấm thảm khổng lồ, lắng nghe tiếng chim hót, vang vọng và hít thở một không khí trong lành mát mẻ của thiên nhiên. Đặc biệt là vào mùa nước nổi từ tháng 9 đến tháng 11, cảnh khu rừng như là khoác lên mình một tấm áo mới với mặt nước mênh mông, phản chiếu bầu trời, tạo nên khung cảnh thơ mộng tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Rừng Tràm Trà Sư không chỉ là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, mà còn là nơi để giáo dục ý thức về bảo vệ môi trường và gìn giữ hệ sinh thái quý giá cho thế hệ mai sau.
0: Tiếp tục hành trình khám phá, chúng ta sẽ cùng nhau ghé thăm một điểm đến tâm linh nổi tiếng bậc nhất, không chỉ của An Giang mà còn của cả miền Tây. Đó là Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam tại phường Vĩnh Tế. Ngôi miếu được xây dựng từ năm 1824, nằm ngay dưới chân núi Sam, thu hút hàng triệu lượt khách hành hương mỗi năm từ khắp nơi trong và ngoài nước. Theo truyền thuyết dân gian, pho tượng Bà Chúa Xứ được phát hiện trên đỉnh núi Sam và được chính cô gái đồng trinh khiêng xuống theo lời dạy của bà. Miếu bà không chỉ là nơi thờ tự linh thiêng mà còn gắn bó sâu sắc với đời sống văn hóa tín ngưỡng của người dân vùng biên giới. Từ miếu bà, quý vị có thể dạo bước tham quan chùa Tây An cổ kính, lang thoại Ngọc Hầu, vị anh hùng khai khẩn vùng đất này, và ngắm toàn cảnh thành phố Châu Đốc cũ từ trên cao.
1: Và đặc biệt, ngay tại thời điểm này đây, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 đang diễn ra sôi nổi từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2026, tức là ngày 21 đến 27 tháng 4 âm lịch. Lễ khai hội đã được tổ chức long trọng vào tối ngày 6 tháng 6 với quy mô lớn tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế, với sự tham dự của đại biểu trung ương, địa phương và đông đảo người dân du khách. Đây là dịp để du khách và người dân cùng nhau thể hiện lòng thành kính, tham gia các nghi thức truyền thống, thưởng thức biểu diễn nghệ thuật dân gian và cùng nhau trải nghiệm không khí lễ hội nhộn nhịp, trang nghiêm bậc nhất miền Tây. Nếu quý vị đang có kế hoạch du lịch An Giang, đây chính là thời điểm lý tưởng nhất để đến chiêm bái và hòa mình vào không khí linh thiêng của lễ Vía Bà. Và để quý vị cảm nhận rõ hơn về các hoạt động trải nghiệm của lễ hội Vía Bà, mời quý thính giả cùng lắng nghe chia sẻ của bà Ngô Thị Mỹ Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang.
2: Năm nay là năm đầu tiên phường Vĩnh Tế được giao chủ trì tổ chức phần hội của lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam. Thì bên cạnh việc giữ nguyên các cái nghi lễ truyền thống, chúng tôi tổ chức nhiều cái hoạt động mới như là 3 đêm biểu diễn văn nghệ với các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ thành phố Hồ Chí Minh, thì các chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật, không gian cái trưng bày các sản phẩm ô cốp, ẩm thực đặc trưng, và các tổ chức các cái hoạt động như là văn hóa thể dục, thể thao, văn nghệ, thả diều như trình diễn thư pháp để nhằm đa dạng cái trải nghiệm cho người dân, du khách khi đến với phường Vĩnh Tế.
1: Ông Nguyễn Phúc Hoàng, trưởng ban quản trị Lăng Miếu Núi Sam, phường Vĩnh Tế, An Giang cũng cho biết thêm.
3: Khi được cái ghi danh là văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thì tới lượng khách hiện nay chúng tôi là trên 3,5 triệu lượt khách, so với cùng kỳ nó tăng 14%. Như vậy thì cái kỳ vọng của mùa dưới bà năm nay là chúng tôi cũng muốn là cái việc diễn ra cái lễ hội được an toàn, trang nghiêm, văn minh và tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa tâm linh tốt đẹp của lễ hội đến với đông đảo nhân dân và du khách. Đồng thời đây cũng là dịp để nâng cao cái ý thức cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy di sản lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam một cách bền vững.
0: Sau những giây phút chiêm bái tâm linh trang nghiêm tại miếu bà, chúng ta sẽ chuyển hướng lên núi Cấm, ngọn núi cao nhất trong hệ thống Thước Sơn Bảy Núi, cũng là nóc nhà của đồng bằng sông Cửu Long với độ cao hơn 700 mét. Núi Cấm nổi tiếng với khí hậu mát mẻ quanh năm như Đà Lạt của miền Tây, phong cảnh hùng vĩ và hệ thống di tích tâm linh phong phú.
1: Quý vị có thể trải nghiệm đi cáp treo lên đỉnh núi để chiêm ngưỡng toàn cảnh đồng bằng sông nước An Giang mênh mông, xanh ngát. Trên núi có nhiều công trình nổi bật như tượng Phật Di Lặc khổng lồ, chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn, hồ Thủy Liêm trong xanh và nhiều hang động suối nước với những truyền thuyết huyền bí ngàn đời. Đây là nơi lý tưởng để check-in nhẹ nhàng, chụp ảnh check-in đẹp lung linh, thiền định và tìm hiểu về những giá trị văn hóa lịch sử của vùng đất Thất Sơn Linh Thiêng. Núi Cấm thực sự là biểu tượng cho sức sống bền bỉ, vẻ đẹp hùng vĩ và sự giao thoa giữa thiên nhiên với tín ngưỡng tâm linh của người dân An Giang.
0: Chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của bạn Phạm Thị Mỹ Xuyên, một du khách tại địa phương từng khám phá núi Cấm.

0: buổi sáng em thức sớm đó, khi mà em đi dạo trên cái cầu, cây cầu đó, thì những cái đám mây á nó thổi nó bay lại, tựa như là người ta gọi là chấm bồng lai tiên cảnh vậy á. Khi mà đến đây em cảm thấy giảm áp lực của cuộc sống cũng như học tập rất là nhiều.
1: Bên cạnh những điểm đến nổi bật trên, An Giang còn sở hữu rất nhiều danh thắng khác đáng để khám phá trong hành trình của quý vị. Đó là cánh đồng Tà Bạ với những thửa ruộng bậc thang xanh mướt dưới chân núi, tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động như một bức tranh sơn dầu. Hay Bún Bình Thiên, hồ nước ngọt rộng lớn yên bình như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời và mây trắng. Đặc biệt là Chèo Nổi Châu Đốc, nhộn nhịp, một nơi để quý vị có thể ngồi thuyền, len lỏi giữa dòng người mua bán, thưởng thức đặc sản miền Tây tươi ngon và cảm nhận nhịp sống sông nước chân chất mộc mạc. Tất cả những điều ấy đã tạo nên một An Giang đa dạng phong phú, vừa gần gũi với sông nước miệt vườn, vừa hùng vĩ với núi non trùng điệp, vừa thiêng liêng với bề dày văn hóa tâm linh. Và đặc biệt, trong những ngày này, khi lễ hội Vía Bà Chúa Xứ đang diễn ra, An Giang càng trở nên sôi động và hấp dẫn hơn bao giờ hết.
2: Sau một hành trình dài đầy cảm xúc qua vùng đất An Giang, chúng tôi hy vọng đã mang đến cho quý vị những hình ảnh đẹp về một vùng đất giàu tiềm năng phát triển, nơi mà thiên nhiên ưu đãi kỳ thú. Có những con người hiếu khách, chân chất và văn hóa đậm đà bản sắc Nam Bộ. Đừng quên lưu lại trong cuốn sổ tay trải nghiệm của quý vị nhé. Và đặc biệt là nếu quý vị chưa từng đến đây thì hãy lên kế hoạch ngay trong những ngày lễ Vía Bà Chúa Xứ đang diễn ra để có một chuyến đi thật là ý nghĩa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ phóng sự tiếp theo với nhiều hành trình thú vị hơn nữa.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Đêm Nguyệt Cầm, biên soạn tác giả Khánh Hùng. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ thể hiện. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Quý thính giả đang thưởng thức chương trình Ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Sen Trắng, biên soạn của tác giả Nhâm Hùng. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên.

Sau đây mời quý thính giả cùng thưởng thức bài Giọng cổ Tru Tình, biên soạn của tác giả Y Tùng. Bài ca này sẽ được trình bày qua hai giọng ca, nghệ sĩ Chiêu Hùng và Giang Bích Phượng.

Thương Sao Đồng Tháp Quê Mình là một biên soạn của tác giả Minh Tuấn. Bài ca này sẽ được trình bày qua hai giọng ca, nghệ sĩ Bình Trọng và nghệ sĩ Kim Luận.

Liên tục chương trình ngày hôm nay sẽ là bài Nửa Dần Trăng Riêng, biên soạn của tác giả Lý Diệt Hùng. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ ưu tú Hoa Phượng. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Tiếp theo đây sẽ là bài Bông Bưởi Trắng, biên soạn của tác giả Võ Đông Điền. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chương trình đọc truyện.
0: Quý vị các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dày kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị các bạn cùng theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dặm dặm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Thế là Hy Vọng Độc Nhất giờ đây là mấy chiếc xuồng của tàu Lincoln. Để tiết kiệm sức, chúng tôi quyết định làm như sau. Trong khi người này khoanh tay duỗi chân, nằm ngửa để nghỉ, thì người kia vừa bơi vừa đẩy đi. Cứ 10 phút chúng tôi lại thay phiên. Như vậy chúng tôi hy vọng có thể sống trên mặt nước vài tiếng đồng hồ, có thể tới rạng đông. Hy vọng thật mong manh, nhưng con người sinh ra ở đời vốn không bao giờ tuyệt vọng. Giả lại chúng tôi có những hai người. Chiếc tàu chiến và quái vật đâm vào nhau khoảng 11 giờ đêm, nghĩa là còn gần 8 tiếng đồng hồ nữa mới sáng. Nhiệm vụ đề ra hoàn toàn có thể hoàn thành được nếu chúng tôi được luân phiên nghỉ. Biển lặng, bơi không vất vả lắm. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn vào bóng đêm dày đặc, đôi chỗ có ánh nước sáng như lân tinh. Tôi nhìn những làn sóng lấp lánh vỗ vào vai tôi, rồi tản ra trên mặt biển. Gần 1 giờ sáng, tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi rã rời. Công say phải đỡ tôi và cán đáng cả gánh nặng của hai người. Một lát sau tôi thấy tiếng thở nặng nhọc và hổn hển của anh ta. Công say đuối hơi, tôi hiểu rằng anh ta không cầm cự lâu được nữa. Buông tôi ra, buông ra. Tôi nói. Buông giáo sư ra ư, không đời nào. Công say trả lời. Có chết thì tôi chết trước. Trong giây phút đó, mặt trăng ló ra từ sau đám mây đen mà gió đang lùa về phía nam. Ánh trăng hiền hòa cho chúng tôi thêm sức. Tôi ngẩng đầu lên và đưa mắt nhìn chân trời. Phía xa cách chúng tôi 5 hải lý, bóng chiếc tàu chỉ còn lờ mờ. Nhưng chẳng thấy một chiếc xuồng nào. Tôi muốn kêu lên, nhưng cách xa thế ai nghe thấy tiếng tôi. Giả lại, môi tôi bị sưng lên không sao há ra được. Lúc đó công say ráng sức la to. Cứu chúng tôi với! Cứu chúng tôi với! Ngừng lại một giây chúng tôi lắng nghe. Cái gì vậy? Tai bị ù vì máu dồn lên đầu ư? Hay là tiếng đáp lại lời kêu cứu của công say? Tôi khẽ hỏi. Anh có nghe thấy không? Có. Rồi công say lại ra sức kêu. Không lầm được nữa rồi. Có tiếng người đáp lại công say. Phải chăng đó là tiếng của một người cũng bất hạnh như chúng tôi? Cũng bị hất xuống đáy biển như chúng tôi. Hay đó là tín hiệu từ chiếc xuồng mà chúng tôi không nhìn thấy trong bóng đêm? Công say thu hết sức tàn và tựa vào vai tôi lúc đó đã tê dại. Anh ta ngẩng nửa người lên khỏi mặt nước, nhưng gục xuống ngay vì kiệt sức. Anh thấy gì? Công say thều thào. Tôi thấy tốt nhất là ta nên giữ im lặng, giữ lấy sức. Công say đã thấy gì vậy? Ý nghĩ về con quái vật bỗng nảy ra trong óc tôi. Hay là anh ta đã nhìn thấy quái vật, nhưng còn tiếng người nói thì sao? Công say dùng chút sức còn lại đẩy tôi đi. Thỉnh thoảng anh ta lại ngóc đầu lên, nhìn về phía xa và kêu. Đáp lại anh ta là một tiếng người nghe ngày càng rõ, hình như đang tiến lại gần. Nhưng tay tôi bắt đầu điếc đặt, sức tôi đã kiệt. Các ngón tay cứng đờ, miệng không thể mím lại được vì cơ miệng bị co rút mạnh. Tôi bị sặc nước mặn và lạnh buốt tới xương. Tôi ngóc đầu lên lần cuối cùng rồi chìm nghỉm. Nhưng tôi chạm ngay vào một vật rắn. Tôi díu lấy nó. Tôi cảm thấy mình được đưa lên mặt nước và dễ thở hơn. Tôi ngất đi. Chắc là nhờ được xoa bóp mạnh toàn thân nên tôi tỉnh lại ngay. Tôi mở mắt. Công say. Tôi thều thào. Công say đáp lại. Giáo sư gọi tôi ạ. Dưới ánh trăng đang lặn, thấp thoáng một khuôn mặt mà tôi nhận ra ngay. Tôi kêu lên. Ned! Chính tôi đây thưa ngài. Ngài thấy đấy, tôi vẫn chạy theo món tiền thưởng. Ông bị giăng xuống nước khi tàu gặp nạn phải không? Đúng vậy, nhưng tôi may mắn hơn ngài. Tôi gặp ngay một hòn đảo nhỏ di động. Một hòn đảo nhỏ? Nói đúng hơn là đã cưỡi trên lưng một con cá thiết kình khổng lồ. Tôi không hiểu ông nói gì hết, ông Ned à. Ngài thấy đó, tôi nghi ngờ ngay khi phát tên của tôi
không đâm thủng được da con quái vật, mà chỉ trượt trên mặt ngoài của nó. Vì sao vậy ông Ned? Vì sao? Thưa giáo sư, vì nó được bọc thép. Khả năng suy nghĩ của tôi bỗng trở lại ngay. Trí nhớ được phục hồi. Tôi tỉnh hẳn là nhờ những lời nói của Ned. Tôi hơi lại sức sau cơn chấn động và trèo lên lưng vật đó. Tôi thử lấy chân gõ, thân nó rắn như đá, không mềm như cáp voi. Nhưng nếu đó là cái mai bằng xương của loài động vật thời cổ đại thì sao? Nếu vậy thì tôi phải xếp quái vật này vào loại bò sát như rùa hay cá sấu. Nhưng không, cái lưng đen bóng nơi tôi đang đứng nhẵn thính phẳng lì chứ không có dãy. Gõ xuống nó kêu bon bon, và lạ thay, nó lại được ghép lại bằng thép lá. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái mà người ta vẫn tưởng là động vật, là quái vật, là hiện tượng kỳ lạ của thiên nhiên, cái đã làm cả giới bác học bế tắc, đã kích động óc tưởng tượng của các thủy thủ ở cả hai bán cầu, lại là một hiện tượng kỳ diệu hơn do bàn tay con người tạo ra. Nếu như tôi có may mắn xác định được sự tồn tại của một động vật kỳ quái nhất, tôi cũng chẳng ngạc nhiên tới mức ấy. Việc thiên nhiên tạo ra những điều kỳ diệu chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng khi chính mắt mình trông thấy một cái gì đó kỳ diệu, siêu nhiên, lại do thiên tài con người tạo ra, thì đó là điều đáng suy nghĩ. Tuy vậy, chúng tôi đâu có thì giờ để suy nghĩ nhiều. Chúng tôi đang nằm trên mặt một chiếc tàu ngầm kỳ lạ, trông tựa như một con cá bằng thép khổng lồ. Ý kiến của Ned Land về điểm này đã rõ. Tôi và công xây chỉ còn việc đồng ý với anh ta. Tôi nói nếu đây đúng là một chiếc tàu, thì nhất định phải có máy móc làm nó chuyển động và người điều khiển chứ. Ned trả lời, chắc là như vậy. Nhưng tôi đứng trên hòn đảo di động này đã 3 tiếng đồng hồ, mà chẳng thấy một dấu hiệu nào của sự sống cả. Nhưng chiếc tàu chuyển động chứ. Thưa ngài không, nó bập bềnh trên sóng chứ chẳng chuyển động chút nào. Chính chúng ta đã biết rõ hơn ai hết tốc độ của con tàu này. Muốn đạt tốc độ đó cần có máy móc. Muốn điều khiển máy móc phải có thợ. Từ đó tôi kết luận rằng chúng ta đã thoát chết. Ned tỏ vẻ nghi ngờ. Đúng lúc đó tựa như để khẳng định lời nói của tôi. Phía sau chiếc tàu kỳ lạ đó có tiếng rít. Đúng là chân dịch bắt đầu quay, đẩy tàu chạy. Chúng tôi vội bám lấy một chỗ ở mũi tàu, nổi lên trên mặt nước chừng 80 cm. Cũng may là tàu chạy với tốc độ vừa phải. Ned Land lào bào. Chừng nào cái phao này còn nổi thì tôi chẳng có gì phản đối. Nhưng nếu nó giở trò lặn xuống thì cái mạng tôi chẳng đáng $2. Anh chàng Canada này có thể đánh giá mạng mình rẻ hơn nữa. Cần cấp tốc đàm phán với những người trong chiếc tàu này. Tôi rờ rờ mặt ngoài để tìm một cái nắp, một lỗ hổng nào đó. Nhưng từng hàng đinh ri vê tán chặt các nếp ngoài, không để một kẻ hở nào. Trăng đã khuất dưới chân trời. Chúng tôi chìm trong đêm tối, phải đợi tới rạng đông để tìm cách lọt vào phía trong con tàu. Thế là tính mạng chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của những người điều khiển con tàu này. Họ cho tàu lặn xuống là chúng tôi toi mạng ngay. Còn nếu họ không làm như vậy, thì tôi chẳng nghi ngờ gì khả năng đặt quan hệ với họ. Nếu họ không chế tạo dưỡng khí bằng phương pháp hóa học, thì thỉnh thoảng họ cũng phải cho tàu nổi lên mặt biển để dự trữ không khí mới. Như vậy phải có một lỗ thủng nào đó để lấy không khí vào trong tàu. Hy vọng thuyền trưởng Farragut đến cứu đã tiêu tan. Tàu đang chạy về phía Tây với tốc độ vừa phải. Có lẽ không quá 12 hải lý một giờ. Chân dịch rẽ nước rất đều và tung lên từng chùm tia nước lấp lánh. Gần 4 giờ sáng, tốc độ con tàu tăng lên. Chúng tôi chật vật lắm mới bám được vào mặt ngoài của con tàu đang lao dung dút. Sóng quất vào chúng tôi từ bốn phía. Cũng may là Ned rờ được vào cái dòng neo. Chúng tôi vội bám chặt lấy nó. Cái đêm dài dằng dặc đó cũng đã qua. Tôi khó nhớ lại được tất cả những gì đã trải qua đêm đó. Tôi nhớ là đôi khi sóng yên gió lặng, từ xa vọng lại những nhịp đàn dồn dập, những âm điệu bị đứt quãng. Chiếc tàu ngầm bí hiểm này là thế nào?

Nó đang chạy đi đâu? Những người trong tàu là ai? Cái động cơ kỳ lạ nào đã làm nó chạy được với tốc độ ghê người như vậy? Trời đã sáng, sương sớm vây quanh chúng tôi một màn trắng đục. Nhưng rồi sương cũng tan. Tôi đã định xem xét kỹ phần trên của thân tàu nổi lên mặt nước, thì bỗng cảm thấy tàu từ từ lặn xuống. Ned Land vừa quát vừa nện chân xuống vỏ tàu. Ê, đồ quỷ, mở ra nhanh lên! Nhưng khó có thể nghe được cái gì, vì tiếng chân vịt quay ầm ầm. Cũng may là tàu tạm ngừng không lặn xuống nữa. Từ phía trong tàu có tiếng then cửa lạch cạch, nắp tàu mở ra. Một người thò đầu lên nhìn, hắn kêu lên một tiếng gì không rõ rồi biến mất. Mấy phút sau, từ trong tàu bước ra 8 người lực lưỡng, mặc bịt kính. Họ lẳng lặng kéo chúng tôi vào trong chiếc tàu ngầm khủng khiếp của họ.

0: Chương 8 Mobilis in Mobile. Cuộc bắt cóc trắng trợn đã diễn ra trong nháy mắt. Chúng tôi mãi không hoàn hồn. Tôi chẳng biết hai người kia cảm thấy gì trong cái nhà tù này. Nhưng tôi thì sởn gai ốc. Những người trong tàu này là ai? Hẳn đây là bọn phỉ kiểu mới đang hoành hành ngoài biển theo cách chúng mới nghĩ ra. Cái nắp tàu vừa sập xuống thì tôi chìm ngay trong bóng tối như mực. Mắt đang quen với ánh sáng ban ngày nên chẳng nhìn thấy gì xung quanh. Hai bàn chân không dày của tôi dò dẫm trên những bậc thang sắt. Nét lên và công xây bị giải đi sau tôi. Dưới chân thang là một cái cửa, nó mở rộng cho chúng tôi qua rồi đóng sập lại. Chúng tôi còn lại một mình. Chúng tôi đang ở đâu thế này? Tôi chẳng hình dung nổi. Tất cả đều chìm trong bóng tối, một thứ bóng tối dày đặc, đến nỗi mấy phút sau vẫn không thấy một tia sáng le lói nào. Ned Land nổi giận vì bị đối xử thô bạo. Anh ta bộc lộ tất cả sự phẫn nộ của mình và thét lên. Đồ quỷ, quân này đã vượt cả bọn mang rợ về sự mến khách. Chỉ còn thiếu điều ăn thịt người nữa thôi. Tao chẳng lạ gì cái trò ấy đâu, nhưng tao tuyên bố trước là ăn thịt được tao còn mệt. Đủ rồi ông bạn Ned ơi, đủ rồi. Đừng vội nóng nảy, chưa sao đâu. Sắp tử cả nút rồi còn chưa sao à? Và tối như bưng thế này nữa. Cũng may là tôi còn con dao găm và chẳng cần nhiều ánh sáng lắm mới sử dụng được nó. Tên cướp nào cứ thử chạm vào tôi xem. Tôi bảo Ned. Đừng bực mình ông Ned à. Đừng nóng nảy mà làm vào thế bất lợi. Biết đâu chẳng có người đang nghe trộm chúng ta. Tốt hơn hết là cố tìm hiểu xem chúng ta ở đâu. Tôi bắt đầu dò dẫm. Đi được 5 bước, tôi vấp phải một bức tường bọc sắt. Lần theo tường, tôi chạm phải một cái bàn gỗ và mấy chiếc ghế dài. Sàn được trải chiếu dày để đi cho êm. Xung quanh tường không thấy dấu vết gì của cửa sổ và cửa ra vào cả. Công xây đi vòng về phía bên kia và cuối cùng gặp tôi. Chúng tôi cùng ra giữa căn phòng dài chừng 6 mét, rộng chừng 3 mét. Còn chiều cao thì ngay Ned Land cũng không giới tới trần được. Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, mà mọi sự vẫn như cũ. Nhưng mắt chúng tôi đang quen với bóng tối, bỗng bị lóa đi trong ánh sáng chói lọi. Tôi nhận ra ngay cái ánh sáng trắng rực rỡ trong đêm khủng khiếp ấy đã chiếu sáng tất cả khoảng không gian xung quanh chiếc tàu ngầm. Cái ánh sáng mà chúng tôi đã lầm tưởng là hiện tượng lân tinh quá của các sinh vật biển. Khi mở mắt ra, tôi thấy nguồn sáng sinh động đó phát ra từ một cái đèn điện hình bán cầu gắn trên trần. Sáng rồi, có thế chứ? Ned Land reo lên, rồi đứng ở tư thế tự vệ, dao cầm trong tay. Nhưng tình hình chúng ta chưa sáng sủa ra chút nào. Tôi trả lời. Công xây bình thản nói, xin giáo sư cứ yên tâm. Nhờ ánh sáng điện nên có thể quan sát mọi chi tiết nhỏ nhất trong phòng. Đồ đạc gồm một cái bàn và 5 ghế dài. Cánh cửa bí mật đã đóng vào rất khít. Không một tiếng động nào bên ngoài lọt được vào chỗ chúng tôi. Hình như mọi vật đều đã chết trong con tàu này. Chẳng biết tàu đang chạy trên mặt biển hay đã lặn xuống đáy. Không thể đoán ra được. Nhưng quả cầu kia bật sáng chẳng phải vô cớ. Trong lòng tôi lóe lên một tia hy vọng là sẽ có người trong tàu xuất hiện. Vì thế nếu họ muốn quên chúng tôi đi, thì còn bật đèn lên làm gì ở cái phòng giam này? Tôi đã không lầm. Có tiếng then cửa lách cách, cánh cửa mở ra, hai người bước vào. Một người tầm thước nhưng lực lưỡng, vai rộng, đầu to, bộ tóc đen rối bù, có ria mép, đôi mắt sắc sảo. Tất cả cái vẻ ngoài linh lợi ấy làm anh ta giống một người xứ Provence ở miền nam nước Pháp. Tôi có cảm tưởng là ngôn ngữ của anh ta nhiều màu sắc, giàu thành ngữ, giàu hình ảnh và độc đáo. Nhưng đó chỉ là cảm tưởng, vì trước mặt chúng tôi, họ nói một thứ tiếng rất lạ tai mà tôi chưa hề biết. Người thứ hai đáng được miêu tả kỹ hơn. Tôi có thể khẳng định ngay những nét chủ yếu của tính cách ông ta. Lòng tự tin biểu lộ ở cái nhìn quả quyết và lạnh lùng của đôi mắt đen. sự bình tĩnh, tự chủ biểu lộ ở nước da mai mái, ý chí kiên cường biểu lộ ở đôi lông mày nhíu lại, và cuối cùng là lòng dũng cảm được thể hiện rõ trong hơi thở sâu, đầy sức sống. Xin thêm rằng, đó là một người kiêu hãnh có cái nhìn kiên nghị và bình thản như toát lên sự suy nghĩ cao đẹp. Tất cả cái vẻ ngoài, phong thái, cử chỉ, nét mặt của ông ta, nếu có thể tin ở tài quan sát của những người xem tướng, nói rõ bản chất thẳng thắn, cương trực của ông ta. Có ông ta, tôi bất giác cảm thấy mình được an toàn. Cuộc gặp gỡ này báo trước số phận chúng tôi sẽ được giải quyết tốt đẹp. Ông ta bao nhiêu tuổi? Có thể đoán là 35 hay 50 cũng được. Ông ta cao, hai hàm răng rất đẹp. Hai bàn tay thon dài, tất cả đều thể hiện sự say mê, cao quý. Tóm lại, ông ta là mẫu mực hoàn hảo của vẻ đẹp đàn ông mà tôi chưa từng gặp. Còn một đặc điểm nữa của khuôn mặt, đó là đôi mắt cách xa nhau, có thể bao quát cả 1/4 chân trời. Khả năng ấy sau này tôi mới biết, kết hợp với sự tinh tường còn vượt xa Ned Land. Khi chăm chú nhìn ai, ông ta nhíu mày, mắt hơi nheo lại. Ôi, cái nhìn có thể thấu ruột gan người khác, xuyên qua những lớp nước biển mà mắt ta không thể nhìn qua được. Có thể khám phá ra những bí mật của đáy biển. Cả hai người đều đội beret bằng da rái cá, đi giày cao cổ bằng da hải báo. Quần áo may bằng một loại vải đặc biệt, bó lấy thân nhưng không cản trở hoạt động. Người cao cao, hẳn là thuyền trưởng, ngắm nhìn chúng tôi hết sức chăm chú, nhưng chẳng nói một lời. Sau đó quay về phía người cùng đi. Ông ta nói bằng một thứ tiếng nghe êm tai, mềm mại, nhấn mạnh ở nguyên âm. Người kia gật đầu và nói mấy lời cũng bằng thứ tiếng đó. Rồi anh ta nhìn tôi có ý hỏi. Tôi trả lời bằng tiếng Pháp rất rõ ràng là không hiểu anh ta nói gì. Nhưng anh ta cũng chẳng hiểu tôi. Tình hình trở nên khá khó khăn. Công say đáp. Dù sao giáo sư cũng nên kể cho họ nghe câu chuyện của chúng ta. Biết đâu các ngài ấy lại chẳng hiểu được đôi lời. Tôi bắt đầu kể về những chuyện phiêu lưu của chúng tôi. Tôi nói rõ từng dần từng chữ, không bỏ sót một chi tiết nào. Theo đúng phép lịch sự, tôi tự giới thiệu mình là giáo sư Aronac. Sau đó giới thiệu người giúp việc là Công Say và Ned Land, thợ săn cá voi. Người có đôi mắt hiền từ đẹp đẽ nghe tôi một cách bình tĩnh, thậm chí có lễ độ và hết sức chăm chú. Nhưng tôi chẳng thấy nét mặt ông ta thể hiện là có chút hiểu gì về câu chuyện của chúng tôi hay không. Tôi đã kể xong mà ông ta chẳng hề nói một lời. Còn lại khả năng trình bày với hai người này bằng tiếng Anh. Có lẽ họ cũng nói được thứ tiếng hầu như ai cũng biết này. Tôi đọc thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Đức, nhưng nói thì không thạo. Mà ở đây đòi hỏi trước hết phải trình bày một cách rõ ràng. Tôi bảo Ned Land, nào, giờ đến lượt ông Ned à. Mời ông bước vào đàm phán bằng thứ tiếng Anh chuẩn mực nhất. Biết đâu, ông chẳng may mắn hơn tôi. Ned chẳng đợi phải yêu cầu. Anh ta nhắc lại câu chuyện tôi vừa kể bằng tiếng Anh. Nói đúng hơn, anh ta truyền đạt lại cốt truyện, còn hình thức thì khác hẳn. Anh chàng Canada tính khí nóng nảy này đã nói một cách sôi nổi hơn. Anh ta dùng những lời lẽ rất mạnh để phản đối việc cầm tù chúng tôi, vi phạm rõ ràng quyền sống của con người. Anh ta hỏi họ dựa vào luật lệ nào mà được phép giam giữ người trong cái phao nổi này. Anh ta căn cứ vào sắc luật về quyền bất khả xâm phạm của con người do Nghị viện Anh ban bố năm 1679 để dọa sẽ truy tố trước tòa án những kẻ đã cướp đoạt tự do của chúng tôi. Anh ta nổi khùng, dùng tay quát tháo và cuối cùng thì họ biết rằng chúng tôi sắp chết đói. Đó là một sự thật hoàn toàn, nhưng chúng tôi hầu như đã quên mất. Thật hết sức ngạc nhiên là anh chàng Ned này cũng chẳng thành công hơn tôi. Hai người kia vẫn mặt lạnh như tiền. Tôi nản lòng vì thất bại. Sau khi đã dùng hết cái vốn ngữ văn, tôi chẳng biết làm gì nữa. Nhưng Công Say bảo tôi, nếu giáo sư cho phép, tôi sẽ nói chuyện với họ bằng tiếng Đức. Tôi reo lên. Sao? Anh nói tiếng Đức được à? Thưa giáo sư, tôi nói như bất kỳ người Đức nào.
1: Thế thì tốt lắm, anh nói đi anh bạn.
0: Công Xây liền kể lại đầu đuôi câu chuyện lần thứ ba. Nhưng mặc dù anh ta đã dùng nhiều cách nói trau chuốt và phát âm tuyệt vời, tiếng Đức cũng chẳng đem lại kết quả gì. Cuối cùng bí quá, tôi đành khôi phục lại trong trí nhớ những tri thức thời niên thiếu và trình bày câu chuyện bằng tiếng Latin. Cicero, nếu còn sống, thì hẳn phải bịt tai lại và tống cổ tôi ra khỏi cửa. Nhưng tôi cũng kể được đến hết. Kết quả lần này cũng hết sức ngán ngẩm. Hai người đó trao đổi với nhau vài lời bằng thứ tiếng không ai hiểu rồi bỏ đi. Chẳng để lại cho chúng tôi chút hy vọng nào. Cánh cửa đóng sập lại. Đồ khốn kiếp! Ned Land nổi nóng có lẽ đã 20 lần. Người ta đã nói với chúng bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Latin. Thế mà bọn đểu cán ấy không thèm hé răng ra nói một lời.
2: Hãy bình tĩnh ông Ned. Tôi nói, la hét có giải quyết được việc gì đâu.
0: Nhưng giáo sư thử xem xét, chúng ta có thể chết đói trong cái lồng sắt này không?
1: Công Xây triết lý.
2: Chẳng sao, chúng ta còn sống được lâu.
1: Tôi nói, các bạn của tôi ơi, không nên tuyệt vọng. Tình hình trước kia còn xấu hơn. Xin các bạn đừng vội kết luận về thuyền trưởng và thủy thủ của tàu này.
0: Ned trả lời. Tôi có ý kiến dứt khoát rằng chúng là những quân vô lại mạc hạng.
1: Được. Thế họ là người nước nào?
2: Nước vô lại.
1: Tôi nói. Ông Ned thân mến ơi, nước ấy chưa có trên bản đồ đâu. Tôi xin thú thực rằng rất khó xác định quốc tịch của hai người này. Có thể đoán chắc rằng họ không phải là người Pháp, người Anh, người Đức. Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy rằng họ là người miền Nam. Nhưng họ là ai? Người Tây Ban Nha, người Thổ Nhĩ Kỳ, người Ả Rập hay người Ấn Độ? Vẻ ngoài của họ không đủ để xác định quốc tịch của họ. Còn về tiếng nói thì hoàn toàn không thể giải thích được nguồn gốc.
0: Không biết tất cả các thứ tiếng quả là một thiếu sót lớn. Công Xây nhận xét, nếu tạo ra được một thứ tiếng chung thì có lẽ giản tiện hơn.
1: Ned Land phản đối, thế cũng chẳng ăn thua. Anh không thấy là bọn này nói một thứ tiếng do chúng bịa ra để làm cho những người tử tế đang bị đói phải nổi khùng lên à? Ở tất cả các nước trên thế giới, ai cũng phải hiểu rằng khi một người nào đó há mồm ra chớp chép là muốn bảo tôi đang đói đây, cho tôi ăn đi.
0: Công Xây nói, ê ê, cũng có những người chậm hiểu.
1: Công Xây chưa nói hết câu thì cánh cửa mở ra. Một người phục vụ bước vào mang cho chúng tôi quần áo may bằng thứ vải kỳ lạ. Tôi mặc vào ngay. Công Xây và Ned cũng làm theo tôi. Trong khi đó, người phục vụ một người câm, có khi điếc nữa, trải khăn bàn và bày ba bộ đồ ăn.
0: Công Xây nói, tình hình đang rẽ sang một bước ngoặt quan trọng. Bắt đầu như vậy là đáng phấn khởi.
1: Ned phản đối.
2: Thôi đi, món ăn của chúng thì ra quái gì? Chắc là sẽ có món gan rùa, thịt thăn cá mập và bít tết thịt chó biển chứ gì?
0: Công Xây nói.

lát nữa sẽ rõ. Các món ăn được đậy bằng những lồng bàn nhỏ bằng bạc và bày ngay ngắn trên bàn trải khăn tươm tất. Chúng tôi ngồi vào bàn. Đúng là chúng tôi đang tiếp xúc với những con người văn minh. Nếu như không có ánh điện, thì có thể tưởng tượng rằng mình đang ngồi trong khách sạn Adelphi ở Liverpool hay khách sạn Grand Hotel ở Paris. Nhưng họ không cho chúng tôi bánh mì và rượu vang. Nước uống trong và mát, nhưng dù sao vẫn là nước trắng. Điều đó làm Ned Land chẳng hài lòng chút nào. Trong số những thức ăn mang đến, tôi thấy có mấy món cá quen thuộc nấu rất khéo. Nhưng mấy món khác thì tôi đành chịu không xác định được là chế biến từ động vật hay thực vật ra. Các bộ đồ ăn được trình bày rất mỹ thuật và sang trọng. Trên thìa, dĩa, dao, đĩa đều khắc mấy chữ in hình vòng cung, nguyên văn như sau: Mobilis in mobile, nghĩa là linh hoạt trong môi trường linh hoạt. Phương châm thích hợp một cách kỳ lạ với chiếc tàu ngầm này. Chữ N hẳn là chữ đầu tiên của tên con người đang làm chủ biển sâu. Ned và công say không suy nghĩ như vậy. Họ lao vào ăn uống và tôi cũng theo gương họ. Giờ đây tôi đã yên tâm về số phận của ba người. Tôi cảm thấy rõ rằng những người chủ nhà của chúng tôi sẽ không để chúng tôi chết đói. Mọi sự trên đời này đều trôi qua, đều có kết thúc, ngay cả cái đói của những người suốt 15 tiếng đồng hồ không có gì vào bụng. Ăn no rồi, chúng tôi thấy buồn ngủ díp mắt. Phản ứng đó là hoàn toàn tự nhiên sau cuộc vật lộn với thần chết trong cái đêm dài vô tận ấy. Công say nói, chà chà, tôi buồn ngủ quá. Ned Land trả lời, mình thì đã ngủ rồi. Thế là hai bạn tôi nằm thẳng cẳng trên chiếc chiếu trải dưới sàn và thiếp đi ngay. Nhưng tôi thì chẳng dễ ngủ như vậy. Hàng ngàn ý nghĩ vấn vương trong lòng, hàng ngàn câu hỏi chưa được giải đáp đang đặt ra với tôi. Hàng ngàn hình ảnh không cho tôi chợp mắt. Chúng tôi đang ở đâu? Sức mạnh nào đang cuốn chúng tôi đi? Tôi cảm thấy tàu đang lặn xuống những lớp biển sâu nhất. Những cơn ác mộng ám ảnh tôi. Từ đáy biển huyền bí hiện lên từng đàn cá kỳ lạ. Hình như cùng loại với con tàu, cũng linh hoạt và dữ dội như thế. Trạng thái hưng phấn của não dịu dần đi, mộng mị cũng biến mất. Tôi thiếp đi trong giấc ngủ nặng nề.

0: Quý vị các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo trong cuốn tiểu thuyết Hai dặn dặm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện về kỳ sau. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ ba, ngày 9 tháng 6 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục Nhịp sống nông thôn, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp Giao thông ngày mới, 7 giờ radio nhạc số với chủ đề Sắc tím trong những bản tình ca, 8 giờ gương sáng quanh ta, 8 giờ 15 phút tiết mục Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống có thông tin, An Giang chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai trái trên không gian mạng, 8 giờ 30 phút giai điệu kết nối Vì yêu mà tôi sẽ ở lại đây, 9 giờ 30 phút phát thanh dành cho người đi biển, 9 giờ 45 phút chuyên mục Chính sách và đời sống có thông tin, chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế áp dụng từ ngày 15 tháng 7 2026. 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim, 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút nhịp sống nông thôn, 12 giờ ca nhạc cải lương Người chị xứ dừa, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút gương sáng quanh ta, 13 giờ 30 phút ca nhạc nhịp điệu thanh xuân, điều vô lý thứ nhất, 14 giờ phát thanh dành cho người đi biển, 14 giờ 15 phút thông tin sức khỏe có nội dung thuốc tiêm điều trị ung thư xóa sổ hoàn toàn khối u chỉ sau vài tuần, mở ra hy vọng mới cho những người không còn đáp ứng với các phương pháp điều trị hiện có, 14 giờ 30 phút ca nhạc theo dòng tin nhắn, 15 giờ radio nhạc số với chủ đề Sắc tím trong những bản tình ca, 16 giờ nông thôn mới, 16 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thông tin văn hóa xã hội có thông tin, An Giang long trọng tổ chức lễ khai hội vía bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026, 17 giờ 40 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 17 giờ 45 phút tiết mục Chính sách và đời sống, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ nhịp sống nông thôn, 19 giờ 10 phút tiết mục Câu chuyện cuộc sống, mời quý vị cùng nghe câu chuyện Trên chuyến xe buýt, 19 giờ 15 phút thông tin sức khỏe, 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp, 20 giờ ca nhạc theo dòng tin nhắn, 20 giờ 30 phút Chính sách và đời sống, 20 giờ 45 phút ca nhạc cải lương Người chị xứ dừa, 21 giờ 45 phút phát thanh dành cho người đi biển, 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dặn dặm dưới biển của nhà văn Jules Verne. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

0: Chúc quý thính giả ngày mới nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ ba, ngày 9 tháng 6 năm 2026, chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục nhịp sống nông thôn, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ radio nhạc số với chủ đề sắc tím trong những bản tình ca, 8 giờ gương sáng quanh ta, 8 giờ 15 phút tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống có thông tin, An Giang chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai trái trên không gian mạng. 8 giờ 30 phút giai điệu kết nối, vì yêu mà tôi sẽ ở lại đây. 9 giờ 30 phút phát thanh dành cho người đi biển. 9 giờ 45 phút chuyên mục chính sách và đời sống có thông tin, chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế áp dụng từ ngày 15 tháng 7 2026. 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim, 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút nhịp sống nông thôn, 12 giờ ca nhạc cải lương người chị xứ dừa, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút gương sáng quanh ta, 13 giờ 30 phút ca nhạc nhịp điệu thanh xuân, điều vô lý thứ nhất, 14 giờ phát thanh dành cho người đi biển, 14 giờ 15 phút thông tin sức khỏe có nội dung thuốc tiêm điều trị ung thư xóa sổ hoàn toàn khối u chỉ sau vài tuần, mở ra hy vọng mới cho những người không còn đáp ứng với các phương pháp điều trị hiện có. 14 giờ 30 phút ca nhạc theo dòng tin nhắn, 15 giờ radio nhạc số với chủ đề sắc tím trong những bản tình ca, 16 giờ nông thôn mới, 16 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thông tin văn hóa xã hội có thông tin, An Giang long trọng tổ chức lễ khai hội vía bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. 17 giờ 40 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 17 giờ 45 phút tiết mục chính sách và đời sống, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ nhịp sống nông thôn, 19 giờ 10 phút tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện trên chuyến xe buýt. 19 giờ 15 phút thông tin sức khỏe, 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp, 20 giờ ca nhạc theo dòng tin nhắn, 20 giờ 30 phút chính sách và đời sống, 20 giờ 45 phút ca nhạc cải lương người chị xứ dừa, 21 giờ 45 phút phát thanh dành cho người đi biển, 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới biển của nhà văn Jules Verne. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.
1: Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970105 gặp bác sĩ Thành.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang sáng ngày thứ ba, ngày 9 tháng 6 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. An Giang hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm giai đoạn 2026-2030. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức chương trình trao học bổng quà tặng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi trên địa bàn đặc khu. An Giang sạt lở bờ sông Hậu tại xã Bình Thạnh Đông. Tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Phong tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường niên giữa năm 2026. Tân Hiệp, hơn 500 người dân được khám bệnh cấp thuốc miễn phí. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe phóng sự ấm áp buổi sáng nghĩa tình. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đã thông qua nghị quyết số 07/2026 trên NQ-HDND về quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Theo nghị quyết, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia thực hiện chương trình sẽ được hỗ trợ nhiều nội dung thiết thực như đào tạo, tập huấn kiến thức về năng suất chất lượng, xây dựng cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, ứng dụng công nghệ số trong quản trị doanh nghiệp, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt GAP, sản xuất hữu cơ, năng suất xanh và các giải pháp sản xuất dịch vụ thông minh. Đáng chú ý, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ triển khai các hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận sản phẩm, chứng nhận an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn sức khỏe nghề nghiệp và hệ thống truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia quốc tế. Đây là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Nghị quyết cũng mở ra cơ hội để doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động tiếp cận các chính sách hỗ trợ nhà nước trong quá trình đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng sản phẩm. Việc tham gia các chương trình đào tạo, tư vấn và áp dụng các tiêu chuẩn hệ thống quản lý tiên tiến không chỉ giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động, mà còn đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Đặc biệt, các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm, thủy sản, sản phẩm ô cốp và hàng xuất khẩu có thể tận dụng chính sách hỗ trợ để xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, đạt các chứng nhận chất lượng cần thiết, qua đó gia tăng giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng. Việc ban hành nghị quyết không chỉ góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp An Giang tiếp cận các mô hình quản trị hiện đại, tăng năng suất lao động và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2026.
1: Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, ngày 8 tháng 6 tại hội trường đặc khu Kiên Hải, Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ đặc khu Kiên Hải tổ chức chương trình trao học bổng quà tặng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi trên địa bàn đặc khu. Tại chương trình, Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao 30 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Mỗi suất trị giá 500.000 đồng được vận động từ nguồn xã hội hóa. Đây là hoạt động thiết thực nhằm động viên khích lệ các em tiếp tục vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt nhiều thành tích tốt hơn trong học tập và rèn luyện. Bên cạnh hoạt động trao quà, các em còn được tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự bảo vệ bản thân trong dịp hè. Chương trình cũng tạo điều kiện để các em giao lưu, chia sẻ những câu chuyện vượt khó, lan tỏa tinh thần hiếu học trong cộng đồng. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biển đảo, đồng thời mong muốn tiếp thêm động lực để các em tiếp tục nỗ lực học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, góp phần phát huy vai trò của tổ chức Hội Phụ nữ trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
2: Tại tổ 10 ấp Bình Phú 1, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, vừa xảy ra vụ sạt lở bờ sông Hậu với chiều dài khoảng 40 mét, ăn sâu vào đất liền từ 5 cho đến 10 mét, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 6 hộ dân. Cụ thể, khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 6, tại tổ 10 ấp Bình Phú 1, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, xảy ra vụ sạt lở bờ sông Hậu với chiều dài khoảng 40 mét, ăn sâu vào đất liền từ 5 cho đến 10 mét. Sạt lở không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã ảnh hưởng trực tiếp đến 6 hộ dân với 30 nhân khẩu, ước thiệt hại ban đầu về tài sản trên 200 triệu đồng. Nguyên nhân được xác định bước đầu là do tác động của dòng chảy mạnh, mực nước sông xuống thấp kết hợp với những đợt mưa lớn trong thời gian gần đây. Khu vực xảy ra sạt lở cũng nằm trong vùng đã được cảnh báo có nguy cơ sạt lở. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Bình Thạnh Đông nhanh chóng có mặt tại hiện trường, quy động lực lượng hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời nhà cửa, tài sản đến nơi an toàn, đồng thời vận động các hộ dân đến ở tạm nhà người thân nhằm đảm bảo an toàn. Đảng ủy Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã tổ chức đoàn đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình, đồng thời kiến nghị cơ quan chuyên môn sớm khảo sát đánh giá mức độ ảnh hưởng để có giải pháp khắc phục kịp thời, giúp người dân ổn định cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Hiệp phối hợp Ban Từ thiện Xã hội Báo Giác Ngộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Chương trình được tổ chức tại trạm y tế xã Tân Hiệp với sự tham gia của đội ngũ y bác sĩ thuộc Ban Từ thiện Xã hội Báo Giác Ngộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đợt này, hơn 500 người dân được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Tại chương trình, người dân được khám nội tổng quát, siêu âm, đo điện tim, kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản và tư vấn chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, các trường hợp có dấu hiệu bệnh lý được các y bác sĩ hướng dẫn phương pháp điều trị phù hợp, góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa bệnh tật trong cộng đồng. Bên cạnh hoạt động khám và cấp thuốc miễn phí, đội ngũ y bác sĩ còn tận tình tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng và hướng dẫn người dân xây dựng lối sống lành mạnh để phòng tránh các bệnh thường gặp. Đây là hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm chăm lo sức khỏe nhân dân, nhất là người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì sức khỏe cộng đồng và thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương.
2: Ngày 8 tháng 6 năm 2026, tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Phong có buổi tiếp xúc cử tri tại các ấp căn cứ Thị Mỹ, Cạnh Đền 3 trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân xã. Sau khi nghe thông qua các chương trình dự kiến kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân xã, cử tri đã đặt chính ý kiến kiến nghị liên quan đến việc khám chữa bệnh phải xin giấy chuyển tuyến nhiều lần gây phiền hà cho người dân, đề xuất kéo điện một số tuyến chưa có đường điện, và việc xin xuống đồng hồ điện bắt buộc phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nạo vét một số tuyến kênh, sửa chữa lộ giao thông xuống cấp và đầu tư thêm một số tuyến đường để người dân đi lại thuận tiện hơn. Việc đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm còn chậm trễ, giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao trong khi giá cả sản phẩm nông nghiệp người dân bán ra thì bị ép giá. Vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn đề nghị thường xuyên tuần tra để kịp thời xử lý các đối tượng. Các kiến nghị của bà con cử tri đặt ra tại buổi tiếp xúc được đại diện lãnh đạo các ngành chuyên môn, lãnh đạo của Ban Nhân dân xã trả lời, làm rõ thêm những kiến nghị mà bà con cử tri đặt ra thuộc thẩm quyền của địa phương. Ngoài ra, đối với những ý kiến khác đặt ra tại buổi tiếp xúc, đã được các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân xã tiếp thu ghi nhận. Sau buổi tiếp xúc cử tri, sẽ tổng hợp trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm Hội đồng Nhân dân xã trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống tất bật với những bộn bề lo toan của cuộc sống, đối với nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, áp lực về chi phí điều trị luôn là gánh nặng thường trực. Tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, tinh thần sẻ chia vì cộng đồng đang được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiện nguyện thiết thực. Trong đó, chương trình buổi sáng nghĩa tình công trình thanh niên do Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương triển khai tại các bệnh viện trên địa bàn phường Rạch Giá đã và đang mang những suất ăn sáng miễn phí đến với bệnh nhân nghèo và người nhà bệnh nhân, không chỉ góp phần san sẻ khó khăn về chi phí trong thời gian điều trị, chương trình còn lan tỏa hơi ấm tình người, tiếp thêm niềm tin và động lực để những hoàn cảnh khó khăn vững vàng vượt qua bệnh tật. Được triển khai từ tháng 11 năm 2025 đến nay, chương trình là công trình thanh niên do Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương, thực hiện tại các bệnh viện như Bệnh viện Y học Cổ truyền, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Ung Bướu trên địa bàn phường Rạch Giá. Không cầu kỳ về hình thức, mọi suất ăn chỉ là xôi, bánh mì hay những món ăn gọn nhẹ, nhưng tất cả đều được chuẩn bị bằng sự tận tâm và trách nhiệm của những người tham gia chương trình. Mỗi phần ăn được trao đi là một lời động viên chân thành gửi đến những hoàn cảnh đang phải chống chọi với bệnh tật. Từ sáng sớm, khi nhiều người còn chưa bắt đầu một ngày mới, các thành viên nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương, Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang cùng nhóm học sinh sinh viên trường Đại học Kiên Giang đã có mặt để chuẩn bị những suất ăn sáng miễn phí dành cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Người chuẩn bị nguyên liệu, người đóng gói, người sắp xếp các phần ăn, tất cả phối hợp nhịp nhàng để những bữa sáng kịp đến tay người nhận ngay từ đầu ngày. Không khí làm việc khẩn trương nhưng đầy niềm vui và sự sẻ chia đã trở thành hình ảnh quen thuộc sau nhiều tháng chương trình được duy trì. Trao đổi với phóng viên báo và phát thanh truyền hình An Giang, chị Nguyễn Trần Mỹ Thuyên, trưởng nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương chia sẻ.
3: Phải đầy đủ dinh dưỡng và phải gọn nhẹ nhàng. Cho nên là những khi mà mỗi tuần là lựa chọn những thức ăn thì cũng phải bàn với ban thanh niên để hai bên phối hợp và phòng công tác xã hội để biết những cái món ăn đó đầy đủ chất dinh dưỡng, đầy đủ chất dinh dưỡng cho những bệnh nhân để họ tiếp tục điều trị lâu dài.
2: Khi các phần ăn được hoàn tất, các tình nguyện viên nhanh chóng di chuyển đến các điểm phát trong bệnh viện. Những suất ăn tuy giản dị nhưng được trao tận tay người bệnh bằng sự ân cần và những lời hỏi thăm chân tình. Đối với nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đây không đơn thuần là một bữa ăn sáng miễn phí, mà còn là sự sẻ chia đúng lúc. Trong những ngày điều trị, khi gánh nặng chi phí đè nặng lên vai, những phần quà nhỏ bé ấy đã góp phần giúp họ chơi đi phần nào khó khăn. Thượng úy Nguyễn Minh Trạng, Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang thông tin.
4: Trình buổi sáng nghĩa tình này được Ban Thanh niên phối hợp với câu lạc bộ gieo mầm yêu thương triển khai từ tháng 11 năm 2025 đến nay là đã gần hơn 5 tháng. Thì qua triển khai các cái phần việc cũng như là các hoạt động an sinh xã hội thì thấy được những cái khó khăn của các bệnh nhân ở các bệnh viện, thì Ban Thanh niên và câu lạc bộ gieo mầm yêu thương đã phối hợp và tổ chức triển khai công trình buổi sáng nghĩa tình trao suất ăn miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 3 điểm bệnh viện trên địa bàn phường Rạch Giá để phần nào chia sẻ những cái khó khăn trước mắt, giúp cho bà con có được những cái suất ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng để hỗ trợ điều trị bệnh tại các bệnh viện.
2: Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình còn mang đến nguồn động viên tinh thần cho những người đang điều trị bệnh. Những nụ cười, lời cảm ơn hay ánh mắt xúc động của người nhận chính là động lực để các thành viên tiếp tục duy trì hoạt động thiện nguyện ý nghĩa này. Là một trong những bệnh nhân được nhận những suất ăn sáng miễn phí từ chương trình, bà Tô Thị Gọn bộc bạch.
5: Công an đây cũng lo cho ăn đầy đủ, giờ cũng cảm ơn, nhà cũng cảm ơn mấy chú công an. Ở mình đây nè cô ơi, không có tiền có bạc gì hết trơn á. Bây giờ đang khổ quá trời, bánh bao cũng gì cũng ngon hết trơn á.
2: Không ồn ào, không phô trương, những bữa ăn nghĩa tình vẫn được trao đều đặn mỗi tuần bằng sự chung tay của lực lượng đoàn viên thanh niên, các nhóm thiện nguyện và những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. Từ những việc làm giản dị ấy, tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được lan tỏa, kết nối những trái tim biết yêu thương và sẻ chia. Một bữa ăn sáng có thể không lớn về giá trị vật chất, nhưng lại chứa đựng sự quan tâm và tình cảm chân thành dành cho những người đang gặp khó khăn. Đó cũng là nguồn động viên giúp bệnh nhân và người nhà có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Có thể nói, những suất ăn được trao đi mỗi tuần không chỉ mang đến sự no ấm trong một khoảnh khắc, mà còn gieo thêm những hạt mầm của lòng nhân ái. Từ đó, góp phần xây dựng một cộng đồng giàu tình người, nơi sự sẻ chia luôn hiện hữu trong những điều bình dị nhất của cuộc sống.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự

0: sáng trên sóng phát thanh FM của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
1: Mỗi ngày một quyển sách.

0: nếu như các em chưa được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân. Nhằm hưởng ứng các hoạt động hè năm 2026 và góp phần nâng cao kỹ năng sống cho thiếu nhi, Thư viện trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Comic Kỹ năng sống, vui chơi an toàn dành cho trẻ tiểu học do Hoài Thu và Hiếu Minh biên soạn. Tranh minh họa của Nguyễn Quang Toàn in trên khổ 20,5cm được nhà xuất bản Kim Đồng phát hành năm 2024. Cuốn sách được trình bày dưới hình thức truyện tranh sinh động, màu sắc tươi sáng, gần gũi với lứa tuổi học sinh tiểu học. Thông qua những câu chuyện xoay quanh các bạn nhỏ như Bi, Tít, Bông, cùng sự hướng dẫn tận tình của cô giáo, tác giả đã mang đến nhiều bài học thiết thực về an toàn trong sinh hoạt và vui chơi hàng ngày. Như một câu chuyện trong cuốn sách Những vật sắc nhọn, các em sẽ nhận biết được những nguy hiểm mà có thể xảy ra khi sử dụng các vật dụng sắc nhọn không đúng cách. Những tình huống quen thuộc được thể hiện bằng hình ảnh trực quan, lời thoại ngắn gọn giúp cho các em dễ hiểu, dễ nhớ và biết cách phòng tránh tai nạn của bản thân cũng như là bạn bè. Không chỉ mang tính giáo dục, cuốn sách còn tạo nên những giờ đọc sách thú vị, giúp cho các em vừa giải trí, vừa học hỏi những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Và đây cũng là một người bạn đồng hành hữu ích trong mùa hè, có phần giúp các em có những ngày nghỉ vui tươi, an toàn và ý nghĩa. Thư viện tỉnh An Giang kính mời quý phụ huynh, thầy cô giáo và các em thiếu nhi tìm đọc cuốn sách Comic Kỹ năng sống, vui chơi an toàn dành cho trẻ tiểu học để cùng khám phá những bài học bổ ích và xây dựng một mùa hè an toàn, lành mạnh, bổ ích. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý thính giả đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM An Giang tần số 99,4MHz và 93,1MHz. Thân mến chào tạm biệt.
1: Chuyên mục Nhịp sống nông thôn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhịp sống nông thôn của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, những tuyến đường giao thông được ví như mạch máu của đời sống xã hội. Và trên những con đường ấy là những chuyến xe chở hàng hóa, những bước chân đến trường, những hành trình mưu sinh của biết bao người dân. Vì thế, mỗi đoạn đường xuống cấp, mỗi ổ gà, ổ voi xuất hiện không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tại An Giang thì có một người phụ nữ đã dành nhiều năm để lặng lẽ hàn gắn những vết thương trên các tuyến đường quê. Công việc ấy không mang lại thu nhập, nhưng lại mang đến sự an toàn cho cộng đồng và sự bình yên cho những người tham gia giao thông.
1: Khi nhiều người còn đang say giấc, chị Nguyễn Thị Minh, hay còn được bà con quen gọi là Út Minh, Minh Đường, đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho một ngày giá đường. Năm nay 49 tuổi, hơn 10 năm qua, người phụ nữ nhỏ bé ấy vẫn đều đặn chất lên chiếc xe cũ, những bao xi măng, đá xây dựng, dụng cụ lao động rồi rong ruổi trên khắp các tuyến đường của An Giang. Từ những con đường nông thôn đến các tuyến giao thông liên xã, nơi nào xuất hiện ổ gà, ổ voi gây nguy hiểm cho người đi đường, nơi đó có dấu chân của chị Minh. Ít ai biết được rằng trước đây, chị chỉ là một phụ nữ nông thôn bình dị, ngoài những lúc làm thuê, chị nấu tàu hũ tại nhà để trang trải cuộc sống. Gia đình không khá giả, cuộc sống chỉ vừa đồ ăn. Sinh sống tại một địa phương còn nhiều khó khăn, chị đã quen với hình ảnh những đoạn đường xuống cấp, mặt đường bong tróc, sụp lúng. Nhưng rồi một ngày, chứng kiến những vụ tai nạn xảy ra vì ổ gà, ổ voi, chị không còn có thể đứng nhìn. Từ suy nghĩ đó, chị bắt đầu hành động. Chị Nguyễn Thị Minh bày tỏ.
2: Sáng ra thì 3 giờ đêm đi lấy nhựa đó, đi nấu, rồi đi tưới đường, mấy cái lũng lỗ đó, rồi hoặc là cái chỗ nào mà nó bị thấp quá thì đụng nước thì mình lấy xi măng, mình trộn với đá, rồi mình đi làm, xong rồi đi về. Thì trên đường về thì mình gặp bao xi măng thì người ta làm, người ta để, có người thì người ta làm ở trong nhà, thì người ta bỏ hoặc là mình tới mình xin người ta. Mình lượm đem về để mà mình điếm sắp như vậy nè. Rồi mình để nhiều nhiều rồi mình đem đi bán, xong rồi ít hôm nữa thì đi mua gạo cho mấy người già với mấy người bệnh đau.

0: ngày buổi chiều thì 1:30 là đi làm tiếp, rồi đi giá tiếp, có khi đi xa, rồi có khi thì đi gần.
1: Những ngày đầu chị đi nhặt xà bần đá dụng rồi mang đến đổ vào các hố sâu trên đường, sau đó học cách trộn xi măng như những người thợ hồ để giá lại mặt đường. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi rất nhiều sức lực. Những bao xi măng đá xây dựng nặng hàng chục kg nhiều lần khiến đôi vai chị mỏi nhừ, đôi bàn tay cũng đầy những vết chai, vết trầy xước. Mỗi khi đi qua các tuyến đường trong tỉnh, chị đều ghi nhớ những vị trí xuống cấp để quay lại sửa chữa. Có những nơi cách nhà từ 40 đến 80 km, chị phải thức dậy từ 2 giờ sáng để chuẩn bị vật liệu và lên đường. Những tuyến gần hơn cũng bắt đầu từ 4 giờ sáng. Dù nắng gắt hay thời tiết oi bức, chiếc xe chở đầy dụng cụ của chị vẫn đều đặn lăn bánh. Chỉ những ngày mưa lớn, công việc giá đường mới tạm ngưng. Những ngày đầu làm việc thiện, không ít người cho rằng công sức của chị như giả tràn xe cát. Thế nhưng, chị vẫn âm thầm tiếp tục công việc của mình. Rồi chính sự bền bỉ ấy đã lan tỏa và nhận được sự đồng hành của cộng đồng. Người dân địa phương tham gia phụ giúp, một số doanh nghiệp xây dựng hỗ trợ xi măng thừa. Nhiều người đi đường ghé lại gửi tặng chị chai nước, ly nước mía hay một khoản tiền nhỏ để mua thêm vật liệu. Từ những tấm lòng giản dị ấy, hàng trăm ổ gà ổ voi đã được san lấp. Những cung đường trở nên an toàn hơn, người dân đi lại thuận tiện hơn và nỗi lo tai nạn giao thông cũng giảm bớt. Suốt hơn một thập kỷ gắn bó với công việc giá đường thiện nguyện, điều chị Minh nhận được không phải là tiền bạc mà là sự yêu thương trân trọng của bà con. Từ việc giá những tuyến đường quê, chị dần trở thành cầu nối của những hoạt động thiện nguyện khác. Thông qua chị, nhiều phần quà, quần áo, nhu yếu phẩm được vận động chuyển đến những hoàn cảnh khó khăn. Chị cũng tham gia kết nối các đoàn hỗ trợ người dân vùng biển hải đảo và những địa phương còn nhiều thiếu thốn. Những hành trình ấy đã từng rất xa lạ với người phụ nữ quanh năm gắn bó với làng quê. Nhưng bằng sự chân thành và trách nhiệm, chị đã nhận được sự đồng hành của nhiều mạnh thường quân, tình nguyện viên và những người cùng chung mong muốn giúp đỡ cộng đồng. Có lẽ, dù là trên những con đường nhựa hay những chuyến tàu vượt biển, điều mà con người cần nhất vẫn là sự sẻ chia. Và lòng tốt khi được trao đi luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ. Bà Ngô Thị Ngọc Hà, người tiếp nhận hàng thiện nguyện tại Phú Quốc, nói:
2: Dạ, em tiếp nhận đồ của Úc Minh là 4 năm rồi. Do cũng như là cái duyên, em Úc Minh thì cũng tâm nguyện thiện nguyện, em cũng có thiện nguyện nên cái duyên đến chị em đến với nhau. Thấy Úc Minh cũng đi làm đường, làm đồ cho quần áo, cho nên em kết hợp hai chị em, bên kia Úc Minh gửi qua bên em nhận để cho các bà con ở bên Phú Quốc người ta đi bán vé số rồi đó. Người ta có quần áo, người ta mặc để bán vé số. Đó là cái niềm vinh hạnh của bà con bên đảo, cũng là cái lòng hảo tâm của Úc Minh.
1: Khi được hỏi về dự định trong tương lai, chị Minh chỉ cười và nói rằng mình chưa từng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, bởi ngoài kia vẫn còn những con đường cần được sửa chữa, vẫn còn những người dân cần được giúp đỡ. Chị mong mình còn đủ sức khỏe để tiếp tục công việc đã gắn bó suốt nhiều năm qua. Và nếu một ngày những tuyến đường lớn đã được đầu tư khang trang hơn, chị sẽ quay về với những con đường nhỏ nơi quê nhà tiếp tục công việc mà mình cho là ý nghĩa nhất. Hơn 10 năm qua, người phụ nữ bán tàu hũ giản dị ấy đã không chỉ giá những ổ gà trên mặt đường, chị còn góp phần nối những nhịp cầu yêu thương giữa người với người, thắp lên tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia trong cộng đồng. Bởi đôi khi, những điều tốt đẹp không đến từ những việc làm lớn lao, mà bắt đầu từ một người bình thường, dám nghĩ, dám làm và kiên trì theo đuổi điều tử tế mỗi ngày. Quý thính giả thân mến, trong dòng chảy hội nhập và phát triển, nhiều địa phương đang nỗ lực khai thác tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống. Đây không chỉ là hướng đi tạo sinh kế cho người dân, mà còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Tại An Giang, bên dòng sông Hậu Hiền Hòa, làng Chăm Châu Phong là một điểm đến như thế. Nơi đây không chỉ lưu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm theo đạo Hồi Islam, mà còn đang từng bước phát triển du lịch cộng đồng, đưa những giá trị văn hóa bản địa đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
3: Từ nhiều thế hệ nay, làng Chăm Châu Phong đã nổi tiếng với những ngôi nhà sàn gỗ truyền thống nằm san sát bên dòng sông, những mái nhà quay về hướng Nam theo tập quán lâu đời của người Chăm. Bước chân vào ngôi làng, du khách dễ dàng bắt gặp tiếng lách cách của khung cửi và thổ cẩm vang lên đều đặn. Những âm thanh ấy đã trở thành nhịp sống quen thuộc của người dân nơi đây, gắn bó với bao thế hệ và là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của cộng đồng. Cộng đồng người Chăm tại An Giang có nguồn gốc từ nhiều vùng khác nhau trong khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Malaysia và Indonesia. Trải qua quá trình giao lưu, định cư và phát triển, đồng bào Chăm đã hình thành nên những giá trị văn hóa đặc sắc, góp phần làm phong phú thêm bức tranh đa dạng văn hóa của vùng đất Nam Bộ. Tuy nhiên, trước sự phát triển của xã hội hiện đại, nhiều nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Chính vì vậy, người dân nơi đây đã chủ động tìm hướng đi mới để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn những giá trị văn hóa cha ông để lại. Một trong những điểm đến tiêu biểu của làng là cơ sở dệt thổ cẩm Muhammad tại ấp Phủng Xoài. Không chỉ là nơi sản xuất các sản phẩm thủ công truyền thống, cơ sở còn trở thành địa điểm giới thiệu văn hóa Chăm đến du khách và là nơi truyền nghề cho thế hệ trẻ địa phương. Nhiều lao động trẻ ban đầu đến đây chỉ để tìm hiểu nghề dệt truyền thống của gia đình, nhưng dần dần đã gắn bó với nghề, xem đây là công việc ổn định và là cách để tiếp nối những giá trị văn hóa của cộng đồng mình. Ông Muhammad, nghệ nhân dệt thổ cẩm Chăm, xã Châu Phong, tỉnh An Giang cho biết.
4: Hiện giờ tôi đang giữ lại cái nghề dệt truyền thống của ông bà để lại tới bây giờ, đang giữ lại đây. Thì hiện giờ ngoài việc mà giới thiệu cái nghề dệt của thủ công như giới thiệu giải thổ cẩm, như cái dạng túi xách thổ cẩm, khăn rằn, thì bên cạnh đó tôi còn kết hợp với cái văn hóa của người Chăm, dân tộc Chăm. Thì văn hóa nó gồm có những cái phong tục tập quán, vấn đề hôn nhân, rồi thuyết trình cho khách biết về cái lễ nguyện trong tôn giáo Hồi giáo.
3: Từ những sợi chỉ nhiều màu sắc, người thợ tạo nên khăn choàng, trang phục truyền thống, túi xách, khăn trải bàn và nhiều sản phẩm lưu niệm mang đậm bản sắc Chăm. Tuy nhiên, giá trị của những sản phẩm này không chỉ nằm ở tính thẩm mỹ hay công năng sử dụng. Mỗi qua văn, mỗi đường nét trên tấm thổ cẩm đều chứa đựng những câu chuyện về đời sống linh hoạt, tín ngưỡng và quan niệm thẩm mỹ của người Chăm qua nhiều thế hệ. Vì vậy, khi đến với cơ sở dệt Muhammad, du khách không chỉ được tham quan quy trình dệt thủ công mà còn được tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán và đời sống tinh thần của cộng đồng người Chăm. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, cơ sở dệt Muhammad cũng chủ động thay đổi phương thức kinh doanh. Bên cạnh việc bán sản phẩm trực tiếp tại làng nghề, các sản phẩm thổ cẩm đã được đưa lên mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử và các nền tảng quảng bá du lịch trực tuyến. Nhiều mẫu vải còn được đặt hàng để phục vụ thiết kế thời trang, trang trí nội thất hoặc làm quà tặng lưu niệm. Song song đó, cơ sở cũng liên kết với các doanh nghiệp lữ hành để xây dựng các tour du lịch trải nghiệm văn hóa Chăm, góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách đến với địa phương. Sau khi tham quan làng nghề dệt thổ cẩm, du khách tiếp tục hành trình khám phá những nét đặc sắc khác của cộng đồng người Chăm. Điểm đến nổi bật là Thánh đường Mubarak, công trình tôn giáo tiêu biểu của cộng đồng Chăm Islam tại An Giang, đã được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Với kiến trúc mang đậm dấu ấn Hồi giáo, Thánh đường không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là trung tâm văn hóa, nơi gắn kết cộng đồng người Chăm trong khu vực. Mỗi ngày, các tín đồ đều đến đây thực hiện những buổi cầu nguyện theo quy định của đạo Hồi. Riêng ngày thứ sáu, đông đảo tín đồ tập trung về thánh đường để tham dự buổi lễ chính trong tuần. Có thể thấy, việc phát triển du lịch cộng đồng đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân làng Chăm Châu Phong, đồng thời tạo thêm động lực để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Quan trọng hơn, mô hình này cho thấy bảo tồn văn hóa không đồng nghĩa với việc giữ nguyên mọi thứ trong quá khứ. Để văn hóa truyền thống có thể tồn tại và phát triển bền vững, cần có sự thích nghi với đời sống hiện đại, ứng dụng công nghệ mới và những phương thức quảng bá phù hợp. Bằng tình yêu dành cho văn hóa dân tộc cùng sự chủ động đổi mới trong cách làm du lịch, người dân làng Chăm Châu Phong đang từng ngày đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với cộng đồng, để những tiếng khung cửi, những mái nhà sàn cổ và những nét đẹp văn hóa Chăm tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa đến các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Chương mục Nhịp sống nông thôn đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 6, tức ngày 24 tháng 4 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây. Diễn đàn Tương lai ASEAN chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội với chủ đề Cùng định hình tương lai, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm. Ô tô điện được áp dụng lệ phí trước bạ lần đầu 0% đến hết năm 2030. Gần 6.000 cán bộ từ các trường đại học sẽ tham gia công tác kiểm tra, giám sát tại các hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên cả nước. Trong chương trình có bình luận nhan đề Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Trong phần tin thế giới, bất chấp giao tranh ác liệt với Israel, giới chức Iran xác nhận các cuộc hòa đàm giữa nước này và Mỹ vẫn đang diễn ra. Thái Lan mạnh tay với lừa đảo trực tuyến, khởi kiện các tập đoàn công nghệ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, sáng nay diễn đàn tương lai ASEAN AFF 2026 chính thức khai mạc tại khách sạn Melia, Hà Nội. Tin của phóng viên Thanh Huyền.
1: Phiên khai mạc diễn đàn tương lai ASEAN dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng lãnh đạo nhiều quốc gia thành viên ASEAN. Nhân dịp này, thủ tướng của 4 nước ASEAN đến Việt Nam tham dự diễn đàn và thăm chính thức Việt Nam, gồm thủ tướng Lào Sornsay Sifandon, thủ tướng Campuchia Hun Manet, thủ tướng Thái Lan Anutin Chavirakul và thủ tướng Timor Leste Kerala Sanana Gusmao. Tham dự diễn đàn còn có đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu doanh nghiệp và địa phương trong nước cũng như quốc tế. Sau phiên khai mạc, các đại biểu sẽ tham gia các phiên toàn thể với nhiều chủ đề quan trọng như tăng cường sự tự cường và đoàn kết trong ASEAN, thúc đẩy các sáng kiến của ASEAN về phòng ngừa xung đột, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong phát triển khu vực. Chia sẻ về chủ đề của diễn đàn năm nay, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, đây là những ưu tiên cốt lõi của ASEAN trong bối cảnh hiện nay, đồng thời thể hiện tầm nhìn và những đóng góp chủ động của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN.
2: Hòa bình thì được đặt lên hàng đầu. Thứ hai là thịnh vượng thì cũng phản ánh cái yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng của ASEAN trong cái bối cảnh mới. Nội dung thứ ba là lấy người dân làm trung tâm. Thì đây cũng là thể hiện cái tinh thần xuyên suốt của cái tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Mọi hợp tác ở khu vực thì cuối cùng phải mang lại lợi ích cho người dân.
1: Đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez cho rằng diễn đàn tương lai ASEAN là một cơ chế đối thoại chiến lược giúp ASEAN không chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt mà còn chủ động chuẩn bị cho những thách thức trong những năm tới.
3: Diễn đàn tương lai ASEAN do Việt Nam tổ chức có ý nghĩa quan trọng bởi tương lai 10 đến 15 năm tới luôn tiềm ẩn những biến số. Qua các thảo luận thiết thực, chúng ta có thể dự báo các thách thức và đưa ra những khung pháp lý mới giúp các quốc gia thành viên chia sẻ nguồn lực và cùng lập kế hoạch hành động. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự phát triển đồng đều, không một thành viên nào bị bỏ lại phía sau.
1: Trước đó, nhiều hoạt động khởi động diễn đàn tương lai ASEAN 2026 cũng đã diễn ra trong ngày hôm qua.
0: Với chủ đề điện gió kiến tạo thịnh vượng tại châu Á-Thái Bình Dương, xây dựng nền kinh tế vận hành bằng điện thông qua mở rộng quy mô điện gió và chuỗi cung ứng, Hội nghị Năng lượng Gió khu vực châu Á-Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ hôm nay, ngày 9 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 tại Hà Nội. Dự kiến sự kiện sẽ thu hút hơn 600 đại biểu quốc tế và khu vực với nhiều hoạt động như phiên họp cấp cao, triển lãm công nghệ, kết nối doanh nghiệp và đối thoại chính sách. Chuyển sang các tin quan trọng khác. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 202 quy định ô tô điện chạy pin tiếp tục được miễn 100% lệ phí trước bạ lần đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2027 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, thay thế Nghị định số 51, việc phân loại ô tô điện chạy pin thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng. Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khá, tạo nền tảng thuận lợi để Lâm Đồng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
4: Trong tháng 5 vừa qua, chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Lâm Đồng tăng hơn 12% so với tháng 4 và tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngành khai khoáng và công nghiệp chế biến, chế tạo đều tăng hơn 22%, sản xuất và phân phối điện tăng hơn 12%. Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Lâm Đồng tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Ông Võ Đức Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng nhận định, sản xuất công nghiệp phục hồi tích cực sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương và tạo nền tảng thuận lợi để tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
5: Đây là một dấu hiệu rất là tốt. Trong quý 2, tình hình sản xuất lĩnh vực công nghiệp bắt đầu có dấu hiệu phục hồi rất là mạnh, nhất là lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp khai khoáng. Các dự án công nghiệp vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp số lượng tăng lên, số doanh nghiệp hoạt động là nhiều hơn. Hiện nay các dự án điện tỉnh cũng đang tháo gỡ rất là quyết liệt. Đâu nói được trong tháng 6 này sẽ góp phần rất là lớn vào việc phát triển công nghiệp.
0: Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây Gia vị Việt Nam, xuất khẩu hồ tiêu và gia vị 5 tháng đầu năm vẫn tăng trưởng tích cực bất chấp biến động thị trường và sự sụt giảm trong tháng 5. Lũy kế 5 tháng, Việt Nam xuất khẩu gần 122.600 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt gần 790 triệu đô la Mỹ, ghi nhận mức tăng gần 22% về lượng và gần 14% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tổng số kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm của tỉnh Cà Mau đạt gần 1 tỷ 10 triệu đô la Mỹ, bằng 38,2% kế hoạch, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu từ thủy sản đạt hơn 900 triệu đô la Mỹ, bằng 35,2% kế hoạch. Để đạt được 2,8 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu trong năm nay, tỉnh Cà Mau đề nghị ngành công thương, đơn vị chức năng tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đa dạng hóa thị trường và sản phẩm, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp chế biến, sản xuất các mặt hàng, sản phẩm xuất khẩu. Tối qua, tỉnh Đồng Tháp bế mạc lễ hội trái cây lần thứ nhất năm 2026 sau 4 ngày diễn ra với nhiều hoạt động quảng bá nông sản, xúc tiến thương mại và du lịch. Lễ hội thu hút gần 500.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm. Tổng doanh thu tại khu vực hội chợ ước đạt khoảng 4 tỷ rưỡi đồng. Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Đồng Tháp, kết nối các chủ thể trong chuỗi giá trị ngành hàng trái cây và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Thưa quý vị, gần 96% hộ kinh doanh ở Đắk Lắk không phải nộp thuế sau điều chỉnh chính sách thuế mới. Tin của phóng viên Tuấn Long.
6: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 86.000 hộ kinh doanh, trong đó khoảng 82.500 hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm, tương đương 96% số hộ sẽ không phải đóng thuế từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Ông Phạm Thanh Long, Phó trưởng thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là chủ trương thiết thực của Đảng và Nhà nước nhằm hỗ trợ, khuyến khích các hộ kinh doanh nhỏ lẻ phát triển bền vững, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động.
7: Ngành thuế hiện nay cũng đã khuyến cáo cho các hộ kinh doanh biết là các hộ kinh doanh cần phải chủ động và tự giác để khai cái doanh thu đảm bảo theo đúng thực tế. Nếu mà doanh thu thực tế phát sinh mà trên 1 tỷ một năm ấy, nếu người nộp thuế không tự giác kê khai thì sẽ bị xử lý truy thu thuế và xử lý theo quy định pháp luật.
0: Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Các địa phương trên cả nước đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân sự và các điều kiện tổ chức thi. Theo đó, gần 6.000 cán bộ từ các trường đại học sẽ tham gia công tác kiểm tra, giám sát tại các hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên cả nước. Tính đến hiện tại, 100% địa phương đã nhận được đề thi từ Ban Cơ yếu Chính phủ.
8: Là địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn thứ hai cả nước, với hơn 129.000 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tại 222 điểm thi, với gần 5.900 phòng thi. Hà Nội quán triệt nguyên tắc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với phương châm 6 rõ, 4 đúng, 3 không, 2 tăng cường. Trong đó, trách nhiệm bảo vệ đề thi trong suốt thời gian làm bài được đặc biệt nhấn mạnh. Cán bộ coi thi phải bảo đảm đề thi không bị lọt ra ngoài phòng thi dưới bất kỳ hình thức nào. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền khẳng định, để tổ chức thi an toàn nghiêm túc đúng quy chế, cần sự chung tay của chính quyền địa phương và các ngành chức năng trong tất cả các khâu.
9: Đề nghị lãnh đạo các phường xã, lãnh đạo các nhà trường, chúng ta tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa các nhiệm vụ hướng dẫn trong cái điều kiện địa bàn của mình để đảm bảo cái công tác triển khai được thuận lợi nhất và đảm bảo nhất là giúp cho thí sinh các em tham dự kỳ thi nó vừa đúng quy chế với một tinh thần thoải mái nhưng cũng hạn chế tối đa việc các em vô tình có thể bị vi phạm quy chế hoặc trong những

0: Trường hợp mà cố tình có ý đồ muốn vi phạm quy chế thì cũng không thể thực hiện được.
1: Tối qua bế mạc và trao giải liên hoan phim ngắn thành phố Hồ Chí Minh lần 2, phim truyện Nghiệp của nam sinh Phạm Hữu Chí, Đại học Văn Lang xuất sắc giành giải nhất, đánh dấu sự trưởng thành nổi bật của thế hệ làm phim trẻ. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
2: Năm nay, sự kiện thu hút hơn 100 tác phẩm dự thi, ban tổ chức đã trao 43 giải thưởng, bao gồm 3 giải nhất, 3 giải nhì, 8 giải ba, 9 giải khuyến khích, 7 giải poster được yêu thích, 9 giải cá nhân xuất sắc và 4 giải dự án vườn ươm. 3 giải nhất đã xướng tên gồm phim truyện ngắn Nghiệp Karma của đạo diễn trẻ Phạm Hữu Trí, trường Đại học Văn Lang, cùng 2 tác phẩm thuộc công ty cổ phần phim Giải Phóng là phim tài liệu Người Dâm Mầm Khát Vọng Việt của đạo diễn Đỗ Thị Thoan và phim hoạt hình Cuộc Hồi Hương Kỳ Diệu của đạo diễn Đào Minh Uyển. Chia sẻ về hành trình thực hiện Nghiệp, đạo diễn Phạm Hữu Trí, sinh viên năm cuối Đại học Văn Lang cho biết, tác phẩm vốn được bắt đầu từ một bài tập năm 3 đại học, dự án kéo dài khoảng 6 tháng với sự tham gia của gần 20 thành viên.
3: Khi mà em bước lên đó thì em cảm thấy rất là tự hào, bởi vì mình với lại các cái bạn, các cái đồng đội của mình nhận được cái giải thưởng này. Em nghĩ là nó là một cái cơ hội, một cái rất là tốt để mà em có thể làm những cái phim tiếp theo nó dễ hơn một chút, nó bớt khó khăn hơn.
2: Liên hoan năm nay ghi nhận sự tham gia nhiệt tình của các đạo diễn, sinh viên đến từ những cơ sở đào tạo điện ảnh uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh, các nhà làm phim độc lập cùng nhiều đơn vị sản xuất như công ty cổ phần phim Giải Phóng, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang.
1: Thông tin từ Cục Thống kê Bộ Tài chính, 5 tháng đầu năm toàn quốc xảy ra gần 6.500 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 4.000 người và bị thương hơn 3.700 người. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm hơn 18%, số người chết giảm 8,6%, số người bị thương giảm gần 29%. Bình quân mỗi ngày xảy ra khoảng 43 vụ tai nạn giao thông, khiến 27 người chết và 25 người bị thương. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay và ngày mai, các sông nhỏ và khu vực thượng nguồn các sông chính ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện lũ, gây ngập úng và ảnh hưởng đến sản xuất, nuôi trồng thủy sản cũng như đời sống của người dân. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ, kịp thời cảnh báo người dân, đồng thời tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, các công trình ven sông và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Chuyển sang phần tin thế giới. Dù cả Israel và Iran đã cùng tuyên bố dừng giao tranh, căng thẳng trên thực địa vẫn chưa thực sự hạ nhiệt. Tại vịnh Oman, lực lượng Mỹ đã tấn công và vô hiệu hóa một tàu chở dầu liên quan đến Iran. Đáp lại, Tehran cảnh báo có thể mở rộng mặt trận đấu tranh từ vịnh Ba Tư đến Biển Đỏ. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Theo các nguồn tin khu vực, tàu chở dầu vừa bị lực lượng Mỹ tập kích và vô hiệu hóa hôm qua là Marevic Marker Palau. Phương tiện bị tấn công khi đang di chuyển từ vịnh Oman về phía bờ biển Iran, vi phạm lệnh phong tỏa hải quân mà Mỹ áp đặt với các cảng của Iran từ giữa tháng 4. Tại thời điểm bị tập kích, tàu Marivic không chở theo hàng hóa. Tuy nhiên, tình trạng thủy thủ đoàn trên tàu cũng như các thông tin liên quan khác chưa được công bố. Thông tin về việc lực lượng Mỹ tấn công và vô hiệu hóa tàu liên quan Iran xuất hiện trong bối cảnh an ninh khu vực đang trong tình trạng căng thẳng cao độ. Israel và Iran trong ngày 8 tháng 6 đã có nhiều cuộc giao tranh ác liệt, lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran có hiệu lực hôm 8 tháng 4. Trước đó, những ngày đầu tháng 6, lực lượng Mỹ và Iran liên tiếp có các cuộc đụng độ dữ dội tại vịnh Ba Tư, đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên đối mặt nguy cơ đổ vỡ cận kề. Phản ứng với động thái của Mỹ, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Baqir Qalibaf tối qua cảnh báo Tehran sẽ biến chiến dịch phong tỏa của Hải quân Mỹ với các cảng của Iran thành một thất bại nữa. Đặc biệt, chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ông Ismail Kaani cảnh báo Iran sẽ thiết lập một vành đai an ninh mới trải rộng từ eo biển Hormuz đến eo biển Bab al-Mandab và từ vịnh Ba Tư tới biển Hồng Hải. Quan chức Iran gọi đây là mặt trận kháng chiến, nhấn mạnh rằng lực lượng Houthi ở Yemen sẵn sàng tham gia mặt trận.
1: Bất chấp giao tranh ác liệt vừa đổ ra với Israel, giới chức Iran xác nhận các cuộc hòa đàm giữa nước này và Mỹ vẫn đang diễn ra.
4: Tuyên bố vẫn đang trong các cuộc đàm phán với Mỹ, được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra và nhiều nguồn tin khu vực trích dẫn. Ông Pezeshkian khẳng định, ưu tiên hàng đầu của Iran vẫn là tạo lập hòa bình để phát triển. Cùng lúc, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng ra tuyên bố khẳng định, nỗ lực hòa đàm Mỹ-Iran vẫn đang được triển khai. Ông Sharif nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của đàm phán sắp đạt được. Vì vậy, các bên cần kiềm chế tối đa để tạo thêm cơ hội cho hòa bình. Pakistan là nhà trung gian chủ chốt của tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran. Islamabad cũng là bên đã thúc đẩy thành công thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran hôm 8 tháng 4, mở đường cho các cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai bên sau đó ít ngày.

0: Một thẩm phán Liên bang Mỹ vừa bác bỏ quy định áp mức phí 100.000 đô la đối với thị thực lao động tay nghề cao H-1B do Tổng thống Donald Trump ban hành, cho rằng đây là một loại thuế trái phép chưa được Quốc hội phê chuẩn. Nhà Trắng tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
1: Chính quyền của ông Trump đồn nhận rằng khoản thu này là một biện pháp chế tài hợp pháp nhằm hạn chế việc nhập cảnh của một số đối tượng nước ngoài mà Tổng thống cho là không phù hợp với lợi ích của Mỹ. Tuy nhiên, thẩm phán Sorokin cho rằng bản chất của khoản thu 100.000 đô la là loại thuế chứ không phải là tiền phạt hành chính, trong khi Tổng thống không có thẩm quyền áp đặt thuế nếu không được Quốc hội cho phép. Phán quyết cũng ngăn Bộ Ngoại giao và Sở Di trú Mỹ thực hiện quy định này. Thẩm phán Sorokin viện dẫn một phán quyết trước đó của Tòa án tối cao Mỹ liên quan tới việc bác bỏ mức thuế quan diện rộng do Tổng thống Trump áp dụng, cho rằng Tổng thống không có thẩm quyền đơn phương ban hành các khoản thu mang tính chất thuế. Nhà Trắng cho biết sẽ kháng cáo. Người phát ngôn Taylor Rozier khẳng định Tổng thống Trump có thẩm quyền pháp lý rõ ràng để hạn chế việc nhập cảnh của những nhóm người nước ngoài mà ông cho là không phù hợp lợi ích quốc gia. Chương trình H-1B hiện cấp khoảng 85.000 thị thực mỗi năm cho lao động tay nghề cao, trong đó 20.000 suất dành cho người có bằng cấp cao. Các tập đoàn công nghệ của Mỹ là nhóm sử dụng lao động H-1B nhiều nhất. Trước khi mức chi phí mới được áp dụng, doanh nghiệp thường chỉ phải trả từ 2.000 tới 5.000 đô la cho mỗi hồ sơ xin thị thực. Theo hồ sơ tòa án, mức phí 100.000 đô la đã khiến số hồ sơ xin H-1B giảm đáng kể. Tính đến tháng 2 năm nay, chính phủ Mỹ mới chỉ thu được 85 khoản thanh toán theo quy định này.
0: Thái Lan đang đồng loạt triển khai các biện pháp pháp lý mạnh mẽ nhằm thắt chặt quản lý không gian mạng và quy trách nhiệm cho các tập đoàn công nghệ toàn cầu trước làn sóng lừa đảo trực tuyến. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Công báo Hoàng gia Thái Lan công bố quy định mới của Ủy ban Phát triển Giao dịch Điện tử buộc các nền tảng như Facebook, TikTok, Instagram phải xác minh danh tính nhà quảng cáo bằng cách quét khuôn mặt và lưu dữ liệu ít nhất 90 ngày. Đây là biện pháp nhằm ngăn chặn các mạng lưới lừa đảo lợi dụng quảng cáo trực tuyến để che giấu danh tính và dụ dỗ người dân. Cùng ngày, Hội đồng Người tiêu dùng Thái Lan đã nộp đơn kiện dân sự tại Tòa án Dân sự Bangkok, yêu cầu Meta, Line, Apple, Google cùng 9 ngân hàng thương mại bồi thường hơn 230 triệu bạt, tương đương hơn 7 triệu đô la Mỹ cho 10 nạn nhân bị lừa đảo đầu tư, với phiên họp đầu tiên về vụ án được ấn định vào ngày 3 tháng 8 tới đây. Theo đơn kiện, các đối tượng lừa đảo đã triển khai một chu trình khép kín, quảng cáo giả mạo trên Facebook, dẫn nạn nhân vào nhóm Line để huấn luyện chứng khoán, dụ tải ứng dụng đầu tư giả mạo qua Apple Store và Google Play, rồi cuối cùng chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng và các tài khoản Conla, Mule đứng tên công ty Bình Phong. Một nạn nhân cho biết đã mất tới 165 triệu bạt, khoảng hơn 5 triệu đô la Mỹ trong vụ lừa đảo chứng khoán. Đây là vụ kiện tập thể đầu tiên ở Thái Lan nhằm vào các tập đoàn công ty mẹ ở nước ngoài, được kỳ vọng sẽ tạo tiền lệ pháp lý buộc các nền tảng số và ngân hàng nâng cao chuẩn an toàn, bảo vệ người tiêu dùng trước nạn lừa đảo trực tuyến.
0: Cơ quan địa chấn quốc gia Cuba thông báo chiều ngày 8 tháng 6 theo giờ địa phương, tức đêm qua theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn 6,2 đã xảy ra ngoài khơi quốc đảo này, cách Mantua, tỉnh Pina del Rio 100 km về phía tây bắc.
3: Theo báo cáo của cơ quan chức năng, trận động đất có độ sâu chấn tiêu 10 km, tạo dư chấn ở nhiều tỉnh thành của Cuba như Pina del Rio, La Habana, Artemisa, Ayabec, Matanzas và đặc khu hành chính Isla de la Juventud. Hiện cơ quan chức năng chưa ghi nhận thiệt hại hay thương vong do động đất gây ra. Nhà chức trách đang duy trì các quy trình giám sát và đánh giá tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất. Trong khi đó, cơ quan dự báo thời tiết quốc gia tại Miami, nước Mỹ xác nhận không có nguy cơ sóng thần và động đất ngoài khơi Cuba, cũng gây ra rung lắc tại nhiều nơi ở bang Florida.
0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều tối qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ngược dòng đánh bại Indonesia với tỷ số 3-2 ở lượt trận thứ 3 giải bóng chuyền nữ châu Á AVC Nations Cup 2026, qua đó tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại giải đấu năm nay. Sau 2 ngày nghỉ, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ bước vào thử thách được dự báo khó khăn hơn trước Iran và Kazakhstan trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Tối qua, đội tuyển U19 Thái Lan lội ngược dòng đánh bại U19 Malaysia 3-2 ở lượt trận cuối vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2026, qua đó tạo lợi thế đáng kể cho U19 Việt Nam trong cuộc đua giành vé vào bán kết ở vị trí nhì bảng tốt nhất. Ở vòng bán kết, U19 Thái Lan sẽ gặp đội nhì bảng A hoặc C vào ngày 11 tháng 6 trên sân North Sumatra Stadium. Ở bảng A, U19 Việt Nam là đội có nhiều khả năng đi tiếp. Rạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu giao hữu quốc tế thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Kết quả, đội tuyển Hà Lan thắng Uzbekistan với tỷ số 2-1, trong khi đó đội tuyển Pháp thắng Bắc Ireland với tỷ số 3-1. Vào lúc 9 giờ sáng nay, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ chạm trán Peru. Các trận đấu được xem là cơ hội quan trọng để các đội tuyển thử nghiệm đội hình, đánh giá phong độ cầu thủ trước ngày khai mạc World Cup 2026. Thưa quý vị và các bạn, chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển diễn ra đầu tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ, phát triển nhanh phải đi đôi với giữ vững ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, không đánh đổi trật tự kỷ cương, công bằng xã hội, môi trường và giá trị văn hóa lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Đây không chỉ là lời nhắc nhở mà còn là một định hướng phát triển mang tầm chiến lược cho đất nước trong giai đoạn mới. Bình luận của biên tập viên Nghiêm Hùng.
3: Sau 40 năm đổi mới, nước ta liên tục ghi nhận những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng được duy trì ở mức cao, vị thế đất nước trên trường quốc tế không ngừng được nâng lên, thu nhập của người dân được cải thiện, cuộc sống khang trang hơn, điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe cũng tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận như vậy, vẫn còn những biểu hiện đáng lo ngại về sự xuống cấp đạo đức, tình trạng ứng xử thiếu văn hóa trên không gian mạng, những hành vi vi phạm pháp luật, lối sống thực dụng, chạy theo giá trị vật chất bằng mọi giá hay sự thờ ơ trước những khó khăn của cộng đồng là những hiện tượng không thể xem nhẹ. Những biểu hiện ấy tuy không phải là phổ biến nhưng lại như những con sâu làm rầu nổi canh. Nếu không được ngăn chặn uốn nắn kịp thời sẽ làm xói mòn nền tảng văn hóa và niềm tin xã hội. Suy cho cùng, sự phát triển của một quốc gia không chỉ được đo bằng những con số tăng trưởng. Một đất nước có thể sở hữu nhiều cây cầu hiện đại, những tuyến cao tốc dài hàng nghìn km, những thành phố sầm uất. Nhưng nếu ở đó lòng nhân ái bị bào mòn, sự tử tế trở nên hiếm hoi, những giá trị văn hóa truyền thống dần bị lãng quên, thì sự phát triển ấy khó có thể được xem là trọn vẹn. Nhiều quốc gia trên thế giới đã phải trả giá đắt khi quá chú trọng vào tăng trưởng kinh tế mà xem nhẹ việc bồi đắp các giá trị văn hóa. Sự giàu có không tự động tạo ra hạnh phúc. Thu nhập cao không đồng nghĩa với chất lượng sống cao. Một xã hội chỉ thực sự đáng sống khi con người tôn trọng pháp luật, cư xử có văn hóa, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và giữ gìn những giá trị tốt đẹp được vun đắp qua nhiều thế hệ. Đối với nước ta, mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc chưa bao giờ được hiểu đơn thuần là sự giàu có về vật chất mà luôn kết hợp hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, môi trường và tiến bộ xã hội. Quan điểm ấy luôn được Đảng ta kế thừa và phát triển qua nhiều kỳ đại hội và luôn đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển. Chính vì lẽ đó, trong những thời khắc khó khăn nhất của đất nước, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào, sự nhân ái và đức hy sinh mới đã trở thành nguồn sức mạnh giúp dân tộc vượt qua mọi thử thách. Khi đại dịch COVID-19 xảy ra hay trận lũ lụt lịch sử do bão Yagi ập đến, chẳng ai bảo ai, người dân cả nước lại cùng chung tay giúp đỡ người dân gặp nạn. Nhưng những giá trị ấy không tự nhiên mà có. Chúng cần được gìn giữ mỗi ngày, từ trong gia đình, nhà trường đến ngoài xã hội. Chúng được hình thành từ cách cha mẹ ứng xử với con cái, từ cách thầy cô giáo dục học sinh, từ cách cán bộ phục vụ nhân dân và từ chính ý thức của mỗi công dân trong cuộc sống thường nhật. Chính vì vậy, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc về đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển đã nhận được sự đồng tình rộng rãi khi nhấn mạnh yêu cầu không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Thông điệp này chính là một định hướng phát triển mang tầm chiến lược cho đất nước trong giai đoạn mới để hiện thực hóa mục tiêu đã được Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đặt ra là đến năm 2030, nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn.
4: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, trời mát, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía bắc gió bắc đến tây bắc, phía nam gió tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam đến tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, trời mát, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió tây cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác ở phía bắc, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió yếu dần.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF 2026 chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, phiên khai mạc dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng lãnh đạo nhiều quốc gia thành viên ASEAN. Nghị định 202 của Chính phủ vừa ban hành quy định ô tô điện chạy pin tiếp tục được miễn 100% lệ phí trước bạ lần đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2027 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Các địa phương trên cả nước đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân sự và các điều kiện tổ chức thi. Một thẩm phán Liên bang Mỹ đã bác bỏ quy định áp mức phí $100,000 đối với thị thực lao động tay nghề cao H-1B do Tổng thống Donald Trump ban hành, cho rằng đây là một loại thuế trái phép chưa được Quốc hội phê chuẩn. Nhà Trắng tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hiền Lương cùng phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Đoàn Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.

0: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
2: Xin được mến chào quý thính giả đang đến với 30 phút trực tiếp của chương trình giao thông ngày mới trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình trực tiếp hàng ngày trong khung giờ từ 6 giờ 30 đến 7 giờ trên hai tần số FM. Quý vị có thể nghe trực tuyến qua trang thông tin điện tử tổng hợp hoặc www.angiangtv.vn. Hiệp Sang Diệu Hằng cùng đồng hành với quý vị trong chương trình ngày hôm nay để cùng chia sẻ những thông tin về giao thông mà quý vị quan tâm.
3: Và nếu như quý vị có những thông tin liên quan về giao thông cần phản ánh thì có thể gọi cho chương trình nha, thông qua tổng đài 1900 1972 phím 1 hoặc là số 0297 3812 308. Ngoài ra thì quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào trang fanpage của chương trình, đó là trang giao thông ngày mới 99.4 MHz.
2: Mở đầu chương trình sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, thì tỉnh ta chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp, có trục ở khoảng 22-25 độ Vĩ Bắc, bị nén và đẩy dần xuống phía nam, kết hợp cùng gió mùa Tây Nam hoạt động cường độ trung bình. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Thời tiết sáng nay được dự báo trời có nắng gián đoạn vào buổi sáng và trưa, từ chiều đến tối mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa rào và dông với diện rải rác trên toàn khu vực. Gió Tây Nam ở mức cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất, dao động từ khoảng 32-34 độ. Từ ngày 10 tháng 6 trở đi, dự báo mưa dông trên khu vực sẽ có xu hướng gia tăng về tần suất và phạm vi ảnh hưởng tại địa phương trong tỉnh. Trong các cơn dông, có khả năng sẽ xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh. Người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết để có thể chủ động trong việc sản xuất nông nghiệp, đi lại cũng như các hoạt động ngoài trời trong ngày.
3: Còn bây giờ xin được cập nhật nhanh thông tin về tình hình giao thông ở một số khu vực, một số tuyến đường lớn ở trên địa bàn tỉnh An Giang quý vị ha. Trong khu vực nội ô của phường Rạch Giá sáng ngày hôm nay thì Diệu Hằng đang nhận thấy là mật độ giao thông khá là thông thoáng và thuận lợi ạ. Tuyến đường đông đúc nhất lúc này là trên tuyến đường Nguyễn Trung Trực. Tại những ngã ba ngã tư thì mật độ xe có phần đông đúc hơn, tuy nhiên là không có ghi nhận tình trạng kẹt xe, cho nên là quý vị có thể yên tâm di chuyển ha. Trên tuyến đường Lạc Hồng thì xe cũng khá là đông. Quý vị chú ý nút giao Lâm Quang Ki với lại Lạc Hồng nè, Nguyễn Trung Trực Lạc Hồng, Ngô Quyền Lạc Hồng và ngay nút giao Huỳnh Tấn Phát với Lạc Hồng. Những đoạn này là hơi đông hơn so với những cái khu vực còn lại đó quý vị. Tuy nhiên cũng không có kẹt xe, cho nên là chúng ta có thể yên tâm di chuyển qua tuyến đường này. Trên đoạn tránh trung tâm của phường Rạch Giá đó thì tuyến quốc lộ 80 đi ngang đây, quý vị chú ý đoạn đi ngang khu vực khu công nghiệp Thạnh Lộc ha, đoạn này đang hiển thị là mật độ xe đông di chuyển chậm ạ. Còn lại thì nhìn chung là thông thoáng khi mà quý vị di chuyển theo hướng về Hòn Đất qua khỏi khu vực chợ cầu số 2 luôn. Một đoạn là đi qua khu vực đình thần Nguyễn Trung Trực Mỹ Lâm đó, vừa qua một chút xíu thì có một đoạn là xe đông ở cả hai chiều ngay khu vực gần bến phà Kiên Hảo đó quý vị, chú ý địa điểm này nhé. Tiếp tục di chuyển lên thì giao thông thông thoáng thuận lợi cả hai chiều. Đến khu vực chợ Sóc Xoài thì mật độ xe có phần đông đúc một chút ở chiều hướng về trung tâm của Hòn Đất, còn chiều đi ra Rạch Giá thì Dư Hằng nhận thấy là mật độ xe vẫn đang rất là thông thoáng, quý vị có thể yên tâm. Từ đây tuyến lộ 80 di chuyển đến khu vực chợ Hòn Đất, xe thông thoáng ở cả hai chiều. Và tiếp tục khi mà quý vị di chuyển lên khu vực của Kiên Lương ngày hôm nay, thời điểm này thì nhìn chung là cũng không có ghi nhận tình trạng kẹt xe. Quý vị chú ý ngay khu vực chợ Kiên Lương ha, đoạn quốc lộ 80 đi ngang khu vực chợ Kiên Lương, đoạn này thì cũng có một chiều xe đông di chuyển chậm ạ. Và đoạn đi ngang cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 20 đó cũng có một chiều xe hơi đông một chút ạ. Và tiếp tục di chuyển lên thì giao thông thông thoáng khi mà quý vị di chuyển đến khu vực cầu Ba Hòn. Từ cầu Ba Hòn di chuyển lên Hà Tiên vào sáng ngày hôm nay thì giao thông vẫn thuận lợi ạ.
2: Còn tình hình giao thông trên địa phận của phường Long Xuyên vào sáng hôm nay thì nhìn chung tuyến đường chính trục đường Trần Hưng Đạo vào sáng nay thì mật độ xe thông thoáng ở khu vực giao cắt giữa đường Trần Hưng Đạo cũng như là xung quanh khu vực kênh Rạch Giá Long Xuyên đường tỉnh 943. Vào thời điểm này thì mật độ xe tương đối là thông thoáng. Ở đoạn rẽ vào hẻm Rạch Mương Điểm thì mật độ xe tại khu vực này có phần hơi đông ở nút giao.

0: Bên cạnh đó thì ở khu vực phà An Hòa vào sáng ngày hôm nay thì nhìn chung mật độ xe cũng đang khá đông tại khu vực này. Còn lại các vị trí khác của phường Long Xuyên nhìn chung tương đối thông thoáng, thuận tiện cho quý vị di chuyển.
1: Đó là những thông tin về giao thông, còn bây giờ xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý thính giả, tại tổ 10 ấp Bình Phú 1, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang vừa xảy ra vụ sạt lở bờ sông Hậu với chiều dài khoảng 40 mét, ăn sâu vào đất liền từ 5 đến 10 mét, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 6 hộ dân. Cụ thể, khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 6, tại tổ 10 ấp Bình Phú 1, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, xảy ra vụ sạt lở bờ sông Hậu với chiều dài khoảng 40 mét. Sạt lở tuy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên thì cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến 6 hộ dân với 30 nhân khẩu. Ước thiệt hại ban đầu về tài sản là trên 200 triệu đồng. Nguyên nhân được xác định bước đầu là do tác động của dòng chảy mạnh, mực nước sông xuống thấp kết hợp với những đợt mưa lớn trong thời gian gần đây. Khu vực xảy ra sạt lở cũng nằm trong vùng đã được cảnh báo có nguy cơ sạt lở. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Bình Thạnh Đông nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động lực lượng hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời nhà cửa, tài sản đến nơi an toàn, đồng thời vận động các hộ dân đến ở tạm nhà người thân nhằm đảm bảo an toàn. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã tổ chức đoàn đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình, đồng thời kiến nghị cơ quan chuyên môn sớm khảo sát, đánh giá mức độ ảnh hưởng để có giải pháp khắc phục kịp thời giúp người dân ổn định cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam là một sự kiện văn hóa tâm linh lớn của tỉnh An Giang, thu hút hàng triệu lượt du khách về đây chiêm bái cúng giếng mỗi năm. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo môi trường văn minh an toàn phục vụ du khách, phường Vĩnh Tế đã tập trung quyết liệt các giải pháp để lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần bảo đảm thành công cho mùa lễ hội. Là địa bàn có khu du lịch quốc gia núi Sam, phường Vĩnh Tế thường xuyên đón lượng lớn du khách đến tham quan chiêm bái trong mùa lễ hội. Tuy nhiên, tình trạng mua bán tự phát, đậu đổ phương tiện không đúng nơi quy định, lấn chiếm lòng đường vỉa hè gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để tạo đường thông lề thoáng phục vụ tốt cho đi lại của người dân và du khách, ngay từ đầu năm, phường Vĩnh Tế đã triển khai các phương án lập lại trật tự lòng lề đường vỉa hè trên địa bàn, phân công các lực lượng chức năng tuyên truyền vận động người dân tự giác tháo dỡ các công trình vật dụng lấn chiếm, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt trên các tuyến đường trọng điểm dẫn vào khu vực lễ hội. Không chỉ giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè, kế hoạch còn hướng đến xây dựng môi trường du lịch văn minh, tạo lối đi thông thoáng cho người dân và du khách, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông. Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Thế Tiến, Phó trưởng Công an phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết.
1: Kế hoạch lập lại trật tự lòng lề đường trong mùa lễ hội nó gồm nhiều giai đoạn tuyên truyền cũng như giai đoạn kẻ vạch đường và giai đoạn cam kết cũng như và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn giải tỏa những trường hợp vi phạm để đảm bảo trong vấn đề một số tuyến đường trọng điểm xung quanh miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam để đảm bảo cho phố thông hè thoáng và cũng như trong cái mùa lễ hội bà con an tâm đi được coi là thoải mái, không bị coi như là ảnh hưởng đến vấn đề về lòng đường cũng như là xe được lưu thông thuận tiện. Công an phường Núi Sam cũng thường xuyên tuyên truyền và tổ chức thêm tổ tuần tra lưu động để đảm bảo trong công tác hàng ngày đối với trật tự lòng lề đường. Chú ý nhất là tuyến đường Châu Thị Tế, Tân Nội Kiều Lương và đường Phạm Văn Bạch xung quanh khu vực miếu Bà Núi Sam cũng như trung tâm thương mại Núi Sam luôn luôn được phố thông hè thoáng, không ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con và khách hành hương các nơi về viếng lễ mùa lễ hội năm 2026.
0: Xác định thời điểm trọng tâm tập trung bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ cho lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, Công an phường Vĩnh Tế đã phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông, ban quản lý khu du lịch quốc gia Núi Sam và các đơn vị liên quan tăng cường phân luồng giao thông, ngăn ngừa ùn tắc và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của người dân, các tiểu thương và du khách trong việc chấp hành các quy định về trật tự đô thị và an toàn giao thông. Trung tá Nguyễn Thế Tiến, Phó trưởng Công an phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết thêm.
1: Trong thời gian kẻ vạch cũng như tuyên truyền thì cơ bản đối với các hộ mua bán kinh doanh đều thực hiện nghiêm và thực hiện đúng theo cái vạch kẻ đường. Tuy nhiên còn một số hộ còn thục ra thục vô cũng như trong cái giai đoạn mua bán thì công an phường tuyên truyền thì đến đây, đến giai đoạn này chuẩn bị vào lễ hội chính thì cơ bản bà con đã chấp hành tốt. Trước, trong và sau lễ hội thì theo tinh thần chỉ đạo của ban chỉ đạo lòng lề đường cũng như tổ giúp việc của ủy ban phường và ban chủ yếu ủy ban phường Vĩnh Tế tiếp tục thực hiện cho đến cuối năm và ngoài ra duy trì việc trật tự lòng lề đường đảm bảo đúng nơi khu du lịch, giữ nguyên cảnh quan không để ảnh hưởng đến coi khách hành hương và một số bà con sau mùa lễ hội tiếp tục đến viếng Bà Chúa Xứ Núi Sam.
0: Với sự chủ động của chính quyền địa phương và tinh thần quyết tâm của các lực lượng chức năng, công tác lập lại trật tự lòng lề đường trên địa bàn phường Vĩnh Tế đã và đang được triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả. Đây không chỉ là giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mà còn góp phần xây dựng diện mạo đô thị khang trang văn minh, tạo ấn tượng đẹp đối với du khách về tham dự lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm nay.
2: Thưa quý thính giả, với đặc thù về địa hình là cửa ngõ kết nối giao thương giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn phường Long Xuyên nhiều lúc, nhiều nơi còn diễn biến phức tạp, trở thành nỗi trăn trở của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và người dân. Trước tình hình đó, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên đã phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp, quyết tâm xây dựng phường Long Xuyên trở thành điểm sáng về an toàn giao thông. Phường Long Xuyên được thành lập từ tháng 7 năm 2025 trên cơ sở hợp nhất 6 phường gồm Mỹ Bình, Mỹ Long, Mỹ Xuyên, Mỹ Phước, Mỹ Quý và Mỹ Hòa. Long Xuyên được xác định là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh. Hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn cơ bản được đầu tư đồng bộ, với các tuyến đường huyết mạch như là quốc lộ 91, tuyến tránh Long Xuyên và đường tỉnh 943 kết nối giữa các khu vực nội thị và liên vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và tỉnh An Giang nói chung. Trên địa bàn tập trung nhiều chợ, cơ sở giáo dục, y tế, trung tâm thương mại, nhu cầu tham gia giao thông luôn ở mức cao, mật độ phương tiện lớn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Với đặc thù như thế, thời gian qua công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp các ngành. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong năm 2025, trên địa bàn phường Long Xuyên đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm 11 người chết, 10 người bị thương. Riêng trong những tháng đầu năm 2026, trên địa bàn đã xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, bị thương 5 người.

0: Thực hiện kế hoạch số 266 của Công an tỉnh An Giang, Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên đã triển khai thực hiện xây dựng phường Long Xuyên điểm sáng về an toàn giao thông, gắn với các mục tiêu cụ thể như hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống biển báo vạch kẻ đường, đèn chiếu sáng, camera giám sát giao thông trên 100% các tuyến đường bộ, địa bàn trọng điểm được khảo sát, phân tích và có phương án xử lý, ứng dụng camera an ninh để quản lý trật tự an toàn giao thông, mạng xã hội để tiếp nhận phản ánh của người dân về giao thông 24/7. Mỗi cán bộ, người dân phường Long Xuyên không chỉ chấp hành pháp luật mà còn là một tuyên truyền viên, một điểm sáng về văn hóa giao thông. Không để tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ùn tắc giao thông kéo dài tại các cổng trường, chợ và các điểm giao nhau trọng yếu. Kéo giảm ít nhất từ 5 đến 10% số vụ tai nạn giao thông, số người chết, số người bị thương so với thời gian cùng kỳ. 100% trường học, doanh nghiệp, vận tải trên địa bàn được tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông. 100% vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông được xử lý nghiêm. Xóa các điểm đen, điểm tiềm ẩn gây tai nạn giao thông. Thượng tá Võ Giang Chỉnh, trưởng Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết.
1: Công an phường tham mưu và phối hợp chặt chẽ với là phòng cảnh sát giao thông để tham gia cái tổ chức tuần tra chung về vấn đề giao thông trật tự trên địa bàn của phường, phối kết hợp giữa vấn đề giải quyết giao thông và vấn đề tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự qua các cái hoạt động của các lực lượng công an tỉnh như là cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động và công an phường cùng tham gia phối hợp tổ chức tuần tra chung. Và cái thứ hai về công tác tổ chức tuần tra kiểm soát thì công an phường chủ trì phối hợp với phòng kinh tế hạ tầng và cái trung tâm dịch vụ đô thị của phường để chúng ta giải quyết sắp xếp về vấn đề trật tự lòng đường vỉa hè trên địa bàn của phường Long Xuyên nhằm mục đích cho vấn đề là

0: mỹ quan nhằm vấn đề là mua bán cho nó có trật tự nền nếp.
1: Việc trở thành điểm sáng về an toàn giao thông có ý nghĩa quan trọng góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn văn minh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Do đó, để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, đòi hỏi sự

0: phục các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Các ngành Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường công tác tuyên truyền với hình thức đa dạng phong phú, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia giữ gìn trật tự đô thị, xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Các khóm tổ dân phố tăng cường nhắc nhở vận động người dân không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản về an toàn giao thông phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đặc biệt là tại khu vực trường học. Việc xây dựng điểm sáng về an toàn giao thông không chỉ dừng lại ở đợt ra quân mà phải thực hiện thường xuyên liên tục nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động trong toàn xã hội. Tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ đạo của Công an tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các lực lượng cũng như sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của người dân, phường Long Xuyên sẽ thực hiện thành công mục tiêu xây dựng địa bàn an toàn văn minh, góp phần giữ vững an ninh trật tự và phát triển đô thị bền vững. Phường Long Xuyên sẽ trở thành đô thị trung tâm thương mại dịch vụ thông minh, văn minh, hiện đại và nghĩa tình, thực sự trở thành điểm đến lý tưởng của người dân và bạn bè du khách gần xa.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp giao thông ngày mới được phát sóng trên sóng FM 99.4 MHz và FM 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hãy cùng đón theo dõi chương trình trong khung giờ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ mỗi buổi sáng quý vị nha. Và trước khi đến với những thông tin tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: FM 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình phát trực tiếp hàng ngày trong khung giờ từ 6:30 đến 7:00 và chia sẻ đến quý vị những thông tin về tình hình thời tiết và những thông tin liên quan đến giao thông hàng ngày, cũng như là cập nhật thông tin mật độ giao thông trên các tuyến đường trong khung giờ phát sóng trực tiếp. Trở lại với những thông tin về tình hình giao thông cũng như là những vấn đề giao thông quý vị quan tâm, thì Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tổ chức kỳ thi trung học phổ thông năm nay. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được tổ chức từ ngày 10 tháng 6 đến 13 tháng 6. Trong đó, các buổi thi chính thức diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 6. Ngày 13 tháng 6 sẽ là ngày thi dự phòng. Trong thời gian này, thời tiết có thể diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, ngập lụt, lũ quét ảnh hưởng việc đi lại của thí sinh, cán bộ coi thi và công tác vận chuyển đề thi, bài thi. Để bảo đảm giao thông an toàn thông suốt phục vụ tổ chức các kỳ thi, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan đơn vị gồm các khu quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường bộ Cao tốc Việt Nam VEC cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án xây dựng, quản lý khai thác đường bộ theo hình thức BOT, theo phạm vi quản lý khẩn trương, kiểm tra rà soát các tuyến quốc lộ, đường cao tốc, các tuyến kết nối đến khu vực tổ chức thi. Kịp thời sửa chữa hư hỏng mặt đường, cầu, cống, hệ thống thoát nước, phát quang bảo đảm tầm nhìn và bổ sung đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, tập trung kiểm tra các vị trí có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét, nước chảy qua ngầm, tràn, bến phà, cầu phao để chủ động phương án cảnh báo, phân luồng đảm bảo giao thông. Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, thiết bị, máy móc, cũng như tổ chức trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý sạt lở, ngập úng, hư hỏng công trình và các sự cố phát sinh. Khi xảy ra sự cố ách tắc giao thông, phải khẩn trương huy động lực lượng để khắc phục, phân luồng từ xa, không để ùn tắc kéo dài ảnh hưởng đến việc tổ chức kỳ thi. Đối với các công trình đang thi công, đơn vị cần yêu cầu các chủ đầu tư, các nhà thầu thi công bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo, người hướng dẫn giao thông, bảo đảm an toàn giao thông trong suốt thời gian thi, đồng thời hoàn trả mặt đường bảo đảm chất lượng hoặc tạm dừng thi công tại các vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến giao thông và việc đi lại của thí sinh. Việc phối hợp điều tiết giao thông cũng là công tác quan trọng. Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp công an, Sở Giáo dục Đào tạo, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để tổ chức phân luồng điều tiết giao thông tại các khu vực tổ chức kỳ thi và trên các tuyến kết nối điểm thi, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình giao thông, thời tiết và các sự cố phát sinh để người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, kịp thời báo cáo tình hình thiên tai, sự cố giao thông và công tác khắc phục về Cục Đường bộ Việt Nam để theo dõi chỉ đạo.
1: Về các dự án giao thông, mới đây thì Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận chưa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc rà soát hoàn thiện, đề xuất đầu tư mở rộng các tuyến đường bộ cao tốc quy mô phân kỳ. Theo nội dung đề xuất thì tuyến Cao Lãnh, Lộ Tẻ và Lộ Tẻ Rạch Sỏi được Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận đề xuất nâng cấp trên tổng chiều dài hơn 80 km. Đối với tuyến Cao Lãnh, Lộ Tẻ, đánh giá cho thấy là trục giao thông huyết mạch kết nối tỉnh Đồng Tháp với thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long nhưng chưa đạt chuẩn cao tốc hoàn chỉnh, tiềm ẩn rủi ro về an toàn giao thông khi mà lưu lượng xe ngày càng tăng, đặc biệt là khi kết nối với các tuyến cao tốc Lộ Tẻ Rạch Sỏi và tương lai là tuyến Mỹ An Cao Lãnh. Trên cơ sở đó, thì Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận đề xuất nâng cấp tuyến đường này với chiều dài xấp xỉ 29 km với hai phương án quy mô đầu tư. Phương án 1, tuyến sẽ được nâng cấp quy mô 4 làn hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,75m. Đối với 3 cây cầu lớn trên tuyến gồm cầu Cao Lãnh, cầu Dàm Cống và cầu Lớp Giò có mặt cắt ngang lớn hơn mặt cắt ngang đường cao tốc, đường cao tốc cấp 80 lần lượt đó là 2,4m và 4m, cần xem xét bố trí một cầu riêng cho xe thô sơ. Với phương án trên thì sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là khoảng gần 6.200 tỷ đồng. Phương án 2 là đầu tư nâng cấp tuyến quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh. Khi đó thì 3 cây cầu lớn trên tuyến gồm cầu Cao Lãnh, cầu Dàm Cống và cầu Lấp Giò có mặt cắt ngang nhỏ hơn mặt cắt ngang cầu đường cao tốc cấp 80 quy mô 6 làn xe, lần lượt là 4,6 và 3 mét, cần phải mở rộng thêm. Với phương án này, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 8.800 tỷ đồng. Tương tự tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ, tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi được đề xuất hai phương án đầu tư nâng cấp trên tổng chiều dài khoảng 51,5 km.

hết qua địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang. Phương án 1 đầu tư 4 làn hoàn chỉnh, bề rộng nền đường là 24,75m. Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 7.400 tỷ đồng. Phương án 2 là quy mô 6 làn xe theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sơ bộ tổng mức đầu tư gần 12.800 tỷ đồng. Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận dự án đầu tư nâng cấp đối với hai tuyến cao tốc dự kiến sẽ khởi công trong quý 1 năm 2028, hoàn thành trong quý 4 năm 2030.

0: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt kết nối cảng hàng không quốc tế Long Thành và kết nối cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Cụ thể, 13 tuyến xe buýt được đề xuất mở mới gồm bến xe buýt Sài Gòn, sân bay Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành, bến xe Bình Dương, sân bay Long Thành, bến xe Miền Đông mới, sân bay Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất, Thủ Thiêm, Bà Rịa Vũng Tàu, sân bay Tân Sơn Nhất, cầu Ba Son, Long Sơn, Long Hải, sân bay Tân Sơn Nhất, chợ lớn Phú Mỹ, Đất Đỏ, Phước Hải, bến xe Vũng Tàu, sân bay Long Thành, bến xe buýt quận 8, sân bay Long Thành, bến xe Bào Bàng, sân bay Long Thành, bến xe Miền Tây đến sân bay Long Thành, Phước Hải, Long Hải, sân bay Long Thành, Phước Bửu, Hồ Tràm. Ngoài ra, 4 tuyến xe buýt hiện hữu đề xuất điều chỉnh kết nối sân bay Long Thành bao gồm bến xe Miền Đông cũ, khu công nghiệp Nhân Trạch, sân bay Tân Sơn Nhất, cao tốc bến xe Vũng Tàu, cảng tàu khách Vũng Tàu, sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe Vũng Tàu, trung tâm hành chính Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Thành. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các tuyến xe buýt được tổ chức nhằm tăng khả năng kết nối trung tâm thành phố với sân bay Long Thành, tạo thuận tiện cho du khách và người lao động, giảm chi phí di chuyển, kết nối liên thông với mạng lưới tuyến xe buýt nội thành và metro, nâng cao hình ảnh giao thông công cộng hiện đại, thân thiện, phục vụ tốt cho khách quốc tế. Các tuyến buýt mở mới cũng có vai trò tăng cường kết nối vùng công nghiệp, hàng không quốc tế, hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics và vận chuyển hành khách, chuyên gia, giảm tải phương tiện cá nhân trên các tuyến quốc lộ, đồng thời góp phần giảm áp lực cho phương tiện cá nhân, taxi và xe hợp đồng trên hành lang kết nối hai sân bay, đồng thời nâng cao tính liên thông của hệ thống vận tải hành khách công cộng gắn với hạ tầng hàng không.
1: Thưa quý vị, trước áp lực thiếu hụt nguồn vật liệu ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Ban quản lý dự án thành phố Cần Thơ đã đề xuất phương án mua 800.000 mét khối cát thương mại để bù đắp lượng thiếu hụt, quyết tâm bảo đảm tiến độ gia tải nền đường theo đúng kế hoạch. Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là công trình trọng điểm quốc gia, đóng vai trò là trục ngang chiến lược kết nối các tỉnh miền Tây Nam Bộ với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 188 km. Trong đó, đoạn đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ dài hơn 132 km. Theo tính toán của chủ đầu tư, tổng nhu cầu cát phục vụ san lấp và thi công nền đường cho các dự án thành phần tại đây lên đến hơn 16.600.000 mét khối. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, khối lượng cát thực tế vận chuyển về công trường mới chỉ đạt hơn 10.500.000 mét khối. Dù thành phố Cần Thơ đã nỗ lực phối hợp làm việc với các địa phương lân cận, nhưng việc cung ứng vật liệu vẫn vấp phải nhiều rào cản. Khảo sát cho thấy một số mỏ cát tại Đồng Tháp và An Giang hiện phải tạm dừng khai thác do sạt lở bờ sông hoặc đang chờ gia hạn giấy phép. Trong khi đó, thì công suất tại các mỏ đang hoạt động rất thấp, chỉ dao động từ 1.000 đến 2.000 mét khối một ngày, hoàn toàn không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ khổng lồ tại các gói thầu.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút của chương trình trực tiếp giao thông ngày mới sáng hôm nay trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz. Quý vị hãy cùng đồng hành với chương trình trong các kỳ phát sóng tiếp theo vào khung giờ 6:30 đến 7 giờ hàng ngày cũng trên hai tần số này. Và chúng ta có thể nghe trực tuyến qua trang thông tin điện tử tổng hợp hoặc www.angiangtv.vn. Còn bây giờ thì Hiệp Sang, Diệu Hằng, kỹ thuật viên Nguyễn Điền cùng ekip thực hiện chương trình giao thông ngày mới xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình radio nhạc số. Chương trình radio nhạc số.